Kesän tuoksu, lempeä tanssiin kutsu, yhdessä olemisen ilo, öiden valoisuus, itikat hikisen ihon pinnalla, tanssien jälkeinen makkara. Tässäpä tuoksuja ja tuntoja kesäisten tanssi-iltojen hehkusta. Tanssilavel on näkynyt paljon illan viettäjä ikäskaalasta, aivan sieltä pienestä vauvasta aina yli 90-vuotiaisiin. Sukupolvien yhdessä koetut hetket lämmittää mieltä. Isovanhemmat ovat ottaneet mukaan lasten lapsiaan. Vanhemmat tanssivat lapset sylissään. Lavojen pihamaalla nuoret tapailevat tanssin askeleita. Tämä suuri ilo ja ihanuus tanssin ja musiikin parissa on meille kaikille valtavan tärkeää, ainutlaatuista. Tätä on suuri ilo saada seurata. Kaikki yhdessä. Yhdessä luomme enemmän hyvää. Siispä tanssitaan. Sekahakutanssien alkuun tämän upean ikivihreän harmonikkasävelmän Metsäkukkia toivoi nimimerkki harmonikan soittaja omasta tahdostaan. Metsäkukkien herkkä tunnelma vei meidät suomalaisen luonnon keskelle, kesäisten niittyjen ja metsäteiden varsille. Viljo Vesterisen taiturimainen harmonikan soitto on säilyttänyt viehätyksensä sukupolvesta toiseen. Metsäkukkien levytys vuosi 1940 ja sävelys on J. Brinetin käsialaa. 40-luvulta siirrymme 50-luvulle. Helena Siltalan esittämä Pikku Midinetti on vuodelta 58. Tämän kauniin valssin toivoi kuultavaksi Sirkku Kouvolasta. Laulu vie hänet takaisin hääpäivään vuoteen 66. Aviomieheni Tapsa oli komea mies. Hän hurmasi minut ryhdikkäällä olemuksellaan ja kohteliaisuudellaan. Tanssitaitoinenkin hän oli. Parketilla viihdyttiin usein ja erityisesti valssit olivat meille rakkaita. Musiikin mukana oli helppo unohtaa kiireet ja antaa yhteisten hetkien kantaa. Lämpimät terveiset Sirkulta kaikille Sekahaku-ohjelman ystäville. Kiitokset Sirkku sinulle sinne Kouvolaan kauniista muistosta. Pikku Midinetti on Erik Lindströmin upea sävellys ja sanoitus, ja näin me pääsemme tanssahtelemaan Sekahaun toisiin valsseihin.

Näin sekahakutanssit ovat tanssittaneet meitä jo kahden valssin ajan. Upeita toivelevyjä teille soittaa täältä toimituksesta Heidi Pakarinen. Oikein lämpimästi tervetuloa jatkamaan upeita tansseja teidän toivemusiikkinne parissa. Ihanaa, kun olet siellä. Kaisa asui kylällä, jossa oli eräs kovin komea mies. Hänen nimensä oli Jamppa. Komeuden lisäksi Kaisa näki Jampassa paljon enemmän. Hän odotti kesäiltoja, jolloin saattoi nähdä Jampan pyöräilevän kylätietä pitkin tai seisovan kaupan portailla juttelemassa tuttujen kanssa. Kaisa ei kuitenkaan koskaan rohjennut lähestyä häntä, eikä Jamppakaan tullut puhumaan. Niinpä rakkaus jäi salaisuudeksi, jota Kaisa kantoi sydämessään vuodesta toiseen. Hän oli niin komea, niin valtavan komea. Katselin vain matkan päästä, Kaisa muistelee. Monelle miestä ensimmäinen ihastus on juuri tällainen, kaunis, hiljainen ja unohtumaton. Kaisan upea toivesävelmä on Irmeli Mäkelän levyttämä Salaa häntä rakastan vuodelta 1961. Sävellys on saksalaisen Schöderin, suomenkieliset sanat on P.L. Saarisen eli Sauvo Puhtilan.

Malla ja Teppi eivät kyllä salaa enää rakasta. Heidän yhteinen historiansa on yli 40 vuoden mittainen. Vaikka toinen rakastaa aurinkoa ja toinen varjoa, yhdessä nautimme niin Suomen kesästä mökkeileen kuin ulkomailla talviaikaan. Yhteiset hetket ovat kaikkein tärkeimpiä, Malla ja Teppi kertovat, ja lähettävät samalla terveisensä koko Suomen kansalle. Valoa ja iloa, lämpimiä kesäpäiviä sekä paljon hymyileviä hetkiä kaikille kuuntelijoille. Mallan toiveena on Heinz Gietzin, eli saksalaista alkuperää oleva tämäkin kappale Lady Sunshine und Mr. Moon. Rauni Pekkala tämän meille laulaa. Levytys pitää meitä ihanasti 60-luvun tunnelmissa ja Reino Helismaan sanojen parissa.

Tango-toiveita on tullut jälleen ilahduttavan paljon. Sehän kertoo siitä, kuinka syvälle suomalaiseen sielunmaisemaan osaksi tango on vuosikymmenten aikana kasvanut. Seuraava toive tuleekin hieman nuoremmalta kuuntelijalta. Sekahaulle on kirjoittanut 13-vuotias Eetu Räsänen Kuopiosta. Olin Kreivinkallion juhannustanssissa, jossa esiintyi eräs tangokuningatar yhdessä roulette-orkesterin kanssa. Ilta ja musiikki oli huikea kokemus, myös tapaaminen artistin kanssa. Haluaisin toivoa kappaletta Tähdet meren yllä, Reijo Taipaleen esittämänä. Hyvää kesää toivoo Eetu Räsänen 13 vuotta Kuopiosta. On aivan upeaa huomata, kuinka myös nuorempi sukupolvi löytää tanssimusiikin ja kotimaisen iskelmän pariin. Musiikki todella yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä. Kiitos Eetulle edelleenkin hienosta viestistä ja tapaamisesta. Tähdet meren yllä Unto Monosen sävelin ja myös osittain hänen sanoittamansa kappaleen yhdessä Sauvo Puhtilan kanssa kutsuu tangoon.

Untomolosen käsialaa oli myös tämä upea erottamattomat tango. Tango soi nimimerkille Vimpelin tyttö. Oli kesä 77. Ihanaa nuoruuden rakkautta. Luulimme sen kestävän ikuisesti. Näin ei kuitenkaan käynyt, mutta kauniit muistot ovat jäljellä. Kiitoksia kauniista toiveista. Onni on myös kauniit muistot. Meitä hyvälee ihana upea kesä. Ja siitä on myös seuraava toivelaulu, Kai Hyttisen esittämä Kesä, jonka on säveltänyt Kari Kuuva ja sanoittanut Veksi Salmi. Levytysvuosi on 49 vuoden takaa, eli vuosi 77. Tämän laulun yhteydessä terveisiä lähettävät Katri ja Mailis, jotka ovat tehneet yhteisiä kesäreissuja vuodesta 80 lähtien. Milloin matka on vienyt Lappiin, milloin Norjan vuonoille. Yhteisten matkojen

matkojen parasta antia eivät heidän mukaansa ole niinkään matkakohteet, vaan kesän valoisat yöt. Monesti on pysähdytty tien varteen vain katsomaan maisemaa. Joskus on nähty poroja hiljaisella tunturitiellä, toisinaan sumuinen vuono keskellä yötä. Onpa matkoilla nähty revontuliakin keskikesän hämärässä pohjoisen taivaan yllä. Keskikesän yössä tapahtuu paljon sellaista, mitä päiväsaikaan ei huomaa eikä koe, ystävykset kertovat. Myös tanssi kuuluu Katrin ja Mailiksen harrastuksiin ja sen vuoksi mennään mukavan iskelmän pariin, Kai Hyttinen, kesä.

Niin paloi katse Kai Hyttisellä, Veksisalmen sanoin. Nyt on aika ottaa hieman rennommin. Veikko Lavin laulama ja säveltämä Ota löysin rantein muistuttaa meitä elämän tärkeästä taidosta. Laulun toivoi sekahakuun Mauri Maaseudulta. Hän kirjoitti. Tämä kappale on hyvä muistutus siitä, miten monta huolta ja murhetta, semmoista turhaa kuormaa voidaan välttää, kun on sopivan kevyt mielinen. Mauri kertoo kuuntelevansa Radio Suomea päivittäin ja erityisesti sekahakua lauantaisin. Hän muistuttaa myös Yle Areenan mahdollisuuksista. Hän itse seikkailee Yle Areenan puolella taltioiduissa ja tallennetuissa arkistoissa kovinkin paljon. Ja näin se on. Nykyään hän ohjelmia voi kuunnella silloin kun itselle sopii, vaikka valitettavasti tämä mahdollisuus ei kaikilla sekahakuystävillä olekaan. Pahoittelut siitä, mutta onneksi meillä nyt on näitä lauantaisia lähetyksiä ja yöuusintoja, jolloin päästään kaikki tänne radion äärelle. Maaseudun Maurin toiveen.

Näin me otetaan elämä vastaan juuri sellaisena kuin se tulee. Muistetaan nauttia, olla kiitollisia ja iloita, eritoten silloin kun ollaan hyvän äärellä ja näin sekahaun parissa. Seuraavan musiikkitoiveen haluaa kuulla Irmeli Vantaalta. Hän on seurannut sekahakua jo sieltä alusta saakka. Irmelin mielestä Eila Pellisen äänessä kuuluu herkän, tunteikkaan ja viisaan naisen elämän kokemus. Kesäiset terveiset Irmeliltä kulkevat musiikkitoiveen mukana Manulle Poriin. Eila Pellinen laulaa kappaleen Yön väistyessä. Levytystuotanto on vuodelta 60. Tämän sävelmän on luonut brasilialainen säveltäjä Luis Bonf.

0: Musiikki yhdistää ihmisiä ympäri maailman. Edellinen sävellys oli brasilialaista alkuperää ja seuraava on Italiasta. Il Mondo, joka suomenkielisin sanoin taipuu nimeksi, ei koskaan rakastaa voi liikaa, P. Purun sanoin. Jimmy Fontana, taiteilijanimen taakse kätkeytyy mies Enrico Bricoli. Hän on säveltänyt laulun. Hienon italo-iskelmän toivojana on nimimerkki Kärppä. Hän kertoo käyvänsä tanssissa lähes viikoittain. Silmäni pitävät näkemästään, kuinka ihmiset tanssivat lähekkäin. Kesä on mielestäni rakkauden aikaa. Kari Tapio tulkitsee upean sävelmän, ei koskaan rakastaa voi liikaa. Ihan samaa mieltä.
1: Kun näen laukun eteisessä.

Eräs kuuntelijamme kirjoitti sekahakutoimitukseen. Kun Olavi Virran lauluja ei kuulu, niin sekahakuakaan en kuuntele. Kerrottakoon, että me soitamme teidän kuuntelijoiden toivemusiikkia. Laittakaa ihmeessä meille postia. Sähköpostit kulkee nopeimmin perille osoitteella seka.haku@yle.fi ja kirjeet ja kortit, mitkä nekin on oikein tervetulleita, löytyvät perille osoitteella sekahaku postilokero 81 00 024 Yleisradio. Laittakaa toiveitanne, kertokaa muistoja, tarinoita ihanista tanssiaisista, rakkausjuttuja, ihastusjuttuja, kaikkea mikä liittyy elämään. Jotta meidän kuuntelijamme voi myöskin jatkossa kuunnella, niin Olavi Virta soi seuraavana Jaakon toiveena kylläkin. Olavi Virta laulaa kappaleen Amor, jonka on säveltänyt Gabriel Ruiz. Suomenkieliset sanat on Kerttu Mustosen käsialaa ja levytysvuosi 61. Amor, amor, amor.

Musiikki ja tanssi on rakkautta, ja sitä on ollut tulvillaan meidän tämänkertaiset sekahakutanssit. Tanssimme päättyy Erkki Freemanin säveltämään Samba Trian, jonka tulkitsee meille harmonika-alaan kultaisen harmonikaan elkein ja ottein Jarno Kuusisto. Tämän laulun halusi kuulla Sirpa Leppävirralta. Kiitoksia seurastanne, upea sekahakukansa. Muistetaan nauttia kesästä, musiikista, tanssista, elämästä ja rakkaudesta. Ensi kertaan. Moikka moi!

Kello näyttää olevan 3:59. Studiossa Ruut Parikka, hyvää huomenta. Tässä Halo Helsinki ja Reivi Luola.

Presidentti Trumpin mukaan Iran voi tuhoutua täysin, jos Yhdysvallat jatkaa sotaa. Trump kommentoi viestipalvelussaan Yhdysvaltain viimeisimpiä iskuja sotilaskohtaan.

0: kohteisiin Iranissa. Trumpin mukaan iskut tehtiin, koska Iran oli rikkonut maiden välistä aseleposopimusta. Trumpin mukaan Yhdysvallat voi joutua pisteeseen, jossa se joutuu viemään tavoitteensa Iranissa maaliin sotilaallisin keinoin. Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzin salmella tehtyihin laivaiskuihin. Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet viime päivinä iskuja toisiaan vastaan Lähi-idän alueella sen jälkeen, kun rahtilaiva joutui iskun kohteeksi Hormuzin salmella torstaina. Kotimaassa Oulun poliisi ei ole saanut ratkaisevaa viihdettä perjantaina tapahtuneesta epäilystä puukotuksesta kaukovauniolla. Poliisi epäilee, että pyörällä liikkeellä ollut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä teräaseella selkään hieman ennen ilta kahdeksaa. Epäilty tekijä taltioitui valvontakameroihin. Alkuvuoden aikana Oulussa on tapahtunut useita vastaavanlaisia väkivaltaisuuksia. Monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Maan etelä- ja keskiosia annetaan sadevaroituksia sekä varoituksia helteistä. Lännessä sekä läntisillä merialueilla varoitetaan kovista ukkospuuskista. Lämpötila on 20–27 astetta, pohjoisessa 14–21. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi. Kello 4:02. Studiossa Ruut Parikka. Oikein hyvää varhaisaamua kaikille. Aloitetaan tämä aamu Anssi Kelalla ja Puistossa.

0: Tanssikelaaja puistossa aloittaa tämän kello 4 aamun. Oikein hyvää huomenta kaikille. Studiossa Ruut Parikka. Kello on tosiaan 4:07. Tänään on 28. päivä kesäkuuta, sunnuntai. Nimipäiviä viettävät Leo ja Leopold. Oikein paljon onnea. Mitään erityistä tänään ei ole tapahtunut. Koetin hanakasti selvittää, onko 28. päivä kesäkuuta tapahtunut oikeasti jotain merkityksellistä, niin taitaa olla niin, että perhepiirissä tapahtuu, saattaa olla häitä ja juhlia, ainakin eilisen onnensävelen perusteella hyvin paljon on juhlittu eilen, mutta muuta merkityksellistä, joka voisi mainita, ellei kuulija joku tiedä, että jotain tänään on saattanut tapahtua historiassa, niin sellaista jännää ei ole tapahtunut, mutta olkoon meillä suuri juhla joka tapauksessa, 28. päivä kesäkuuta.
1: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
2: Ilmankalta juunepäivä, ei ole huolta.
3: Alla kiittää Autostrada. 2 tuntia autoihin ja autoiluun liittyviä kappaleita.
4: Transit.
3: Maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
4: Näyttää hienolta, kun tulee transitmies.
5: Yle Radio Suomi.
0: Uutta musiikkia Ketun hautain tieltä, Radio Mafia.

0: hiukan radionostalgiaa, Ketunhautaintie ja Radiomafia. Ketunhautaintien muodostavat sisarukset Anni-Maija Koskinen ja Jussi Suominen sekä heidän puolisonsa Jussi Koskinen ja Anna Suominen. Eli Annit, Anni, Anna, Jussi ja Jussi, he ovat Ketunhautaintie. Tässä kappaleessa on sellaista nostalgiaa tämmöiseen niin kuin radiofiilistelyyn ja siihen, että joskus radio on ollut sellainen tausta-asia, kun ollaan eletty elämää ja jäänyt ehkä semmoisia muistijälkiä siitä, että se on siellä niin tehnyt sen lepposan kotitunnelman, niin en tiedä, itsellä sellaiselta kuulostaa kotona edelleenkin. Tuosta tulikin mieleeni, että kun nyt on tämä Ylen 100-vuotisjuhla, niin Radiomafiallakin kuultiin aikanaan Mikko Peltsi-Peltolaa ja Juuso Myllyrinnettä. Niin he tekevät sitten comebackin tuossa 6. heinäkuuta täällä Radio Suomessa ja juontamat viikonpäivän arkiaamuisin 6-8 sitten kaksikon tapaan. Ja showssa tulee olemaan vanhat vakioelementit, mitä silloin aikanaan Juuso ja Peltsin showssa oli. Ja sen jälkeen sitten vielä hemmotellaan radioviikon jälkeen faneja, että päästään sitten nauttimaan videopodcastista, missä sitten Peltsi ja Juuso sitten kanssa ovat. Eli pääsee sitten nauttimaan oikein urakalla Juusosta ja Peltsistä täällä Radio Suomen taajuuksilla. Huippu!
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Sitten legendaarinen Tina Turner ja The Best.

0: Tina Turner ja The Best.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Eilen oli Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla aikamoinen aika paljon aurinkoa, että oli ihan UV-varoitus, ilmoitus siitä, että kannattaa varautua siihen, että hellettä piisaa. Ja kun lähdin tuolta studiosta eilen aamulla kohti Helsingin kaupunkia ja dallaamaan siellä, niin kyllähän siellä kuuma ja lämmin oli. Että saatoin ehkä hiukan palaa siellä, en pahasti, mutta kuitenkin, että vaikka aurinkovoidetta laitettiin 50 ja jatkuvalla syötöllä, niin silti sen verran kuuma oli, että kyllä saattoi pikkasen nenänpää palaa. Ja aloin tässä miettimään, että aloe verahan on yleensä apu siihen, koska se viilentää ja sitten se saattaa niinku sitten tällaista niinku kuivunutta ihoa jotenkin. Mitä hän sen sanoisi? Se silleen jotenkin saa sen, että se jotenkin saa nisteytyy nopeasti. Niin aloin tässä nopeasti selvittämään niin kuin aloe verasta. No niitä lajikkeitahan on sitten satoja. Että ei ole vain yksi aloe vera. Sitten sehän on todettu, siitä on kasviversioita, huonekasveita sun muita, että on sitä jalostettu jotakuinkin paljon. Mutta ilmeisesti se on niin kuin, että kun se auringon polttamalla iholle, niin se auttaa siihen, että se viilentää ihoa nopeasti ja sitten se edistää sitä, että se ei sitten tulehdu sen pahemmin, se aloe vera. Jotenkin kiinnostavaa, että me palataan kuitenkin sitten tämmöisten luonnonlääkkeiden tai luonnonantimien pariin sitten tällaisissakin hoitojutuissa. Että en tiedä, että jos jotain piharatamoa lähteisi jatkojalastamaan, niin olisiko se maailman paras laastari. Tässä elokuu ja soutaa huopaa.

elokuu soutaa huopaa. Tässä nyt hieman sivistystä tuohon aurinkoon liittyen. Eli tosiaan, kun UV-indeksi on 3 tai enemmän, eilenhän se oli Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla 6, niin silloin paranee käyttää sitten jonkinlaista suojaa sitten vaatteilla tai sitten aurinkovoiteella, että ei polta itseään, koska sitten voi saattaa käydä niin, että kun polttaa itsensä auringossa, niin se saattaa aiheuttaa solvauriota ja heikentää puolustuskykyä ja ennen kaikkea vain vanhentaa ihoa. Sitähän ei parane sitten. Totta kai siihen varmaan tulee pientä patinaa ja pigmentti vahvistuu, mutta kyllä minäkin sanoisin, että ei parane nenänpäätä polttaa. Tässä kuullaan seuraavaksi CMX:n Ruoste.

0: 1994 julkaistiin Aura-albumi ja siinä tuli ehkä tämä yksi kuuluisimpia CMX:n kappaleita ulos nimeltä Ruoste. Tämä sai eräänlaisen toisen tulemisen nyt tuossa Vain elämä-ohjelmassa, kun Janna siitä teki oman versionsa. Ave Yrjänä on kertonut, että tämä kappaleen teema, missä Savu nuolee raunioita, viittaisi Bosnian sotaan ja Sarajevon piiritykseen, että tämmöinen uutiskuvasto sitten loi tämmöisen niin kuin tuhon ja luopumisen teeman, jossa on samaan aikaan rakkaus. Hyvin on visualisoinut tämän hän kynästään.
1: Moi, mä oon Sillanpää, J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Sitten kuunnellaan Paul Oxley's Unitin kappale, uutuuskappale Fighters. Paul Oxley's Unit hän on suomalainen yhtiö brittilaulajalla Malcolm Campbellilla, joka oli manchesterilainen, mutta rakastui suomalaiseen naiseen ja sen jälkeen ajautui Suomeen sitten ja perusti yhtyeen. 80-luvulla he olivat sitten iso asia, mutta nyt on tullut uusi levy ja sieltä löytyy tämä kappale nimeltä Fighters.

All Oxys Unit ja Fighters. Oli kyllä melkoinen ralli, eikö ollutkin? Tämä on ihan hiljattain tuossa 12. päivä julkaistu Phoenix-albumi vuosien jälkeen. Eli tämä pumppu siis elää ja voi hyvin. Eli aksentista saatte päätellä manchesterilainen lauleja, mutta muuten yhtye on sitten joukko suomenruotsalaisia ollut. 80-luvulla breikkasivat ja olivat silloin huippukunnossaan, mutta kyllä tämä näyttäisi olevan erittäin hyvässä kunnossa edelleen tämä yhtye. Niin kuin Pariisin kevät, tässä on kesäyö.

Pariisin kevät ja kesäyö. Tuli WhatsAppiin viesti, että tätäkin pumppua on kova ikävä, eli tätä yhtyettä. Ja mä ajattelin, että ei kai nyt, että kyllähän Arto Tuunela, Artturi Taira, Ilari Kivelä ja Antti Poutali Pariisin kevät, niin kai ne nyt keikkaa tänäkin kesänä, niin ei. Yksi konsertti oli tämän vuoden puolella ja se oli Tavastialla tuossa toukokuun lopussa ja muuten sitten tauolla ovat. Toivottavasti voivat hyvin, mutta mikä sääli. Mutta toivottavasti kaikkia muita yhtyeitä ja uusia pomppaa sitten ilmaan, kun tämmöiset legendat ovat hiukan astuneet

0: Vuonna 2007 tuli Umbrella, Rihanna ja Jay-Z. Tästä tuli semmoinen pieni kunnon nostalgia Pandora-lippaan avaaminen. Ja nythän on varmaan ollut huomannut, että katukuvassa tämmöinen niin kuin 2000-luvun muoti on tullut takaisin. Ja erityisesti tämmöiset housuhameet, eli skortit. Eli käytännössä ulkoapäin näyttää hameelta, mutta sitten siellä sisällä onkin sitten shortsit. Ja mitä lyhempi, sen parempi. Tämähän on tullut takaisin. Roikkuvat kaulakorut ja ehkä tämmöiset vähän tutumaiset topit. Nämä kaikki on tullut takaisin. Ja napapaidat. Voi hyvä tavaton. Ja levelahkeiset housut. En kyllä kaipaa itse tällaisia rempsuttavia levelahkeisia housuja sitten lainkaan, kun yhtään on, kun on kurakeli tai sitten tällä kuumalla, mutta kovasti ne on tullut takaisin. Ja sitten se on hauskaa, että kadulla jopa tunnistaa sitten oman ikäluokan ihmiset, jotka vaan sitten kynsin hampain pitää kiinni sitten pillifarkuista, että eivät enää palaa näihin leveisiin lahkeisiin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Pysytään 2000-luvun alun nostalgiassa. Anna Eriksson, Kaikista kasvoista.

Anna Eriksson ja kaikista kasvoista. Kello tulee aivan tuota pikaa, 12 minuuttia vailla 5. Mainitsin tuossa, että eilen Helsingin kaupungilla koheltaessani ja kävellessäni niin poltin hiukan itseäni tuolla auringossa ja aloe veerahan todella tosiaan toimii, niin Annapa täällä muistuttelee, että kannattaa kurkata, ettei ole mitään ylimääräisiä aineita ja hajusteita sitten siinä aloe veerassa, jos sitä käyttää sitten tavallaan tämmöisenä auringon jälkeisenä hoitokeinona. Aloe veerassahan tosiaan on sellaista ihoa kosteuttavia aineita, jotka sitten hellittävät hiukan auringon polttamaa ihana, mutta rauhoittaa myös hyttysen puremia. Tässä vuosi sitten julkaistussa Ylen artikkelissa kerrotaan, että siihenkin se tosiaan toimii. Eli aikamoinen superlääke.

Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzin salmella tehtyihin laivaiskuihin. Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet viime päivinä iskuja toisiaan vastaan Lähi-idän alueella sen jälkeen, kun rahtilaiva joutui iskun kohteeksi Hormuzin salmella torstaina. Presidentti Trumpin mukaan Iran voi tuhoutua täysin, jos Yhdysvallat jatkaa sotaa. Trump kommentoi viestipalvelussaan Yhdysvaltain viimeisimpiä iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Trumpin mukaan iskut tehtiin, koska Iran oli rikkonut maiden välistä aselleposopimusta. Trumpin mukaan Yhdysvallat voi joutua pisteeseen, jossa se joutuu viemään tavoitteensa Iranissa maaliin sotilaallisin keinoin. Jos näin tapahtuisi,

0: ei Irania olisi tämän jälkeen Trumpin mukaan enää olemassa. Kotimaassa yksi ihminen kuoli henkilöauton ulosajossa Kuusamossa kello 23 jälkeen, kertoo Oulun poliisi. Poliisin mukaan henkilöauto suistui Kemijärven tieltä kulkusuunnassaan tien oikealle puolelle. Yksin autossa ollut kuljettaja menehtyi onnettomuudessa. Kuljettaja todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Maan etelä- ja keskiosiin annetaan sadevaroituksia sekä varoituksia helteestä. Lännessä sekä läntisillä merialueilla varoitetaan kovista ukkospuuskista. Lämpötila on 20–27 astetta, pohjoisessa 14–21. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Kello on 5:02. Oikein hyvää huomenta. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Studiossa Ruut Parikka.

Isma Alanko ja rakkaus on ruma sana. Aiheesta on kirjoitettu aikanaan artikkeli Ylellä vuonna 2019 julkaistu, että miten kummassa se rakkaus on sitten niin ruma sana. Niin kyllähän se niin foneettisesti, jos lähdetään niin kuin ääntämyksellisesti, niin jos Italiassa rakkaus on te amo, venäjän kielellä ljubju, niin sitten meillähän siinä on heti semmoista kota ja ärrä ja painotusta, että rakkaus, rakas. Tahtotila on suuri. Kielikello on kertonut, että sanalla on niin sanotusti negatiivisia lähtökohtia, että se on viittanut ahneeseen tai himokkaaseen, että tulee kantagermaanin sanasta frakas ja siitä se on sitten muuttunut sitten tällaiseen hillitympään rakastaa ja ehkä vähän abstraktimpaan sanaa. Ja, mutta on ollut satoja vuosia käytössä, eli myös Mikael Agricola on nyt tätä termiä rakastaa jo käyttänyt missä painokelpoisissa teksteissään, että melkosta. Myös se on ollut itämurteella karjalan kielessä, se on tarkoittanut ahanetta, että ei siis siinä on paljon niin kuin painoarvoa sitten siinä rakassanassa, että onko se sitten niin ruma? No, ei varmaan ehkä nykypäivänä. Hyvää huomenta vaan kaikille.

0: Uutta musiikkia Elon Kerjuulta, Kahden maailman välissä. Äsken puhuttiin rakkaudesta tuon Ismo Alangon säättelemana, niin muistan, että Samuli Putroon podcastissaan näistä levysten luovuohjelmassa kertonut, että hänestä niin kuin rakkaus osoittautuu siinä, että kun unohdat lapasen johonkin julkiseen kulkuvälineen, niin joku tulee huikkaamaan sinulle, että hei, sinulta jäi tämä. Että se on semmoista niin kuin arjen, ehkä semmoista niin kuin huomion osoitusta ja hyviä tekoja. Ja nyt kun olen nähnyt tällaista ehkä silleen omassa arkiaamuissani tai päivissäni, niin se on musta ihan totta ja ehkä se jopa liikuttavaakin.
1: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin haastavaan ryhmään. Että, Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Sitten hiukan nuorempaa Alankoa, neljä ruusua ja missä vaan.

Neljä ruusua ja missä vaan. Seuraavaksi, vaikka puhuttiin äsken niistä hyvistä teoista, niin ABBA väittää, että winner takes it all, eli voittaja vie kaiken. Aika katkeransuloinen ajattelu. Käsitys. Ei se ehkä niin aina mene.

0: ABBA ja The Winner Takes It All.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvät teot, yleensä vaikka tuntemattomille, niin ne kannattaa, koska ehkä ne luo tavallaan semmoisia ihmisellisiä hetkiä tässä maailmassa, jossa saattaa välillä olla aika itsekästä ja oman edun tavoittelemista. Kerroin, että Samuli Putro on todennut erässä haastattelussa, että hänestä niin kuin yksi kauneimpia rakkauden eleitä on se, että kun ratikkaan jää lapanen, niin joku tulee kysymään siltä, että jäikö tämä sinulta. Eli tuntemattomalle ihmiselle tehdään tämmöinen huomionosoitus, niin se ehkä kertoo siitä, että maailma on ihan hyvä paikka ja se ei ole keltään pois, jos hiukan auttaa. Me saatiin Jussilta tuli viesti, että olin aikanaan kävelyllä Helsingissä aikaa tappaakseni ja näin vahingossa avaimet maassa. En ole paikallisia, niin mietin, että minne ne voi viedä. Siinä lähellä oli kuitenkin neitokainen, joka kuvasi jäiden lähtöä, joten ajattelin kysyä häneltä, minne ne viedä. Ja kuitenkin jostain syystä rohkenin kysyä, ovatko avaimet hänen, ja olivatkin juurikin hänen. Eli siinä sitten muutamat sydänemen tykytykset saatiin sitten pelastettua, ja tämä neitokainen sai tosiaan avaimensa. Niin loppu hyvin, kaikki hyvin, eli hieno Eli ja hyvä Jussi, kun rohkenit kysäistä. Tämä näkyy myös tämmöisessä puskaradioryhmissä, että jos joltain on hukkunut jotain ja sinne laittaa viestiä, että oletteko nähneet, niin kyllä ihmisillä on se tahtotila auttaa. Ei se ole keltään pois, jos sinne vaikka, siellä yleensä vaikka laitetaan tämmöinen viesti, että hei, että nostan tätä ihan vain huomion saamiseksi. Tai että saatetaan kysyä, että miten kävi, löytykö avaimet. Ja siinähän se sitten saattaa käydä, että avaimet löytyykin tai joku kadonnut puhelinkin löytyy. Ja ehkä tähän maailmaan vieden hetken vähän parempi paikka.

Ei tarvitse mennä nukkumaan itkeäkseen itsensä unelmiin tai siihen, että hukkaa jonkun asian ja sitten saattaa joutua hiukan pulaan siitä. Puhelin on semmoinen, että kun se hukkuu, niin sehän on nykyään tämmöinen kannettava pieni tietokone, että siellä menee sitten nettipankkitunnukset ja nykyään vaikka lompakkokin ja sähköpostit ja aivan kaikki tunnistautumiset, että sitä ei parane enää hukata. Saattaa harmittaa, jos sellainen hukkuu, mutta tosiaan hyvät teot ja hukkaamiset, niin yleensä tällaisetkin kääntyy sitten ihan onnellisesti välillä. Eilen on julkaistu artikkeli, missä Ylen sivuilla, jossa turisti kertoi kadottaneensa puhelimensa Lapissa ja samalla pelastettiin korvaamattomia muistoja. Eli tämmöinen filippiiniläisturisti Robert oli ollut sitten Lapissa ja oli nauttinut sitten Revontulista. Olin muutamana iltana käynyt bongaamassa Revontuleja Rovaniemellä ja yhtenä iltana sitten oli mennyt, oli pariskunta. Tämä Robert, hänen puolisonsa olivat sitten menneet vielä katselemaan Revontuleja ja rantaveteen oli sitten loiskahtanut yön pimeinä tunteina puhelin. Siinä meni sitten lomakuvat ja pankkitunnukset tai mitä sitten filippiiniläisen puhelimiin sitten laitetaan, niin kuukautta myöhemmin sitten huhtikuussa Aino oli löytänyt sitten iltapäivälenkillään tämän puhelimen, pistänyt sen latautumaan ja ihme kyllä, se oli sitten herännyt eloon ja puhelimeen oli sitten ilmestynyt sitten numero ja sähköposti tämän Robertin. Ja hän sai sitten kiinnittää Aino tämän Robertin ja palautettua tämän puhelimen. Ja tämä oli sitten merkannut sitten tälle Robertille isosti, että tämmöisiä hyviä tekoja ja se, että joku maapallon toisella puolella oleva ihminen haluaa olla niin ystävällinen ja auttaa, että saa tämän puhelimen takaisin. Siellä on joku ollut hienoja sitten valokuvia ja tärkeitä muistoja tältä Suomen reissulta, niin ihanaa, että ne eivät sitten kadonnut minnekään avaruuteen, vaan hän sai sitten ne takaisin. Ja tämmöinen kuitenkin vaivaan piti nähdä, että se piti sitten postittaa se puhelin, mutta se löysi sitten kotinsa takaisin. Aika hieno juttu. Pieni ele, hyvä teko. Tässä Arttu Viskari ja Suomi Finland Perkele.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Näistä hyvistä teoista, josta puhuttiin tosiaan, Yle oli julkaissut artikkelin tämmöistä filippiiniläisturistista Robert Solimanista, joka oli ollut Lapin lomalla ja hänellä oli tapahtunut puhelin sitten rantaveteen jään läpi, niin ja sitten hän oli saanut tämän, kun Aino oli sitten ottanut yhteyttä ja löytänyt tämän puhelimen ja saanut sen takaisin, niin näistä hyvistä teoista ja tämmöisestä hyvän kiertämisestä, niin oma ajankohtainen tällainen kokemus oli, että mä tykkään käydä täällä Helsingissä tuolla Stadikalla uimassa, eli siellä missä aikanaan kuvattiin Summeria, niin siellä pitää olla sitten tämmöinen poletti, että saa kaapin kiinni. Ja siinä oli sitten muina ihmisinä valmiina menossa uimaan ja unohdin tämän poletin ja eihän tällainen nuorisolainen osaa mitään käteistä enää käyttää, niin sitten minulle annettiin ylimääräinen poletti, että se naapuri siinä sitten näki, kun minä koikkaloin, että haluaisitko sinä, minulla on tällainen ylimääräinen. Ja pääsin sitten uimaan, eikä tarvinnut lähteä sitten takaisin tiskiltä pyytelemään sitten polettia tai sinä mennä ostamaan. Niin pieni juttu, iso teko. Ja hän sitten sanoi, että ei sinun tarvitse siitä mitään huolta ottaa kantaakseen, että hyvä vaan kiertämään. Niin tässä nyt kannustan teitäkin, että hyvä kiertämään. Sitä vissi on elokuvakin, kun Anna hyvän kiertää. Ei minusta sitä nyt ihan Hollywoodin asti tarvitse lähteä sitä niin kuin kailottamaan. Minusta se kuuluu niin kuin ihmisen perusarvoihin ja asioihin, että ei se ole ihmiseltä pois, jos vaikka auttaa jonkin verran tai pikkasen toista ihmistä. On se sitten oven avaamista tai sitten vaikka, no nyt puhuttiin noista julkisista kulkuneuvoista aikaisemmin, niin siis nostaa vaikka lastenvaunut vaikka bussiin, niin se on pieni juttu, mutta se saattaa olla viukan vaivalloista sitten siinä tilanteessa, niin pienillä jutuilla pystyy auttaa. Kamalalta, kun en itse muista, että milloin on viimeksi niin kuin auttanut toisia ihmisiä. Koen olevani avulias, mutta nyt en keksi mitään. Hei, seuraavaksi kuullaan Viiviä. Viivillä on tänään itse asiassa syntymäpäivä tällä artistilla. Täyttää 29 vuotta. Tässä on hänen kappaleensa Parisuhdehautaus vaan.
4: Miten mukava?

Viivi ja parisuhde hautausmaa. Viivi on nuori muusikko, 29 vuotta täyttää tänään. Paljon onnea vaan. Mulla oli jotenkin etiäinen, että hän oli jostain tuolta pohjoisen puolelta, kun on hänellä on siis todella vahva murre. Jos on Viiviä koskaan nähnyt livenä, niin hänen juonnoissaan sitten kappaleiden välissä niin paistaa ihanasti semmoinen murre, mutta hän on siis Pohjois-Savoista, Joroisissa. Siellä on kasvanut, vaikka Turussa on syntynyt, niin sehän sieltä sitten kuultaa. Oikein lupsakan oloinen henkilö ja hieno laulaja.

Hathaway ja Life. Ollaan puhuttu hyvistä teoista ja semmoisista eleistä, kun Yle julkaisi artikkeli, missä turistin kännykkä oli tippunut järviveteen sitten revontulia katsellessa ja sitten Aino oli löytänyt puhelimen kuukautta myöhemmin ja palauttanut sen sitten Filippiineihin. Niin kuulija laittoi viestin, että minä löysin lompakon, jossa oli sievoinen summa rahaa, ajokortti ja kaivoin Googlesta henkilön nimeä ja soitin hänelle ja sain palkaksi sitten hunajaa pienen purkin. Eli kannatti tehdä. Totta kai siinä piti nähdä vaivaa, että piti selvittää henkilön tiedot ja soittaa tälle, että hei, olen löytänyt lompakkosi. Tietenkin olisi voinut tehdä niin, että ottaa omakseensa tai vienyt sitten poliisiasemalle tai vastaavaan, mutta tässä kohtaa sitten Veikko Kangasalta päätti, että otanpa selvää ja autan pahan henkilöä, jota harmittaa hukkaantunut lompakko, niin kyllä siinä kohtaa varmaan tämä pieni purkki hunajaa oli kyllä vastine sille hyvälle teolle ja se hyvä mieli. Sehän on tutkittua, että tämmöinen niin kuin epäitsekäs työ, vaikka tämmöinen talkoohomma, niin se nostaa mielialaa huomattavan paljon. Kuullaan seuraavaksi Saimaata ja Hipit rautaa.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Ukkospuuskia. Suomenlahti. Iltapäivästä alkaen ukkospuuskia. Korkeapaineen selänne yltää Baltiasta Lappiin ja liikkuu hitaasti itään. Päivällä lännestä saapuu heikko Pohjanlahdelle matala paine, joka liikkuu kaakkoon. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa etelätuulta. Aluksi 1–4 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 4–8 metriä sekunnissa. Illalla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä länsituulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Vähitellen voimistuvaa etelätuulta. Aluksi 4–7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä länsituulta 7–11 metriä sekunnissa. Illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta. Ilta

yöllä 5–9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Vähitellen heikkenevää etelänpuoleista tuulta. Aluksi 5–9 metriä sekunnissa. Illalla pohjoisen puoleista tuulta. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Etelätuulta 4–8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää lännenpuoleista tuulta. Aamuilla luoteistuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri. Etelän ja kaakon välistä tuulta 7–12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Illalla pohjoisen puolesta tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aluksi paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Voimistuvaa kaakkoistuulta. Aluksi 2–5 metriä sekunnissa. Aamupäivällä 5–9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä heikkenevää tuulta. Illasta alkaen pohjoisen puoleista tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja ja ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Perämeri. Kaakkoistuulta 4–8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Iltayöllä idän puoleista tuulta. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja ja ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Saimaa. Voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 0–3 metriä sekunnissa. Iltapäivällä kaakkoistuulta. Illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 4–7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari, 16 astetta. Tuuli lounaasta, 2 metriä sekunnissa, selkeää. Näkyvyys 47 kilometriä. Harmaja, 16. Itä, 2. 20. Uyttö, 18. Kaakko, 5. Melkein selkeää, 28. Nyham, 18. Eteläkaakko 8, pilvistä 20. Isokari 17, kaakko 5, selkeää 13. Selgrund 13, etelälounas 1, vesikuuroja 8. Valassaaret 14, itäkaakko 3. Tankkar 15, eteläkaakko 3, pilvistä 50. Nahkiainen 13 astetta, tuuli etelästä 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 1 cm, Oulu 0, Raahe plus 1, Pietarsaari 0, Vaasa ja Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto miinus 5, Rauma miinus 4, Turku miinus 8, Föglö miinus 16, Hanko miinus 8, Helsinki miinus 9, Porvoo, -8 ja Hamina, -6. Sitten Sia ja Cheap Thrills.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Voitaisiko puhua hetki Grand Theft Auto 6:sesta?
2: No voidaanko? Siitähän on puhuttu mitään 13 vuotta.
1: No siitä on puhuttu kyllä jo pitkään ja nyt viimein näyttäisi siltä, että syksyllä se julkaistaan. Ja mä tiedän esimerkiksi faktaksi, että meidän vaikka pomo aikoo ottaa, hän on suunnittu lomansa silleen, että hän pääsee pelaamaan Grand Theft Auto 6:sta, kun se julkaistaan.
2: Nerokasta.
1: Ja ei varmasti ole ainoa. Mä oon innoissani, en ehkä niin haipeissa kuin osa Grand Theft Auto pelisällä, mä oon rakas, mutta mä esimerkiksi Grand Theft Auto Onlinea vaikka on niin paljon hakannut, mikä mä tiedän, että osahan pelaa tosi paljon.
2: Joo, ja se online, varsinkin RP:hän on pitänyt vaikka GTA Vitosta elossa, niin kuin jo vuosia.
1: Mutta nyt siis oli ihan vähän aikaa sitten Grand Theft Auto 6:n suunnittelija, julkaisija Rockstar ilmoittanut näitä, että esimerkiksi millaista versiota pelistä tulee. Ja nyt on kuule, nyt on keskustelua tuolla netissä.
2: Hei, tähän liittyen mä just näin jonkun viestin mun omassa WhatsApp-ryhmässä, että pakko ostaa pleikalle toi, koska muuten mun tietokone sulaa. Liittyykö tämä siihen?
1: No se on yksi, mikä varmasti, että PC:llä varmasti vaatii aika paljon tehoja. Itsekin ehkä pohdin, että ostanko kuitenkin pleikkarille. Mutta enemmän tässä on siis, mä en itse asiassa varmaan tuleeko se edes PC:lle heti alkuun. Mun mielestä se tulee konsoleille vaan niin kuin aluksi ja sitten oletettavasti myöhemmin myös PC:lle. Joo, aluksi tulee vaan Pleikka Vitoselle ja Xbox X:lle ja S:lle. Mutta tässä oli siis sellainen, että nykyään aika moni peli, osahan ei edes julkaise itseään niin kuin fyysisenä ollenkaan. Että tulee vaan digitaalinen, koska jengi lataa ne sitten koneelleen. Niin esimerkiksi Rockstar on ilmoittanut, että Grand Theft Auto 6:sta kuule tulee kauppoihin fyysinen versio, mutta siellä esimerkiksi levyä on mukana. Eli siellä on vaan sellainen koodi, millä sä voit ladata sen pelin.
2: Mitä hittoa? Mä ajattelin, että sehän olisi vaan niin kuin pelastus kaikille, että sitä ei tarvitsisi lataa. Montahan gigaa se on iso.
1: Varmaan aivan älyttömän paljon, koska nykyään kaikki pelit on, mutta ei, näin kuulemma on, että kauppoihin tulee fyysinen versio, mutta se sisältää vaan latauskoodin. Eli en mä nyt tiedä, miten se on fyysinen, saat hyllyyn sen niin kuin
2: kokoelmiin. Niin, tavallaan sä ostat sen muovin.
1: Joo, ja tämän takia itse asiassa näin tämmöisen uutisen, että jopa niin kuin jotkut pelikaupat oli päättänyt, että ei me oteta tätä myyntiin tätä kyseistä peliä.
2: Niin se maksaa varmaan niille paljon enemmän ottaa se sinne hyllyyn ja nähdä se vaivaa, ja sitten ei kukaan niin kuin edes saa mitään.
1: Toinen, mistä näin keskustelua on se, että niin kuin nykyään on yleistä, niin ensinnäkin pelihän voi ennakkotilata. Ja tästä niin kuin videopelimaailmassa ollaan aika tiukkoina, että ei lähetä näihin ennakkotilata. Tilauksiin, että varsinkin kun kyseessä on peli, joka just on niin kuin digitaalinen, kyseessä on peli, mikä ei tule loppumaan jotenkin kaupoista kesken, kun sen saa niin kuin digitaalisena.
2: Totta.
1: Mutta monihan silti innostuu. Ja taaskin oli luvattu jotain, että no jos ennakkotilaat, niin saat jonkun uudet housut hahmollesi, koska näitähän nykyään on.
2: Toi on mystinen pointti. Mä en ole tajunnutkaan, että koska kaikki on digitaalista, niin mikään ei lopu. Jep. Koska ennen vanhaa, kun on tullut joku uusi hittipeli tai vaikka levy, tai vaikka kirja, niin ne on saakeli loppunut kaupoista keskeä ja sitten jouduttu myymään EIOta. Nythän tilanne, nyt mun päässähän tämä menee niin, että pleikkarilla on jotkut palvelimet paikassa X. Mm. On semmoinen jäätävä iso halli, minkä kyljessä lukee PlayStation. Siellä on palvelimia. Ja nyt sitten Rockstarilta, joka tekee GTAta, sieltä lähtee ukko. No niin, nyt viedään tämä valmis peli tuonne pleikkastoreen. Sitten hän ottaa muistitikun, koska obviously se peli mahtuu muistitikulle. Sitten se vroom, ajelee jonnekin Nevadaan, missä on Rockstarin, mä en tiedä, onko se britti vai jenkki lafka, kai siinä on eri, onko se Rockstar North vai ei.
1: Mun mielestä heillä on muutama eri, joo.
2: Joo. Sitten hän astuu sinne sairaan isoon halliin, missä lukee Pleikka 5 tai Pleikka siinä kyljessä ja sanoo, tässä olkaa hyvä. Sitten se on, herra Jack PlayStation on siellä ja on sille, hey, thanks man, finally, we've been expecting you man. Sitten se ottaa sen muistikun, laittaa sen yhteen tietokoneeseen, missä lukee myös PlayStation.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ja sitten siirtää sen, se drag and droppaa.
1: Drag and droppaa sieltä se niinku GTA VI piste final piste oikeasti viimeinen.
2: Jep. Ja sitten se drag and droppaa sen kansioon, missä lukee PS Store.
1: Joo.
2: Sitten se kestää ihan sikakauan, kun se ne fileet lentää.
1: Siinä näin. Kiusallisesti Jack PlayStation ja John Rockstar silleen joku kahvijuaa, että
2: Joo, oli aikamoinen. Menikö ajomatka hyvin? Joo, se meni hyvin. Sitten yhtäkkiä, silleen, mä tiedän, 24 tunnin jälkeen, niin pling! Sitten, noni! Ja sitten vommaseppällä kotona avaa pleikkastoren ja on silleen, nyt se on siellä! Ja sitten sä vaan kopioit sen sieltä. Näin tämä menee.
1: Näinhän se mun mielestä niin kuin menee. Sen takia tarvii enää fyysisiä levyjäkään olla. Miten sä oot, Mika, näin perillä tästä?
2: No niin kuin... hei, kysy mitä vaan.
0: Aamu. Parhaat.

0: Mika ja Vuoma Studios puhuttiin syksyn suurimmasta pelijulkaisusta Grand Theft Auto 6. Oli tullut tietoja, että esimerkiksi fyysisenä jos ostaa, niin ei tule levyä ollenkaan. Ja tämä on tämä ennakkotilaaminen esimerkiksi asia, mikä tuolla nettipelipiireissä puhututtaa, että onko mitään järkeä. Siis myönnettäköön, mä oon joskus ennakkotilannut pelejä sen takia, että ne saa ladattua teko etukäteen.
1: Joo.
0: Siinä on se joku preloadi. Ja toinen, mikä kiinnostaa, Mika, kun säkin oot pelaaja, niin nykyään aika monesta pelistä, kun ne julkaistaan, niin tulee, että sulla on se perusversio, sit sulla on joku Ultimate Edition, sit sulla on joku silleen Extra Special Extreme Hype Edition, niin harrastatko näitä erikoisversioita?
1: En, koska mä en ymmärrä, miten niistä hyötyy. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niistä hyötyy sen, että mukana tulee bundle, missä sun hahmo saa aurinkolasit.
0: Juurikin näin.
1: Ja mitä mä kostun siitä, niin en yhtään mitään, koska se ei auta mua, se ei tee musta parempaa pelaajaa ja se ei auta mua millään tavalla.
0: Mä oon noista vähän perso, että joissain yksin peleissä, jos siinä on jotain niin kuin tarinallisia elementtejä, että kun välillä voi olla joku silleen side quest, välillä se on myös, mä muistan esimerkiksi uusinta Life is Strange, ja mun mielestä silleen mainostettiin, että osta Ultimate Edition Exclusive Cat Content. Ja,
1: oh!
0: Ja sit se oli joku, että se oli joku yksi kohta, missä sä voit silittää kissaa siinä pelissä.
1: Oho!
0: Niin tähän en sitten lähtenyt. Mutta esimerkiksi vaikka tässä GTA:n tapauksessa oli ilmoitettu, että tässä Ultimate Edition juurikin tulee kaiken maailman, että hei sä saat sun autoon kamokuosin ja hei sä saat uudet farkut. Mutta sitten oli joku, että aha, tässä on tämmöinen kauppa, mikä on auki, vaan Ultimate-versio, oli joku, että se parturi. Mikä on vähän silleen, että no,
1: nyt
0: meneekö mun pelikokemus pilalle siitä, että mä en pääse tänne tiettyyn parturiin?
1: Ei voi tietää. Kato, sit sua rupeaa ärsyttää, kun jollain on makea frisyyriä, niin mitä sä et saa hommattua. Tässä me sekoittuu tosi vaffasti jo tavallaan semmoset niinku ihan pelimaailman ulkopuoliset asiat, kuten tunteet, että tavallaan, mitä hittoa, toi sai tommosen, miksi mulle ei ole, mun on pakko saada, vaikka se kaikki on vaan pikseliä näytellä, mutta silti.
0: Eikö aika monessa pelissä, missä on joku monipeliversio, nykyään kun vaikka moni harrastaa, että on näitä, tai, eikö noissa foodispeleissä ole joku korttiominaisuus, niin niissähän monesti, että jos sä ostat sen Ultimate Edition, niin ne on silleen, että saat ilmaiseksi 3 000 jotain pelirahaa.
1: Niin jotain just niin kuin pelivaluutta X, millä sä saat tämmöisiä pakkoja ostettua. Joo. Ja pakasta saattaa tulla kortti, joka on taas jonkun arvoinen ja sitten ruvetaan taas lirvahtaa tänne pikku gämpläämisen puolelle.
0: Sillä se saadaan koukutettua. First hit is free.
1: Yes.

0: mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Hei, tiedätkö mikä on vähän erikoinen juttu löysin Ilta-Sanomilta? Mm? Skotlannissa tai tämmöisessä skottikaupungissa Invernessissä.
1: Invernessissä vai?
0: Invernessissä.
1: Koska noinhan skotit sen just lausumaan.
0: Invernessissä. Siellä on ihmetelty, kun öisin on joku tuhonnut autojen ikkunoita. Eli siellä on tämmöinen alue, missä autojen ikkunoihin on tullut semmoisia niin kuin hyvin symmetrisiä reikiä. Ja totta kai kun auton lasi

0: siinä lyö, niin sitten siihen tulee ne semmoista valtavat säröt. Mm. Ja näitä on ollut useassa eri autossa, mutta niistä autoista ei ole kuitenkaan varastettu mitään. Eli periaatteessa kyse on vain tämmöisestä niin kuin
1: ilkivallasta. Ja toihan on maailman ärsyttävintä, koska sehän maksaa korjata niitä. Kuka on noin peelo?
0: No, on selvinnyt, että syyllinen on tämmöinen kuukausia kadoksissa ollut lemmikkipapukaija. Nimittäin Ilta-Sanomat kertoo, että autoja syövä papukaija terrorisoi skotlantilaiskaupunkia. Tämä papukaija piinaa skottikaupunki Invernessia käymällä autojen kimppuun, kertoo BBC. Lintu on syönyt helmikuussa alkaneen vahingontekojen sarjansa aikana satojen puntien arvosta autojen tuulilasipyyhkiöitä ja ikkunoiden eristeitä.
1: Papukaija lähtien liittyy elokapinaan, saadaan.
0: Oikeasti.
1: Miksi hän noin paljon just niitä autoja vihaa?
0: En mä tiedä.
1: Vai koittaako hän viestittää nyt jollekin, että voisiko joku viedä mut himaa?
0: Niin se on sieltä viekään mut kotiin. Mutta kun nyt mulla on sitten vähän epäselvää, kun kyseinen papukaija-laji elää Brittien saarilla luonnonvaraisena.
1: Skotlannin, mitä?
0: Joo. Skotlannin ylämailla ne ovat kuitenkin harvinaisia. Ja tämä lintu havaittiin ekan kerran alkuvuodesta.
1: Anteeksi, elääkö Skotlannissa papukaijoja?
0: Mä oon sen takia nyt itsekin tässä vähän hämillä.
1: Kyllä, Skotlannissa elää papukaija. Tunnettu laji on Britteen saarella luonnonvarainen kauluskaija.
0: Tämä on just semmoinen.
1: What? Näitä vihreitä pitkäpyrstöisiä papukaijoja on levinnyt pillintyneenä erityisesti Glasgow'hun, jossa niitä on pöysynyt muun muassa Victoria Parkissa.
0: Oi Glasgow. Mutta, eli mä sanoin äsken, että tämä oli lemmikkipapukaija, se oli törkeä olettamus minulta. Tää on
1: et
0: ehkä
1: oleta tuolle. Kaikista maailman ihmistä sinä menit olettamaan, että tämä olisi lemmikki.
0: Meistä parhaatkin tekee heitä. Meistä parhaatkin erehtyy.
1: Meistä valistuneimmatkin. Saatko vähän slurrautella?
0: En minäkään.

0: Täällä Parikka ja Sikke, ja nyt Sikke symboleiden maailmaa.
1: Noniin.
0: Nimittäin autouutista. Jos näet tämän liikennemerkin, olet pian erikoisen liikennekameran tähtäimessä. Sulla on ajokortti. Jos näet liikennemerkin, missä on vaan tommonen salmiakkikuvio, sinisellä pohjalla salmiakkikuvio ja se on niinku valkoisilla ääriviivoilla, niin mitä se kertoo? Meille olisi Suomessa tämmösiä. Disclaimer. Nyt saat itse arvata.
1: Mitä se kertoo?
0: Joo, koska mä katsoin jälkeen, että mitä hittoa, mulla on ollut kortti. Aa, niin joo, meille ei ole Suomessa tämmöistä liikennemerkkiä, mutta Eurooppa on saanut uuden liikennemerkin.
1: Minkä muotoinen se pohja on?
0: Neliö. Sininen neliö.
1: Joo.
0: Ja sit

0: siinä on valkoisella semmoinen salmiakkikuvio. Tai oikeastaan sen salmiakkikuvio, eli timantti, on valkoisella ääriviivoilla.
1: No mä veikkaan, se liittyy jotenkin joko siihen, että tie levenee akuutisti, tai, tai siihen, että parkkiruudut on vinot. En mä oikeasti siis tiedä.
0: No ei, tietysti kyllä minä. Toi vinot parkkiruudut, aika hyvä haku.
1: Joo, hei. Mä ajattelin, että se salmiakki vähän erikoiskuvio.
0: Se on liikennemerkki, jolla sallitaan ajokaistalla vähintään kahden matkustajan kimppakyydeille.
1: Anteeksi, mitä?
0: Kyllä. Sinisellä pohjalla oleva salmiakkia muodoltaan muistuttava valkoinen vinoneliö otettiin Ranskassa käyttöön viime vuonna. Ja siitä on tullut jo pysyvä osa maan katukuvaa. Uuden liikennemerkin tarkoituksena on vähentää liikenneruuhkia ja edistää ympäristöystävällisempää matkustamista. Suomessa se ei siis ole käytössä, joten sitä ei edes opeteta meillä autokoulussa. Sun ei tarvitsekaan siis sitä tietää. Noi valkoisella vinoneliöllä merkityt kaistat on varattu vain tietyille ajoneuvoille. Eli kaistaa saa käyttää autot, joissa on kyydissä vähintään kaksi henkilöä, eli kimppakyyti. Lisäksi tällä kaistalla saa ajaa sähköautot, taksit ja julkinen liikenne. Yksi, jos mä ajan yksin bensakoneella, niin mä en saa mennä tolle. Ja tota valvotaan siis kameroin, hyvin tehokkain kameroin.
1: Anteeksi, voit kutsua mua nyt tyhmäksi, saattaa myös olla tämä kellon aika, mutta miksi siinä on tuommoiset rajoitukset?
0: Mitkä rajoitukset?
1: No tuommoiset, että siellä ei saa sitten yksin mennä.
0: Kun halutaan kannustaa kimppakyyteihin ja ekologisempaan autoiluun.
1: Nyt mä tajusin vain sille.
0: Mitä sä ajattelit?
1: No kun nimenomaan.
0: Et mä ajatellut mitään.
1: Mä en ajatellut mitään, siksi mä kysyin, mutta okei, no niin nyt mä ymmärrän. Onkohan toiminut, koska siis tavallaan ymmärrän tämän kannustimen, mutta sitten myös ajattelen, että kiinnostaakohan ketään.
0: Ihan varmasti toimii, koska virheestä seuraa 135 euron sakko.
1: Namskuta.
0: Jep, jep ja jep. Tokihan ihan varmasti joku väärä Petteri laittaa joku nuken siihen pelkään paikalle. Ei, on meitä täällä vaikka kuinka monta.
1: Ottaa.
0: Ei tässä mitään.
1: Sängyn alta jonkun pumpattavan Barbara ja pistää.
0: Suomessahan on myös bussitaksikaista. Maailman selkein liikennemerkki. Kaistan päällä on bussin kuva ja alhaalla lukee taksi. Et voi erehtyä. Mutta tämmöinen niinku symboliikka, että mä haluaisin nähdä sen palaverin jälleen kerran, missä on mietitty, hei okei. Me tarvitaan liikennemerkki, mikä kertoo, että tällä kaistalla saa ajaa vaan, jos sulla on joku kyydissä. Myös sähköautot saisi mennä, no okei, myös julkinen liikenne.
1: Toi on silleen, että niinku, miksi se on se salmiakkikuvio, kun eikö se voisi olla vaikka kaksi ihmistä plusmerkkiä ja sitten semmoinen sähkösymboli? Siis niinku, teekö sä jotenkin niinku maalaisjärkisempi?
0: Tavallaan. Ehkä, jos mun pitäisi keksiä symboli tolle, niin mä laittaisin, okei, mulla on visio.
1: Noniin.
0: Mulla on visio. Siinä olisi edestäpäin kuvattu auto, missä näkyy kaksi palloa sisällä, eli vähintään kaksi henkilöä.
1: Hyvä.
0: Eikö se aika selkeä? Sitten siinä olisi salaman kuva, sähköautot ja sitten vielä se bussi, julkinen liikenne.
1: Tosi hyvä.
0: Boom!
1: Niin, mutta onko sitten silleen, kannatan tätä ideaa, olisin osannut päätellä ennemmin tästä, mitä haetaan kuin salmiakista, mutta onko toi sitten liian sekava? Tarviiko niiden nimenomaan, että onko sillä lopulta sillä symbolilla väliä vai onko se vaan sitä varten, että me tiedätkö, niin kuin opitaan? Että tarviiko sen symbolin olla lopulta kauhean informoiva?
0: No,
1: mietin vaikka väärinpäin kolmio.
0: Hei.
1: Kertooko se mistään mitään?
0: Mietit tämmöinen Hannu, kun menisi Ranskaan, niin mulla ei olisi mitään hajua, mitä tuolla kaistalla saa tehdä, mitä ei.
1: Mutta tiedätkö mitä? Mä oon pari vuotta sitten ajanut Ranskassa. Luojan kiitos, siellä ei ollut tuota merkkiä, koska mä olisin saanut sakot.
0: No nimenomaan.

0: five, nine, brown eyes.
1: Puhuttiin äsken tämmöisestä uudesta liikennemerkistä, mikä Eurooppaan on tullut, tommonen salmiakkikuvioinen tai timanttikuvioinen liikennemerkki, mikä siis implikoi sitä, että kyseisellä kaistalla saa ajaa kimppakyytiä, sähköautoa tai julkista liikennettä. Ja muutenkin tämä niinku viestintä symbolein on jotenkin mielenkiintoinen teema. Mä rakastan logoja ylipäätään. Mä oon pienimuotoinen logonörtti. Mä selaan tosi paljon eri, vaikka eri maitten, eri urheiluliikojen seurojen logoja. Että logot lähellä sydäntä. Ja sit, niinku, tiedätkö mikä on paikka, missä niinku, mun mielestä niinku eniten kohtaa hyvin epäselvää viestintää niinku symbolien muodossa?
2: No.
1: Ravintoloitten vessa nykyään.
2: Kun
1: ei ole yksi eikä kaksi kertaa, että kun siellä on vaikka miesten ja naisten vessat erikseen, mulla ei ole hajukaa, kumpi on kumpi, kun ne pitää ilmaista niin helkkarin taiteellisella tavalla.
2: Hei, oliko kesäaamuissa, kun puhuttiin, vai oliko yläksi illan puolella vielä, kun mä olin siis tämmöisessä kylpylässä tuossa vähän aika sitten, ja siellä, se oli semmoisessa kauppakeskuksessa, ja siellä niinku kylpylän tiloissa mä kaksi kertaa vai jopa kolme kertaa, niin menin siis vahingossa miesten vessaan. Sen takia, että mä luin sen symbolin väärin, koska aina pitää olla se niinku hame tai housut. Ja sitten mä olisin, että no on varmaan jotkut harmi housut kautta hame, että tää on niinku naisten vessa. Sitten kolmannella kerralla.
1: Eipä ollut.
2: Eipä ollut. Ja mä en edes tajunnut sitä. Mä olisin, että ihanaa, kun ei ole ruuhkaa, kun on tottunut siihen, että naisten vessassa on aina ruuhkaa.
1: Ei.
2: Sitten kolmannella kerralla mä muistan mun kumppani sanoi tyylisesti seuraavan päivän. Siis ootko sä käynyt niin kuin monta päivää vahingossa tuossa miesten vessassa? Mä et, joo, on nähtävästi. Mut siis,
1: ei kun, ja sit varsinkin, jos ne on jotain outoja niin kuin geometrisistä palasista kasattuja juttuja. Sitten mä sanoin, että mä en tiedä, onks toi hame vai joku kiva iltamekko.
2: Niin, mä en ymmärrä. Joo, onks tää kiltti?
1: Niin.
2: Mikä tää on?
1: Jep.
2: Sitten toinen on niin kuin, mä muistan missä se oli, mut jossain, se oli Suomessa kyllä, niin oli kengillä ilmastu. Eli oli niinku korkokenkä ja sitten tämmöinen maiharia muistuttava. Korkokenkä oli naisten vessa, maihari oli miesten. Sitten mä oon silleen, kumpaan mä meidän katon omiin jalkoihini, maiharit jalassa. Tai siis tiedätkö, niinku, että pitää olla selkeämpää.
1: Joo, tai sitten, että siinä on joku niinku.
2: Miksi siinä voi olla vaikka N ja M?
1: Tai niinku vaikka eläimillä on saatettu ilmasta. Sitten mä oon silleen, että okei, tossa on kettu ja susi.
0: Mutta

0: Miten ootko kattonut Fudista nyt yhtään?
1: Tiedätkö mitä? No. Mä en ole nähnyt saakeli yhtä matsia. Ja tää on mulle joku ihan ohivuosi. Mä en nähnyt lätkän MM:issä yhtään matsia. Mm. En edes finaalia. Mä en ole nähnyt yhtään futiksen MM-matsia. Syytän toki vähän tätä meidän aamurytmiä.
0: Joo.
1: Ja sitä, että kisat on jenkeissä. Ne ei millään tasolla ole kohdannut mun aikataulujen kanssa. Ja mä oon täysin ulkokehällä kaikissa WhatsApp-ryhmäkeskusteluissa ja kaikissa muissakin keskusteluissa. Itse asiassa mä en tiedä, liittyykö se vaan futiksen MM:iin vai onko se muuten vaan ulkokehällä kaikessa. Mutta mä en ole nähnyt yhtä matsia näissäkään jalkapallo MM-kisoissa. Tai siis yleensä mä oon kumminkin seurannut, mutta kun se, ne on tullut järkevää aikaa.
0: Juu,
1: ne on niinku osunut, mutta nyt. Ja sitten toinen syy on se, että osa matseista tulee maikkarilta ja mulle ei näy maikkari.
0: Mm. Siinä on jo monta hyvää tekosyytä, miksi et ole katsonut.
1: Joo.
0: Mulla ei ole mitään tekosyytä. Tästä puhuttiin jo silloin, kun alkoi kisat ja meillä starttaisi kesää, mutta mä nyt en ihan hirveästi seuraa. Mutta mä näen aika paljon, niin kuin, on hirveä määrä, niin kuin Redditissä on meemejä ja paljon sitä, miten teko fanit käyttäytyy. Että norjalaisten kannustushuutoja ja... Joo, ja just oli tämmöinen video, että belgialainen fani nostaa 26 tuoppia baarissa ilman mitään.
1: Joo, siis mä oon kyllä niin kuin somesta seurannut nimenomaan tätä, että me ollaan lähinnä maailmanrauhaa, mitä me ollaan ikinä ollut, kun fanit juhlii siellä keskellä. Ne on sudattanut sydämeni, eli sulattanut sydämeni nuo videot, missä eri maan fanit jorailee ja pitää hauskaa keskenään, että sen verran mä oon hököllä.
0: Mutta olin myös yllättänyt faneihin liittyen. Tuossa kun saikulla olin ja himassa makailin ja mulla nyt on sen verran kuitenkin lämmintä ollut, mulla on ollut partsin ovea ja ikkuna auki, niin yksi ilta, mä olin tullut esimerkiksi nukkumaan ja kuului yhtäkkiä ihan hirveä, tietsä, semmoinen niin kuin kohina ulkopuolelta. Siis siellä selkeästi niin kuin fanit huusi niin kovaan ääneen. Siinä aika lähellä mun kämppää on semmoinen iso niin kuin kesäterde, missä näytetään matseja, niin oletan, että tuli sieltä. Mutta mä olin vähän silleen, että mikä saa tämmöisen reaktion aikaan, että se kuuluu mun kämppään, kun eihän Suomi edes pelaa. Ketä kannustetaan?
1: Suomi on ikinä päässyt kisoihin.
0: Ja äkkiä sitten avasin Ylen, ja siis se oli tää, että kun Messi oli tehnyt yli historiaa, että eniten maaleja.
1: Joo.
0: Ja mä olisin, että okei, siellä on ollut sitten kovat, en mä tiedä, onko sitten niinku Argentiina-fanit vai Messi-fanit vai...
1: Messi-fanit, niin. Heitä on paljon.
0: Joo, mutta oli jotenkin yllättävää, että heitäkin on niin paljon ollut liikenteessä, että se on kuulunut sinne mun kämpälle asti.
1: Tai sitten se oli Ronaldo-fanien itkua, ja ne sekoittu nämä äänet myös keskenään siinä sitten jotenkin, koska tuolla on... Näissäkin kisoissa saatu aikaa, kumpi on parempi, kumpi on kout. Keskustelua.
0: Klassikko vääntö.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palon maali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt

0: Mika, vastaatko sinä, jos sulle soittaa tuntematon numero?
1: Ei.
0: Vastaatko sä, jos sulle soittaa numero, mitä sä et ole tallentanut?
1: Ei.
0: Oikeesti?
1: Mä googlasin sen samalla.
0: Niin, että sä tarkastat tavallaan eka, että
1: tarkastaa
0: kuka se on.
1: Tämä, joo. Mä googlaan ja sitten mä soitan heti takaisin, jos se on joku ihan seifi. Mulla on liian monta kertaa tullut puheluita, mistä ei kuulu mitään tai mä en jaksa yhden yhtä inttäjää enää siellä luurin päässä. Mutta samalla mua pelottaa, että mitä kaikkea mä missaan. Mutta itsehän teen näin. Jos mun pitää soittaa tuntemattomalle henkilölle ja mun numero on vielä semmonen, että se näyttää nimenomaan joltain skämminumerolta tai puhelinmyyjältä, niin mä laitan viestin perään, että moi, koitin soittaa sulle. Asiani tää, terveisin Mika Parikka. Ja tää pitäisi olla uusi normi, että aika harva vastaa ylipäätään tuntemattomiin numeroihin just sen takia, että liian harvoin siinä puhelussa on mitään ideaa, niin laita viesti perään.
0: Musta tuntuu, että aika harva vastaa nykyään ylipäätään puhelimeen.
1: Sepä.
0: Et se jo itsessään. No, kannattaa sun ja muiden ei-vastaajien miettiä, koska teille voi käydä niin kuin entiselle NHL-maalivahti Pekka Rinteelle. Nimittäin Ilta-Sanomat kertoo, että Pekka Rinne vastasi puheluun vieraasta numerosta, tuijotti uutiset kuultuaan vaimoaan kykenemättä sanomaan sanaakaan. Mä klikkasin tän auki ja otsikko sai mut ajattelemaan jotain ikävää. Mä olin silleen, että apua, että onko jotain pahaa käynyt, mutta ei. Arvaas mitä? Entinen NHL-maalivahti Pekka Rinne on valittu jääkiekon kunniagalleriaan Haki Hall of Famein neljäntenä suomalaisena.
1: Oho, hyvä Peksi! Ja täysin ansaittu.
0: Rinne sai tiedon yllättävästä puhelusta kotonaan Suomessa ja meni tietenkin sanattomaksi. Rinne on nyt siis neljäs suomalainen Hall of Famessa Riikka Sallisen, Teemu Selänteen ja Jari Kurrin jälkeen. Ja Rinnehän pelasi 15 kautta Nashville

0: Predatorsissa.
1: Ja voitti Venezia Torbin vuonna 2018.
0: Minkä?
1: Vesina Torbin.
0: Sanoitko ihan oikein?
1: Venezia. Älä pisti.
0: NHL tunnettujen palkinto. Siis, maailmanvaihdon annettava no. Venezia Trophy.
1: Hei, ihan oikeasti. Mä oon sanonut tänä aamuna ja mä sanon tänne uudestaan. Mun lukihäiriö on tänään paha.
0: Joo, ja en halua mitenkään siis tässä, mutta voitko sanoa vielä sen Pekkarin tämän joukkueen?
1: Nashville Predator.
0: Yes, Predators, kyllä, kyllä. Hyvä, hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä.
1: Mutta hyvä Pekka, ihan sikakova juttu.
0: On äärettömän upea juttu. Olen vilpittömästi onnellinen Pekan puolesta. Ja toihan siinä pelottaakin. Mm. Mitä kaikkea mä olen missannut, kun mä en ole vastannut. Ja sitten viranomaisethan ei laita, tai laittaako jotkut jopa perään viranomaiset, että hei, että koitimme tavoittaa sinua täältä verohallinnosta tai muuta vastaavaa.
1: Ei mun kokemuksen mukaan. Mä oon huomannut, kun mulla on siis tämmönen puhelinvastaaja, niin sinähän ei kukaan jätä viestiä. Mutta tuossa hiljattain mä olin uimassa ja sitten sen uinnin aikana mulla oli tullut oikeasti joku 8 puhelua, siis samasta random-numerosta. No, mitä mä teen ensimmäisenä, niin totta kai niin kun koitan googlata, että mikä numero se on, ei löydy mitään. Ja sitten hän on jättänyt mulle myös 8 vastaajaviestiä. Ja kuuntelen ne kaikki vastaajaviestit ja siellä kuuluu vaan. Mä en edelleenkään tiedä, kuka se on.
0: Mutta sitten pitää ihmisten myös olla se, että jos niin kun, kyllähän sun pitää olla valmiustilassa, että on tilanteita, missä sä odotat puhelua tulevaksi. Oot tilannut jotain, joku kotiin kuljetuksella tai jotain niin kuin, että sitten on, et mun mielestä se on taas idiotismi, että sä olet jo tietoinen, että joku puhelu saattaa tulla, etkä vastaa.
1: Jos se on sitten tyhmää, plus sitten on, tiedätkö näitä, että no lääkäri soittaa tämän päivän aikana, niin vastaa nyt hyvänen aika.
0: Yep.
1: Ja kyllä mä harkitsisin sinuna, että jos jätät tuntemattomaan numeroon vastaamatta, että mitä jos puhelu tuleekin Hall of Famesta?
0: Niinpä.

0: tuossa, kun puhuttiin siitä, miten tuntemattomiin numeroihin jättää aika helposti vastaamatta. Niin, ja sitten mä sanoin, että sitä aina miettiä, että mitä kaikkea on mennyt ohi, kun ei ole vastannut, niin onko sulla mitään tosi harhaista tämmöistä kuvitelmaa, että kun sulla soi puhelin, se on joku outo numero, ja sitten sä et halua vastaa siihen, kun todennäköisesti se on joku ukottaja tai puhelinmyyjä. Ja vaikka on kielto päällä, niin silti ne saakeli soittaa. Niin on, mikä on sulla semmoinen niin harhaisin, silleen, että voiko tämä olla? Koska itse olen ainakin pari kertaa miettinyt, että mitä jos tämä on joku uskomaton, että hei, hello, this is...
1: Prince.
0: Eiku, että hello, this is Chris Nolan and yes, we are doing this new movie with Quentin Tarantino and we have this Eric Waltz and Leonardo DiCaprio and Brad Pitt and we need one more here. Ja sitten, mitä jos tommonen puhelu menee ohi?
1: Okay,
0: että tavallaan mä käytän ajatusleikin tosi usein, mitä jos joku tarjoaa mulle jotain älytöntä pestiä jostain, missä on 20 tonnia kuussa palkkaa. Ja sit mä en vaan saa sitä, kun mä vastaan puhelimeen.
1: Mä en tiedä, liittyykö tää... Nimenomaan just siihen, kun mä sanoin tuossa aamulla, kun sä olit silleen, että nyt kun sulla on TJ3 lomaa, niin sua ei vaan kiinnostaa. Ja sitten mä sanoin, että Mika, kun sua kiinnostaa ja sua kiinnostaa liikaa, niin mä en tiedä, liittyykö tämä nyt nimenomaan siihen sun luonteen piirteeseen semmoiseen johonkin tiettyyn semmoiseen niin kuin huolestumiseen. Saat se kiinni, mitä mä tarkoitan? Tavallaan, että kaikessa näkee vähän jotain uhkaa.
0: Niin, no ei ehkä uhkaa, mutta...
1: Vai mahdollista? Hei!
0: Uhkaa vai mahdollisuuksia.
1: Koska mun täytyy sanoa, että mulle ei kyllä tommoista ole. Joskus mä oon ehkä niinku toivonut ja rukoillut, että jos vaikka pankista soitettaisiin, että joku nimetön taho on maksanut sun opintolainan tai jotain. Niinku tällaista sä oon saattanut miettiä.
0: Tai mitä jos yhtäkkiä mulla joku tuntematon sukulainen jättänyt perinnön.
1: Niin.
0: Mä sain kerran semmoisen puhelun, mutta se ei ole tullut vielä se perintö mun tilille.
1: Milloinkohan se sitten tulee?
0: On tulossa kuulemma, mä just kysyin.
1: Niin,
0: tulossa. Mun piti antaa, siis se oli tosi kätseviä, piti antaa vaan siis, noi pankkitunnukset piti antaa, niin ne tekee tavallaan sen siirron itse, mun ei tarvii kuin odottaa.
1: Muistitko antaa ne avainlukulistan kanssa?
0: Totta kai.
1: Hyvä.
0: Totta kai.
1: Tosi hyvä.
0: Niin silloin kannatti just vastata.
1: Kannattaa tarkastaa muuten, että tää ei ole semmoinen perintö, että sieltä on vahingossa otettu jotain pois.
0: No siis piti siinä semmoinen pikku käsiraha maksaa, katsotaan siis transaktio ulkomaiselta tililtä, pankkitililtä maksaa kuulemma jonkun tonnin siinä. Niin.
1: Arvaa mitä Mika?
0: No.
1: Sua on nyt huijattu.
0: Tiedätkö kuka sanoisi just noin?
1: No.
0: Semmoinen, joka on tosi kateellinen siitä, että jolla on käynyt tämmöinen onnenpotku.
1: Pääsenkö osingoille?
0: Kato, kun mua ei tommoinen kateelliset paljon kiinnosta, niin et pääse.
1: Selvä.
0: Lälläs lieruu.
2: Yle. Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

Mä oon miettinyt ja mä oon siitä puhunut, että kun noi meidän valtion päämiehet keskustelee keskenään, niin millaista se keskustelu on. Nyt jos vaikka avataan diplomaattisuhteita uudelleen idän suuntaan, niin kuin on ollut puhe, niin millaisella viestillä sinne lähdetään? Laitetaanko eka joku meemi ja sitten silleen, mitä jätkä muuta? Ja sitten sieltä Venäjä vastaa, että no ei tässä Mikkeli, että lukkaahan kaiken näköistä. Ja sitten tavallaan tunnustellaan eka sitä, että jos me, kun nyt on puhuttu siis siitä, että pikkuhiljaa, niin kuin, että onko se meidän suunta vaikka Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi se, että ruvetaan taas ottaa yhteyttä sinne Venäjän suuntaan ja avataan se keskusteluyhteys,

0: Ja ihmisten välillähän se menee just näin, että jos meillä on ollut vomma vaikka joku biiffi, kuvitellaan, että meillä tulisi joku riita ja sitten me ei olla oikein missään tekemisissä vaikka muutamaan vuoteen, niin sitten, että reagoinko mä vaikka eka sun johonkin postaukseen vähän jotain, jollain kommentilla, minkä vaan sä snaijaat, tietsä, ja sitten sä oot silleen, oho, Mika laittoi kommentin ja sitten sä ehkä reagoit siihen mun kommenttiin ja sitten se lähtee siitä ehkä pikkuhiljaa.
1: Ai klassinen, että vaikka johonkin Instastoriin laitetaan joku, että aah okei, okay, oot sä tuolla, ei hei, hyvä meininki.
0: Ei kun just näin, ei kun just näin.
1: Ai vitsi, toi on kyllä hyvä. Tiedän, ja toi on siitä jännä, koska joo, varmasti meillä on valtioilla on nämä hirveät diplomaattiset aparaatit, että varmasti siellä lähetetään joku, tiedätkö, mikäli diplomaatti niitä ekoja, mutta kun me tiedetään myös, että Alexander Stubilla varmaan on myös joku henkilökohtainen niin kuin Trumpin numero ja on niin kuin Putinin numero.
0: Ja onkin. Näin.
1: Niin mikä se on se niin kuin ensimmäinen, mikä lähetetään, että sitten kun ne viralliset puolet on jo, niin mitä laittaa Stubbi silleen, onko se giffi? Onko se just se meemi?
0: Tai miten menee sitten, kun WhatsApp-ryhmäthän on, mulki on niinku 1000 WhatsApp-ryhmää, missä on tietyt ihmiset osakseen joissa ja samat osakseen jossain ei. Ja sä tiedät, että tuossa ryhmässä toi tyyppi laittaa aina ne törkeimmät meemit, toi tyyppi ei kommentoi kuin vasta kerran, niinku kerran kahteen viikkoon antaa itsestään jonkun elonmerkin.
1: Se, että sä tiedät, että jos sä laitat sinne ryhmään, että hei, lähteis kuhan terdelle, niin sä 100% tiedät, että se on toi yksi äijä aina, joka on silleen, että voin lähteä. Ja sit vähän niinku toivoisin, että no olisiko täällä muitakin tänään.
0: No miten sitten tämmöisessä Washington-ryhmässä, joka on salainen chattiryhmäsi, josta tutkintakin nyt alkaa. Hmm. Euroopan oikeusasiamies Teresa Anginho on aloittanut tutkinnan eurooppalaisten johtajien salaisesta keskusteluryhmästä. Asiasta kertovan Berliner Zeitung-lehden mukaan tutkinta koskee sitä, rikkoiko Euroopan komission läpinäkyvyyssäännöstöään epäämällä ryhmän viestien jakamisen medialle. Politikolehti paljasti Washington-ryhmän olemassaolon tammikuussa. Epävirallisessa, mutta aktiivisessa chatissa keskusteltiin varsinkin reaktioista Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toimiin. Ryhmässä mukana Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb, Ukrainan pressa Volodymyr Zelensky, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Ranskan Emmanuel Macron, Italian pääministeri Giorgia Meloni ja Britannian pääministeri, silloinen pääministeri Starmer. Niin tiedätkö tuommoinen Euroopan johtajien WhatsApp-ryhmä? Mitä se siellä on mennyt se keskustelu? Onko se vapaan muotoista? Laittaako sinne joku Macron jonkun pikku meemisen, johon Meloni reagoi itkumme emojilla? Tämä on niin, niin mielenkiintoinen ajatus.
1: Jotenkin ihanaa toi, että se on ollut tuollainen epävirallinen ryhmä, koska mä kyllä näen sen. Siis tämähän on, mä tiedän, että monilla valtioilla ja muualla, että olisi tosi tärkeää se, että vaikka kaikki presidentin viestintä menee johonkin arkistoon. Mielestäni Jenkeissähän on ollutkaan ongelma tämän kanssa, että kun pitäisi mennä kaikki niin kuin tweetit ja muut laittaa arkistoihin, niin sitten kun Donald Trump vähän laittaa viestiä sinne tänne tonne, niin ne välillä unohtuu. Mutta toi on epävirallinen ryhmä, että mieti, kun sen on perustanut just joku Emmanuel Macron on kutsunut sinne silleen, että hei, sori tyypit, että ei vittis missään muualla, mutta näettekö tämän uutisen, että ei heidän aika.
0: Niin. Ja sitten, että silleen Friedrich Merz on silleen, että bling, sinut olisit ryhmään päätyypit. Mikä saa? Ei ole totta, okei. Okay. Jotenkin toi on niin, kuin niin absurdi ajatus ja sitten nimenomaan epävirallinen, mutta aktiivinen. Ja nythän tässä kyse on siitä, että media haluaisi saada tietoa, mitä siellä on puhuttu, mutta minttuuko se muille kuuluu, mitä WhatsApp-ryhmissä puhutaan? Meillä ei olisi kellään töitä, jos meidän WhatsApp-ryhmien chat-historia olisi jossain lehdistön tiedossa.
1: Noita varmaan myös syntyy paljon, koska meilläkin pelkästään työpaikalla, että on niitä virallisempia niin kuin toimituksen ryhmiä, mutta sitten aina kun on joku vaikka Yle X Pop, missä on monta ihmistä yhtäkkiä jossain toisella paikkakunnalla, niin sitten sinne perustetaan joku, ketkä lähtee tänään kaljalle, kellä loppu duunit tyylisesti niin kuin ryhmä, niin mieti, kun on joku G7-kokous, sinne on just joku Stubbi laittanut äkäisesti, että hei, kello olisi semmoinen, tiedätkö, niin kuin, kuka lähtee katsomaan matsia.
0: Jep. Meillä on pelkästään kesäaamussa jo.
1: Joo.
0: Kesäaamun johtajat. Hyvin vapaamuotoista keskustelua siellä.
1: Siitä ollaan tekemässä jo tutkimusta tuottavasti.
0: Poliitikolehti haluaa meidän viestihistoriaa, mutta me ei anneta sitä.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: Puhuttiin tämmöisestä Washington-ryhmästä, mitä ihan nyt sitten, mikä se oli, kun Euroopan komissiosta tutkii?
1: Niin, tai siis, no arvaa suljinko jo kaiken, mutta siis nyt tutkitaan, kun Euroopan johtajalla oli siis tämmöinen ryhmä, missä käytiin vapaamuotoista keskustelua ja kommentoitiin vaikka Trumpin jotain niin kuin sanomisia ja tämmöisiä. Ja nyt mediat haluaisi saataville sitten sen chattihistorian, että se kuuluisi tavallaan saada tietää, mitä Euroopan johtajat ovat siellä keskustelleet.
0: Ja tässä pohdittiin sitä paljon, että millaista toi maailmanjohtajan WhatsApp-käyttäytyminen on, että onko se sitä meemejä, onko siellä tiedossa, että kuka laittaa parhaat jutut. Yksi, mikä myös kiinnostaa, on se, että lähtökohtaisesti, jos tämä oli vielä epävirallinen ryhmä, niin millainen on vaikka niin kuin Ranskan presidentti Emmanuel Macronin WhatsApp-profiili, koska mä aina välillä yllätyn siitä, koska siis mun ainakin kaveriporukassa, jengihän käyttää vaikka WhatsAppia paljon, mutta se ei ole sellainen some, että moni ei käytä niitä vaikka niitä sosiaalisia elementtejä. Niin sitten sä aina vähän rupeat katsoa, että anteeksi mitä? Että okei, Jussilla täällä on selkeästi joku se vaikka hääkuva silleen niin kuin profiilikuvana, mutta että sitten, että Samilla on täällä silleen joku niin kuin sieni. Että miksi sä oot tämän laittanut tänne kuvaksi?
1: Tämä joku Marvel-hahmo siinä.
0: Tai... Joo, niin se on välillä jotenkin tosi randomia, että kuka on niinku päättänyt, koska monesti se on tehty, silloin sä oot perustanut sen tilin, niin sä oot vaan kaivannut jonkun, että lol, mä heitän tänne tämän niinku lemmikistä kuvan tai Marvel-hahmosta kuvan.
1: Joo, joku. Lemmikki tosi yleinen. Ja sitten toinen on se, että siinä tota, sä et... Että siinä on niin ensinnäkin ei naamakuvaa, vaan koko vartalokuva.
0: Joo.
1: Sitten sä, kuka hitto tää on? Sitten sä avaat sen isommaksi, niin sitten siinä on joku tyyppi, jolla on aurinkolaiset ja kala kädessä. Sitten kuka helkkari toi? Ei mitään hajua. Ja sitten ei lue mikään niin kuin tunnistettava nimi ei, edes siellä, ei. Vaan siellä lukee joku kakkapökälle. Selvä homma.
0: Ja saatikka sitten, kun joku vaihtaa sitä profiilikuvansa pitkästä aikaa, niin sähän menet siellä chatissa ja sekaisin, kun sä oot tottunut näkemään, että siellä on Mikalla joku, että sä sanoo vaikka punainen kuva. Niin sitten kun sä vaihtatkin jonkun uuden, niin sä ajattelet, että kuka tämä ihminen on?
1: Niinpä.
0: Mä tiedän, esimerkiksi vaikka Sony Kyläliuhalla mieltä vaihtaa Sony. Profiilikuvansa välillä, ja sitten kun laittaa tuonne yleensä WhatsAppiin viesti, mä kertoin, että kuka tää on? Kuka täällä on? Mulla kävi myös sama, toinen mihin harvoin jaksan jotain profiilikuvia miettiä, on Discord, koska se on mulla ollut ikuisuudet.
1: Sama.
0: Niin just huomasin, kun mä olin siellä Among Us-turnauksessa silloin, mitä toissa viikolla, ja sinne piti Discordit liittyä, niin mä olisin katsoa, mikä tää mun profiilikuva on? Ja se on jostain vanhasta Hesarin uutisesta, jostain Foodbagista. Niin siis se on mun kuva. Se on kuin Foodbagien kuva.
1: Minkä takia?
0: Koska se oli jostain syystä musta hauska, kun siinä siis tää on siis varmaan 15 vuotta vanha lehtijuttu, ja siinä on joku suomalainen footbagia, ja hän on silleen aivan kalju, ja hänellä on niitä footbageja, hän niinku jonglöörää niillä. Ja se oli musta joskus niin hauska, se on niinku meemikäs kuva, tietsä, silleen, että tää iso karski äijä jonglöörää footbageillä. Miksi se on mun Discord-kuva? En osaa sulle selittää.
1: Meillä on ihan eri näkemys, mikä on meemikästä.
0: Sun pitäisi nähdä se.
1: Joo, sun pitäisi olla siellä. No. Jep, mä tiedän tämän ilmiön. Yes.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Sama moka toistuu pysäköinnissä päivittäin. Mä oon pysäköinnin ja varsinkin pysäköinnin valvonnan sanansaattaja tällä radiokanavalla. Mä aika usein oon ottanut käsittelyaiheen, minkä käsittelee kaiken näköistä parkkisakkoon liittyviä asioita. Ja ei, mua ei nyt kalvaa mikään. Mä en oo saanut parkkisakkoa milloinkohan viimeksi. En edes muista. Ja en muista, ehkä kerran oon jopa reklamoinut, kun siinä tapahtui joku tämmöinen kelloaikajuttu, että mä en kyseisen kelloaika ollut edes kaupungissa tai jotain tämmöistä. No olin mä ollut ja mä maksoin sen sakon siitä kuitenkin, että aika usein kun alkaa reklamoimaan, niin sitten se syy onkin itsessä.
1: Toi käy hirveän usein.
0: Mutta tiedätkö, mikä tuoreen datan perusteella on syy, yleisin syy, mitä miksi jengi saa ton parkkisakon?
1: No ei ole pysäköintimaksua.
0: Niin, tai itse asiassa on niin kiire lähteä siitä autosta, että unohtaa laittaa parkkikiekon. Eli kyse ei ole edes maksamisesta, vaan siitä, että se olisi ilmasta kiekolla, mutta unohtaa laittaa sen fucking kiekon.
1: Ai että toi varmaan ärsyttää.
0: Ja toi on kaikkein raainta, että alun alkaenkaan mistään ei olisi pitänyt maksaa mitään. Pitäisi vaan muistaa. Nyt tuolla jengi varmaan huutaa, että hei, laittakaa se digitaalinen pysäköintikiekko, dekadekadää. Joo, mutta kaikille ei sitä edelleenkään ole. Sitten yksi ja toisin yleisin arkipäivien rike on parkkipaikan luvaton käyttö. Viikonloppuisin kakkos siellä nousee pysäköintimaksun maksamatta jättäminen, kun autoilijat suuntaa kaupungille tapahtumia kauppakeskuksiin. Eli jotkut jättää sitä vaan suoriltaan maksamatta. Mä oon itse aika neuroottinen tuon parkkimaksun suhteen, koska jos joku mua vitvetuttaa, niin kaiken näköisten ylimääräisten tarkastusmaksujen ja pysäköintimaksujen maksaminen. Se on mulle niinku se itse asiassa, se riepo, mua sattuu rintaan, kun mulla tulee niin kova raivo niistä.
1: Mä samaistun, mutta vain niissä tilanteissa, kun se on epäoikeudenmukaista. Siis sanotaan näin, että jos mä tietoisesti jättäisin vaikka parkkimaksun maksamatta, niin mä otan tietoisesti siinä riskin. Mutta sitten taas, jos mä matkustan bussilla ja vaikka HSL:n appi ei toimi, niin sit mua ärsyttää, koska mä koen niinku tulleeni tavallaan niinku väärin ymmärretyksi. Tiedätkö, että se riippuu tosi paljon myös olosuhteista.
0: Joo, ja nykyään toi pysäköinnin maksaminen vaikkapa täällä kaupungissa siis. Nyt puhun hyvin paikallisesti, koska mun autoilu sijoittuu tähän meidän pääkaupunkiin. Asun täällä. En ota kantaa muihin kaupunkeihin. Mutta toimii myös, pysäköinnin maksaminen on tehty niin helpoksi nykyään on apeilla. Että se ei niinku ole mikään juttu. Että sun ei tarvitse tavallaan arvailla sitä, että niin kuin mäkin olen kumminkin elänyt sen ajan, että sä ajat auton parkkiin, sit sun pitää olla ensinnäkin kolikoita, sit sun pitää mennä sinne pajatsolle ja sit sun pitää arvioida sitä, että sä et halua tunkea liikaa kolikoita sinne, että sä et maksa turhasta, mutta ei myöskään liian vähän voi tunkea kolikoita, että sitten tulee sakot sen takia.
1: Tuli tosta mieleen, että onkohan vielä olemassa kauppakeskuksia, missä saa klassisen parkkilipukkeen? Muistatko?
0: Totta kai muistan, mutta eipä tuu mieleen, koska mun mielestä ne viimeisimmätkin on poistunut siihen, että siellä on
1: ne automaattikamerat.
0: Rekisterikirjan lukija, että ei ole edes mitään nousevia portteja enää juurikaan missä.
1: Mikä se juttu on? Tiedätkö, mä muistan niin kuin lapsuudesta, mulla on tällaisia, mä oon itsekin varmaan tehnyt tätä silloin, kun mä oon saanut kortin, että äiti painaa sitä nappulaa, ottaa sen parkkilipukkeen ja laittaa suuhun.
0: Aina suuhun.
1: Aina hampaiden väliin. Miksi?
0: No mihin muualle? Aina tuohon huulten väliin. Sitä autoparkkiin ja sitten lompakkoon.
1: Mutta oikein on silleen, että joo, kyllä mä nyt ymmärrän, miksi sä laitat sen suuhun, mutta tavallaan miksi sä laitat sen suuhun? No, kyllä sä voit laittaa sen vaikka siihen sun niin kuin kodetteelle tai...
0: Ei voi laittaa. Vähän sama kuin jos sä käyt autokaistalta hakemaan ruokaa ja sitten mua ärsyttää, kun ne tunkee sen limun aina erikseen käteen. Sillä, että mä oon yksin autossa, mä oon, en mä...
1: No sulla on se mukiteline.
0: Voitko olla, ei, niin, mutta sitten mun pitää kumminkin kantaa, että voitko laittaa

0: pussiin se, aa, totta kai voin laittaa. Mm. Mutta sitten se pilli, että oho, aina hampaita välillä. Joo, joo.
1: Kun vanha kuuden maanviljelijä.
0: Ihminen on oraali eläin. Suuhun pitää laittaa aina jotain.

0: Löysin Hesarilta tämmöisen uutisen. Nimittäin Ranskassa tapahtuu. Kärvistelevä Ranska rajoittaa oluen ja viinin juontia.
1: Hei, näin kans ton otsikon ja piti siihen puuttua, koska meillä Suomessahan aina kun puhutaan meidän alkoholikulttuurista, niin puhutaan, käytetään verrokkimaana just jotain Ranskaa.
0: Mikä on niin, kuin niin absurdia, koska mun mielikuva suomalaisten alkoholin käytöstä on se, että kiskotaan keskikaljaa ja sitten juo väkevää jossain saunan takana. Ja Ranskassa, tiedätkö, ne siemailee sitä viiniä. Se on enemmän semmoista niin kuin sivistynyttä tissuttelua.
1: No kun tämä juuri, että puhutaan, että Suomessa pitäisi olla eurooppalaisemmat alkoholin käyttötavat. Mutta niin, jos katsoo alkon myydympiä tuotteita, niin se on sellaista raaka viina, mutta sitten tokihan päätyy muistaa, että kaikki ei tissuttele sitä raakaa viinaa ja juo. Että sitten tässä on niin kuin pelkkiä tilastoja katsomalla, niin ei välttämättä saa koko totuutta juomatottumuksista. Mutta siellä siis tissutteleeko jengi liikaa sitä viiniä jo?
0: Mm,

0: No varmaan, mutta tässä on nyt siis kyse siitä, että Ranskan hallitus kielsi alkoholin juomisen pahimmilla hellevaroitusalueilla, koska... Otas nytten. Ennätykselliset 35 departementtia ovat antaneet punaiset hellevaroitukset ja lämpötila voi ylittää 40 astetta. Terveysministeri kehotti ihmisiä muuttamaan käytöstään ja välttämään urheilua. Eli koska me tiedetään, että jos tosi kovalla helteellä juo viinaa, niin seuraukset voi olla vähän katalat.
1: Kyllä.
0: Niin silloin ei niinku saisi juoda. Mä en nyt ihan ymmärrä, että onko se ihan laitonta.
1: Onko se suositus vai... Vai nimenomaan, että tuleeko alueellisia kieltolakeja? Se olisikin mielenkiintoista, että tulee alueellinen kieltolaki. Mieti, kun Seinäjoelle lasetettaisiin alueellinen kieltolaki provinssin ajaksi. Oi, se olisi mielenkiintoista.
0: No tässä sä oot nyt vähän aika lailla ytimessä, kun sanoit tuon provinssin, koska Ranskan hallitukselta kajahti siis lauantaina poikkeuksellinen määräys. Alkoholia ei saa juoda sunnuntaina, eli eilen julkisilla paikoilla. Siellä oli tämmöiset musiikkitapahtumat, eli vähän niin kuin festarit. Niin haluttiin siis, että koska tiedettiin, että no, kun siellä on tämmöinen tapahtuma, niin jengi kiskoo totta kai alkoholia, niin se kiellettiin. Tätä kansainvälistä musiikkijuhlaa vietetään vuosittain kesäkuun 21. päivä eri puolilla maata. Viime vuonna pelkästään Pariisissa noin 2 miljoonaa ihmistä osallistui tähän juhlaan.
1: 2 miljoonaa ihmistä oli kännissä.
0: Niin kuin mä ajattelin kanssa, mä olin jo vähän hetken sille tosi...
1: Mutta siis nimenomaan tuon sään takia siellä siis ei niin kuin nyt saa.
0: Joo, koska siis 40 astetta voi saa...
1: Se on niin kuuma, että siinä ei kyllä vaikka niin kuin viini ei varmaan kyllä edes enää maista. Olen kokenut kyllä tuollaisen lämpötilan, mutta ei se pelkkä vesikään. Tuossa kohtaa pitäisi vetää just... niin kuin elektrolyyttiä ja vähän suolaakin pitäisi saada kroppaa. Että sähän saakeli saat vesimyrkytyksen, jos sä vedät pelkkää puhdista vettä ja hikoit vaan kaikki sun kemikaalit kropasta pois.
0: Toikin on jännä, jos miettii vaikka Suomessa talvella, niin ajattelee, että tekisi mitä vaan, että ei olisi 30 astetta pakkasta. Suurin piirtein, no ei täällä nyt etelässä ihan niin paljon. Mutta sitten jos... Ois vaikka toi 40 astetta lämmintä kesällä, niin kun eihän sä et pysty olemaan oikein edes ulkona.
1: Et niin.
0: Että semmoinen niin kuin ajatus siitä, että on ihan superkuuma ja mä menen johonkin uimarannalle, et sä voi pysty olemaan siellä. Se on niin kuin liikaa.
1: Yksi semmoinen kesä on ollut, kun mä oon vähän vilukissa. Nyt rupeaa olemaan, mä tulin ekaa kertaa sortseissa aamuun töihin, oli niin lämmin aamulla.
0: Nyt vasta ekaa kertaa?
1: Töihin shortsia. Se on nyt shortsia pitänyt, mutta töihin en ole tullut. Myöskin sen takia, että meillä on perhana hyvä ilmastointi täällä. Täällä ei tule kuuma täällä töissä itsessään ikinä.
0: Jep.
1: Mutta kerran on ollut niin lämmin kesä, että vesi oli niin lämmintä, että kun sinne meni, niin siellä pystyi siis olla niin pitkään kuin halusi. Suomessa aika harvoin on ollut niin lämmintä vettä kuitenkaan, että siellä voi olla vaikka 2 tuntia putkea. Mutta me oltiin 1,5 tuntia putkea vedessä silloin.
0: Oikeasti.
1: Se oli niin lämmintä, joo.
0: Mutta toikin on silleen, että sitten... Jos on tosi lämmin, niin toivoo, että se vesi toisi jonkun akuutin viilennyksen. Mm. Sitten kun on tolleen, että menet semmoiseen niin kuin linnunmaitoon lillumaan, niin ei sekään välttämättä ihan kivaa.
1: Ei. Pahimmat on vielä eessä. Onneksi meille vielä tullut niitä tappohelteitä, mitä täälläkin saadaan nauttia. No, tsemppiä ranskalaisille.
0: Tsemppiä ja sitten...
1: Te saitte nyt vähän tuommoista suomalaista alkoholikulttuuria
0: nimenomaan
1: sinne.
0: Nimenomaan.
1: Ette saa. Se on kiellettyä.

0: Katoin uutista siitä, että Taylor Swiftin häät sulkee katuja New Yorkissa ensi viikolla.
1: Just oli uutisia, että Dua Lipan häät sulki jonkun fucking pikkukaupungin Italiassa.
0: Ja siellä oltiin mun mielestä tästä jopa aika kypsiä näistä hänen häistään.
1: Pakko myötä, että mäkin olisin vähän kypsä, että mun kylä... Me laitettaisiin säppiä sen takia, että joku julkis vaan tulee häihin sinne.
0: Joo, ja siis jotenkin mun mielestä vielä niin kuin eri, että ei sillä, taitaa olla vielä niin kuin Palermo, joka nyt ei edes ole maailman niin kuin pienin kylä, mutta ei kuitenkin. Niin. Mutta siinäkin mun mielestä leveleitä, että suljet sä Palermon vai suljet sä Jumen kautta New Yorkista katuja. Toki Taylor Swift, maailman suurimpia artisteja, kumppaninsa Travis Kelce myös toki niin kuin kova, eikö sä jalkapalloa?
1: Joo, taitaa olla, joo.
0: Ja tässä on niin kuin mainittu uutisessakin, että siellä on esimerkiksi nähty, että tai juorujen mukaan on hänen niin kuin vanhoja joukkuekavereita esimerkiksi sieltä varannut paikkoja. Ja heitä ollaan siis pidemässä Madison Square Gardenilla.
1: Ai siis hääpaikkana, Madison Square Garden.
0: Hääpaikkana, niitä saatetaan juhlia Madison Square Gardenilla, näin niin kuin huhut kertoo.
1: Toi on jopa mun mielestä vähän douche-veto, pitää jossain lätkähallissa häät.
0: Niin, toi on niin kuin silleen, että kyllähän...
1: Tai siis, olisihan se nyt nättiä, jos itse päätyisi naimisiin ja Kirkkonummen Varbude-areenalla pitäisi häät sille. Hei, tervetuloa kaikki tänne. Tuolta kahvion puolelta voipi aloitella.
0: Niin, tavallaan jotenkin jännä, koska et jos Taylor Swift vai johonkin niin kuin omaan konserttiin tai muuhun varaan kuin Madison Square Garden, niin kukaan ei ihmettele.
1: Ei.
0: Se, että hänellä on niin kuin hulppeat häät, sitäkään ei kukaan ihmettele.
1: Ei.
0: Mutta se, että sulla on areena häille, että vaikka siellä kuinka olisi niin kuin 1000 vierasta... Niin silti areena on niin ympäristönä, niin kuin, eihän häissä yleensä silleen niin esiinnytä.
1: Kertooko tarina, minkä takia tähän on päädytty? Koska kyllä nimenomaan niin sanoit, vaikka olisi 1000 vierasta, niin kyllähän 1000 ihmistä saa mahdotettua johonkin Malibun upeisiin maisemiin. Tai niin kuin johonkin niin kuin muuallekin kuin vaan tuommoiseen, monitoimihalliin keskelle New Yorkia.
0: No tässä uutisessa Hesarissa esimerkiksi spekuloidaan, ja NYT, joka on niin kuin lähteenä, on peräänkuuluttanut, että Madison Square Garden on perusteellisesti valvottu, eikä siellä ole ikkunoita. Eli siis idea voi olla, että Taylor Swift kumppanissa kanssa on päätynyt Madison Square Gardeniin, koska se on iso tila, joka pystytään tarvittaessa lyömään niin kuin ihan säppiin, että siellä ei ole paparazzi eikä ketään.
1: Eikö se ole Jenkkien itse asiassa ainoa rakennus, missä ei ole ikkunoita?
0: Nyt kun noin kysyit, nyt kun noin mietin, että voisiko siellä Malibussakin olla joku tehdashalli tai...
1: Mutta toisaalta, jos pitää olla jossain sisällä, missä on ikkunoita, sitten se on ihan sama, missä sä oot. Miksi ne ei mene vaikka Keravalle, pitää niitä häitä sitten siinä tapauksessa, koska sieltäkin löytyy varmasti tila, missä ei ole ikkunoita, mihin saa 1000 ihmistä mahdotettua.
0: Niin,
1: että jos nämä on ne kriteerit, mieti, maailman, siis varmaan yksi rikkaimpia artisteja, mä veikkaan, että Swiftikin on lähellä jotain niin kuin miljardööriä.
0: Ihan varmasti.
1: Niin sit hän on soittanut, hei, mä haluun häät. Ja mulla on aika tiukat kriteerit. Hengen, ei saakeli, mitä se apua, mitä se haluu. Ei ikkunoita. Yes. Hoituu.
0: Sitten hänellä myytystä. Niin, että jos me ollaan anyway pysäyttää New Yorkista katuja, että joku teltta onnistus, kun laitetaan, kun niin. Pystyy, kun ei.
1: So in Jarvo, Finland, there is an ice hall. They have no windows at all.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailmanmestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: taas tehokkaasti sekaisin, kun oli pelassu vapailla.
1: Se menee niin kuin yllättävän lyhyessä ajassa aivan sekaisin.
0: Joo, eikä tarvinnut, kun siis periaatteessa nukkuu yhdet hyvät unet, niin sitten se seuraava yö oli helpompi jo valvoa illalla ja siinäpä se sitten meni, mutta...
1: Monelta menit niin kuin aboutsia nukkumaan.
0: No mähän on aika vanha ja raihanen ja väsynyt nykyään. Puolen yön jälkeen. Ja mä olin hirveän tyytyväinen itteeni.
1: Siis kun sama.
0: Ei tarvii ihan hirveän montaa vuotta mennä taaksepäin, kun juhannuksessa meni helposti 3 ja 4, eikä tuntunut
1: joo,
0: missään.
1: Kyllä.
0: Ja vielä siis valvottiin ihan niin kuin 3 päivää tohon asti. Ei nyt, ei mitään jakko.
1: Siis toi on
0: tuli syötyä niin paljon, että joo, rupesi silmäluppaseen.
1: Jotta näpsyt, päiväunet siinä keskellä yötä. Mutta joo, siis mäkin pisin, mihin mä valvoin, niin oli joku 00:14. Ja mä olin sille, wow, hyvä sikke.
0: Mulla oli ihan täys kuule Helsinki juhannus. Ja oli rentsi ja oikein hyvä. Sisälti hyvää ruokaa ja semmoista niin kuin lepposaa olemista. Musta tuntuu, että jossain kohtaa juhannus, vähän niin kuin myös uusi vuosi, niin ne rupesi vaan tuottamaan jotain ressiä siitä, että pitäisi olla upeata ja mahtavaa ja ihmiset postaa toinen toistaan upeampia kuvia sosiaaliseen mediaan, miten ihanaa on olla jossain
1: mökillä,
0: kun jokaisella on joku järven äärellä mökki, ei mulla.
1: Ei.
0: Niin sitten jotenkin tajus päästään siitä irti ja vaan fiilistellään, että hei, nyt on vapaata ja mä voin vetää tätä hyvää ruokaa ja juomaa ihan mistä mä haluan.
1: Joo, siis se on jännä, kuinka paljon se helpottaa, kun päästään irti tavallaan siitä, että niin kuin, mitä sitten?
0: Hei, irti päästäminen ja sen taito, joo, niin vitsi elämästä tulee helppo.
1: Kävitkö pelaa golfia?
0: Kävin. Kävin kyllä kuule. Hämeenlinnassa kävin kaverin kanssa pellailemassa ja oli niin upea sää. Ei mitään järkeä. Itse asiassa se tuntui vähän väärältä, koska perjantai-aamuna kello soi 7 aikaa jo.
1: Oikeasti.
0: Joo, kun oli vähän niin kuin aamuisempi lähtö, niin siinä kuule todella rento ja lepposa. Meillä oli vielä yksi joku vähän vanhempi herrasukko siinä meidän kanssa samassa lähdössä. Niin hyvä 4 tuntinen siinä ja sitten takas kaupunkiin ja safkat ja suihkut ja... Aiet.
1: Rillasitko?
0: En rillannut.
1: Joo. En mäkään.
0: Se tuntui vähän laittomalta kyllä tehdä pari kyrsää pannulla.
1: Hei sama, tiedätkö?
0: Eikö se olekin vähän?
1: Siinä on jotain. Siis kato, meidän piti mennä ystäville lauantaina grillaamaan, mutta tulivat kipeäksi perkele, niin ei sitten menty. Siis mä olin lauantaina siinä, että mä haluan grillimakkaraa. Mä olen miettinyt sitä niin kuin monta viikkoa, että juhannuksena saa. Paistoin pannulla. Sitten mä olin vaan, että tämä tuntuu siltä, että mun pitäisi saada päiväsakkoja.
0: Joo, jep.
1: Siinä on joku vähän
0: on semmoinen. Jotain semmoisia asioita, mitkä ei vaan niin kuin siis tuommoisen normi grillimakkaran tekeminen pannulla, niin siinä on jotain tosi härskiä jopa.
1: Niin on. Mä en tiedä, auttaisiko se sitten, jos sen laittaisi semmoiseen. Tiedätkö, kun sä menet johonkin urheilutapahtumaan ja saat sen siitä semmoisesta niin kuin...
0: Suoratinpussityyppisestä.
1: Sinne vaan. Ja.
0: Mä en käyttänyt edes grillivastusta. Tai mähän olisin voinut käyttää sen jossain niin kuin, tiedätkö, silleen uunin grillivastuksella. Että se olisi vähän niin kuin... Ei.
1: Ei, en mäkään.
0: Että ehkä se on... Ehkä sen takia mulla on ollut niin syyllinen olo.
1: Se voi olla. Hommaat kato jonkun kerttisgrillin.
0: Se on, mutta se on sitten todella... Tyhmä keksintösäkki.
1: Minkä takia? Se on niin kuin, kännissä?
0: En, vaan mä en ole ikinä saanut mitään hyvää ruokaa kerttisgrillille. Palaa kiinni siihen ja siihenkin pitää, no siihen pitää vähän tunkea sitä sytytysnestettä, että se sytytysnesteen maku tarttuu siihen makkaraan.
1: Juu, on.
0: Mutta se, että mä olisin ensinnäkin ostanut kerttisgrillin ja lähtenyt kotoa jonnekin käyttämään sitä, niin ei kuule.

0: Juhannuksesta puhuttiin, Mikan juhannuksesta. Grillit hän teki pannulla ja kävi golfia pelaamassa silleen tiivistettynä.
1: Aika lailla näin.
0: Mulla oli kans kaupunkijuhannus. Perjantaina me tosiaan painettiin Vomman kanssa 2-8 juhannuspessua. Meni oikein mukavasti sitten 8:00. Kato, mulla oli autolainas. Mä en kerännyt sulle fleksaa tätä, kun sä et ollut perjantaina. Mulla oli auto koko viikonlopun lainassa. Niin se oli jotenkin todella pyhä tunne, kun mä tässä lähetyksessä lähimmäisen, että ai että mulla tuolla alhaalla parkkihallissa auto. Että mähän voi viikonloppuna mennä ihan mihin mä haluun. No, mentiin sitten tämmöiseen saunakonttiin. Oli oikein kiva. Siellä saunottiin ja uitiin ja lauantaina käytiin Lammassaaressa. Tai oikeastaan tarkemmin, onkohan se Kuusiluoto, Kuusisaari. Siinä Lammassaaren kupeessa siellä on lampasia. Niin siellä käytiin, se oli ihan sairaan kuuma. Mä en tiedä, mikä niinku eräjorma sielu mulle tuli, kun mä laitoin sellaisen paksu farkkuhaalari sille reissulle.
1: Oho.
0: Kun mä ajattelin, että onpa söpö sitten kato siellä niiden lampaiden kanssa. Niin ensimmäiset 20 metriä mä olin niin soijassa.
1: Haet sä vähän semmoista ranch-tunnelmaa, että kun sä meet kattoo lampaita, niin sä pukeuduit sitä varten.
0: Nyt sä oot Mika ihan oikeassa. Ja mua vähän hävettää, kun se tolleen sanoi, mutta sä oot ihan oikeassa. Mulla oli todella...
1: Wow.
0: Kasku ei ollut Stetsonia päällä.
1: Howdy how. Mutta kiva, että aina pukeudut tilanteen mukaan.
0: Mä kysyin siis ennen kuin me lähdettiin, niin mun kumppanilta, että laitat sä niinku kollegat vai farkut? Sitten se oli vaan, ei minä tiedä. Sitten mä, mitä se nyt tolleen? Se vaan, mä oon menossa katsoa lampaita. Sitten mä olin
1: niin.
0: Mä olin legit, niin. En mä halua laittaa kollegeja, jos sulla on farkut, ihan kun sillä olisi mitään väliä. Niin sit mä varmaan menin paniikkiin ja pistin tämän rants-asun. Mitäs muuta sitten lauantaina? Käytiin tuommoisessa isossa kaupassa. Oli ihanaa.
1: Tämmöisessä. Ai niin, kun sulla
0: oli auto.
1: Hei, tiedätkö mitä? No. Susta on tulossa pikkuhiljaa tolleen niin keski-ikäistyvä, keskiluokkaistuva aikuinen, kun sä nautit tommosista asioista.
0: Siis mä ajattelin, että valitettavasti se auto on nyt palautettu, että nythän mä joudun
1: pyörään. Eikö se vaikeaa elää ilman? I know.
0: Aivan hirveetä. Siis mä ajattelin siellä kaupassa, se oli semmoinen iso kauppa, mä ajattelin siellä, että vitsi kun elämä olisi tällaista.
1: Sä oot päässyt paistamaan mansikkaa.
0: Ai että se oli hyvä. Oh. Siis mä olin silleen, että ihan kun sais milloin vaan tulla tänne kauppaan.
1: Sikke.
0: No.
1: Tiedätkö mitä, niin kuin, nyt kun tuosta tulee toi kesäpaukkiin päälle, niin tiedätkö niin kuin yksi semmoinen asia, mitä sä et vielä koittanut.
0: No.
1: Kesäilta, kello tulee vaikka yli 11, puoliyö aikaa, ja sit sä oot silleen, pitäisikö käydä vaikka jollain Huoltiksella? Ja sit sä ajelet jonnekin Huoltikselle joskus kesäyönä.
0: Joo.
1: Ja käyt hakea sieltä jonkun pikku herku ja jonkun kivan juoman ja fiilistelet sitä siellä kesäyössä Huoltiksen pihassa, missä vähän bensa haisee.
0: Ja sit vikat kolikot johonkin
1: tehdä. Joo. Ja sit sä oot silleen, pitäisikö tästä vaikka painella vaikka ikkunat auki kotiin. Hei, tervetuloa yksityisautoilijan semmoisen pienen arjen lussuselämään.
0: Kyllä mä odotan ja mä toivon. Mä sanon tänne, että tämä manifestaatio, manifestointia ehkä ennemmin. Mä haluan auton ja elokuussa viimeistään niin mulla olisi oltava.

0: Mä löysin Yleltä uutisen ja mun täytyy ihan suoraan sanoa, että mä ensimmäisenä kiinnitin huomiota kuvaan. Tässä on telttoja.
1: Okei. Okay. Onko ne pystyssä?
0: Teltat, ne on pystytetty.
1: Yes.
0: Tämä uutinen kertoo siis siitä, kun Kalajoen kilpitemput jatkuu, nimittäin juhlijat irrottaa rekisterikilpiä.
1: Ahaa, joo.
0: Siellä on tehty tämmöistä ilkivaltaa. Ilkivalta selkeästi tämän aamun teema, koska... Ja autoihin liittyvä, koska oli tämä papukaija, joka tuhosi niitä autojen ikkunoita ja tiivisteitä. Ja nyt on jotain tötöilijöitä, jotka siis irrottavat kilvet, jotta he välttyisivät pysäköintisakoilta. Ja nyt kun sanoin ton, niin muistan, että me ollaan sun kanssa Yle X viikonlopussa puhuttu siitä, kun yhdessä vaiheessa tuossa kevättä, niin ihan Suomen laajuisesti oli tämmöinen trendi. Ja jengi jakoi somessa vaikka vinkkejä, että miten välttyä parkkisakoilta. Ja yksi on tämä, että irrota kilvet.
1: Niin, ja sitten nykyään kun vielä tämmöisiä quick plate-mahdollisuuksia, että on aika helppo asentaa semmoinen magnetilla toimiva rekisterikilpi, niin senhän saa kätsysti mukaan siitä sitten.
0: Jep. No, toinen, mihin mä kiinnitin huomiota näiden telttojen lisäksi, on se, että Kalajoen keskusvaraamon tämmöinen tyyppi arvioi metsiin leiriytymisen vähentyneen vuosien aikana. Metsissä ei ole enää niin paljon majoittuja. Ja mulla on tästä nyt vähän eri tietoa viikonlopulta.
1: Okei.
0: Okay. Nimittäin me mentiin Nuuksion kansallispuistoon uimaan tämmöiseen niin kuin... Se oli joku leirintäalue, mutta ei kuitenkaan ehkä mikään virallinen. Siellä oli pieni tämmöinen järvi. Ja
1: oliko poukama?
0: Oli niin sanottu poukama. Sen järven pystyi kiertämään ja siellä meni ihanat semmoiset mettälenkit. Ja me oltiin jotenkin varauduttu siihen, että kun me mennään sinne, niin siellä on meidän lisäksi muutamia uimareita, jotka siellä ehkä käy pulahtamassa ja poistuu.

0: Ja mä haluan peräänkuuluttaa, että se rantaosuus oli hyvin pieni. Se oli pieni semmoinen mäki ja siitä lähti sitten niin kuin kahteen eri suuntaan nämä metsäpolut. Tiedätkö, kun me käveltiin sieltä semmoisen kukkulan laelle ja katsottiin sitä näkyä, mikä siinä näkyi, niin tuli pikkasen semmoinen olo, että en kuulu tänne. Nimittäin ihan kuin siellä olisi asunut ihmisiä. Sinne oli leiriydytty siihen tahtiin. Siinä oli jotain niin kuin hämärää. Siellä oli siis, tiedätkö, semmoisia valtavia telttoja, missä oli suurin piirtein niin kuin 4 huonetta ja keittiö.
1: Aha.
0: Sitten siellä oli pienempiä telttoja.
1: Oliko telttakylä niin sanotusti?
0: No näytti vähän, tiedätkö, telttakylältä. Ja sitten siinä tulee, tiedätkö, semmoinen olo, kun sä oletat, että sä oot luonut päässäsi kuvan, että ihanaa, menet metsään ja uit vähän ja lähdet kotiin. Ja sitten yhtäkkiä sä metkin johonkin telttakylään, missä on suurin piirtein joku niinku hypermarkkina.
1: Oletko sä varma, että siellä ei ole mikään YK on tämmöinen väliaikainen?
0: En ole varma enää.
1: Niin sit, Espoossa kumminkin voi olla mitä vaan.
0: No niin, mutta siinä tuli semmoinen olo, että mä en niinku kuulu tänne. Teki meille pyytää anteeksi ja lähteä pois.
1: No mutta eikö se nyt ole kumminkin ihan sallittua perustaa tämmöinen väliaikainen telttakylä tuonne niinku puisto-olosuhteisiin, joka miehen oikeuksilla?
0: Siis, se oli leirintäalue, että eihän siinä ollut niinku...
1: Ai se oli vielä leirintäalue.
0: No, siis mä en ole ihan varma. Se oli ehkä leirintäalue, mutta kyllähän Nuuksio on siis...
1: Se on kyllä, että leirintäalueella telttoja. Niin ihan siis total shock.
0: Hei.
1: What in the ass?
0: Älä tartu lillukan varsiin.
1: Ei ole mikään lillukan varsi. Mutta jos leirintäalueella on telttoja, niin...
0: Pointtina oli se, että mä olin varautunut, mä olin kattonut kuvista, että okei, tää on tämmönen ihan pieni ranta, että täällä varmaan jengi käy vaan pulahtamassa. Mutta siellä oli telttakylä.
1: Siellä asuttiin.
0: Mitä hittoa ne siellä teki?

0: Tuossa just kirosin Sikelle, että huomaa, että on kesää. Mä olin unohtanut, että siis uutistarjonta tällä kesällä niin ihan surkeata skeidaa.
1: Joo, siis mä mietin viime viikolla, mä taisin Vommalle ääneen päivitellä, että mun niinku journalistinen silmä on kadonnut. Että et mä en niinku osaa enää etsiä uutisia, että mitä mun pitäisi tehdä sit Vommalle, vaan et se ole sinä, kun se on tää kesä.
0: Se on tää kesä. Mutta sä kerroit äsken näistä Kalajoen telttailijoista ja siitä, miten siellä on poliisilta laitettu rekisterikilpiä piiloon, jotta ei sakkoja tulisi.
1: Kyllä.
0: Ja täällä eräs paikallinen, ei alkuasukas, vaan asukas Laura kertoo, että Kalajoella metsin leiriytyjät on vähentynyt huomattavasti, tai ylipäätään juhannuksen juhliat on vähentynyt Kalajoella. Mutta tuon Kalajoen kaupungilta vain siis tyhmää sakottaa noita kaikkia. Antaisivat kerran vuodessa nuorison tulla sinne, se on vain 2-3 päivää vuodessa, niin annettaisi olla. Eli tavallaan paikallinen itse on sitä mieltä, että voisiko nyt kerran antaa ihmisten vaan tulla ja nauttia tästä, koska, ja nyt päästään siihen ytimeen. Mun mielestä enemmänkin pitäisi tehdä tuommoista, niin kuin, että no sovitaanko, että tänään me ei vaikka velvoita jostain niin kuin parkkimaksusta paikassa X, koska se saattaa tavallaan se, tuolla voisi olla positiivisia vaikutuksia Kalajoelle, että jengi löytää, että ai, täällä on nämä särkät ja täällä on itse asiassa aika siistiä, tännehän voisi tulla uudemmankin kerran.
1: Toi on hyvä pointti.
0: Tiedätkö, sisäänheitto tuotteena.
1: Toi on hyvä pointti, mutta mua hämmentää, mä en ihan saanut tästä jutusta selvää, että onko ongelma se, että sinne ei saisi pysäköidä lainkaan, vai että jengi ei halua maksaa niitä parkkimaksuja.
0: Okay.
1: Koska täällähän ei Helsingissä ainakaan ollut juhannuksena mitään parkkimaksuja.
0: Niin, ainakaan ei ollut tossa.
1: Ei mä niitä ainakaan maksanut.
0: Ei, kyllä se mun mielestä ainakin siis eilen oli ilmasta. Anteeksi, toissapäivänä oli ilmasta.
1: Ainakin sunnuntaina niin kuin tietyillä alueilla muutenkin.
0: Joo, on. Ainakin ihan ydin. Ja sitten se on aina jotenkin spessua. Että on, vaikka niin kuin sunnuntaisin on ilmasta pysäköidä lähestulkoa mihin tahansa, niin se on jotenkin semmoinen, että lähdetäänkö käymään autolla keskustassa, koska se ei tällä kertaa, koska se on aika kallista siellä.
1: Niin on.
0: Ei halua tulla autolla keskustaan. Toki sinne pääsee kyllä julkisella niin helposti, että se niin kuin, ei sinne ole pakko päästä autolla.
1: Nyt mä selvitin, että mikä tässä oli Kalajoessa, mikä mätti. Hiekkasärkkien alueella on voimassa aluepysäköintikielto. Tämä tarkoittaa, että pysäköinti on sallittua vain merkityillä pysäköintialueilla ja paikoilla. Metsiin pysäköinti kiellettiin ja virhepysäköinnistä alettiin määrätä sakkoja 2 vuotta sitten. Toi on kyllä, toi on vähän tyhmää.
0: Mä ymmärrän kolikon kummatkin puolet.
1: Joo, mutta sitten kuitenkin mä tykkään myös tästä sun pointista, että olisiko juhannuksena sitten
0: vähän tämmöinen spesiaalimpi.
1: Ei lakeja.
0: Toki mä en tiedä siis, jos toi pysäköinti tuhoaa vaikka paikallista luontoa, niin sit mä ymmärrän, että hei, pidetään niin. Nyt siistinä tää mestä, että ei viitti niinku tuhoa.
1: Niin kuin eihän sitä niinku kettu, ei varmaan kukaan kettuillakseen mitään sääntöä täällä keksi. Että halutaan niin. Vaikeuttaa teidän elämää, mutta ehkä tohon voisi löytää jonkun ratkaisun.
0: Mutta täällä kyllä paikallinen jatkaa, että kato kun meillä on näitä
1: syväkurkkuja,
0: että joka puolella särkillä on lisätty parkkivalvontaa ja siitä on tullut maksullinen ja tunti rajoitettu.
1: Ihan höpölöpöltä,
0: mutta ehkä ihmisille se helpommaksi nauttia.
1: Mulla on yksi vastaus tähän.
0: Mikä minä olen täällä mitään? Mä en minä tiedä, miten Kalajoki toimii. Mä vaan huutelen.
1: Haluatko tietää, mikä se ratkaisu on?
0: Haluan.
1: Turistibussit.
0: Niin.
1: Vanhat kun ja sitten siellä on joku emäntä. Oikein paljon tervetuloa tänne. On hyvää juhannusta kaikille viemme teidät.
0: Laitetaan sinne. Särkille. Mä en tiedä, mikä paikkakunta on just ennen Kalajokea. Mä otan sen rajalle semmoinen iso liityntäpysäköinti ja siitä sitten syöttöliikenne sisään sinne. Että ei varmastikaan. Tehdään sitten mahdollisimman vaikeaa sitten tulemisesta ja paikan nauttimisesta.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: mitä mieltä olet siitä, että alkoholi voi ihan tuolta pikaa tilata kotiin?
1: Tämä on paljon puhututtanut eilen. Joka paikassa, Turulla todella, sosiaalisessa mediassa varsinkin.
0: Mm-hmm, ja tähän on totta kai mediat tarttunut, Ylelläkin tästä useita juttuja, mutta eduskunta on siis hyväksynyt hallituksen esityksen, joka sallii alkoholin etämyynnin ja kotiin kuljetuksen. Laki koskee sekä kotimaisia että EU-etäalueella toimivia alkoholin myyjiä. Ja käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että sä voit vaikka lähikaupasta tilata alkoholia kotiin, jos kauppa tarjoaa kuljetuspalveluita. Tai sitten vaikka ruokalähettipalveluista. Eli sä voit kauppatilauksen yhteydessä tilata vaikka siksarin kaljaa. Musta tää tuntuu oudolta.
1: Joo, tokihan tuohon tulee sitten varmaan aika tarkat hommat, että alaikäinen ei edelleenkään pysty tilaamaan sitä alkoholia. Mutta tää nyt herätti aika paljon keskustelua. Tähän samaan syssyyhän alkoon liittyen tuli nämä uudet lait.
0: Sunnuntaisin saa olla auki jatkossa.
1: Ja kello 9 asti ylipäätään, vaikka lauantaisin. Ja nämä on tämmöisiä isoja yhteiskunnallisia asioita, kun minä muistan ajan, kun kaupat ei ollut sunnuntaisin auki. Mm-hmm. Että tavallaan niin kuin, että meidän kylässä oli yksi kauppa ja sunnuntaisin ei vaan siis saanut mitään. Lähin kauppa oli 4-5 kilsan päässä.
0: Jep.
1: Ja sitten mä muistan, niin kuin, että yhtäkkiä kun kaupat sai yhtäkkiä ollakin sunnuntaisin auki, se tuntui ihan laittomalta mennä sunnuntaisin. Wow. Sunnuntaina kauppaan.
0: Ja nykyään
1: voiko
0: on sille,
1: totta?
0: Jep, nykyään perus, että joo, käydään sunnuntain isossa kaupassa. Kauppa on ihan klassikko.
1: Kauppoihin ei nykyään edes tehdä lukkoja ulkoa, kun se ei ole ikinä kiinni.
0: Nimenomaan. Mutta mä mietin tota niinku alkoholin, tai no, jos puhutaan vaikka tuosta alkon aukioloajoista, niin ymmärrän, että siinä on niinku bisnesajatus taustalla, totta kai.
1: Rahaa pitää takoa.
0: Rahaa pitää takoa, mutta no, on niitäkin ihmisiä varmaan, ketkä sunnuntaina sitä niin kuin kirkasta viinaa tarvitsee tai haluaa käydä ostamassa, mutta toi on mun mielestä niin kuin jännä, että toi on asia, mistä biiffataan ja väännetään ja on niin kuin yritetty runnoa sitä lakia vuosia läpi.
1: Mm, toihan on siis alkot saa itse päättää, eli myymäläpäällikkö tai kuka sitä johtaakaan saa itse päättää, että onko auki vai ei, näkeekö tarpeelliseksi. Tässä niin kuin tämä on niin iso ero tavallaan, missä maassa me ollaan, että siinä missä täällä meillä Suomessa nyt sitten, katsotaan eri vinkkejä sitä hommaa, että siinä missä nyt meillä, oho, alkoholia saa myydä 9 asti, niin tuolla on muualla päin Eurooppaa kautta maailman sivun myyty. Siis se on niin absurdia mennä huoltoasemalle
0: ja siellä on
1: Keski-Euroopassa niin, ja siellä myydään viinaa. Ja mä silleen, mitä tää on?
0: Jep, se tuntuu niinku laittomalta. Toi on sama kuin meet niinku vaikka Amsterdamissa, mä muistan, kun mä kävin tämmöisellä jossain kiparilla, mutta se oli vähän isompi, ehkä joku tämmöinen pieni tavaratalo, niin siellä oli just nämä niinku viinit. Ja sit siellä oli erikseen semmonen joku kannabishylly. Ja mä olin vaan, mikä toi on?
1: Mikä vuosi nyt on?
0: Kannabishylly, eikä se ollut niinku sitä huumaavaa, siinä ei ollut sitä huumaavaa niin, mutta kuitenkin niinku tolleen kannabistuotteita, niin se on niin jännä tavallaan semmoinen kulttuurishokki.
1: Tässä on ehkä enemmänkin se, että brenkkuu saa tilata kotiin, mietoja. Mä veikkaan, että suurin osa elämää ei vaikuta millään tavalla. Jos mä en ole tähänkään asti tarvinnut kotiin kuljetuksella, enkä ole kaivannut sitä palvelua, tuskin tulee niinku ikinä käytettyä. Ehkä tässä enemmän se keskustelu menee sinne ongelmakäyttäjien suuntaan, että tehdään niin kuin tavallaan heille helpommaksi vielä saada alkoholia. Näin mä ymmärsin tämän keskustelun, kun mä sitä seurasin eilen.
0: Joo, sama. Ja
1: en ota tähän nyt, mulle ei ole tähän oikeastaan mielipidettä muodostunut, että eikä mun tehtävä ole tästä kertoakaan.
0: Niin, no kun siis jotenkin mä mietin sitä, että ihan mielenkiintoista vaikka sitten 5-10 vuoden päästä nähdä, että miten vaikka alkoholin ongelmakäyttö, kun puhutaan vaikka alkoholismista, niin se on siis vakava sairaus ja addiktiosairaudet on niin kuin olemassa oleva asia, niin että miten tämä vaikka tulee vaikuttaa, koska mun tämmöinen niin kuin imo-intuitio, päättelykyky, niin sanoo, että kyllähän se nyt varmasti ainakin lisää riskejä, koska aina kun asioita niin kuin helpotetaan, ne tuodaan sua lähemmäs, aukioloaikoja vaikka niin kuin laajennetaan, niin kyllä se varmaan pakostikin ainakin jollain tavalla vaikuttaa. Mä en tiedä, mutta tämä on mun niin kuin veikkaus.
1: Niin, toki sitten sinne pitää maksaa kuljetusmaksu, niin, sakeli sen.
0: No mut hei, seuraavaksi varmaan luovutaan niistä.
1: Ei, no millä se firma pyörii sitten sikke?
0: Pädä bim, pädä bum.
1: Olipa hyvä kommentti.

0: Parikka ja Sikke täällä ja toi uusi alkoholilaki, voiko näin sanoa, niin puhututtaa. Elikkä alkot saa kohta olla auki, niin kuin parhaaksi näkee. Toki ei 24/7, mutta kello 9 asti.
1: Ja sunnuntaisin.
0: Kyllä, ja itse muistan alkovuosiltani, kun on yhden kesän alkossa ollut töissä 16 vuotta sitten.
1: Oho, en tiennytkään.
0: Niin tota, siinä kerkesi pienessä ajassa näkemään aika hyvin tavallaan sen suomalaisen tietynlaisen alkoholin kulutus, sen skaalan, että kun kauppa aukesi, vähän muistamme, ehkä 9:ltä alkasti, niin tietty porukka odotti lasioven takana ja tuli hakemaan pullon kirkasta. Ja sama porukka tuli 2 tunnin päästä koittaa uudestaan. Silloin mä enää voinut myydä, koska oli aika vahva tämmöinen epäilys. Te olette kuule vetänyt jo pullon viinaa, mulla on syytä epäillä, te olette humalassa.
1: Niin, koska päihtyneille ei saa niin
0: myydä. Päihtyneille ei saa myydä lain mukaan. Ja se kriteeri täytty hyvin usein siinä. Mutta sitten se muu porukka tuli hakemaan milloin mitäkin. Yhden viinipullon tossa, toisen tossa.
1: Joku kuohuvan.
0: Niin. Ja sitten niinku, se on vaan niin hassu. Ja sitten lauantaisin, niin kyllä se kauppa vaan laitettiin 6:00 säppiin. Ja se oli itse asiassa aika kiva, kun pääsi.
1: Niin pääsi aikaisin.
0: Pääsi aikaisin kotiin, mutta tuli. Se on vaan, että ne ketkä sitten ongelmallisesti käyttää, ne kyllä sitten kanssa käyttää. Ja nyt sitten.

0: jos sitten tehdään heille helpompaa, niin ei se nyt alkaan vähennä se käyttö, mutta sitten niin kuin sanoin, niin mä näen sen vaan niin, että ihmiset, joille se ei ole ongelma, niin ei se tule jatkossakaan olemaan. Mm. Vaikea keskustelu.
1: Tämä on vähän vaikea keskustelu, ja sitten mä ehkä ajattelen myös niin, että joo, tämä varmasti voi lisätä niin kuin jotain ongelmakäyttöä tai ainakin niin kuin riskiä siihen ongelmakäyttöön, mutta sitten mä ajattelen myös, että jos puhutaan, tai kun puhutaan vaikka alkoholismista ja muista näistä addiktiosairauksista, niin se tavallaan niiden hoito ja tavallaan niihin puuttuminen ja ne ratkaisut löytyy ehkä jostain muualta kuin siitä, että kuinka monta tuntia alko on auki.
0: Joo,
1: et
0: hei,
1: ne löytyy
0: kyllä
1: vähän jostain syvemmältä. Ne löytyy niin kuin yksiselitteisesti vaikka siitä, että miten on resursseja tarjota apua, miten on resursseja puuttua, millainen on sen ihmisen niin kuin halu vaikka hakeutua avun piiriin, paljon se apu maksaa. Tämä on siis niin, kuin niin valtava keskustelu.
0: Ihan järkyttävä kokoinen keskustelu.
1: Ei me voida myöskään olla silleen, että okei, nyt kun Alko saa olla sunnuntaisin auki, niin ensi vuonna meillä on 80 000 alkoholisti enemmän.
0: Yep. Nope.
1: Sitten yksi asia, mitä aina kun puhutaan alkoholin ongelmakäytöstä, niin meidän pitää myös tunnistaa, mitä se ongelmakäyttö on, koska on niin paljon korkean toimintakyvyn niin kuin ongelmakäyttöä. Siis sellaista, että jengi pystyy tavallaan hoitaa normielämänsä, mutta siellä taustalla vaikuttaa vaikka niin kuin
0: addiktio.
1: Niin nämä on niitä kohtia, mistä meidän pitäisi ehkä puhua, mistä meidän pitäisi olla huolissaan, eikä liikaa ajatella sitä, että no jatkossa kaljan voi tilata kotisohvalle. Joo, mutta se voi hakea myös lähikaupasta.
0: Niin voi.
1: Niin kuin, että tavallaan...
0: Kiitos, kun sanoit ton ääneen. Mä laitan tohon nimen alle.
1: Kiitos.
0: Se, että onko Alko 3 tuntia enemmän auki, niin se ei niin kuin muuta munkaan mielestä että sinne eikä tänne.
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: huomannut, että vaikka kesä on kaikkialla, niin hyttysiä ei juurikaan ole.
1: Hei, tällä viikolla tein vasta ensimmäiset hyttyshavainnot. Kotona yksi hyttynen ja sitten...

0: golfkentällä yksi hyttynen. Ei, kun se oli jo juhannuksen se yksittäinen. Ja mä olin silleen, että wow, että nyt vasta.
1: Niin, että missä te olette ollut?
0: Ja varsinkin siis kaupungissa, niin ei täällä muutenkaan ihan kauheasti hyttysiä, mutta nyt on ollut niin kuin mekstra, mega ekstra, eli mekstra vähän hyttysiä. Ja on ihan kiinnittynyt huomioon.
1: Ei ihme, että olet, koska Savon Sanomat uutisoi, että kesä kaikkialla, mutta yksi puuttuu. Asiantuntija kertoo, miksi inisiät ovat poissa.
0: No mä arvan, tähän liittyy mennyt talvi ja talvi on ollut sale jotenkin liian huono.
1: Tämä liittyy tähän.
0: Mutta mä en tiedä kyllä yhtään, että millainen talven pitää olla, että hyttysiä on vähän.
1: Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen opettaja Mika Pajari.
0: Hei, huikea Mikapa. Sama handle. Hei,
1: gäng-gäng-gäng.
0: Kababum kababim.
1: No, Mipa vahvistaa, että itikkakato on olemassa ja se johtuu puhtaasti pitkäkestoisesta kuivuudesta. Pajarin mukaan taustalla on vaikuttanut jo viime kesän ja syksyn vähäiset sateet sekä talven vähäinen lumimäärä. Ja näiden seurauksena maastoon ei ole jäänyt isoja sulavesiallikoita. Tilanne on ollut kohtalokas alkukesän yksisukupolvisille hyttyslajeille. Ne ehtii munia lammikoihin jo viime vuonna, mutta allikoiden kuivuttua toukat ei päässyt lainkaan kehittymään. Eli niille ei ollut vaan tarpeeksi suotuisat olosuhteet. Täällä on yksi hyttynen.
0: Toi oli mun maailman pieni viulu. Se oli mun maailman pieni viulu. Okei, mä tiedän, että hyttyset varmaan ekosysteemille oleellinen asia. Eikö stirbulit, eli linnut niitä kumminkin syö? Ja eikö ne ole kumminkin ihan niin kuin ravintona tärkeä osa luontoa?
1: On, mutta mä olin tästä kans huolissani, mutta Mipa, eli Mika Pajari kertoo, että linnut pärjää, vaikka hyttysravinto on vähissä, koska niillä on myös muita vaihtoehtoja.
0: Eli tarvitaanko me hyttysiä oikeastaan mihinkään?
1: No nyt sä oot mun mielestä asian ytimessä. Että tarvitaanko ehkä tiettyyn turvan tunteeseen, koska kyllähän siitä niin kuin ärsyttävästä kutinasta tulee semmoinen niin kuin turvan tuntu. Tämä on varma kesän merkki.
0: Varma kesän merkki. Onko puhuttu viikonlopussa vai missä siitä, että kun mulla käy siis parikin kaveria käy tuolla Lapin erämaassa siis kalastelemassa, että ne menee sinne jollain helikopterilla jonnekin keskelle ei yhtään mitään. Ja siellä on siis niin paljon hyttysiä, että jos menet pisulle ja temmin käteesi otat, niin ne hyttyset.
1: Oikeesti?
0: Joo, se on kuulemma ihan sairasta paljon. Että me ei niinku, mä en edes tiedä mitä on se, kun on paljon hyttysiä, jos mä en ole käynyt jossain tuolla Lapin oikeasti mettässä katsomassa paljon hyttysiä voi olla.
1: Mua voi korjata, jos mä oon väärässä, mutta eikö se ole silleen, että jos tuolla just jossain Lapissa haluaa patikoida tai mennä kalastamaan, niin siellä kannattaa olla ihan semmoinen niin kuin koko vartalo hyttysverkko.
0: No näin mä ainakin varustautuisin, koska muuten mut syötäisi varmaan elävältä siellä.
1: Se hyttysverkko kannattaa varmaan sitten pisin ajaksi laittaa myös tuohon niin kuin
0: ympärille, joo.
1: Intiimialueelle niin
0: joo. Nyt kokemusasiantuntijat voi kertoa, kuinka monta hyttystä yhteen temmin voi mahtua, niin sehän riippuu siitä, kuinka paljon temmiä on tarjolla, mutta lähinnä se, että onko ihan oikea ilmiö.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, ovat Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Sikke, nyt suora kysymys. Vaiden suoria vastauksia. Milloin sä oot puhdistanut sun luukun? Tiesit sä, että se, se on aika helppo ja semmoinen on olemassa kuin luukku.
1: Siis mistä luukusta sä puhut?
0: Leivänpahtimen luukusta.
1: Hei, tiedäksä mitä? Mulla ei ole leivänpahdinta ja se on tragedia.
0: What in the ass?
1: Of Timo. Se on tragedia just eilen.
0: No. Leivänpahdin.
1: Mä tiedän.
0: On yksi niistä kodin koneista, jota ei tarvii edes mainostaa. Milloin sä oot nähnyt leivänpahdin tai mikroaltounimainoksen? Et ikinä.
1: Toi on muuten äärimmäisen hyvä pointti.
0: Et ikinä.
1: En ikinä, mutta...
0: Koska ne on niin keittiön peruskalustoa ja kaikilta ne löytyy, ei tarvi mainostaa.
1: No ei löydy multa, mutta mä oon siis ihan oikeasti vakavasti sanottuna, niin tässä viimeisen, mitä mä sanoin, 7 kuukautta harkinnut leivänpahtimen ostoa. Sitten mä muistin, että mulla on tämmönen toasteri. Tiedätkö se semmoinen, missä
0: on toasteri? Mullakin on semmoinen vähän niin kuin grilli kautta toasteri. Ihan sikahyvä.
1: Ihan sikahyvä. Mulla oli talvella kunnon toastiera.
0: Koska toastiera tulee ja
1: niin
0: menee.
1: Tulee.
0: Välillä aina, hei, mä teen pikku toastin tosta. Sitten sä syöt viikon pelkkää toastia ja sitten se on taas puoli vuotta filassa.
1: No, tämän toastieran jälkeen mulla tuli leivän paahtamisera, mutta mä en ostanut sitä leivänpahdinta, niin mä paahdoin ne siellä toasterissa.
0: Joo.
1: Meni ihan hyvin, hirveän pitkäkestoinen.
0: Mutta se ei ole ihan sama.
1: Ei. No tämän jälkeen mä sain hyperfiksaation, että mun on saatava tietynlainen leivänpahdin. Nimittäin mä näin videon Instagramissa, missä oli tämmönen Star Warsista tuttu droidi R2-D2 leivänpahdin. Ja sitten se oli ihan sen näköinen. Ja sitten kun ne leivät pongahti sieltä, niin se piti sitä droidia.
0: Yes.

0: ole löytänyt sitä, niin nyt on jäänyt hankkiminen. Joten niin, luukkua ei ole puhdistettu vuosikausiin, koska luukkua ei ole.
1: Tämä tuli siis mieleen, kun Ilta-Sanomat kysyy, että leivänpahtimessa on kätevä ominaisuus, josta moni ei tiedä. Mä en tunne ketään, joka ei tietää, että leivänpahtimessa on se muruluukku, minkä voi niinku ottaa pois ja tyhjentää tälleen ja jatkaa elämää. Tämä menee mun mielestä just toisinpäin, että siis kyllä joka ikinen tietää, että siellä leivänpahtimessa on muruluukku. Ja sitten kun sitä pitää vielä tyhjennellä, että se ei sitten palaa koko hökötys. Niin se on niinku tosi kätsä ottaa siitä.
0: Tiedätkö tuo arvo mitä?
1: No.
0: Toi saattaa olla kuule nyt. Ei kerrota muille, mutta ihan nämä meidän kesken niin klikkiotsikko.
1: Voiko olla?
0: No, oota, mä luulen, että toi saattaa
1: asiassa,
0: olla.
1: Oota, mä laitan tämän klikkiotsikko paljastimeen. Nyt se analysoi.
0: Joo.
1: Se antaa ihan tosta.
0: Oli se
1: vaan saakeli.
0: Kato näin, mä just ajattelinkin, että kyllä siinä jotain vähän hähmää on.
1: Onko sulla kumminkin mikroaaltouuni?
0: On.
1: Hyvä. Kun mä en ymmärrä ihmisiä myöskään semmoisia, joilla ei ole mikroaaltouuni, koska se vaan helpottaa. En mä väitä, että se pitää valmistaa mitään, mutta se, että miten sä jaksat aina lämmittää uunista ja pannulla sen vaikka eilisen ruoan, niin se on mulle vaan, mä ihailen teitä. Se on, tää ei ole se, mä en tajuu teitä, vaan mä en vaan tajuu teitä.
0: Joo,
1: siinä on ero.
0: Siinä on oikeasti ero, mutta mulla on vähän toi sama. Mutta moni käyttää airfryeria
1: niin
0: lämmittämiseen.
1: Totta, mutta pöhöti on aika paljon korvanut ton. Onko jopa pöhöti uusi standardi Suomi-keittiöissä?
0: Voi
1: koska
0: olla.
1: Mulla ei ostaa siis sitä. Ja mä oon vähän kade, koska siis tulisi tosi hyviä pöperöitä pelkästään sitä käyttää.
0: Mulla on pöhötin, mutta se on niin pieni ja vanha, että mun pitäisi hommata uusi.
1: Sikele pieni keittiön päivitys paikallaan.
0: Legit.

0: first time.
1: Puhuttiin muruluukusta ja mä väitän, että kyllä kaikki tietää, että siellä on semmoinen luukku, vaikka Päivälehti kovasti sanoi, että tiesitkö, että siellä on. Mutta tää onkin hauska. Tässä jutussa on jututettu ammattijärjestäjä Kiira Ketoa.
2: Nice.
1: Ja Kiira kertoo, että mikä on semmoinen hyvä luukun putsausväli.
2: Niin, riittää.
1: Ja pakko myöntää, että itselle ihan ei täyty tää.
2: No siis, saanko arvata?
1: No.
2: Sun luukun putsausväli ihan maks 2 kertaa vuodessa.
1: No ei riitä. Ei, kyllä.
2: Kerran 2 vuodessa.
1: Kerran 2 vuodessa ihan maks.
2: Luukku pitäisi puhistaa kerran kuukaudessa.
1: No kerran tai 2 kuukaudessa. No, monihenkisen perheen käytössä. Harvemmassa käytössä olevalle paahtimille riittää yleensä 2-4 tyhjennystä vuodessa. No ei täyty. Ei millään mittarilla täyty minun käytössä nämä hommat. Ei siis, kato silloin tällöin vaan, ei, täällähän on tää luukku.
2: Niin. Niin maailma
1: on täynnä keksintöjä, mitkä on kyllä olemassa, mutta sitten ne huomaa sille, hei, täällä on tämmönen.
2: Tää on sama. Mä haluaisin tietää, että kuinka usein ihmiset kutsuu nuohoojan savupiippuun.
1: Jos se kannattaa, jos haluat talo ei palaa, niin se nuohooja, niin se... Sitä kannattaa pitää kiinni.

0: X aamu. Parhaat.
1: Sulla ei ole farkkuja jalassa. Omistat sä farkkuja?
2: Mulla ei ole housuja lainkaan tällä hetkellä.
1: Aivan.
2: Omistan mä farkut. Siis kyllähän mä käytän usein. Just ostin uudetkin ja itse asiassa mietin, että mihin ne on kadonnut, mutta ne olikin tuolla työkaapissa.
1: No farkuissahan on tää legendaksi muodostunut pikkutasku, mihin menee vaikkapa stendari kauhean kätsysti.
2: Joo, mutta tää on nyt sitten tämmönen väitän, että sukupuolittunut juttu, koska tunnen monia miehiä, ketkä käyttää ylipäätään farkkujen taskuja. Ja sitten on tämä perinteinen puhelinavaimet lompakko, röykit, sytkäri ja taputtelee tälleen. En tunne yhtäkään mimmiä, joka käyttäisi farkkujen taskuja.
1: Farkkujen taskuja. Niin, no, mutta taskuthan toimii mulla vaan varastona, koska ei mulla ole mitään veskaa, missä kantaa asioita.
2: Okei, valid pointti. Niin, mulla on aamuaivot.
1: Niin, sulla on varmaan joku käsveska mukana, mihin sä voit laittaa puhelinavaimet, röökit, sytkärit, koiranpenut, kaikki, mitä sun pitää ottaa aina mukaan, kun sä lähet kotota jonnekin.
2: Oot oikeassa.
1: Mut jos sulla ei ole sitä laukkuu, niin sä varmaan käyttäisit niitä taskuja. Am I right?
2: Ehkä.
1: Mitä tulee farkkujen taskuihin, niin tämän pikkutasku, niin tästä tehdään uutinen tästä pikkutaskusta siis kerran vuodessa.
2: Joo.
1: Ja nyt on taas tehty.
2: Vai niin?
1: Taas kerran on tehty. Tämän takia farkuissasi on pikkuruinen tasku. Syyhän on se, että Levi Strauss, eli Levi's farkkujen takana oleva tyyppi, nehän on työhousuja alun perin. Ja siihen aikaan, kun noita farkkuja on käytetty työhousuina, niin nämä kaikennäköiset ryöukot, niin heillä ei ole ollut rannekelloja. Piti olla mukana tuommoinen pikkukello ja sitä säilytettiin sinne pikkutaskussa.
2: Meinaatko niin kuin taskukello?
1: Joo, mutta ihminen on siinä mielessä erikoinen eläin, että vaikka tuo alkuperäinen tarkoitushan noille taskuille on jo kadonnut, eihän kukaan enää kanna mukana edes tuommoista kelloa, mikä ei menisi ranteeseen. Mä en kanna mitään, koska mulla on puhelimessa kello. Kello hieno asuste, ei siinä mitään, mutta siis you got the point. Mutta ihminen löytää sitten kumminkin ihan oman käyttötarkoituksen olemassa oleville keksinnöille, josta se alkuperäinen tavallaan käyttötarkoitus on jo kuollut.
2: Toi on totta. Plus, ootko huomannut tällaisen, että ihmisillä saattaa olla myös niinku hyvinkin paljon omia käyttötapoja niinku asioille, mitä pitäisi käyttää toisiin?
1: Joo, on.
2: Se on tosi hassusta, että miksi toi tekee noin?
1: Ja nyt mä haluaisinkin tietää, että missä kohtaa kollektiivisesti kaikki faijat päätti, että näissä pikkutaskuissa voi säilyttää peukaloita.
2: Hyvä kysymys.
1: Koska kaikki faijat aina, kun ne on jossain, ne tököttää, tönöttää, ne laittaa peukalot pikkutaskuihin ja leputtelee muita sormia taskun ulkopuolella. Ja sitten ne heiluttaa lannetta edes takas näin. Mä oon tulossa tähän kohtaan.
2: Niin.
1: Ihan huomaamatta, niin rupean kohta. Mä niinku sanotaan näin, että ihan vielä tämän vuoden puolella mä tuun huomaamaan, että jumalaare menee peukalot kätsysti tänne pikkutaskuihin.
2: Mikäköhän siinä on?
1: Ja mä en tiedä, koska kukaan muu ei käytä. Ja mulle ei ole tullut ikinä mieleenkään käyttää pikkutaskuissa peukaloita.
2: Onko sulla silleen, että mitä lähemmäs tavallaan se, että susta tulee isä,
1: mä luulen,
2: niin lähestyy, niin sun peukalot.
1: Mä epäilen näin, koska mä oon nähnyt 1000 faijaa, jotka säilyttää peukaloita pikkutaskussa, varsinkin kun ne pönöttää jossain.
2: Mikäköhän siinä on? Onko se sitten niin, että peukalot tarvitsee jonkun turvallisen turvasataman?
1: Ja muutenkin se, että laitetaan pelkkä peukalo taskuun ja muut sormet lötköttää tuossa ulkopuolella. Why though? Kyllä mä sitten mieluummin tungen kokonaan. Mä aion pitää siitä kiinni, että mä tungen kädet kokonaan taskuun, jos ne on oleva taskussa.

0: Tossa muuten taskuista puheen olle. Mä olin aika pitkän pätkän mun elämästä jätkä, joka piti takataskus lompakkoon. Ja tiedätkö mikä, mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, mutta kaikkein oudoin tämmönen juttu, mitä mun aivoissa oli. Suomessa mä pystyin pitämään lompakkoa takataskus aina. Riitti, että mä menin jonkun valtion rajan yli, niin se lompakko tuli etutaskuun, koska täällä ihmiset
1: varastaa
0: täällä.
1: Toi on tollain.
0: Mä veikkaan, että ei sen enempää kuin tuossa Helsingin rautatieasemallakaan, niin ei varastella takataskuista kamaa. Mutta joka ikinen kerta se lompakko tuli etutaskuun, kun meni ulkomaille.
1: No kun toi on semmoinen asia, mikä meille iskostetaan päähän jo pienenä. Ja se on, mä oon itse asiassa miettinyt tätä itsekin, että mä tunnen monta ihmistä, keneltä on nyysitty Helsingin nimenomaan rautatieasemalla lompakko. Takataskusta, etutaskusta, laukusta, you name it. Ja sitten mä tunnen enemmän henkilöitä, ketkä on mennyt Teneriffalle johonkin niin kuin pikkukylään lomalle ja heiltä ei ole pöllitty mitään. Mutta kun meidän porukat tai huoltajat on ollut, tiedätkö, lapsena silleen, että täällä reissussa on sitten tämä reissuvyölaukku.
0: Juu.
1: Ja tänne reissuvyölaukkuun laitetaan tämä reissulompakko. Ja täällä reissulompakossa pidetään vain osa rahoista, koska loput rahoista laitetaan sinne lukolliseen kassakaappiin sinne hotelliin. Tämä on joku ihme juttu.
0: On yksi maa ainoastaan, missä mä oon pitänyt tämmöistä money beltia, eli vaatteiden alle tulevaa rahavyötä. Se oli Intia. Ja se oli mun mielestä ihan perusteltua, koska ihan täysin vieras maa. Kaikki täysin vierasta, ei voi tietää mitä tapahtuu. Mutta silleen... Mitä?
1: No vaan naurataan sinne ja money belt.
0: Mitä?
1: Okei, Maija.
0: Hei.
1: Money belt.
0: Et voi nauraa, se oli kätsä juttu, se tulee vaatteiden alle.
1: Että... Aivan varmasti oli kätsä juttu, mutta mietin nyt ittees.
0: Mitä?
1: Anteeksi.
0: Mä oon ollut kumminkin vähän päälle parikymppinen fiksu nuori. Et itke mun money beltille siinä.
1: Naurataan niin, et itkettää.
0: Hei.
1: Voitko please nyt, kun sulla on tää TJ3?
0: Ei kiinnosta yhtään puhua enää.
1: No, sun pitää puhua 10 asti. Mika, avaa suu.
0: Kuha et naura mun manibeltille. Se oli oikeesti tosi kätse ja hyvä.
1: Mä lupaan, että...
0: Kukaan ei tajunnut, että mulla on ihan järkyttävän määllä rahaa mukana.
1: Mä lupaan.
0: Koska se oli mun vaatteiden alla.
1: Mä en naura, toi on tosi kätevää. Mika.
0: Jos tosta kun ottaa vit vettuulun pois, niin sulla jää vaan suu auki.
1: Mut Mika... Voitko tämän viikon aikana?
0: Et itke ja katso
1: mua. No mä en
0: mua.
1: Voi sille mitään, mä katson nyt sitten seinää. Voitko tämän viikon aikana tuoda manipeltin näytölle?
0: Ei mulla oo sitä enää, herra jumala. Se on, no, vuosi on ollut joku 2010, kun mä olin siellä. Ei mut enää oo sitä. Se oli kätsä kyllä. Am I right? Hey, where's my money belt, guys? Hei, kaikki kello money belt, laittakaa WhatsAppiin mulle viestiä. 044-421-688, hei, money belt, guys. Woo, woo, woo.

0: Ai että, kyllä jengi täällä fiilaa money belt, eli vanha kunnon rahavyötä, joka tulee tänne vaatteiden alle. Kaksi viestiä tuli, missä sanotaan, että mitä täällä pilkataan rahavyötä nimenomaan. Ja kyllä Ida kertoo, että on ihan Lontoossakin asti ollut käytössä money beltti, kun ei voi tietää, ketä ihmeellisiä tyyppejä siellä oikein liikkuu.
1: Mä haluan peräänkuuluttaa, että mä en oikeastaan pilkkaa niinku ketään muuta money beltin käyttäjää, vain ja ainoastaan Mika Parikkaa. Koska mä kuitenkin pidän sua sille, älä pyhise, mä pidän sua kuitenkin silleen semi, tiedätkö, semmoisena coolina ihmisenä, että sulla on kivat vaatteet ja sä oot silleen hauska ja tiedät, semmoinen mukava ja näin. Mutta sitten sä tuut tänne ja paljastat, että parikymppisenä sä oot ollut Intiassa ja sulla on ollut money belt.
0: Hei, ikinä ei voi tietää, millainen tyyppi kävelee vastaan, kun on ihan vieraalla mantereella.
1: Tuosta puuttuu enää se, että sulla on ollut se money belt ja sitten toisella puolella tiedätkö semmoinen kännykotelo, missä on ollut sun 330. Nyt riittää, et sano, ei.
0: Ei ollut kännykoteloa.

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Yleltä löytyy äärimmäisen mielenkiintoinen uutinen, mikä kertoo siitä, miten tämmöinen viestintätoimisto tutkitutti, että mikä meitä suomalaisia oikein ärsyttää.
1: Okei.
0: Lempiaiheeni, koska mä pystyisin antaa semmoisen 100 asian listan, mitkä ärsyttää.
1: Sä oot vähän semmoinen ärsyntyjä.
0: Joo, mutta se ei ole niin vakavaa se ärsyntyminen tavallaan omalla kohdalla. Et kyllähän nyt kaikki pystytään tehdä iso lista asioita, mitkä niin kuin vituttaa tai ärsyttää.
1: On.
0: Mutta tämä on hieno, kun tässä on niin kuin vähän jaoteltu sitten, mä menen myöhemmin siihen, että mikä vaikka pelkästään eläkeläisiä ärsyttää tai opiskelijoita.
1: Ai, tässä on teille jaettu ihan, että mikä ärsyttää eläkeläisiä.
0: Joo, eri kansanryhmiä, mutta sitten tässä niin kuin puhutaan yleisesti suomalaisista. Niin tässä on tosi isoja aiheita, mihin varmaan kaikki voi laittaa nimen alle. Täällä on niin kuin ympäristön turmeleminen. No se ärsyttää saakeli. Sodat.
1: Ärsyttää.
0: Vaikea väittää vastaan. Itsekkyys. Herra jestas, jo Joosefin ajoilta itsekkyys on ollut synti. Ja sitten puhelinmyyjät.
1: Kaikki näiden yhteydessä.
0: Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät.
1: Toi on klassinen.
0: Toi on vähän raju laittaa niinku samalle viivalle ehkä.
1: Ei, tuolla tiedätkö se jengi vetää silleen, että jos joku tässä maailmassa, jos jotainen kestää, ne jotka tuhoaa ympäristöä, jotka sotii ja puhelinmyyjät.
0: Ja sitten heti perässä seuraa hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Niin on tämmöisiä vielä niinku aika abstrakteja asioita sisältää, mutta sitten siellä on välillä sinne saakelin puhelinmyyjät.
1: Kova, että se nousee. Jännä olisi nähdä niin kuin muistomaista tilastoja, koska mun on niin kuin vaikea uskoa, että vaikka sodat on missään maassa silleen, että hei, tosi jees, on toki maita, joissa suhdataan eri tavalla. Varmasti niin kuin eri maissa eri asiat nousee, että onko vaikka ympäristön tuhoaminen. Vaikea niin kuin uskoa, että missään maassa oltaisiin silleen tosi pro-ympäristön tuhoaminen, mutta ei välttämättä se ole niin kuin yhtä iso ärsytyksen kohde. Niin se, että onko puhelinmyyjät myös universaali ärsytys.
0: Niin ja mun mielestä toi on aika vanhanaikainen tapa ajatella, että eihän niin kuin mun mielestä puhelinmyyjät niin aika harvoin enää kukaan, niin kuin ehkä joo joku liittyvä myös saattaa kerran puoleen vuoteen soittaa. Mä väitän, että on tavallaan niin kuin pakkomyyjissä tullut yksi porukka ja se on noin ständimyyjät jossain kauppakeskuksissa ja tuolla niin kuin toreilla ja feissarit. Niin musta tuntuu, että ne on niin kuin kiilannut jo puhelinmyyjien ohi tavallaan siinä, miten paljon mä näen, että ihmiset niin kuin on silleen, että ei voi edes kävellä kauppakeskuksessa joku käytävän läpi, kun ärsyttää, kun sieltä kaikki haluaa repiä palan susta.
1: Joo, mä oon onnistunut jotenkin aika hyvin pitää puhelinnumeroni silleen, että se ei ole missään listoilla, että mullekin soittelee tosi vähän puhelinmyyjät. Mä luettan aika yksilöllistä, että kohta WhatsApp joku laittaa, että hänellä soi puhelin niin kuin joka päivä. Ja onhan näitä kai, jos vaikka omistat oman yrityksen, niin sinne saattaa tulla kaiken maailman kaupustelijaa.
0: Juu.
1: Muuten on kanssa samaa mieltä, että kyllä nykyään enemmän vaikka se niin kuin feissarit on kaupungeissa ongelma.
0: Joo, tai ongelma, mutta ainakin niin kuin selvästi herättää enemmän tunteita, joo, koska se on varmaan, musta tuntuu, että se on nykyään ainoa tapa päästä oikeasti ihmisten iholle, koska kukaan ei vastaa tuntemattomiin numeroihin enää. Ja itsekin googlaan kaikki numerot ja nykyään on ihana se palvelu, missä jengi voi käydä ilmiantaa ja sitten siellä lukee silleen 95% häiritsevä, silleen, että jes, ei tarvitse välittää tosta enää yhtään.
1: Mä oon niin kuin lähtökohtaisesti Feissarikin kanssa, mulla on monta vuotta toiminut se, että mulla on vähän semmoinen jotenkin, mitä termiä haluaa käyttää, kuin resting bitch face. Kun mä kävelen tuolla kaupungilla, kun mä kävelen nopeasti, mulla on kuulokkeet päässä, niin mua ihan hirveästi ei niin kuin lähesty tämmöiset. Mutta hehän on myös vuosien varrella kehittynyt kaikkia tekniikoita, koska mä oon joskus esimerkiksi sortunut siihen, kun olin, tuli vielä treffeillä. Ja joku nuori kundi tuli kysyä, että hei, tiedättekö te, että paljon maksaa kahvikuppi tuossa vieressä? Ja mä sanoin, että no en mä tiedä, että varmaan joku femman. Ja siitähän lähti tämä kuvio, että no mutta tiesitkö, että sillä femmalla saisit myös Nepalissa, tiedätkö, lapselle vuohen.
0: Ai saakeli.
1: Mikä niin kuin tietyllä tavalla arvostan innovatiivisuutta.
0: Se tätä mun treffiä, tätä mun tarkoitusperiä näillä treffeillä, siis se vuohi ei edusta tai parana yhtään.
1: Niin ja vähän hankala silleen, että siinä sitten rupeaa olemaan silleen, että sori, mä ajattelin vaan auttaa sua, että sä oot joku, että on Helsingistä kotosi, että sua kiinnostaa
0: niin,
1: kahvikuppi.
0: Niin ja et sä näe, että mulla on tässä niinku daami ja sä tiedät, mitä mulla on niinku mielessä tässä ja se niinku vuohi, tiedät, nyt.

0: kesäaamussa puhutaan, että mikä ärsyttää suomalaisia.
1: Kyllä, ja äsken kerroin sen, että suomalaisia ärsyttää muun muassa ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät. Mutta sitten täällä on vähän spesifimminkin kerrottu esimerkiksi, että mikä eläkeläisiä ärsyttää. Ja mä en tiedä, tässä ei kerrota tavallaan se, että mikä tämä on ollut tämä metodi, miten on tehty tämä kysely. Onko ollut avoin lomasarake vai onko annettu vaikka vaihtoehtoja?
0: Niin tavallaan, että onko sulla ollut monta, että valitse näistä vai että niin. Vaan mikä ikana tulee mieleen.
1: Olisi kiva tietää, koska nämäkin on mun mielestä hyvin mielenkiintoisia, että mitä vaikka eläkeläiset itsessään, mitä näkisit, että mikä saattaisi eläkeläistä ärsyttää. No itse stereotyyppisesti ajatellen.
0: Mä yritin tässä just miettiä, että mikä on eläkeläisille. Tämä on nyt silleen ikävästi sanottu, mutta mä en tiedä, voiko siellä olla joku, tiedätkö, niin kuin nuorisolaiset henkisesti.
1: Tiedätkö mitä, mä mietin ihan samaa, että voisiko olla vaikka meteli.
0: Niin.
1: Vaikka ei varmasti ärsytä edes. Se on vaan jotenkin jäänyt lapsesta vaan semmoinen stereotypia mieleen, että joo, noita eläkeläisiä, niitä vaan ärsyttää, kun nuoret pitää hauskaa.
0: Niin, ja joku semmoinen klassinen, tiedätkö, että ei ole enää nuorilla käytöstapoja ja ei enää vanhuksia, tiedätkö, kohdella hyvin. Mutta kun sitten se tuntuu vähän, että onko tämäkin, niin mä oikein usko, että se olisi silleen suurena massana eläkeläisillä ärsytys.
1: 3/4 eläkeläisestä suututtaa

0: sodat. Tuo sota nousee, totta kai me eletään nyt maailmassa, missä sota on hyvin läsnä myös meidän elämässä täällä Suomessa.
1: Ja sieltä löytyy kuitenkin niin kuin kyseisestä ryhmästä ihmisiä, kelle se on vielä ehkä lähempänä, että on eletty niin kuin useampankin uhan yli ja nähty niin kuin vaikka mitä elämää.
0: Sepä. Mutta sitten yli puolet eläkeläisistä ärsyyntyy, tossa. Lähes 2/3 eläkeläistä harmittaa verojen välttelijät, saakeli.
1: Okei. Okay.
0: Hyvin spesifi. Okay. Että jos välttelet veroja, niin et ole eläkeläisten suosiossa, ainakaan tämän kyselyn mukaan. Mun mielestä hyvin, ei ole tullut itsellä edes mieleen, jos miettii listoja, niin kuin, missä on hidastelijat tältä listalta? Missä on julkisissa kulkuneuvoissa kaiuttimesta TikTok-videoita katsovat tai musankuuntelijat? Niin kuin tavallaan semmoiset nykypäivän ärsytyksen aiheet puuttuu ehkä tältä listalta, koska myös yli puolet eläkeläisistä ärsyntyy geopoliittisesta tilanteesta ja lähes puolet pröystäilystä. Toi on mun mielestä hyvä.
1: Pröystäily on kova ja yllättävä. En mä tiedä, onko siinä sitten se, että kun ikää tulee, että jotenkin sä näet silleen, että sitten nämä isot ärsytyksen kohteet on vähän tämmöisiä isompia, että ei niin paljon jaksa ärsyttää.
0: Niin mennään vähän niin kuin abstraktimpaan suuntaan. Mutta pröystäily on tosi hyvä. Ketä nyt ei ärsyttäisi pröystäily?
1: Aika se on niin kuin perisuomalainen juttu, että, niin että ärsyttää ihmiset, jotka pröystäilee. Vielä jotenkin silleen just, että niin kuin, kuinka pahasti se näkyy sitten omassa elämässä, että joku pröystäilee? Että onko se sitten se naapurin make, joka on ostanut uuden Mersun?
0: Joo. Kaikkien eniten ihmisiä kuitenkin, tämä niin jutun lopussa lukee, kun tästä kertoo, että mikä opiskelijoita ärsyttää. Siellä on tekoälyn käyttö töissä. Mm. Ja sitten vaikka nykypäivän politiikka, joka totta kai opiskelijoille ei ole niin edullista. Sitten täällä ihan lopussa lukee, että kaikkien eniten ihmisiä on kuitenkin ärsyttänyt, kun he ovat olleet uupuneita, teini-ikäisiä, sairaita tai työttömiä. Teini-ikäisiä, niin se on kyllä ärsyttävää. Siihen laitan nimeni alle.

0: tänä aamulla käytiin Hilman kanssa, eli koirani kanssa ulkona. Ja sitten me astuttiin talostamme ulos. Mä oon kihattu.
1: Onko vähän...
0: Mä oon ihan tonttu
1: vähän
0: tänään.
1: Vähän tahvempi maana tänään.
0: Aivan tonttu. Astuttiin siis ulos ja sitten Hilma meni heti ihan oudoksi. Tiedätkö, kun koira saattaa valpaista ja mennä semmoiseksi, niin kuin, saanko pitää semmoista, Sitten mä olin vaan, no niin, mennään pissalle, mulla tulee bussi. Sitten se niin kuin, yleensä me lähdetään ihan eri suuntaan, mutta hän vie mut sinne talon taakse. Sitten se on ihan ylivalppaana. Sitten mä nostan katseeni maasta. Ja siinä siis istuu meidän roskisten edessä aivan valtava kettu.
1: Ihana.
0: Se oli ihan super, niin kuin, no.
1: Oliko hyvinvoivan näköinen
0: no,
1: kettu?
0: No kato, oli. Kun mä luulen, että sen takia se oli iso. Mä oon Turussa nähnyt paljon sitikettuja, mutta ne oli tosi kapisia ja raasuja. Mm. Niin tää oli oikein hyvinvoivan näköinen. Ja se niin kuin istui siinä, se oli ihan sille kauniin oranssi. Tiedätkö,
1: joo, ihan leffatyyliin. Joo. Eikö mitsin on siistää?
0: No ihan sikahieno. Ja mä niin kuin yllätyin siitä, miten iso se oli. Kun mä jotenkin ajattelin, että ne on vähän pienempiä. Ja sitten yleensä, jos Hilma näkee muita eläimiä, niin se on tosi kiinnostunut ja näin. Mutta siis hän teki U-käännöksen ja juosi kotiovelle, eikä suostunut edes pissaamaan.
1: Vanha vellipöksy. Siis ihan niin paljon. Kettuhan, eihän se kettu ole käymässä Hilman kimppuun. Päinvastoin no kettuhan niin. On tuosta kaksikosta se, joka lähtee niinku haneen.
0: Se ihan hetken.
1: Paitsi nyt katteli vaan. Kato.
0: Jep. Ja sitten.
1: Vähän steroidia ottanut.
0: Joo, ja sitten
1: kävin tuossa vähän mäkkäriroskiksesta vetämässä.
0: Varmaan oli muuten käynyt. No, sit mä olin sille, että pakko tämän koiran on virtsata. Että eihän siitä tule mitään, että mä oon täällä lähetyksessä ja mietin, että onko mun matolla jotkut yllätykset. Mm. Sitten mä käytiin siinä rappukäytävässä ja mä olin, että no niin, nyt Hilma, nyt ihan reippaasti. Niin juosi ihan toiseen suuntaan tietä ja uskalsi tehdä pissat. Mutta se oli yllättävää.
1: Onko tämä kettu ottanut vähän dominanssia siinä teidän kotikadulla sitten?
0: Tätä mä rupesin just miettimään, että onko se uusi pomo.
1: Kelaa, hän määrittää, kuka saa liikkua ja missä.
0: Pitää varmaan rakentaa Hilmalle joku koirien sisävessan pönttö.
1: Vitsi, mä haluaisin adoptoida ketun. Silleen niin kuin netistä tulee välillä vastaan, että joku on pelastanut jonkun ketun poikasen jostain. Silleen, eihän niitä tolleen vaan saa hakea luonnosta.
0: Tietenkään.
1: Mikä tyhmä on. Älkää floodatko siellä. Mutta se, että joku on löytänyt jostain jonkun tietun poikasi, joka on hyljätty ja loukkaantunut ja sitten tuleekin domestic kettu. Niin ihan salaa toivon, että löytää sitten tommoisen ja sitten tulee semmoinen, minkä kanssa voisi nukellut päikkäreitä.
0: Mutta tiedätkö mitä? On olemassa semmoinen yksi paikka Suomessa, mikä auttaa niinku tällaisia vaikka tuotantoeläimiä tai just loukkaantuneita eläimiä. Ja sieltä saa kummieläimen. Mm. Niin sähän voit alkaa ketun kummiseräksi. Niitä saa käydä sitten tervehtimässä.
1: En mä jaksa saakeli. Siis
0: joka
1: vuosi ne synttärit ja sitten joku fucking lahja hakee väkisiä. Rahaa menee ihan tolkuttomasti ja sitten tulee, sit se menee riparille ja pitää antaa sille joku karmomäärä käteistä rahaa.
0: Mutta mietin, kun sä saat siellä olla katteessa.
1: Ja sitten vielä ylppärit, jos se lukio sattuu, se kettu menee. Sitten taas, mullahan menee tonnikaupalla rahaa semmoiseen. En mä toi kummitoiminta jotenkin.
0: Se ei niinku
1: se ole. Se ei ole ihan niinku mun
0: no, okei.
1: Okay.

0: Tällä hetkellä ainakin täällä pääkaupunkiseudulla niin lokit on aika vihasia. Ootko huomannut?
1: Onko ne siis vihasia vai ihan vaan omia itsiään?
0: Ei, kun ne on vihasia. Kato, kun niillä on babyt, niin ne yrittää totta kai pitää huolta niistä vauvoistaan ja kokee monen asian uhkana.
1: Onkohan Yle Lokki tehnyt jo comebackin? Tässä Ylen sisäpihallahan nimittäin elelee joku lokki kesästä toiseen. Hän tekee pesän tonne ja tuolla on ne varoituskyltteet. Varo, täällä on pesivä lokki.
0: Siinä on taas varoituskyltti tuossa tuulikaapin ovessa. Ja oot sä nähnyt nämä Yle Pulut?
1: Oon.
0: Ne on muuttanut tuohon, näkyy tuosta meidän toimituksen ikkunasta. Joo. Niillä on pesä tuolla rännissä. Mutta siis ei ole yksi eikä kaksi. Mä oon varmaan kolmelta ihmiseltä koiralenkillä kuullut, että älkää sitten menkö Hilman kanssa tonne, että tuolla asuu semmoinen vihainen lokki, että kävi päälle. Ja nehän ei tarvi, niin kuin niitä ei tarvitse edes ärsyttää, kun ne voi kokea totta kai uhkana vaan sen, että sä kävelet ohi. Kun niillä on ne vauvat, niin ne haluaa suojella niitä. Ja sitten yksi mun naapuri oli silleen, että se käveli mua vastaan sen koiran kanssa. Mä katsoin, että siellä tulee päästä verta. Ei paljon, mutta kuitenkin. Sitten mä olin vaan, herra jumala, tarvitse apua, että mitä on käynyt. Sitten oli vaan, joo, ei tässä mitään, mä meen laittaa laastari, että lokki niin kuin hyökkäsi mun kimppuun.
1: Oh my god.
0: No hän oli sitten kyllä mennyt lääkäriinkin, koska se oli avohaava ja sinne riskinä on, että sinne oli mennyt lokin bakteereja. Mutta oli kai saanut jäykkäkoristusrokotuksia ja that's it. Mutta mulla tuli mieleen tämä siis siitä, kun mä näin Ylen uutisen, lokit valtasivat Joensuun pääkirjaston ja tältä se näyttää. Haluu Hitchcockin linnut. Ihan oikeasti ne painaa täällä. Siis niitä on tuolla katolla aivan sikana. Siellä on pesiä.
1: Yrittääkö ne nyt kouluttaa itseään siellä sitten?
0: Niin mä just olin kysymässä, että onko lokeista tullut, onko meillä joku tämmöinen uusi älykkäiden lokkien sukupolvi, että haluaa lukea?
1: Ihmiset on kato oppinut puolustautumaan lokkeja vastaan. On se huojuva. Ne tutkii, että
2: se huojuva metallilintu ei olekaan aito.
1: Nyt ne opiskelee siellä sitten, miten semmoista huojuvaa metallilintua vastaan voi taistella. Tai
2: ne silmät.
0: Tämä linnun pelättimä. Se ei ollutkaan oikea ihminen.
1: Niin, sitten ne opiskelee siellä.
0: Mut kato, ne varmaan opiskelee ehkä myös jostain hyökkäyksistä, koska tässä jutussa kerrotaan, että lokit hyökkäilee ihmisiä kohtaan ja likaavat rakennuksen. Meteli kuuluu naapuritalossa ympäri vuorokauden. Ja mä en muista, kenen kanssa mä kävin tämän keskustelun just ihan vähän aika sitten, kun tämä tyyppi sanoi mulle, että oi, että kesällä on ihanaa, kun lokit huutaa.
1: Vähän fiilaan.
0: Se ollut, Mika, sinä?
1: Vähän jopa fiilaan sitä, kun ensimmäistä kertaa, vaikka tässä, kun rakastan tätä kaupunkia, missä asumme, kun vahvasti meren äärellä oleva kaupunki, niin kun ne ekat lokin rääkäiset tulee, siitä tulee semmoinen ensimmäinen kesän tuulahdus ja tuoksu.
0: No. Mulla on ihan fine, jos mä menen vaikka niin kuin satama-alueelle tai johonkin tuonne meren rantaan ja ne siellä rääkyy. Mutta siinä vaiheessa, kun jos mun katolle muuttaisi 8 lokkiperhettä ja ne huutaisi siellä 24 tuntia vuorokaudesta, niin kyllä
2: sit saa... Sitte!
1: Eikö se aika hyvä imitaatio?
0: Tosi hyvä.
1: Thanks.
3: For all the support. Yeah.

0: Tuossa kun lokeista puhuit, niin kävin tuossa, musta oliko juhannusaatto vai päivä vai sitä seuraava päivä, mutta kävin Suomenlinnassa.
1: Ui.
0: Tapoihin kuuluu käydä tässä kesällä aina. Siellä vähän piknikhommissa ja mitä ikinä, siellä on myös pari ihan hyvää ravintelia. Niin jälleen kerran taas tuli huomattu, oli ihan tosi paljon turisteja. Ja se on jotenkin, mä tykkään siitä, että oli kaunis sää ja ne, he ihastelivat siinä Helsinkiä. Ja, että vau, se oli jenkkeä ja sitten oli, en, jos nyt pitäisi ajatella, niin varmaan jostain Etelä-Amerikasta oli. Ja ihan vaan kuule kielestä päättelin. Puhuivat siinä jotain portugalia. Niin tota, jotenkin ajattelin, että kiva tunnelma ja aina nautin, kun on turisteja.
1: Mikä siinä niin kuin on? Kusta, et minkä takia tavalla turistit kiehtoo sua?
0: Ei, vaan siis jotenkin tietysti sille, että nyt he näkivät
1: niin
0: sen parhaan. Tämä on
1: tullut iloiseksi heidän puolestaan.
0: Joo, että he näkivät parhaan puolen. Ja hymyilin ja nauroin, kunnes rupesivat syöttämään lokkeja, kun lokeista puhuttiin. Ja se on mulle vähän semmoinen, että mitä te teette? Kun mä menen ulkomaille, niin mä saatan heittää pikkulinnuille jotain murusia, koska pikkulinnut, tosi jees, pyöreitä pieniä lentäviä otuksia, pidän kovasti.
1: Lokit, mun kokoisia.
0: Lokit, joo, jep. Ja se, että siinä on porukkaa piknikillä ja he päättävät porukalle, että hei, täällä on lokkeja, ruvetaan heittää niille ruokaa. Niin siinä loppui piknik sitten 50 muulta ihmiseltä. Ja vaikka siinä niin kuin joku saattaa olla se, että hey guys, what are you doing? That's not okay. You're ruining for everyone. Ei kiinnosta, vaan se on vaan sairaan hauskaa. Ja sitten he piti vielä kädessä sitä safkaa. Ja ne lokki tuli ottaa sitä sieltä. Ja sit se oli lokki mayhem sen jälkeen, koska...
1: Ja kun nehän on ahneita. Joo, kun ne kerran saa, niin ne tulee jatkuvasti.
0: Ja lokit ärsyttävän solidaarista porukkaa, koska sen jälkeen... Hei jengi, täältä saa ruokaa!
1: Jep.
0: Ja sitten niitä tuli koko saakeli Suomenlinna sinne syömään. Ja siitä sitten porukka siirtyi pois.
1: Onkohan tässä joku kulttuuriero, että vaikka niin kuin, en tiedä ruokitaanko Jenkeissä jotain lintuja hirveästi, mutta toihan voi olla myös semmoinen, että se on vaan heille tapa, että näin me tehdään, jos meiltä jää ylijäämä ruokia, niin sitten me ruokitaan. Ehkä he vaan tiennyt, mutta toki siinä jos joku on silleen, että sorry, don't do that, you ruin it for everyone ja siltikin jatkaa, niin on se vähän outoa.
0: On ja sitten mä ajattelin, että okei, onko tässä joku semmoinen juttu, että heillä ei itsellään ole lokkeja vaikka kotimaassa.
1: Et se voi olla.
0: Mutta kun ei, kun mä tutkin, niin lokkeja pitäisi olla kyllä itse asiassa vähän niin kuin kaikkialla. Nyt korjatkaa, jos se on väärässä, mutta voiko lokki olla eksoottinen jollekin? Tohasen epäillä.
1: Ne on sama.
0: Että niin eksoottinen.
1: Mutta tiedätkö sä mitä? Mulla tuli nyt näistä lokeista mieleen. Mä näin eilen siis jotain aivan järkyttävää liittyen lokkeihin. Nimittäin mun kadulla oli joku auto ajanut lokin päälle, surullista. Sen kaverit söi sitä ruhoa.
0: Hei, no mut hei. Who am I the judge? Se kuuluu ihan heidän kulttuuriin.
1: Tää on sama juttu kuin kuuntele. Tämä on sama juttu kuin ihmisillä hautajaisissa olisi arkku auki ja oltaisiin sillä, buffet on valmiina ja sitten menisi nakertaa jotain niin kuin reittä.
0: Joo, ei ole sama asia.
1: On täysin sama asia.
0: Ei kuulu meidän kulttuuriin, mutta lokeilla voi olla täysin eri kulttuuri. Who am I the judge?
1: Aivan.

0: Tässä kun päivälehtiä selailee, niin otsikoista osuu silmään se, miten Pinja Sanaksen Aho ja hänen poikaystävänsä on tyrmistynyt ystäviensä nuukuudesta ja ovat kertoneet sitten esimerkin, mistä somekansa on sitten tyrmistynyt ja jopa somen raivoon herännyt. Pähkinänkuoressa jakso menee siis niin, että tässä jaksossa kaksikko kertoo turhautumisestaan tilanteisiin, jossa heidän ystävänsä suhtautuu heidän mielestään liian tarkasti rahan käyttöön. Ja tässä muun muassa niin kuin kaveriporukasta löytyy usein henkilö, joka ei halua käyttää esimerkiksi 80 euroa lomamatkan aktiviteettiin. Olet ulkomailla. Täällä käytetään rahaa. Täällä tuhlataan rahaa. Olet koko vuoden tehnyt duunia sen takia, että jumalauta menet ja tuhlaat, näin sanoo toinen näistä, eli Ied Belhout tässä podissa. Ja täällä annettiin tämmöinen nousuvarjoliito esimerkki, että joku heidän ystävä ei halunnut käyttää vartin liitovarjoiluun 90. Ja täällä okay. Sitten kommenteissa TikTokissahan jengi on silleen, että come on, 90 on aika perhana iso raha, aika pirun monelle ja näin tämä keskustelu sitten syntyy.
1: Joo, ja tämä on vaikea keskustelu, koska se, että mikä on kenellekin iso raha, vaihtelee niin paljon. Riippuu elämäntilanteesta, riippuu ihan vaan mikä sun päässä on. Joku voi olla, että tienaa hirveitä summia ja silti kaikki laitetaan säästöön. Ja varsinkin toi, että kun toi pointti, että sä oot säästänyt lomamatkalle itse, niin silloin myös sä saat päättää, mihin ne käytetään ne rahat. Et osa on silleen, että halvin mahdollinen majoitus osaan silleen, että ei kun pitää siihen törsätä.
0: Nyt suora lainaus tästä jutusta, että molemmat juontajat pohtivat tympääntyneenä sitä, kuinka eri tavoin ihmiset suhtautuvat rahan käyttämiseen ja määrittelevät itse sen, mikä on heille rahan arvoista. Mm-hmm. Ja tästä päästään tähän juttuun, että ihminenhän, mä en tiedä, onko me joskus puhuttukin siitä, että mehän sniiduillaan ihan eri asioissa kaikki. Ja nyt on niin kuin semmoinen asia, mistä mä huomasin jälleen kerran avautuvani sulle tuossa yhden biisin aikana. Että kun me puhuttiin äsken asioista, mitkä ärsyttää, niin YouTube-mainokset on mulla niin kuin ihan top kolmosessa nykyään. Ne on pitkät, ne on minuutin mittaisia about nykyään, niitä ei voi skipata. Ne on pakko katsoa, mutta silti mä sniiduilen just siinä, että mä en suostu maksaa siitä premiumista, että mä voisin katsoa YouTubea ilman mainoksia. Ja joku heitti mulle hyvän kysymyksen, että niin Mika, jos sä katot nykyään telkkarista jotain, niin mitä palvelua sä käytät eniten? Mä otan, no YouTubea. Toiseksi eniten Areenaa. Sitten mä en edes käytä tällä hetkellä, mutta sitten mulla on saattanut olla siinä vielä joku Netflix ja joku HBO. Silti ainoa, mistä mä en suostu maksaa, on se, mitä mä käytän eniten, koska se on jotenkin, että kun täältä nyt ilmatteeksi tätä näkee.
1: Just näin, just näin. Joo, toi on jännä. Itekin jostain syystä ei mua niin kuin ärsytä ehkä sen takia, että mä taas YouTubea en ihan hirveästi käytä, niin sit mä kärsin silloin, kun mun mielestä toi suoratoistopalvelut on toinen hyvä esimerkki, että jollekin se voi olla silleen, että totta kai mä maksan kuukaudesta toiseen tätä tiettyä, vaikka mä edes käytä sitä aina, silleen just in case. Sitten on heitä, jotka on vaikka tosi tarkkoja, että ottaa aina se jonkun, teet sä kahden kuukauden ilmaissetin, niin silloin kun se tulee se uusi kausi, niin se, että mikä on kenellekin se, missä on hyvä niin kuin säästää tai kikkailla.
0: No joo, ja nyt mä, niin kuin, tää on vähän sama, että mä en keksi mitään esimerkkiä. Tää tuntuu, mä säästän nyt ihan väärästä päästä, koska mua ärsyttää ne fucking mainokset. Silti mä, mitä se maksaa, kun fucking 8 euroa, 10 euroa, en mä sitä tiedä.
1: En osaa yhtään sanoa.
0: Pinaatteja siihen nähden, että paljon mä hyötyisin, koska mä käytän sitä, mä kulutan sitä.
1: Mä voin sanoa yksi tämmöinen, missä mä oon miettinyt. Mä oon tosi pitkään vältellyt sitä, että mä ostaisin lisää tilaa. Tiedätkö, kun on joka, näitä on muutama eri, mutta on niin kuin muutamalla iso teknologiajätillä näitä pilvipalveluja.
0: Juu.
1: Että sun kännykkäs backuppaa ja kaiken nettiin. Ja mä oon ollut tosi pitkään silleen, että mä en suostu, että mä mieluummin käsin siirrän näitä kuvia täältä niin kuin pois. No arvaa siirrän, kun mä teen sen ehkä kerran 2 vuoteen ja sit mä kiroon aina, kun kännykkää ei mahu niin kuin yhtään mitään. Että tuli jotain ennen jotain lomareissua, mä tyhjän kaiken. Nyt hetki sitten ostin uuden läppärin ja mä ajattelin, että okei. Ehkä mä nyt myönnyn ja maksan sen joku 2 euroa kuussa, että mulla on jotain, mihin laittaa nämä kaikki tietysti kuvat ja muut silleen niin kuin valmiiksi.
0: Se on kumminkin 2 euroa kuussa, vamma.
1: Mutta se on 2 euroa. Ja silleen, on mulla kovalevyjä, että tää tuntuu väärältä maksaa näistä digitaalista kovalevyjä.
0: Exactly. No, ei pysty aina järjellä itselleen tavallaan perustella, että mistä on valmis maksamaan se joku se euro, kun sitten taas samaan aikaan sä heität jonnekin Pia Hanuriin sen 2 euroa niin kuin joka päivä tosta vaan tonne vaan.

0: puhuttiin siitä, että mistä kukakin säästää, kuinka erilaista se voi olla, että mikä tuntuu isolta rahalta ja muuta. Kaikkia liittyy tämmöiseen. Eikö se ollut kuin Podi, missä oli Pinja... Mikä sen
1: Sanaksenahoja.
0: Sanaksenahoja, näin.
1: Kaverin ei miettinyt sitä, että kun jotkut heidän kaverinsa ei viittinyt maksaa 90 jostain varjoriitelystä. Ja sitten tavallaan somessa tavallaan raivostuttiin siitä, että come on, että 90 on tosi monelle tosi iso raha. Ja näin somekohu on valmis. Ja siitä päästiin siis siihen, mitä mä sniiduille väärässä paikassa. En halua maksaa YouTube Premiumista, joten kärsin niistä mainoksista ja kämisen täällä työpaikalla fommalle niistä mainoksista. Ja kiitos kaikista viesteistä. Tosi moni laittoi, että käytä adblockeria. Mä katson siis telkkarista vaan YouTube. Mä en ikinä katso koneella. Että jos mä koneella katsoisin, niin käyttäisin adblockeria, tässä on muita. Mä katson aina telkkarista, koska ne videot, mitä mä katson, kestää tunnista 2 tuntia.
0: Ja sulla ei ole niinku tietokone vaikka kiinni telkkarista, ei. Vaan että sä käytät sitä telkkariäppiä. Kyllä. Toi on heti paha.
1: Koska olen boomer.
0: Mulla tuli tässä vielä mieleen tämmöisistä just, että kuinka on tosi erilaista. Niin mä oon ihan siis vääntänyt tästä hyvän ystäväni Nuutin kanssa. Sä tiedät, että sä oot myös pelimies. Mm. Ja sä tiedät, että pelissä internet olisi aika tärkeää, että sulla olisi toimiva nettiyhteys.
1: Kyllä.
0: Ja me ollaan kuitenkin päästy eroon niistä niin kuin 2000-luvun ajoista, milloin oli niin kuin huonot laajakaistat, vaan että nykyään sitä yhteyttä niin kuin saa, että pingit pitäisi olla kondiksessa ja pelit latautuu ja näin.
1: Kyllä.
0: Mutta hyvä ystäväni Nuutti, hän siis kieltäytyy maksamasta senttiäkään ylimääräistä netistä, koska hänellä kuuluu taloyhtiön netti, niin kuin nykyään aika monella. Mutta se defaultti taloyhtiön netti, niin sehän ei ole mikään hirveän suuri.
1: Ei, kyllä sillä surffaa.
0: Kyllä sillä surffaa, kyllä sillä jopa pelaa, mutta me olemme siinä tilanteessa, että jos ikinä tulee vaikka mieleen, että hei, pitäisikö asentaa pitkästä aikaa Overwatch, että pitäisikö pelailla, niin aina pitää niinku laskea se aika siihen, että okei, Nuutilla menee vähintään 2 yötä se ladata, kun ei sillä netti toimi. Ja me ollaan tästä väitelty, koska mulla taas niinku yksi semmoisia niinku selkeitä, että kun ostin omilleni, että nyt mä maksan sen verran, että mulla on netti, millä toimii, että se niinku kaikki samaan aikaan, ei tarvitse ressata.
1: Täysin sama.
0: Mun mielestä se nykyään ei, niin kuin taas, mikä nyt kellekin on kallista, mutta mä muistan, että Nuutti on silleen, että no jos sä saat ilmaisen polkupyörän, niin

0: Sä se nyt rupee siinä ostaa mitään autoa. Silleen, että no.
1: Jos sä haluut sit päästä sillä polkupyörällä johonkin mukavasti ja nopeasti, niin sit tavallaan, joo. Ja sit toinen, kun päästään tähän nettiasiaan, tunnen ihmisiä, jotka ei periaatesyistä halua maksaa netistä, kun kännykällä voi jakaa hotspotin.
0: Toi on
1: mä en pystys ikinä. Ei pystys ikinä aina. No niin, lähdenpä tietokoneella internettiin ja sit sä jaat sitä hotspottia, että se kännykkä kuumenee. Ja, oh, sori, mulla vähän Discordin pätkii, kun ei. Siis, mä en ikinä pystys. Mut sit taas. Jollekin toi on ihan perus. Miksi mä maksaisin netistä, kun mä voin kännykällä jakaa?
0: Just näin. Jos ei se sua niin kuin elämässä vaivaa, niin mikä siinä? Ja ymmärrän varsinkin, että jos sä just et vaikka tee sen ihmeempää, kun pääasiassa niin kuin surffailet. Mutta esimerkiksi Nutillakin, kun hän kuitenkin pelaa, niin mä oon vähän silleen, että eikö elämässä vaan helpompaa? Ei kuulemma. Ei kuulemma.
1: Oh my days. No mutta meillä kaikilla on omat prioriteettimme. Ei sitä pääse mihinkään.

0: Neymar niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä? Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonana. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Yksi merkki siitä, että Suomi on tämmöisessä kesätilassa niin sanotusti, niin on mun mielestä, että tämmöiset ikivihreät juttuaiheet rupeaa ilmestymään päivälehtien sivuille.
1: Ne on kyllä ihan mun lemppareita.
0: On. Että tavallaan niin kuin joka vuosi voi julkaista saman jutun, mutta vähän eri sanoilla.
1: Eikä välttämättä edes eri sanoilla, kun mä tiedän, että moni noista lehdistä tekee sitä, että siellä lukee ihan pienellä printillä. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran tyyliin heinäkuussa 2023.
0: Totta. No. Nyt ikivihreä aihe. Jos tässä on nyt sanotaan enemmän tai vähemmän 10 vuotta radioa tullut tehtyä, niin tämä on semmoinen aihe, minkä mä oon nostanut varmaan 7 kertaa ainakin. Ja se kuuluu myös näin. Toivottavasti tässä ei ole salasanasi. Hyvän salasanan keksimiseen kannattaa käyttää enemmän kuin 2 sekuntia arvokasta aikaa. Ja jälleen kerran on sitten yleisimpien salasanojen top 10 lista annettu.
1: Hei, mä en ole kuullut ikinä tätä listaa.
0: No tässäkin ikävästi vaan nämä niin kuin kärkipuolen jutut. Katsotaan, saisinko mä täältä kuulla. Nämä on vielä kansainväliset. Olisi kiva tietää suomalaiset.
1: No, saanko arvata? Kakka 1, 2, 3.
0: Ei ole mä en tiedä, mitkä on suomalaiset.
1: Poop 1, 2, 3.
0: Ei ole poop 1, 2, 3.
1: 9, 6, 7.
0: Mikä?
1: P.
0: Ei ole kakkaa eikä pissaa. Ei ole terveitten käsiä mikään levytämä. Mutta siis jos mietit...
1: A dog?
0: Ei. Neljä... Mä luulen, että naiku ei ihan itsestään selvyä. Totta kai yleisin sellaisena tekspotin mielestä on password. Ja on jotenkin ironista. Mä veikkaan, että jos me koitettaisiin yleäksäläisiä, niin kyllä mä tiedän ainakin 2 tyyppiä, kiellä salasana on varmaan salasana.
1: Siis ihan oikeasti, mä en edes niinku ehdottanut tätä sen takia, että mä ajattelin, että tää on urbaanilegenda.
0: Ei oo, ja ei sekään, että QWERTY YKKNEVI on yleinen salasana, mitään maailmanlaajuisesti, niin. Ei meillä Suomessa. Tai että I love you on tosi yleinen salasana.
1: No ton mä niinku ymmärrän.
0: Ja sitten ihan vaan YKKNEVI kuu. Että tavallaan ei, mut se vähän riippuu myös, mihin sitä salasanaa tekee. Olen mäkin tehnyt jollekin nettisivulle salasana, missä ne passut on siis luokkaa just kakka YKK, kun ei vaan kiinnosta. Että se on niinku kertaluontainen sivu ja se sivu on joku, että sillä ei niinku mitään väliä. Mutta heti jos sillä on jotain, että eihän mä nyt sähköposti salasana, herranjumala.
1: Kikki 6, 7.
0: Niin ei tietenkään.
1: Onko sulla ikinä ollut salasanoihin liittyen tällaista tilannetta, että sulla on ollut salasanana just joku kullion könsikäs 69.
0: Täysin just tapahtui.
1: Sitten sä oot joutunut soittaa.
0: Mistä tiesit?
1: Täällä vaikka IT-paseille ja silleen, että hitsi, mä en muista mun salasanaa.
0: Eikö toi jo urbaani legenda, että sun pitää sanoa ääneen sun salasanaa puhelimessa jollekin IT-paseille?
1: Eikö mä ollut sanomassa, että pitää sanoa ääneen, mutta kun nehän näkee sieltä sen tämänhetkisen salasanan.
0: Näkeekö todella?
1: No, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin kyllä.
0: Hei nyt IT-pasit, voitteko murtaa tämän myytin, koska ensinnäkin tää urbaani legenda, että sun pitää sanoa puhelimessa sun salasanaa jollekin IT-paseille.
1: Se on
0: höpönpöppöä.
1: Ja miten sä voit sanoa se, jos sä et muista sitä.
0: Jep, tai sille, just tää. Mä en usko sekuntiikaan. Ja sit mä en jopa edes usko sitä, että joku IT-pasi näkisi meidän kaikkien salasanat. Sehän on ihan kauhea tietoturvariski.
1: No varmaan riippuu. Mulla on käynyt esim. Tässä laitoksessa kerran silleen, että mulla on yksi salasana ollut kadoksissa. Ja sitten mä soitin sinne ja sitten ne oli vaan, että no, että laitoikset on, ja sanotaan, että ekakirjan oli vaikka I, niin laitoikset on I isolla. Ja sit mä että en mä muistanut, että se I on isolla.
0: Okei.
1: Okay. Mutta...
0: Jotenkin mä veikkaan, että ne on niin semmoista top secret kamaa, koska sitten joku bittipasi näkisi meidän kaikkien toimarista lähtien kaikkien sellaista. Eihän sen eihän niin voi tehdä.
1: Niin, no sä oot kyllä asian ytimestä. Mä toivon, että mä oon väärässä.
0: Yksi bittipasi laittoi, että he näkee kryptattuna ne salasanat.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Toinen bittipasi laittoi, että ei nähdä sellaisena. Siis kryptattuna, mutta siis jos te näette sen, no niin, IT-pasi laittoi, että ei me nähdä mitään salasanoja.
1: No luojan kiitos.
0: Eli ihan kuule, vaikka sinne kirjoittaisi ihan, joo, jos on hyvä tietoturva, niin ei pitäisi IT-pasien päästä salasanoihin. Ne pitäisi olla salattuna kannassa. Ei nää. Missään kunnon järjestelmässä käyttäen salasanan ei ole ylläpidon nähtävissä. Hyvä tietää.
1: Joo, no sitten mua ei haittaa.
0: Koska nyt mä oon säästynyt isolta häpeältä.
1: Tämä myös. Juuri.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Mä löysin Savon Sanomilta mielenkiintoisen jutun, jossa sanotaan, että on olemassa pieni osa ihmisiä maailmassa, jotka ei muista koskaan nähneensä unia.
1: Oikeasti.
0: Ei ole sellaista konseptia tai minkäänlaista muistoa päässä, että näin tällaista unta tai ylipäätään, että näin unta.
1: Mä oon nähnyt niin paljon unia, että mä ihan tutkin niitä jossain kohtaa. Ja niin kuin mä oon 1000 kertaa sanonut, mähän opettelin myös näkemään selkounia.
0: Toi on ihan sika mielenkiintoista, koska mä tiedän, että on ihmisiä, ketkä vaikka, no mun yksi tosi läheinen tyyppi on iltaisin saattaa olla silleen, että no mä menen syönä tänne. Ja sit se

0: menee sinne.
1: Aha.
0: Miten sä opettelit sen?
1: No siihen oli kaiken näköisiä. Tästä on siis, mä oon asunut kotona vielä siellä, mä oon ehkä just joku teini. Mutta siihen oli kaikki tämmöisiä kikkoja, että selkouneen pääsee helpoiten siinä kohtaa, kun sä heräät vaikka keskellä yötä. Ja sit kun sä jatkat unia, niin sit sulla on isompi chanssi ja sit siihen piti jotenkin keskittyä. Ja mä tein sen, siinä oli kaikki tämmöisiä harjoitteita, mitä pystyt tehdä. Että laita kello soimaan yöllä, keskellä yötä, sitten sä heräät näin. Ja sitten kun sä siitä lähdet uudestaan uneen, niin sitten sulla on jotenkin helpompi päästä. Ja sitten se oli paljon asioita, mihin olisi pitänyt keskittyä sitten siinä kohtaa, kun sä pääset uneen. Eti peili ja kato sinne, koska peilit näyttää unissa, mitä sattuu. Eti kello ja kato kelloa, koska kello saa, ja sitten kato muualle, kato takaisin, näyttääkö se sama. Että kaikki tommosia juttuja.
0: No mitä siellä peilistä näkyy?
1: Mä en hirveän hyvä ollut siinä hommassa, että nukuin aika liian hyvin sitten.
0: Niin.
1: Pari kertaa siis onnistuin ja muistan lennelleeni jossain, mutta sitten taas, että onko se ollut vain uni. Mutta kyllä mä muistan, että mä oon niinku tajunnut unessa, että on unta, mutta se on nuorena sitä tapahtuu paljon enemmän.
0: Se on hasarditunne. Mä näin yhdessä vaiheessa tosi paljon painajaisia ja silloin mä jotenkin jossain vaiheessa sitä niinku hirveää unta osasin ajatella, että ei hätää, ihan sama mitä tapahtuu, tämä on vain uni. Mutta sitten ne unet, mitkä tuntuu ihan sairaan tosilta, niin ne on oikeasti aika ajoin jopa ahdistavia, jos siis tapahtuu jotain ikävää.
1: Mun mielestä on outoa, varmaan monellakin on tämmöinen juttu, että mä muistan edelleen lapsuudesta kaksi painajaista,
0: oho,
1: mitkä mä oon nähnyt alle kouluikäisenä, niin mä muistan edelleen ne. Ja ne on ollut jopa ehkä kolme. Ne on ollut niin traumaattisia unia, että ne muistaa siis 30 vuoden jälkeen. Ja se on tosi outoa, kun en mä montahan chiljardia unta on nähnyt välissä. En mä niitä muista, mutta mä muistan ne 2-3 painajaista sieltä ihan lapsuudesta.
0: Onko se ikinä selvittänyt tavallaan jotain unien symboliikkaa, että miksi sä näet juuri niitä painajaisia?
1: No en ruvennut tutkimaan unta, missä mörkötappo pienen merenneidon ja sen kalakaverin. Ne oli kuolleet muessa.
0: Oikeesti.
1: Joo, niin mä en niinku ruvennut tutkimaan sitä sen enempää.
0: Mutta toi on jännä silleen, että nimenomaan lapsuudesta muistaa kaikkia tollaisia, niin kuin totta kai kuolema on iso asia ja kyllähän lapsen pitää se jollain tavalla käsitellä.
1: Mä käsittelin sen pienen merenneidon kautta.
0: Niin, mutta ehkä sulla oli jotain niin kuin, että hänet ja Sebastian Ravun, vai mikä se kalakaveri nimi on?
1: Sebastian on se rapu, eikö, joka on keitetty. Mua aina häirinnyt se ihan hirveästi.
0: Joo, niin kuin miksi.
1: Mutta joo, Tärsky taitaa olla se kalakaveri. Ne on ollut kuolleena ja semmoinen mörkö jahtas mua mun kaverit. Niin kuin tavallaan niin kuin, että
0: it makes no sense.
1: It makes no sense, mutta oli siis silleen kuin leffa, bro.
0: No mä uskon.
1: se oli leffa, bro.
0: No tässä jutussa sanotaan, että aivot tarvitsee unta ja nukkuminen edistää hyvinvointia, mutta miten on unen laita? Onko sillä mitään funktiota? Näin on kysytty psykologian dosentti Katja Vallilta, joka Turun yliopistossa vaikuttaa. Hän kuulemma empii hetken vastaustaan ja on silleen, onko unilla jokin välttämätön funktio, mitä ilman emme voi tulla toimeen? Vastaan, että ei.
1: No ei varmaan
0: ole. Ei tietenkään. Mutta mä en tiedä, ja nyt on taas mennään semmoisella niin kuin tyttömutuilee linjalla, mutta kyllähän vaikka jos sulla tapahtuu jotain isoa, positiivista, negatiivista, ihan mitä vaan, niin kyllä mulla ainakin kevyempi olo sitten, kun mä uneksin sen. Tavallaan, että kun mä käsittelen
1: niin,
0: sen vielä aivot, kerran.
1: Niin, aivot prosessoi kaikkea
0: niin
1: juttua.
0: Ja aivojen prosessoinnista tuli mieleen, että mä muistan ikuisesti, missä mä olin, mitä mä tein, about paljon kello oli ja minkä ikäinen. Mä olin Lahdessa bussissa, 13-vuotias. Mä kuuntelin Kristiina Perin Jar of Heartsia. Mä en muista.
1: Onko meillä järjestelmästä biisiä, voisi katsoa?
0: Kristiina Perin, Jar of Hearts.
1: Mut niin.
0: Ja yhtäkkiä, tiedätkö, mulla meni semmoiselle solutasolle tajuntaan, että mun aivot ei saa levätä ikinä, paitsi silloin kun mä nukun. Ja silloinkin niiden pitää käynnistää, tiedätkö, joku pesukone, että ne pääsee siitä kaikesta kuonasta yli. Ja tiedätkö vaan semmoinen, että mä tajusin, että niin, siis mä en saa ikinä mun aivoja pysähtymään, paitsi unessa. Ja silloinkin ne tekee jotain. Miksi se silloinkin tekee jotain?
1: Sä oot mennyt diippeihin.
0: On, on.

0: Mika, mä unohin eilen flexaa sulle yhdestä jutusta.
1: No.
0: Katsos, kun mähän on tunnettu siitä, että aikamoinen arkajalka olen.
1: Mm.
0: Mutta nyt sanotaanko, että viimeisen puolen vuoden, ehkä 8-9 kuukauden aikana, niin mä oon alkanut kuluttamaan jännittävää sisältöä. Siis kaikkia niin kuin vaikka jännäreitä tai jotain mysteerisarjoja ja mysteerileffoja. Ja nyt mä oon siirtynyt ihan virallisesti kauhuun.
1: Wow. Mimmostakohan sun kanssa on katsoa sitten tota...
0: Ai kauhua.
1: Niin.
0: No me katsottiin siis ensinnäkin toi apua.
1: Conjuring, Scream, YK-Konevi.
0: Sinner.
1: Sinner.
0: Oscarin voittanut ihan hiljattain. Kertoo tota...
1: Jannik Sinner, italialainen tennispelaaja. Ei se.
0: Ei se. Sinners.
1: Ai Sinners.
0: Sinners. Moni.
1: Ah, niin toi. Okei, okay, yes.
0: Ja se oli ihan sairaan hyvä. Ja mä oon nyt silleen, että miten mä oon koko elämäni, ja nyt mä rakastan komediaa, mä rakastan edelleen sitkomeja, että tää ei ole nyt niiltä pois, mutta miten mä oon koko elämäni kuluttanut vain ja ainoastaan komediaa ja vain ja ainoastaan sitkomeja, koska tämä niin kuin kategoria, kauhujännitys, kaikki thrillerit tämmöiset, niin kiehtoo myös tosi paljon.
1: Sulla on nyt elämässä joku vaihe, koska nyt sä oot löytänyt niin kuin DC-komiksin Batmanin. Sä katsot Batmania, että silleen, miten minä oon vaan Marvelia koko elämäni. Nyt sä oot löytänyt kauhuelokuvat ja oot silleen, miksi mä oon vaan kattonut sitkomia. Aika suppeeta on ollut sitten tähästi.
0: Mut ja arvaa, mitä
1: selvästi
0: on...
1: joku vaihe elämässä, että nyt niin kuin sä imeet uusia asioita sun elämässä.
0: Vaiheen nimi on Rakastuin nörttipoikaan.
1: Aivan.
0: Johtuneen siitä, mutta mä luulen, että syy miksi mä en ole niin kuin kattonut niitä on, että mä oon ollut typerä ja olettanut, että mä en tykkää ja olettanut, että mua jännittää liikaa.
1: Hei, me ollaan kaikki tuossa samassa veneessä. Me oletetaan aika paljon juttuja jostain. En mä kuitenkaan tosta tykkää. Ja sit
0: aivan
1: jättää kokeilematta.
0: Ja mä oon kuitenkin ihminen, joka niinku hermostuu siitä, että jos joku sanoo vaikka, ei ole ikinä maistanut oliiveita ja on silleen, että ei, en mä tykkää niistä.
1: Punaviiniä.
0: Joo. Se niinku. Silleen, no maista tai koita, niin sit sä voit vasta kertoa, että tykkäätkö sä vai et.
1: Jep. Ja sitten... Mäkin on, sit on asioita, mille antaa mahdollisuuden monta kertaa, vaikka mun suhteessa punajuuri. Mä oon, se on mulle oksennusta, mä oon koittanut sen monta kertaa.
0: Mutta mut sä oot sen tää koittanut.
1: Mä oon koittanut.
0: Niin?
1: Lapsena, nuorena ja aikuisiellä. Jos ei se toimi kertaakaan, missään vaiheessa, anna sit olla.
0: Koitat vanhuksena vielä kerran ja sitten.
1: Joo.
0: Se on niinku viimeinen naulaarvo.
1: Mä lupaan.

0: Tiedätkö Sikke muuten, miksi helikopterit pysyy ilmassa?
1: No.
0: No niin rumiet maa ylkiin.
1: Siis mä en edes saanut mitään, mä en saanut mitään selvää.
0: No niin rumia, että maa hylkii niitä. No joo, semmonen lentäjien vitsi, semmonen minä lentäjä.
1: Oisitko ikinä halunnut lentäjäksi? Onko sulla tämmöistä? Musta tuntuu, että tosi monella
0: en silleen, muuten vaan runuttelen menemään lentokoneiden kuville ja
1: niin.
0: Seuraan flightradaria ja käyn spottaa lentokoneita. Ja...
1: Susta ei sitten tullut lentäjä.
0: No ei todellakaan näillä aivoilla. Tiedätkö, lentäjäksi ei vaan niin kuin mennä.
1: Ei, et niin pitää, mikä tyhmä ole.
0: Ensinnäkin pitää päästä johonkin kouluun sisään ja se on aika vaikeaa. Ja sitten siellä koulussa pitäisi suorittaa. Ja sitten aika pitkään voi mennä, että sä pääset edes mihinkään lentämään. Niin lentäjäksihän ei vaan niin kuin tosta niin kuin tulla.
1: Ei.
0: Ja mun papereillahan ei olisi ollut mitään, että sen päästäisiin sisään mihinkään tuommoiseen kouluun. Okei, rahallahan voisi päästä johonkin tämmöiseen... Ei mulla 100 000 laittaa semmoiseen. Se ei ole missään kohtaa ollut mulle realistinen vaihtoehto. Vaikka joo, mä tiedän, että nyt siellä jotkut on silleen, kuka tahansa voi. Ei voi.
1: Ei voi.
0: Kato, multa puuttuu semmoisia matemaattisia kykyjä mun aivoista, että ei voi.
1: Kuinka kohan paljon niin kuin lentäjiä valmistuu vaikka Suomessa vuodessa? Se ei voi olla iso määrä.
0: No, mä en tiedä kuinka paljon vaikka Suomen ilmailuopisto

0: kiinnostaa ottaa joka niin vuosikurssille porukka ja kuinka usein sinne pääsee, mutta väyliähän on myös monia. Mm.
1: Mieti jotain ekaa niin kuin työharjoittelua, kun sä pääset, niin kuin sä oot koko elämästyyliin haaveillut siitä, että musta tulee lentää ja sit sä pääset kouluun, sit sä veet työharjoittelua ja istut siellä jossain cabin.

0: tuleekohan sielläkin silleen niin kuin aika usein itsekin työharjoittelussa käyneenä, paritsekin semmoisessa. Ekana päivänä menee vaan paikalle, vaan silleen, moi, ei oikein tiedä talon tapoja. Ja, sit, no niin, terve, mitä käydään, niin sulla ei olekaan kulkukorttia täällä, että käydään semmoinen sulle tulosta.
1: Älä.
0: Joo, tässä on meidän keittiö. Ja, vähän silleen.
1: Voi olla.
0: Jaskattelee.
1: Ja sitten, en mä jotenkin niin kuin, mä nyt kiinnyin ajatukseen sinusta lentäjänä, niin mä rupesin miettimään, että saataisiko mä sut mitenkään niin kuin vaikka mukaan.
0: Mähän on lentänyt pienkonetta kyllä.
1: Ootko?
0: Joo, mä sain 30 lahjaksi aikoinaan semmoiset, että saan ihan ohja tästä konetta.
1: Wow. Ja simulaattoreihinhan, no mä en tiedä, siis sinne ei varmaan niin kuin tavan talla ja pääse, mutta se olisi ainakin turvallinen tapa lentää.
0: Pääsee semmosiakin rahalla.
1: Niin, no rahallahan pääsee hirveän moneen paikkaan.
0: Niin pääsee, olispa rahaa.
1: Ai jaa.
2: Yle X aamu.

0: Hei Mika, nyt tuleekin pieni arvuuttelu.
1: Yes.
0: Mä löysin jutun, missä kerrotaan tämmöisestä yllättävästä taidosta, joka voi enteillä menestystä elämässä. Ja tää puuttuu...
1: Onko se tää? Onko se tää? Mä osaan tehdä kuuntele. Ei, noin. Oota.
0: Aika hyvä.
1: Eikö se?
0: Joo, täällä on, että kielen nakuttelu.
1: Joo. Ja siis kaikkihan tekee näin, mutta se on eri asia. Se on tää. Se on eri ääni.
0: Mä koitan yhden kerran.
1: Joo, ei. Ei, toi on eri.
0: Sulla kumisee eri tavalla.
1: Joo.
0: No, se ei valitettavasti ole toi, mutta mä luulen, Mika, että sä pääset tonapulle.
1: Onko se tää? Onko se tää?
0: Ei siltä koskaan voisi näin tällaista iltaa. Se on toi.
1: Yes, eli vihdoinkin nahka saksofonille tuli käyttöön.
0: Tuli.
1: Tai siis nahka fagotille. No okei, mikä se on?
0: Me naiset kertoo, että yllättävä taito voi enteillä menestystä elämässä ja se puuttuu monilta nykyihmisiltä. Nimittäin tutkimusten mukaan tylsyyden sietokyky ennustaa menestystä paremmin kuin älykkyys, motivaatio tai lahjakkuus. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista, koska jos yleistän, niin nykyihminen hän ei kestä tylsyyttä.
1: Ei yhtään.
0: Tämä on, niinku, tämä on yksilön haaste, mutta on myös ympäristöluoma haaste. Mä oon tänään, huomaatko, mä oon tänään niinku yhteiskunnallisella tuulella.
1: Asia penttiina.
0: Tiedä, mistä se johtuu.
1: No, anna tulla.
0: No, ei jätä, mä voin kasin jälkeen tehdä pieruääniä.
1: Hyvä.
0: Katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Mutta kun kyllähän myös meidän ympäristö kannustaa nopeuteen kaikella mahdollisella tavalla. Meillä on puhelimet, meillä on niinku, kaikki on vähän semmoista häsää. Mutta tämä juttu sanoo, että koska tylsyyden sietämisessä on ennen kaikkea kyse sitkeydestä, niin kyllähän sitkeys on asia, mikä niin kuin vie meitä menestykseen, mitä se menestys meillä nyt ikinä onkaan.
1: No kun eihän nykyään ihmisen tarvitse sietää tylsyyttä missään tilanteessa. Toista se oli ennen. Oli oikeasti tylsää. Ne oli ihan saatanan tylsää. Ja sit kun sä menit sanoo äitille, että mulla on tylsää, niin sä sanot siivoo.
0: Niin,
1: se oli kuin ainoa, en varmaan siivo. Ja sitten oli pakko keksiä tekemistä. Ja sitten sit mentiin mettään ja tehtiin kahdesta tikusta leikki.

0: oli pakko, koska oli niin sairaan tylsää.
1: Tiedätkö sä, mitä mä oon miettinyt niin kuin luovuuden kannalta? Kun mä huomaan itsessäni, että mun luovuus vähän sammuu, jos mulla on kiire. Mm. Tietenkin, jos mä selaan tosi paljon puhelinta, jos mulla on jotenkin semmoista, niin kuin, että mulla ei ole semmoista joutenoloa ollenkaan. Niin mitäköhän niin kuin nykyihmisten luovuudelle tapahtuu, kun meillä on ne puhelimet, meillä on koko ajan vähän kiire ja sitten kaiken lisäksi on tullut vielä tekoäly?
0: Niin, ei tarvii olla luova eikä tarvii sietää tylsyyttä, mutta mä en muista, mistä mä sen luin tai kuka sen sano, mutta toi on yksi tulevaisuuden supervoima, sietämisen tylsyyden.
1: Mika,
0: tylsyyden sietäminen. Ja toinen on se, että sulla on sosiaalinen ymmärrys ja sosiaaliset taidot, koska jengi on niin turpa kiinni nykyään, kun ei tarvi olla tällä tavalla tekemisissä myöskään kenenkään kanssa. Niin tulevaisuuden supervoima on se, että sä pystyt ilmaista itteesi ihan selkeästi puhumalla.
1: Mieti. Ja sitten sen lisäksi se, että sä kestät tylsyyttä. Ja siis kun mä en usko siihen, tai mä uskon siihen, että on ihmisiä, totta kai, ketkä ei siedä tylsyyttä. Mäkin olen ollut sellainen, mutta sähän voit totuttaa itsesi uudestaan. Mm. Se vaatii vaan hitautta. Ja jos sä käyt ylikierroksilla, niin obviously se on aluksi epämukavaa, but fucking suck it. Niin kuin että...
0: Fucking suck it.
1: No mutta oikeesti, suck it.
0: I know. Siinä jos kuulitte. Ime sitä tylsyyttä. Ja sit sä opit elää sen kanssa.

0: scared to ask. I hope that you're not losing sleep at what's next, or about your soul.
1: Äsken puhuttiin menoisten jutusta, missä on todettu ihan tutkimuksiin viitaten, että nykyihmisen tai etenkin tulevaisuuden ihmisen semmoinen superpower on tylsyyden sietokyky. Ja sen avulla voi menestyä tietenkin, koska siihen tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Mä mietin, kun mä uskallan väittää, että meillä jokaisella on joku asia, minkä kanssa me jaksetaan olla pitkäjänteisiä, malttavaisia ja odottaa. Onko sulla mitään tämmöistä?
2: Jotkut harrastukset. Mm. On jaksamista odottaa, että kehittyisi, vaikka ei kehity.
1: Niin, mutta mieti, jos se päivä tulee. Huom, jos.
2: Ehkä, ehkä tulee, ehkä ei. Mutta itse asiassa tämä matka sinne on paljon kivempi sitten kuitenkin, kuin olla sitten oikeasti
1: että,
2: hyvä.
1: Tiedätkö sä mitä? Tiedätkö sä mitä?
2: No.
1: Nyt mä triggeröidyin.
2: No,
1: saatana, mä triggeröidyin tosta. Sä et tiedä, kun siis nykyään.
2: No.
1: Mä oon oikeasti ehkä joskus ajatellut. Että kyllä.
2: Hei, matka rikkaaksi oli on paljon parempaa kuin olla rikas.
1: Joo,
2: no ei varmasti
1: ei ole. Ei ole. Siis silleen, toi on mun mielestä ihan tyhmä juttu. Sen takia, että ollaan silleen, että joo, matka sinne on parempi kuin se päämäärä ja bla bla bla. No sit kun sulla on se päämäärä, niin sä keksit uuden.
2: Niin.
1: Niin kuin, että sä olet koko ajan matkalla. Joo, joo, sitä kutsutaan elämäksi. Älä tee kaikesta noin niin kuin hienoa.
2: Hei, tiedätkö, että nykypäivänä jengi on, että it's not that deep. Niin sitä pitäisi.
1: It's not that deep. Sanon minä, joka on ihan liian deep kaikessa, mutta tähän mä vedän rajan.
2: No more. Matka oli parempi kuin se päämäärä.

0: kuulin eilen semmoisen ihan nopean hauskan tarinan. Isäni ja äitini on tällä hetkellä käymässä täällä Helsingissä ja eilen illalla sitten kun menin kuvausten jälkeen kotiin, niin siinä sitten jotain juteltiin niitä näitä ja äitini sitten kertoi, että hänen veljeensä eli minun enoni oli kertonut hänelle jonkun tämmöisen jutun, kun olivat puhuneet siitä, että minkälainen esimerkiksi minä ollut lapsena, että aika vilkas lapsi ja sitten serkkuni Ristiäisissä olin kuulemma 4-vuotiaana pyörinyt siellä, kun puolukka ties missä. Pörrännyt ihan joka paikassa.
1: Missä se muuten yleensä pyörii?
0: No, semmoisissa paikoissa.
1: Ai joo. Eikö mitään tiettyä paikkaa, missä puolukka aina?
0: No ei, mä veikkaan, että se marjakori.
1: Okei.
0: Tämmönen marjastin.
1: Joo. No eikö piti vaan kysyä jotenkin.
0: Joo. No, mutta olin pyörännyt siellä sitten ympäri ämpäriä ja jutellut kaikille kaikkea mahdollista. Ja jossain vaiheessa olin kuulemma mennyt papin luokse, joka oli ollut siinä sitten valmis lyömään serkulle niitä

0: ristiä otsaa ja tota, antamaan nimeä, niin mä olin mennyt papin luokse silleen, että pappi, sulla on paskat housussa. Ja lähtenyt menee vaan.
1: Mutta oliko hänellä?
0: Ei ilmeisesti ollut, okay. Ollut, mutta tota, tämmöisen jonkun kuvitelman itse oli saanut siinä kohtaa pääni. Että ja oli vielä olisi käyttänyt sanaa paska. Pappi, sulla on paskat housussa.
1: Mistä tiesi?
2: Pullottiko
1: hänellä? Pullottiko hänellä siihen?
0: Joo, sieltä pieni kysyä, että vaiseeko se
1: jos
0: oikeastaan?
1: Hän oli pieni, jos hän oli pieni ruusunnuppu
0: niin
1: siellä.
0: Niin, voi se olla, että siinä on pikku pumppa tullut ja siinä on sitten niin käynytkin ikävästi. Ei. Että
1: tullut ristin varren kanssa sieltä sitten.
0: Niin.
1: Tai tullut niin sanotusti ristin takaa.
0: Kyllä.
1: Jos oikein tarkoittaa.
0: Ollut liperit ylhäällä ja alhaalla.
1: Toi kuulostaa sieltä, että nyt me vaan keksitään.
0: No ei, mä vaan keksin, joo, ei se kerro yhtään
1: joo mitään. Lamberin Kallelle terkkuja, hän on äärimmäisen hauska tämmönen pappahahmo.
0: Joo, mä oon katsonut
1: kanssa, kyllä. Hänen someissa keksii kaikkia sanontoja, niin toi kuulosti juuri sieltä, että siinä oli papilla, liperi ylä- ja alapäässä. Sillä, that doesn't make any sense.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa!
3: Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Mä en tiedä, odottelenko mä Pietarin portteja, mutta odottelee sitä päivää, kun mun aivot alkaisi käymään niin kuin aikuisen ihmisen aivot pitäisi käydä. Koska mä unohdin kertoa teille tuossa eilen sellaisen jutun, kun palasin tuolta mun Saigonilta, että mä sanoin, että mähän kattelin kaikenlaisia eri sarjoja ja muita vastaavia. Ja kävi sillä tavalla, että Mä tipuin aika isoon kaninkoloon.
1: Okei. Okay.
0: Ja mä en nyt puhu mistään TikTok-kaninkoloista, vaan semmoisen niin kuin aika perinteisen median kaninkoloon. Kuten tiedätte, niin kun mä sanoin, että lapsena on niin kuin helppo sairastaa, tulee tiedätkö helposti vaan se, että mä katson vaikka 17 Disney-elokuvaa putkeen ja siinä se meneekin se päivä sitten mukavasti. Mut sillä aikuisena on se huono, että sä ehkä se yhden jonkun asian niin katot ja sit sä oot silleen, että mitä mä sit katon? Että en mä ehkä halua katsoa sä jätit vähän jotain lohtusarjaa. Ja sit siitä alkaakin se kaninkolo aukeamaan. Sä oot miettiä erilaisella, että mikä olisi semmoinen niin lämmin halaus tämmöisessä ikävässä tilanteessa, kun kurkkua kutjaa ja nenää niiskuttaa, niin mikä olisi sellainen niin kuin hyvä? Ja sit mä aloin miettiä, no how I met you, että en mä tiedä, mä sitä katsoin Ted Lasso, mä oon katsonut senkin, että onko jotain kotimaisia niinku comfort-sarjoja itselle, että onko jotain turvasarjaa, en mä tiedä. Sitten mä menin Yle Areenaan, kyllä jotain löytyy, ja mä katsoin, että nähty. Sit käy yhtäkkiä niin, että mä katson, että voiko olla, oisko tossa avain onneen.
1: Joo.
0: Ja mä painan play. Ja alan katsomaan, yhtäkkiä tuttu musiikki pärähtää korviin.
1: Joo.
0: Kaunis suomalainen maalaismaisema. Tuttu, kato Kaisa. Sanoiko sä, että ei, kyllä.
1: Mikä Tervolat?
0: Ei.
2: No onko Metsolat?
1: Metsolat, ei. Tervolat, mikä ei. Tervolatko? Metsolat just.
0: Tuttu musiikki, kitaranäppäily.

0: musiikki, maailman parhaimpia biisejä, mitä ikinä suomalaisia elokuvissa käytetty, jotka ovat...
1: Pekko Aikamies-Pekka.
0: Kyllä! Kyllä, jotka ovat Timo Koisulon käsialaa ja Joen Hallikaisen soittamia ja laulamia. Alan katsoa ensimmäistä Pekko-elokuvaa.
2: Sä hullut!
0: Ja voi, että ne on huonoja. Siis...
3: Katumittaa paskaa. Ohjelma-osio sisältää kiroilua.
0: Hei! Vitsi, tää on ihan käsittämätön. Siis ainoastaan Berliinin munkin posliinin seasonilla voi tapahtua tällaista. Että mä löin taas pöytää, että meni täysin oikeaan kohtaan. Voi vitsi, että ne on huonoja. Mut voi vitsi, että niissä on jotain sellaista, tiedätkö. Se on vähän niinku semmonen sua lapsuudessa hyväksi käyttänyt semmonen setä. Että silleen kamalaahan se on, mut tavallaan se on niinku tuttu ja turvallista. Mitä?
2: Joo, mä ymmärrän.
0: Silleen, että se on niinku puistattaa sen lyönti pyllylle saunan jälkeen, mutta sit sä oot samaan aikaan silleen, niinku, että et sit jos sitä ei tuu, niin sä jäät odottaa sitä vähän silleen, että no, tuleeko sitä vai eikö se tuu. Kun sä pääsin niinku niin ison kaninkoloon siinä lopulta.
1: Katsoitko siis tän ensimmäisen, tää Pekko Aikamies, poja Aikamies, poikamies aika.
0: Kyllä, juuri tämä. Ja mä aloin katsoa sitä ja mulle kävi niin, että sit mua alkoi jotenkin yhtäkkiä kiehtoa koko se juttu taas silleen pitkästä aikaa. Mä ajattelin, että no hei perkele, mä sinne samaan aikaan mä katsoin sitä leffaa. Mä katsoin ensinnäkin sitä, että god damn, että sattui silvoa herran jest. Todella
1: joo.
0: Hyvä näyttelijä.
1: Kyllä.
0: Ja sitten niin alan siinä samassa katsoa sitten Wikipediasta, ai niin, että tässä oli pohjalla tämä, että Visa Mäkisen kanssa oli niin kuin luonut jo sitä Pekko-hahmoa ja tehnyt jotain TV-sarjaa. Sitten heillä tuli niin kuin vähän fightia siitä, että kumman ne tekijäoikeudet on siihen hahmon luomiseen. Ne oli lopulta Koivusalon, Visa Mäkinen ja Vex tehdään ensimmäinen Aikamiespoika-elokuva. Sitä ei, se ei saa yhtään Suomen elokuvasäätiön tukea. Se sai vissiin Yleisradiolta pikkasen ja sitten loput siellä kauhea lista lopputeksteissä, semmoisia erilaisia sen ajan niinku vakuutus jotain, alueellisia vakuutusosakuntia jotain muuta. Mitä näitä nyt on ollut? Siihen aikaan on ollut kaikkia Länsi-Suomen osuuspankin vakuutus. Ja niiltä on niinku nyhdetty sitä rahaa, saatu 2 miljoonan markan pudu. Sitten siitä on on tehty se elokuva ja se ei ole siis missään nimessä niinku niin hyvä kuin mä muistelin lapsuudesta. Mutta se on tosi outo elokuvasarja siitä, että siinä kävi just niin kuin mä ajattelin. Mä etin jotain semmoista lohtua siitä. Ja mua yhtäkkiä kiinnostanut yhtään ne niinku kaikista huonemmat heitot, mitä siellä tulee koko ajan. Sitten musta tuntuu, että se käy vielä niin, että mitä pidemmälle siinä elokuvasarjassa mennään, niin se Koivusalo, niin kuin se ei itsekään enää muista, että miten se Pekko edes puhuu, vaan se Pekon puhe kehittyy siinä niin kuin elokuvien aikana niin kuin vängemmäksi, kakaaja, sä ei ole. Se menee vaan niin kuin sekavimmaksi. Ja kun nyt te sanoitte, että köpi, sanoiko just, että sen elokuvasarjan aikana? Kyllä, koska mä menin niin syvälle, että mä aloin etsiä, että mistä löytyy ne loput fucking elokuvat. No nehän löytyi, mutta ne löytyi palvelusta, jossa ne oli maksullisena.
1: Ai.
0: Ja mä menin ja rekisteröidyin sinne ja laitoin kiltisti mun kaikki pankkikortit ja kaikki, jotta mä voin 4 euron hintaa vuokrata joka ikisen niistä elokuvista. Ja mä vuokrasin yksi telma, että mä katson vaan yhden, että en mä vuokranneet kaikkia. Mä otin sen seuraavan sitä, joka on Pekko ja Poika. Mä katsoin Pekko ja Poika, mutta ei, mulla on pakko katsoa se Pekko ja Massahurmaaja, joka on mun mielestä ehkä niistä se paras. Ja sitten tuleekin pieni paussi. Mä sanoin, että mä tiedän. Mulla on pieni haisu ja muisto, että Pekko ja Muukalainen, se voi olla tosi erilainen elokuva katsoa nyt.
1: Nyt, joo.
0: Sitten mä katon sen, ja siis mitä mä sanoisin? 5 minuuttia meni elokuvaa, 7 N-sanaa. Siis se oli, se ei ollut, siis mä sanoisin, mutta mä tiedän teidän ilmeet, katsoin elokuvan loppuun.
1: Joo.
0: Ja sit siinä kerrotaankin siinä, itse asiassa mä en huomannut sitä, että siinä ingressissä kerrottiin se, että se on saanut siihen aikaan jonkun tällaisen humanismipalkinnon.
1: Joo, humanismin käsipalkinnon näköjään saanut.
0: Kyllä, eli sen elokuvan meininki ei ole siinä ajassakaan ollut tarkoitus olla mitenkään siis rasistinen, vaan päinvastoin osoittaa se suomalaisten ennakkoluuloisuus ja sitten totta kai kuinka ollakaan, että Pekko on ihan suvakki! Sehän ei ole niinku ollenkaan rasisti siinä, mutta sitten nämä muut niinku yhtäkkiä on ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja Sitten siihen ingressiin oli lisätty tällainen, mitä mä en ikinä ennen nähnyt aikaisemmin elokuvissa, mikä on varmaan nyt sitten tämän uuden aikamme vihermädätyksen aikakauden tuote, oli se, että siihen oli hienosti kirjoitettu, että ajan kuvan kielen käyttö saattaa järkyttää.
1: Okei.
0: Okay. Se oli merkattu siihen.
1: Ai jaa.
0: Ja sitten mä olin sillä tavalla, että mä oon Porista, mikä ajankuva. Jos mä menen nyt tänä viikonloppuna Poriin, niin siellä puhutaan hieman.

0: Joo, mä en siis muistanut. Mä kyllä muistin tuo Pekko ja Poika ja massahurmaaja, mutta tätä muukalaista mä en muistanut.
1: Joo.
0: Ja Unissa-kävelijänkin itse asiassa kyllä muistan tämän. Joo,
1: tänne. Joku sanoi just, että se on vähän kuin siskoa pussaiset. Hyvä, että se tuntuu, mutta eihän se oikein ole. Ja se on just, Pekossa on jotain sellaista. Ja varsinkin siis se mikä mua siinä niin kuin ahdistaa, on se hieno varo. Tai en mä tiedä, onko se sitten lopulta jotenkin hyvin, onko se sitten niin lopulta jotenkin hyvin tehty, että siinä leikitellään aika paljon sillä, että Pekkohan on niin kuin selkeästi vähän semmoinen inselmies. No ei, mutta siis tiedätkö sillä, että hän on tosi niin kuin lapsi, mutta sitten hänestä kuitenkin pedataan silleen, niin kuin, että hän onkin todella fiksu itse asiassa. Ja sitten mä oon vähän samaan aikaan silleen, että no ei se, että hän sitten aina niin kuin elokuvan lopussa kuitenkin osoittaa niin kuin olevansa jollain tavalla fiksoa, niin ei sit niinku poista kuitenkaan sitä, että hän on siis, hän asuu äitinsä kämpillä. Okei, hän muuttaa sit jossain kohtaa siinä.
0: Kyllä muista hirveästi näistä Pekko TV-sarjasta.
1: Se oli se viimeinen.
0: Pekko elokuvistakaan.
1: Viimeinen se Unissa käveli alkoi olla ja kyllä aika totta noin niin.
0: Mutta tämä on aika raju. Ei se ole ihmekkää, että se on aika dadaa, nimittäin kun näitähän on siis tehty tosiaan
1: vuositahdilla. Joo. Mutta taas osoittaa mun mielestä semmoisen hienon kulttuurillisen asian, mihin meistä kukaan ei voi sormeen

0: laittaa. Mennään IMDb:hen, niin nämä kaikki leffat ihan paskasti arvosteltu. Kaikki. Ja siis ymmärrän, tässä ajassa kun niitä katsoo, niin eihän ne siis käsikirjoituksellisesti häävejä elokuvia ole.
1: No ei varmasti.
0: Ja siellä on niinku pieniä hauskoja hetkiä, mutta itsekin mä jotenkin muistin, että siellä on vaikka kuinka paljon kaikkia hauskoja hetkiä. Se, mikä noiden elokuvien ylivoimainen anti on, on se, että mä en tiedä, onko se niinku Koivusalon tuomaa varmaan, onko hän on suurimmassa osassa niinku ohjannut ja kirjoittanut ja säveltänyt ja mitä kaikkea noissa elokuvissa. Siellähän on siis uskomattoman hienoa kuvaa. Siellä on upeita kellonaikavalintoja, niin kuin, että selkeästi joku kuva on otettu ihan tarkoituksella niin kuin aamu 5:ltä tai 4:ltä yöllä tai jotain muuta. Että se kuvaus on ollut kyllä niin kuin, siellä tosi hienoja niin kuin kuvituskuvia. Mä olin sillä niin kuin, wow, Suomi näyttää niin kauniilta. Onko Pekon heitot hauskoja? Ei. Ja sen takia ne onkin arvosteltu aika huonosti, mutta se mun mielestä se osoittaa hauskan, että se ei ollut silloin kriitikoiden mieleen, se ei ole tavallaan nyt kansakunnan kriitikoiden mieleen, mutta jostain syystä niin tehtiin peräti 5 elokuvaa, joka tarkoitti sitä, että se eka elokuva keräsi vissiin just silleen niin kuin ihan ok yleisön, että se meni silleen niin kuin kipurajan yli, mutta sitten ne muut elokuvat on kerännyt silleen, että siitä on tullut joku pienimuotoinen ilmiö, jotta niitä
1: oli,
0: on voitu
1: se,
0: pumpata.
1: Kyllä mä muistan ihan siis tämmöistä niin kuin vääpelykörmy tyyppistä ilmiötä siinä oli. Mikä oli Jope hahmon nimi?
0: Se oli se joku, ei se ole Hantikainen, kun se on joku sääkeli. Ootan nyt, Pekko Jope.
1: Mikä sen nimi oli?
0: Heka Haimakainen.
1: Heka Haimakainen.
0: Aattelitpa itse. Sillä on muuten sitä aika sakeita juttuja
1: no,
0: siinä mutta siis... Mutta,
1: niin olikin, Heka Haimakainen.
0: Mutta tässä pitää myös muistaa se, että käsitykseni mukaan, jos mä nyt oikein yhdistelen lankoja, mikä on myöskin aika mielenkiintoista, on siis se, että Koivusalohan on saanut tähän sit ajan saatossa, siellä on niinku massahurmaissaan Tapio Liino ja se, että Jope on tossa, Jopehan oli tossa kohtaa kuitenkin niinku jo selkeästi, siis sellainen,
1: oli
0: kova, todella kova nimi, joo. Siis olla tuolla se niinku elokuvassa. Muistat, onkohan jättäkö yhden noista väliin?
1: Taisi olla,
0: Haimakainen,
1: joo.
0: Ja sitten hän on muissa, ottelippa itti.
1: Joo, kyllä taitaa olla jotain.
0: Mutta sen verran sekavia vuorosanoja on, että mä en yhtään ihmettele, että jos pojat on tiedätkö, niinku ollut silleen että niinku vedä Jope lonkalta vaan.
1: Joo.
0: Siis se kuulostaa vähän siltä, että
1: joo, ainakin sen kirjan perusteella, mitä on kuunnellut, niin aika monetkin asiat on vehty ihan lonkalta kyllä. Että.
0: Joo, mutta se on niinku se minkä mä niinku nostan siis Koivusalolle kyllä hattua on siis se, että mä sit tipahdin sit niin ison kalinkolla, että mä katsoin YouTubesta hetken aikaa.
1: Aika kova.
0: Mä katsoin vanhaa tuttu juttu ohjelmaa hetken aikaa ja kaikkea muuta, että millainen se olikaan, koska se on kuitenkin silleen mun lapsuutta, että muistan sen kuitenkin. Mut sitten se, että käsitykseni mukaan kuitenkin Pekkohan on syntynyt silleen Koivusalolle, että hän on tehnyt sillä just nimenomaan sellaista sen ajan niinku hahmokeikkaa. Ja jossain laivalla, tämä tuttu juttu showkin on syntynyt silloin aikoinaan silleen, että on jossain Hallikaisella kanssa laivalla tai jossain vetänyt jotain tällaista ja ollut silleen, että hei, tästähän voisi tehdä TV-ohjelma, mikä kertoo sekin ajasta.
1: Joo, kyllä.
0: Niin kuin paljon. Mutta nostan siis Koivusalalle hattua siitä, että he, siinä missä Jaakko Tepot ja Jopet ja sun muut, niin nehän on ollut sen ajan niin kuin stand-up-pioneeritoimintaa, vaikka ei sitä ehkä stand-upiksi olla siis
1: kutsuttukaan,
0: mutta sellaista niin kuin esittävää taidetta vitsailun muodossa. Ja se on kyllä kova juttu. Mutta se, mikä mä tajusin niistä elokuvista, oli se, että kun mä katsoin ne kaikki, niin iso lämmin halaus tuli niistä suomalaisista kesistä. Jotenkin mä en tiedä, miksi mä olin itsekin sitten ehkä alan kaipaa johonkin itsekin Reposaareen, missä on sitten niinku taas sitten merellä maalla samantyyppisissä maisemissa itse ollut lapsena paljon. Jotenkin tuli silleen, että vitsi, toi oli kyllä varmaan siistiä. Tota on varmaan kiva niinku kuvatakin. Mutta se kertoo just siitä, että kulttuuri on aina aikansa ilmiö. Että siinäkin näkee sen, että ei se nyt tällä hetkellä sit niin kovalta ehkä kuulosta. Noniin,
1: no mutta hei, okay. Pekon jälkeen vääpeli körmyt sitten.
0: Joo.
1: Oliks nää oma... No.
0: Mun on pakko nyt sanoa, että jos tää sattuu jotain sydämeen, mulle ei vääpelikörmy ei koskaan oikein tipahtanut.
1: Joo, mä oon kyllä niitä pienenä poikana.
0: Siis jopa uunot on toiminut paremmin kuin...
1: En kyllä muista yhtään mitään vääpelikörmyistä, että varmaan pitäisi katsoa, mutta kattelin vaan tässä näitä elokuvien nimiä, niin Marsalkan sauva, Veteenalaiset vehkeet, Etelän hetemät ja Kahtesti laukeama. Siellä on varmaan myös kanssa aika semmoista.
0: On.
1: Veikkaa, että semmoista kamaa, mikä nykypäivänä.
0: No, niin mutta mieti.
1: Siis kolahtaa korvaan.
0: Kinnus Heikki ja, ja Satu Silvohan olivat yhdessä ja näin poispäin. Niin siinä on ollut hyvä. Toinen on Pekko elokuvissa ja toinen painaa vääpelikörmyä putkeen sit siinä. Että se on kans ollut. Mutta jotain tommoista niinku, kyllähän niinku, siinä olipa kerran televisio, joka löytyy Yle Areenasta, hyvä dokkarisarja, siinäkin puhutaan siitä, että kyllä suomalaiset tällaiset jossain kohtaa niinku maalaisdraamat ja maalaiskomediat myös, niin ne veti hyvin. Että jengi oli silleen, että mä haluan katsoa, mitä Landel töhöillään tai mitä sielläkin ne sitten tapahtuu. Ja se on kyllä jännä juttu draamassa varsinkin, että jos joku asia viedään, vähän niin kuin joku Kaikki synnit, mikä on siis tuoreempaa osasta suomalaisista draamoista. Se kun viedään johonkin, jotenkin niin kuin maaseudulle joku asia, ja sitten siellä tapahtuu joku vaikka murha tai joku vastaava, niin se on heti jotenkin kiehtovampaa ja vähän pelottavampaa, kun se tapahtuu pienessä kylässä.
1: Niin, jossain navetasta löytyy joku.
0: Joo.
1: Jostain yksiöstä,
0: Mä tarkoitan siis tätä, että jos mun pitäisi silleen jossain tällä nähdä sellainen, miksi niitä sanotaan sellaista, Johannes. Sano vaan.
2: Niin, että pornossa on toi sama, että tai sille, jos on pienessä kylässä, niin mitä, ollaanko sukua vai keikö?
1: Niin, tai onko se joku kultti tai joku vastaava siinä.
2: Maalaispornoa Yle TV2.
0: Nehän oli suosittuja myös TV2 aina. Pekon jälkeen myöhäisillässä.
2: Vääpeliköyriin siellä.
0: Seuraavaksi jatkammekin maalaisporno pätkällä vääpeliköyriä armeijan leivissä. Valitettavasti nauha ei tullut maahamme ajoissa, joten katsomme tilalle MacGyverin. No mut anyway, Henkka sanoi hyvin, että varmaan tätä meidänkin ohjelmaa katsotaan vuosien päästä just silleen, että no se oli aikansa tuote.
1: Ihan varmasti.
0: Mutta se on mun
1: mielestä. Ja toivottavasti katsotaankin.
0: Se on kulttuurissa jännä juttu kuitenkin, että toi kaikki on niinku mahdollista. Mutta sen mä sanon, että aikamoinen retki oli kyllä siinä flunssapäissä käydä.
1: No ihan varmasti.
0: Kaikki Pekko-elokuvat läpi. Mutta jotenkin siitä jäi sitten kuitenkin sellainen hyvä fiilinki. Mut se en tiedä, tuleeko sellainen aika vielä takaisin, että tuollaisia halutaan nähdä ja tehdä. Mut mä sanoin siis vaan sen, että
1: kannattaa nopeasti, tää nimittäin poistuu Areenasta kohta, tää Pekko Aikamies pojan poikamies aika.
0: Hieno nimi elokuvalla. Mut sanoin siis vielä sen, että jos mun pitäisi päättää, että mä näkisin jonkun valveunen, tai sanoisin, että mä menen johonkin unihalvaukseen ja näin, niin jotenkin se, että mua ei pelottaisi niin paljon se, että sillä joku ajatus siitä, että mä olisin ympäröity jollain moottoripyöräjengiläisillä, jotka on niin kaupunkiympäristössä ja niillä on kerhotalo, kuin se, että mä oon nimenomaan jonkun pienen kylän seurakunnan ympäröimänä, jotka on silleen, että me halutaan, että sä lähdet pois täältä, etkä palaa enää koskaan. Ja sit mä oon sillä, että mysteeri alkaa. En voi lähteä, tämä asia pitää selvittää. Ja sitten joku pappi kattoo mua syvälle silmiin ja ravistaa mua. Sä oot syntinen! Älä koskaan palaa tänne! Mä oon, tollaista mä kuvittelen, että on niinku Oulussa suurin
1: piirtein. No, aika sillä huudella jossain joo.

0: mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: mielenkiintoisia uutisia ollut tänään. Yksi, mitä eniten on linkattu, kuinka ollakaan tämän meidän ohjelman suuntaan, on tämä huutava spermapula Suomessa, joka on nyt sitten otsikoissa ollut. Mä näin tätä Tretsissä ja mä näin tätä päivän muissakin medioissa. Ja lahja soluhoitojen määrä laski, vaikka hoitoihin hakeutuu entistä useampi. Ja tämä on tietysti huono suhdanne, koska se tarkoittaa sitä, että kaikki eivät siellä sitten saa mahdollisuutta yrittää tätä perheen lisäystä. Hedelmöitysklinikoilla on kova pula lahjoitusta sukusoluista. Lapsettomien yhdistys Simpukäryyn mukaan sukusolupankit kaikuvat lähes tyhjyyttään.
1: Onpa ikävä juttu.
0: Tilanne on hälyttävä. Meillä on Suomessa suuri joukko lasta todella toivovia, jotka tarvitsivat elämänsä suuremman unelman toteuttamiseksi lahjasoluja. On todella surullista, jos lapsitoive ei toteudu. Simpukäryyn lahjasoluasioiden erityisasiantuntija Jenni Huhtola toteaa. Tähän on nyt semmoinen hyvä tsemppi. Mä en ikinä uskonut, että tässä ohjelmassa kannustaa ihmisiä runkkaamaan, mutta teen sen nyt, että jos on esimerkiksi sellaisia herroja siellä vaikka kuulolla, jotka olette sille ajatelleet, että tehdään semmoisen periaatteellisen päätöksen, että minulle ei lapsia tule. Niin, mutta sitten kuitenkin on sellainen pieni ajatus, että vai sittenkin. No en tiedä. Ehkä sitten. Jos te ette ole niinku yhtään sen kanssa varma, mutta kuitenkin kallistutte hieman enemmän sinne, niinku, että ei välttämättä. Niin tämähän on hyvä tapa. Tulee sinne olo, että no hei, mä olen auttanut tähän maailmaan todennäköisesti lapsen, josta minun ei itse tarvi huolehtia. Sehän on miehelle kaikista paras, että saa niinku luvan kanssa tehdä sen. Vai mitä, Johannes?
2: Kyllä.
0: Vai mitä, Viki?
1: Joo, totta kai.
0: Niin et voi tehdä tavallaan niinku sen ysärifaijan muuvin, voi tehdä heti sieltä jo tavallaan hedelmöitysklinikalta asti. Et niinku hoitaa sen ja sit katoo siinä kohtaa jo, kun se lapsi ei olisi vielä lapsi. Niin, siinä mielessä kyllä kannustan, että jos vähänkään on semmoista ajatusta, että hei, en mä nyt ehkä vaikka omia muksuja ole ajatellut, mutta periaatteessa niin voisin tehdä joku toisen elämän täydelliseksi.
1: Juuri näin.
0: Tämähän on ihan järkeenkäypä juttu.
1: Joo, siittiöitä siis voi luovuttaa 20-45-vuotiaat perusterveet miehet ja sitten taas munasoluja voi lahjoittaa 20-35-vuotiaat perusterveet naiset.
0: Kyllä.
1: Naisille ja molempia mitään, tarvitaan.
0: Mulla ei naisille mitään järkevää puheenvuoroa muuta kuin, että sama homma. Jos tuntuu siltä, että kuitenkin sitten jonkinlaisen jäljen maailmaa haluaa tällä tavalla jättää, niin sehän on mahdollista.
1: Niin, että on tietenkin siinäkin mielessä hyvä, että jos sen on ennen tehnyt sen toimenpiteen siihen WC-paperille salaa pimeässä vessassa.
0: Niin. Niin, nyt saa niinku luvan
1: saa
0: niinku kanssa.
1: Ihan luvan kanssa mennä ja siellä on varmasti niinku videoarkistoa, vaikka kuinka paljon katsottavana, lehtiarkistoa, vaikka kuinka paljon katsottavana. Mä uskon, että sieltä löytyy niinku kaikkea.
3: Kyllä siellä on kaikkea näitä.
1: Joo.
0: Ja niin, siis
1: riippuu varmasti paikasta, että onko video vai lehtitarjonta, mutta olen kuullut, että ihan tämmöistä niinku premium-luokan niinku sisäänkirjautuneiden kamaa on sitten kyllä katsottavissa.
0: Okei. Oskuhan menee paikkoihin, missä on video, koska hän ei osaa lukea, niin se on vaikea hankaloittaa toimenpidettä. Itsehän ei voi luovuttaa, koska lahjoittajilla ei saa olla vakavia perinnöllisiä sairauksia. Mä oon Porista, joten sen takia ei. Sitä ei
1: kieto
0: saa.
1: Siihen.
0: Se on joo, mutta se on myös pyytäneet, että kun me tiedetään kuitenkin, Köpi, että tätä sun spermaa ei voida hyödyntää, niin voisit myös lopettaa käymästä täällä. Että mä käyn ihan koska sulla on fiiliksen takia,
1: no,
0: tiedätkö?
1: Ymmärrän.
0: Sillä jotenkin tuntuu, kun se on kuitenkin sitä varten tehty tila. Se on vähän niin käyttöhuone meille runkkareille. Että se on siinä mielessä niinku hyvä, että en mä oo sit minkään pururadan varressa tuolla, vaan mä menen ihan sairaalaan omaan huoneeseen, jossa se on sitten mahdollista toteuttaa.

0: Joku täällä kertoo, että Hussilla, eli täällä Helsingin alueella, niin täällä oli kyllä pädi tarjolla, mutta ei Pornhub Premiumia. Okay. Eli sitten ei päässyt katsomaan näitä premium-ruokavideoita.
1: Candy Crush Saagalla siinä sitten.
0: No, kyllä se silmät kiinni ja mielenkuutus laulamaan, niin
1: jollain.
0: Kyllä se kilinä varmasti jossain kohtaa sitten.
1: Flipper-pelillä siinä. No. Totta. Se on kiva, että tässä olisi ollut jotain jynkkyäkin, mutta tässä oli vaan pelejä tässä.
0: Joo, mutta siis... tämä on ihan totta, mitä tässä jutussakin kerrotaan. Tässä Simpukka ry lahjasoluasioiden erityisasiantuntija Jenni Huhtala sanoi, että pahimmillaanhan se, kun se jonot on aika pitkät valitettavasti, niin kaikki ei välttämättä edes ehdi päästä siihen tilanteeseen, että ne sais niitä lahjasoluja ja pääsis niihin hoitoihin, koska hoidolla on määrätty sitten yläikäraja. Että se on niin kuin 40 vuotta, että se lähestyy ja täyttyy, niin se voi olla, että sit kun ei ole mitä antaa,
1: niin
0: sit tavallaan se mahdollisuus menee sen niin kuin kuluneen ajan vuoksi vaan hukkaan. Ja se on ihan niin kuin jotenkin todella hirveätä, jos niin käy.
1: Tässä joku sanoi kyllä hyvin, että hänkin luovuttaisi ehdottomasti munasoluja, jos ei se olisi niin hankalaa.
0: Joo, mä en tiedä siis proseduurista, en tiedä yhtään.
1: Joku täällä taas puolestaan on sillä, että onko Anttilan kuvastoa. Että nämä niinku skaala on aika mieletön tällä hetkellä, että ihmisten niinku erilaiset tavallaan esteet tehdä tätä on melkoiset niin. Joo. Joku sanoi just, että jos ei halua spermaa lahjoittaa, niin lahjoittaa klinikalle sen Pornhub Premiumin.
0: No esimerkiksi sitten tommosiin paikkoihin, missä sitä ei ole käytössä.
1: Se niin olisikin tietysti.
0: Jotka sitten tälleen perhetyyppisesti, niin myös sinne ne omat tunnarit.
1: Se olisikin tietysti jotenkin, tiedätkö, hieno fiilis, kun sä oot jossain keskusteluohjelmassa 10 vuoden päästä ja Köpi Kallio, ootko elämässäsi tehnyt, tietysti ootte ohjelmanne kautta tehnyt hyvän tekeväisyyttä, mutta ootko henkilökohtaisella tasolla, niin minkälaisia eri hyvän tekeväisyyskohteita? No mulla on ollut sellainen pitkä kausilahjoitus tonne Meilahden sairaalaan. Oi, hieno, mitä oot? Mä oon sinne pitänyt huoleen, että siellä on joka vuosi niin Pornhub Premium käytös.

0: töissä siellä, siellä mällihuoneessa, niin, niin tota, joo, mutta...
1: Ja joku tuossa kysyi, että eikö näistä saa myös ihan siis jonkun sortin korvauksen, niin minun mielestä saa. Ainakin niin
0: siis joo, 350 on nykyään se haittakorvaus. Että se on noussut jopa satasella mun mielestä tässä uutisissakin se
1: mainittiin. Ainakin siis munasolujen suhteen.
0: Okei.
1: Okay, mutta... Mä en tiedä, miten sitten siittiöhommien kanssa. Että onko samanlainen korvaus vai
0: siitä
1: ei.
0: Siitä saa vaan käsipyyhkeä.
1: Niin. Tuossa oli ihan hyvä kysymys kyllä joltain, joka tässä kysyy, että jos menisit luovuttamaan
0: niin.
1: ja homma olisi silleen suhkot nopeasti tehty, niin jäisitkö vähäksi aikaa kuitenkin huoneeseen hengailemaan, että tota ulkopuolella olevat jonossa olevat tyypit tai sitten hoitajat miettisivät, että ei se nyt ihan niin kuin alle minuutissa homma toiminut.
0: Joo. En mä kyllä jäis. Mä olisin jotenkin enemmänkin ylpeä. Silleen, että mä oon tullut tän töihin, enkä mitään niinku fiilistelee. Että mä niinku enemmänkin näyttäisin silleen, että jos siellä
1: olisi... Mä pystyn suoriutuun.
0: Kun totuus on siis se, että
1: se, että
0: vaikka itsellä ei ole henkilökohtaisesti kokemusta juuri tällaisesta, niin totuushan on se, että lapsettomuus on hyvin yleinen ongelma. Ja siitä kannattaisi puhuakin vähän enemmän, niin se ei olisi meidän yhteiskunnassa semmoinen tabu. Ja senpä takia olen sitä elämässäni kohdannut erilaisten ihmisten ja läheisten kautta. Tiedän sen, että esimerkiksi ainakin joissain tapauksissa, niin siellä ulkopuolellahan on myös muita ihmisiä kenties odottamassa.
1: Kyllä.
0: Ja siinä tapauksessa erityisesti, jos meikäläinen laukos kudintiekkö 30 sekunnissa, niin kyllä mä tulisin melkein sen purkki kädessä tällaisia osastolle ja silleen, että tässä on pohja-aika.
1: Niin, että pistäkää paremmaksi
0: ja löysin sen sinne tiskiin ja menisin eteenpäin. Et tekisi siitä niinku itselle sillä tavalla hauskaa, kun se on kuitenkin, kaikki tiedetään, että vaikka siinä ollaan ison ihanan asian äärellä, niin se on vielä siinä kohtaa haaveissa, joka tekee siitä yrittämisestä tietysti just tuskallista, että vaikka tässä nyt kuinka heittäisi vitsiä, niin eihän se nyt mitenkään voi olla optimi ja mukava paikka käydä jossain huoneessa, missä tiedät, että täällä on niinku muutkin kaikki samalla asialla ja se ei tunnu luonnolliselta, kun ollaan elokuvissa ja kaikkialla maalattu se kuva, että kaksi ihmistä kun tykkää oikein paljon, niin halaa toisiaan lujaa ja sitten tulee haikara ja pidäpam pudäpum, se on siinä. Ja sitten kun se ei olekaan sitä, niin mä...
1: Se on aika musertavaa.
0: Se on musertavaa varmasti ymmärrän kyllä. Toki mä aina haluan sanoa, että jos siellä on ihmisiä, jotka tästä kärsii, niin se vanhemmuus ei, tai vanhemmuutta jääminen ei määritä teitä ihmisenä. Te olette kaikkea muutakin kuin vain vanhempi.
1: Joo, totta
0: se on,
1: kai.
0: Että vaikka se jäisi sitten vain haaveeksi, niin se on niin kuin yksi palanen teidän elämää. Että se ei saa olla teille kuitenkaan semmoinen, että tämä tekisi minun elämästä täydellisen. Semmoista ei tule koskaan. Se elämä ei koskaan tule olemaan täydellistä sen lapsen kanssa tai ilman sitä tai muutakaan, koska tämä on yksi iso paskakasa, jota me koetaan joka päivä niin kuin eri puolilta. Se on vähän niin kuin kakku, joka sulaa pöydältä ja me tehdään niin kuin näin. Ja välillä se sulaa enemmän tänne suuntaan, välillä tänne suuntaan, mutta se on kaikilla sama. Niin semmoinen huojennus vaan sinne. Mutta takaisin tähän mällikippoon.
1: Joo.
0: Niin, mä tulisin sieltä kyllä silleen saman tien. Mutta te haluaisitte jäädä hengaa.
1: Ei mä sanoin, että mä haluaisin. Mä kysyin teiltä. Mäkin uskon, että mä silleen aika niinkö suorilta sitten tulisin sieltä sitten pihalle, kun olisin saanut homman toimitettua. Sitten, ilmeisesti Osku jäisi röökille sinne vähäksi aikaa sinne koppiin.

0: Mutta hyvä, että kävisit luovuttamassa. Niin, ne on kuitenkin kaiken A ja O.
1: Kun oot muutenkin elämässä luovuttanut.
2: Niin.
1: Sitten vielä siihen päälle, että vielä spermaankin.
2: Kyllä.
1: Mutta sen mä sanoin, että osku vaikuttaa mun silmiin silleen, että mä en nyt halua alkaa mitään sille liikaa arvoille ja kuvaille, mutta tää sun vastaus siihen, että sä jäisit sinne jotenkin fiilistelee, niin vahvistaa sitä uskoa, että sä oot muutenkin varmaan aika pedanttisen asian suhteen. Mä veikkaan, että sä oot sellainen ihminen, joka riisuu itsesi kokonaan alasti.
2: Todennäköisesti.
1: Ja arvasin, mä arvasin. Ja sit sä niinku asettelet siellä kaikki.
3: Mulla olisi
0: joo, silleen silitetyt silkkiliinat.
1: Ja sit sulla on oma kuvastot siellä mukana, mitkä sä oot laittanut siihen. Ja sit sä tosiaan, ja sä et silleen vaan niinku riuhdo niitä vaatteita, vaan sä laitat ne naulaan. Ja sit sä oot niinku kokonaan alasti siellä, sä istut siihen, missä sulla on se joku oma, sulla on semmonen niinku taksikuskeilla, sulla on semmonen helmipenkki. Helmipenkki, mihin sä istut. Ja sit sulla on rekkakuskeilla tutut puukengät jalassa. Ja sit sä lähdet siitä, tiedätkö?
3: Joo, ennen kuin mä riisun, niin sitten mä kysyn silleen, niin kuin itse, haluat sä, että mä otan nää pois? Joo, otan vaan kaikki pois. Ja sitten mä otan kaikki pois. Ja sitten mä vaihan sen kattolampuun semmoiseen punaiseen.
1: Joo. Tää on myös, minkä mä arvasin, että tää on se meidän tota noin, niin eroavaisuus. Mm.
0: Joo, tossa kun mietittiin, että paljon siitä sitten niin kuin siittiöiden luovuttamista saa, niin siitäkin sitten maksetaan, mutta ei ihan samaa vertaa kuin noiden munasolujen. Mm. Siinä se korvaus keskittyy kuluihin ja ansionmenetykseen ilmeisesti. No. Kun taas sitten munasolujen luovutuksessa, niin siinä on tämä erillinen haittakorvaus, joka oli noin 350 euroa. Että esimerkiksi munasolut siihen joudutaan käyttää mun mielestä ihan jotain piikkiä tai jotain, niin tie proseduuria niin tarkkaa, mutta se on huomattavasti erilainen kuin sitten tämä niin kuin käteenveto.
1: Johannes, haluatko sinä haluatko sanoa tämän oman kulmasi tähän?
4: Niin, että kun Viki kysyi, että jäisikö sinne vielä hengaille, niin tälleen isänä niin sitä omaa aikaa saa niin vähän, että mä jäin sinne lukea jotain hyvää kirjaa. Ja
0: vähäksi aikaa.
4: Aina välillä on silleen, juu, kyllä täällä vielä runkataan, mutta oikeasti lue Valtaria siellä.
1: Klassikko hakkaa sen seiniin silleen. Aina välillä, ja sitten juhlapöydän kolvehtaja siinä samaan aikaan.
0: Mikä siellä rapisee? Ei mikään.
1: Sitten se on joku seuraava tyyppi tulee siinä sillä, että miksi tää haisee suklaa eikä muna? Tää on jotenkin tosi outo. Oskulla toki olisi tuoksukynttilöitä mukana varmaan itsellä siellä ja kaikkea.
0: Tuli tämmönen viesti, että joku laittoi viesti, että hän oli ystävä käynyt tutkimuksessa yrityksistä huolimatta, ei alkanut lapsia kuulumaan ja oli kuulemma ollut haaste saada hommat sitten tehtyä siellä kopissa, kun tarjolla oli ollut vaan kotimaista pornoa.
1: Aha.
0: Minkä mä kyllä ihan ymmärrän. Että se, jos ei sitä katso niin kuin normaalisti, niin se saattaa ottaa aikansa, että
1: hyvin rumia ihmisiä vai? Niin kuin sitä se meinaa.
0: En mä tiedä vai onko se kieli vai mikä se on. Tai sit sä huomaat, että jumalauta, toihan on mun vanha kämppä Kalliossa, missä tää on kuvattu.
1: No en mä tiedä, mä jotenkin arvostan että niinku, et kuitenkin kyseessä suomalainen julkisrahoitteinen sairaala, niin sit on niinku tommonen joutsenmerkki porno siellä myös, mikä on mun mielestä niinku tosi hieno juttu, että avainlippu tuotettua kamaa on siellä tarjolla.
3: Niin. Olisi myös hienoa, jos meillä niinku korkeasta kolesterolista kärsiville olisi niinku sydänmerkkipornoa.
1: Niin, se on totta. Se on totta kyllä. Mä itse katsoin enemmän sellaista kaamospornoa, että mä katsoin sen takia kotimaista, kun ne on sopivan masentuneita. Niin. Se on jotenkin tietyllä tavalla semmoista niinku mulle maturee. Se, että mä niinku näen sen laskupinon siellä jossain takana pöydällä.
0: Joo, saakeli.
1: Ja jotenkin sellaista. Mutta ymmärrän sitten, jos haluaa silleen niinku
0: International.
1: Meininkiä. Joo.
0: Mutta jos se menee, kannattaa silloin mennä sitten semmoiseen paikkaan, missä on joku premium-tili, että sieltä voi etsiä mitä vaan.
4: Niin syö persettä ja hernekeittoa torstaina. Se on kotimainen porno.
0: Totta.
1: Semmoinen pitäisi olla kotimainen koko pitkä aikuisvideoelokuva Tussu torstai, missä se on, niinku perustuu siihen, että on hernekeittopäivä. Ja sitten se lähtee siitä liikenteeseen.
0: Pannukakku on sitten vähän erilainen.
1: Joo.
0: Lääkäri siinä.
1: Joo.
0: Lounaspöydässä.
1: Sitten se vaan niinku loppuu jotenkin just silleen, että ne menee tyyliin hakemaan joku lapset päiväkodista tai jotain. Jotain semmoista tosi arkista. Ankeli. Sitten on niinku kuvattu vielä silleen, niin molemmilla on vähän flunssa, koska se on flunssakauden keskellä
0: joo.
4: Kelatka.
1: Kuvattu. Joo.
4: Hyvä suikkari ja ilmainen koulutus. Se on niinku ihanaa hyvinvointivaltio.
1: Niin, se on ihan totta. Se toinen lähtee sen jälkeen aikuislukioon siitä, hiltalukioon siitä sen jälkeen ja toinen menee tekemään töitä.
0: Täällä oli yksi hauska viesti, naurutsi tälle tota.
1: Nauroin sille, joka oli, että mä...
0: Perkele, että ainut kerta, kun kuuntelee äitini kanssa tätä showta, niin eiköhän täällä puhuta mällistä.
1: No, mutta hei, tää on tärkeetä asiaa.
0: Tää on todella tärkeetä, siis hei. Äärimmäisen tärkeetä,
1: tää
0: kyllä.
1: Tää on just se syy, minkä takia meitä leimataan ihan turhaan, kun ollaan silleen, niin kuin, että hei, että siellä ne vaan puhuu niin kuin, pierusta ja persästä ja mällistä, mutta totuus on se, että...
0: Pohjalla on äärimmäisen tärkeä.
1: Tässäkin puhuttiin tosi tärkeetä asiaa. Totta kai me nyt vähän vitsillä tätä höystetään tässä, mutta tärkeä asia se on. Ja mun mielestä se on aika huolestuttavaa, jos sanotaan, että humisee tyhjyyttään.
0: Mm-hmm.
1: Se tarkoittaa sitä, että siellä on sammiot todellakin tyhjänä tällä hetkellä.
0: Ja ilmeisesti hei, täällä joku laittoi viestiä, että ei sinne, ilmeisesti sinne koppiin tarvii yksin mennä. Että hän on mennyt oman miehensä kanssa sinne.
1: Okei.
0: Vähän jeesannut.
1: Nice.
0: Antanut ne tunnarit silleen, että nyt pääset katsomaan. Mitä haluat? En tiedä millä
1: tavalla. Lukenut itse Valtaria sinne vieressä. Äitilläkin niin vähän aikaa, niin...
0: Hoituuko se nyt?
1: Syö juhlapyörä kolmehtoja toinen sinne.
0: Mut joo, siis en tiennyt tätäkään, mutta näin täällä nyt joku laittaa, että meni mieheni kanssa sinne ja vähän jeesasin ja... Wink, wink.
1: Et pystyisi jeesaamaan. Sä oot kyllä kanssa, että sä oot niinku... Ite sä et kyllä mitään saa aikaisemmin.
0: Aina tää
1: saatana
0: auttamassa.
1: Vätys. Toi on muuten suomipornoa. Toi on sitä. Toi on se mun mielestä. Jostain tulee vielä anoppi. Yhtäkkiä se on sitä, kyllä isä osaa.
0: Tämäkin on mun mielestä ihan hyvä pointti.
1: Kyllä isä saa, isäkin osaa.
0: Joku laittoi tänne, että siis kun kaikki tiedetään, että vaatekaupassa käyminen talvella, niin ihan tuska.
1: Se on ihan hirveätä, joo.
0: Niin mepä tonne sitten oikeasti talvella, ne toppatakki päällä ja pyöllä päässä ja kallellina kaulassa. Ja...
1: Joo, Harald Hirmuset siinä välissä, kun jätät niitä. Se on ihan...
0: Silleen, että jos housujen pukemiseen tulee hiki niin kuin vaatekaupassa, niin tuolla nyt se varmaan pitää suihkus käydä sen jälkeen sitten.
3: Ja kopeista vaan kuuluu sellaiset kahinaa. Ja ne kaikki...
0: Unsikahihat vaan.
1: Ja suhisee. Eikö silleen sanota, että köyhille kahisee vaan tuulipuku?
0: Niin, kyllä.
1: Niin, niin se voi sanoa sitten silleen, että... Kahiseeko sperman luovutuksessa, kun siellä on keskiluokka tuulipuvuissa.
0: Mutta jos teillä on mahdollisuus luovuttaa, niin tehkää se. Mm. Tehkää se.
1: Tämä on outo argumentti kökyllä, että köpi hei, ihan samahan se on kuin meet maksulliseen seksiin. Tiedä tasan tarkkaan, minkä tähden siellä huoneistossa on edellinen asiakas käynyt. Niin, mutta en mä maksullisessa seksissäkään niinku...
0: Tai mihin tää niinku viittas?
1: Niin siihen, kun mä sanoin, että se on niinku outo paikka tehdä sitä, kun sä tiedät, että kaikki on täällä
0: niin,
1: käynyt tekemään samaa.
0: Joo, joo, kyllä.
1: Mutta mä ajattelin, että ei, toi on myös niinku yksi syy, miksi mä en käy maksullisessa naisessa. Että ei, toi on yksi monista syistä.
0: Jep.
1: Niinku, että ei toi ollut mikään semmoinen, että hei, mut käytät sä niinku, kyllähän sä bordillissakin käyt, mutta et sä sit vois käydä tuolla vai? Ei, kun en. Ei se tee tästä asiasta yhtään parempaa tai pahempaa.
0: Joo.

0: Kurikka.
1: Mitäs Kurikka?
0: Kurikka on ottanut
1: käyttöön.
0: Miata on ottanut käyttöön. Kuule, sehän on mennyt ja Notta sanoo ristus koululaisille, että Kurikka on ottanut käyttöön kotiintuloaikasuositukset lapsille ja nuorille.
1: Jaha.
0: Kotiintuloaikasuositukset ovat nimensä mukaisesti suosituksia, eivät velvoittavia määräyksiä. Niiden toivotaan auttamaan vanhempia rajojen asettamisessa. Eiks kuitenkin tällaiset ihan yleiset, jotka kotiintuloaika asetukset ja neuvot, niin eiks tämmöisiä kuitenkin ollut aikaisemminkin?
2: On varmaan ollut jotain ohjenuoria ainakin.
0: Niin.
2: Ja sit varmaan joissain vähän ehkä, no ehkä just Kurikan tyyppisissä kaupungeissa, vähän pienemmissä paikoissa, niin voi olla jotain ehkä tämmöisiä yleisiä.
0: No mutta jos siellä on 3 lasta, niin eikö niitä voi vanhemmat kesken sopia siellä, että,
2: niin, että mitä
0: tehdä.
2: Ja minne tehdään. Mennään. Ja.
0: Niin.
2: No, mutta luulis, joo.
0: Näiden tietysti tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia, huolta ja kasvatustyötä tarjoamalla yhteinen linja kotiintuloajoista. Mutta tässä on hyvä kysyä, kun täällä on parikin faijaa studiossa, niin oletteko henkisesti valmistautuneet siis siihen, että jossain kohtaa teidän pitää alkaa keksiä hatustanne sitä, että mikä se kotiintuloaika on?
2: No en ole, mä koen, että siihen on vielä itsellä kuitenkin vielä niin pitkä aika, että en ole vielä hirveästi miettinyt.
0: No mutta sano mulle esimerkiksi, että mikä on 9-vuotiaan kotiintuloaika?
2: 9-vuotiaan?
0: Niin, mikä on 9-vuotiaan kotiintuloaika?
2: No kyllä pihalta on hyvä tulla 7-aikaan kotiin. Puoli 7.
0: 6-7. Mitä Johannes?
3: Oma ikä jaettuna 2+7. Eikö se olikin eri juttu? Seitään toi myöhemmin. En ole tosiaan miettinyt, että mikä olisi.
0: Niin, mutta
2: 9-vuotias. Kyllä mä sanoisin, että 9-vuotias, niin jos on yksin pihalla kavereiden kanssa, niin kyllä 7-aikaa olisi hyvä.
0: Et saa 9-vuotiaan tullut 7 kotiin.
2: 9-vuotiaan.
0: No et ole 9-vuotiaan tullut 7 kotiin. Varsinkin jos sanoit sillä, että sä tiedät, että ne on jossain tässä korttelissa, missä sä oot.
2: No. No ehkä, no joo.
0: Mun mielestä
3: onko sä miettinyt, Viki, että on nykyteknologiaa enemmän kuin esim. Meidän nuoremmissa, että jotain tämmöisiä etsi-appeja?
2: No onhan niitä kaiken maailman, jos on joku kellopuhelin, niin sähän näet, missä se pyörii se lapsi.
3: Niin. Että onko siis mitään väliä monelta on missä, kun näkee vaan missä.
0: Meneepä tytär vauhdikkaasti tuolla Tuusulan vähän.
2: Jumalauta.
3: Mäkin miettii, että pitääkin laittaa pikajuoksu kouluun tollanen, herra jumala.
2: 80, hä?
0: Herra jästä. Herra jestas. Miten sanoit? Liikunta vaan 8. Herra jestas.
2: Kyllä, tolla
0: nopeaa. Smuinu painaa 80 Tuusulan välillä. Tällä hetkellä ilta 9. Ei ole tullut kotiin vielä. Niin, mutta mulla siis, mä sanon tämän sen takia, että mulla on ainakin sellainen olo, että vaikka meillä ei ollut mitään.
2: Sitä on aika moni laittaa, että meidän 9V, niin 7.
0: Okei. Okay. Mulla on, siis tää on, mä uskon teitä. Minä olen asustanut yhtäkään.
2: Ei että mihin aikaan on ollut.
0: Mulla on semmoinen mähmänen niin kuin ajatus vaan siitä, että oli ihan tosi pitkään kello 9. Niin kuin tosi pitkään oli kello 9 viimeistään koti. Sitten yhtäkkiä se pomppasi silleen, että joo, tuu 2 yöllä. Silleen, että mulla on sitten välistä hävinnyt kaikki se, että miten siihen oikeasti päädyttiin. Että pitikö oikeasti olla 7 jo 9-vuotiaana? Okei, 9-vuotias, no se on se joku
2: kolmosneljäsluokkalainen.
0: Niin.
2: Kolmosluokkalainen.
4: Mulla on ollut ehkä 8.
0: Ehkä 8 kuulostaa jotenkin järkevämmältä.
2: Yli 8 varmaan harvoilla on.
0: No ei varmasti yli 8, mutta mä sanoin, 8kin on siinä, 7 kuulostaa.
2: Kesällä ehkä eri. Se varmaan ehkä. No mä sanoisin, että 7.
0: No. No, mutta ei mitään, sä oot huono isä.
2: Mä olin lepsu isä, että tuskin se pitäisi, jos sanoisi, että mä oon vielä tunnin pitempään, niin varmaan sen kun oot.
0: Sehän on siis ihan oma taiteenlajinsa sitten myös saada se muksu sieltä, niin, just kun sieltä alkaa tulee niitä erilaisia puheluita, että Sakari saa olla vielä vartin, saaks mäkin olla vielä vartin, ja sit sä siitä punnitset silleen, että onks tää nyt, jos mä tässä nyt annan periksi, niin onko tämä koko elämääni määrittävä lepsuuntuminen,
2: todella,
0: joka lopulta kostautuu minulle joskus 30-vuotiaana. Mitä Kaisa sano?
5: Tuli vaan mieleen, että mä kerran pienenä, tai mulle sanottiin, että tuu 8. Ja sitten kun mä olin siellä kylässä kaverilla, niin mä rupesin miettimään, että oliko se 8 vai 9, niin varmuuden vuoksi tuli 9 kotiin sitten. Se oli väärin.
0: Joo, no mutta näinkin voi käydä. Näinkin voi käydä. Mä siis itse vaan muistan sen, että meillä oli yllättävän hyvä, mulla oli kuitenkin toinen sisko paljon vanhempi, hän oli vähän niin kuin raivannut sen tien ehkä sit jo sen osalta, ja hän oli niinku tötöllyt, niin sitten mä ja mun toinen sisko, me jotenkin silleen mukavasti päästiin, että se sanottiin heti, mä muistan silleen pikkasen päälle 10-vuotiaana, niin se alkoi jo se saarna siitä, että te saatte vapauksia, mutta jos

0: siihen vapauteen, niin kuin luottamukseen ei vastata, niin sitten se niin kuin tili menee nolliin. Niin sit mä olin aika silleen kyllä muistaakseni tunnollinen sen kanssa, että jos mä muistan, että oli joku sellainen ihmeellinen välivaihe, että tiettekö se kotiintuloaika oli tyyliin vaikka kun kello 1 yöllä. Tai joku tällainen näin. Ja sit mä olin ihan silleen, että jos mä oon kerran yhteästi, miksi se on ihan sama mihin aikaan mä tyyliin tuun.
1: Mä aloin miettiä, että milloinhan mä oon, milloin mulla on just mennyt vaikka niin, että voi olla vaikka puoleen yöhön.
0: Niin, kun tätä mäkin, että muistaaks mä väärin vai bailattiinko me koko yö jossain.
1: Koska siihen aikaan, kun itse ollut niin teini-ikäinen ja on niin opetellut kaleksia juomaan ja ollut kotipileissä ja kaikkea tällaista. Ja juonutkin vähän sitten kaleksia. Kyllä mä sanoisin, että se on ollut sitä niin yläasteaikaa, niin kyllä mä varmaan... Sitten kun mä muistan, että Kemissä on kuitenkin semmoinen kuin Hullun mylly ollut semmoinen baari, joo, missä on ollut semmoinen terassi, missä on käynyt Suomen niin kuin isommat, joo, eturiviartistit. Ja me, joo, oltiin sitten aina siinä puistossa ympäristössä.
0: Niin.
1: Niin ei nyt varmaan ole sitä keikkaa aloittanut niin kuin, tiedätkö, 9:00.
0: Ei.
1: Että
0: ei.
1: Se on ollut varmaan jossain niin kuin 11 korvilla ehkä. Niin aina on kuitenkin kuullut ne biisit ja bändit. Niin kyllä se on varmaan niin kuin jossain kohtaa 7-8 luokalla, niin se on mennyt sitten silleen, että... puolen yön jälkeen joskus 1-2 aikaa.
0: Niin, koska mulla on ainakin siis tämmönen muisto, että siinä se on siis viittä vajaa mopojessa. 14-15 jotain. Niin silloin on ollut kuitenkin silleen, että mä muistan, että jos on ollut vaikka uusi vuosi, niin 12 ei tarvinnut tulla vielä himaan. Mut sit kuitenkin siinä oli joku semmoinen, että mä muistan, että mun kaveri on ollut tulossa meille yöksi ja sit mä oon sitä hoputtanut. Sillä on ollut kieli jonkun tytön kurkussa ja mä oon ollut että mennään jo! Että vanhemmat suuttuu!
1: Ei,
0: jos... Niin! Että vanhemmat suuttuu, jos mä myöhästytään ja sitten kaikki kusee ja sitten sitten ollaan kiireerytty kotiin. Et siinä on varmaan ollut just joku yksi tai joku. Mutta se on niinku outo juttu, koska silleen mun mielestä, jos joku on yhteen asti yöllä jossain. Se on melkein sama tuukse 2:00. Se ei ole ihan sama tuukse 4:00 vai 1:00.
1: Mutta niinkö 1:00 ja 2:00, joo.
0: Se on melko sama. Sama kyllä.
1: Mutta mikä Kurikassa nyt sitten on kotiintuloaika suositus?
0: Täällä oli, että ala-asteikista suositellaan tulemaan kotiin yö 1:00 aikaan suurin piirtein.
1: Ei. No mutta okei.
0: Ei siellä tapahdu mitään.
1: Mitään varmaan. Siellä on Juha Miedon patsis ja varmaan joku kauppi.
0: Nehän vaan tyytyväisiä, että oho, ne on yli 7 ulkona. Että onpa hyvä, että siellä on varmaan tämä tekemistä kylillä. Ei, tässä oli alakouluikäisten kotiin tulajaksi suositella arkisiilta 7:00 ja viikonloppuisin sekä loma-aikoina kello 8:00. Yläkoululaiset voivat suositusten mukaan viipyä tunnin pidempään. Alle 18-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden kotiintuloa suositellaan arkisin 9:00 ja viikonloppuisin sekä lomilla 11:00.
1: No
0: En minä.
1: Kurikassa nyt kello 7 jälkeen illalla niin maks 5 autoa ajelee jostain rattia pitkin.
0: Niin. Ja siinä kyllä ärsyttää sitten, kun katsoo etsitoimintoa. Like, fuck!
2: Tuusulan välillä.
0: Se oli se yksi auto. Ei siellä ole kuin korkeintaan 2 autoa, mutta toinen niistä on paha.
1: Niin.
0: Se on vähän niin kuin Pac-Man, sillä täytyy ajella sitä karkuun siellä Kurikan raitilla.
1: Mitä täällä on? Mä katsoin vaan, että Kurikan nähtävyydet. Täällä on Juha Miedon patsas tietenkin.
0: Joo.
1: Sitten täällä on kaiken näköisiä perinnetaloja, liikuntahallin museo. Mm. Sitten täällä on tämmöinen kusikivi.
0: Kusikivi. Joo, tästä on puhuttu joskus.
1: Onko? Okay.
0: On. Kyllä. Kyllä. Ei siellä nyt ihan hirveästi
1: niin
0: ole. Että varmaan ne raapii ovea joskus 5 aikaa iltapäivästä.
1: Pääseekö sisälle?
0: Pääseekö sisälle ja...
1: Joo.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Mä en nyt muista oikein, että onko teillä, Ville, sellainen tilsu kotona. Eikö teillä ole aika isot ikkunat?
1: On.
0: Joo, ja sä oot joskus...
1: muutamia aika isoja ikkunat.
0: Kyllä. Joo, ja sä oot joskus sanonutkin siitä, että vähän joutuu verhoa vetelee joskus eteen ja sitten joskus kyllästy siihen. Oli vaan sille, ihan sama, että antaa naapuriin kattoa, kun pyörättelinen vilkkuu.
1: Kyllä.
0: Joo,
1: kyllä.
0: Mutta tässä oli mielenkiintoinen. Johannes oli tämän meille tähän linkata, että Annen ikkunoista kytetään jatkuvasti sisään. Todella karmivaa. Ja Anne perhe siis rakennutti talo, jossa on suuret nykyaikaiset maisemaikkunat. Kun perhe muutti sisään, ikkunoiden takana alkoi tapahtua. Anne ihmettelee aikuisten ihmisten käytöstä. Ja Anne perheineen muutti joulukuussa valmistuneeseen talonsa ja rakennusvaiheessa upea talo oli kiinnittynyt ohikulkijoiden huomiot. Päät kääntyivät ja jotkut saattoivat jopa pysähtyä seuraamaan. Tämän ymmärrän. On hyvin mielenkiintoista seurata, miten rakennusprojektit etenevät. Sitä Anne ei ymmärrä, että nyt perheen muutettua uuteen kotiinsa ihmiset pysähtyvät yhä talon edessä kulkevalla kadulla toljottomaan ikkunoista sisään. Etenkin ilta-aikaan.
1: No silloinhan tietenkin pimeällä näkee paremmin, jos on sisällä valot.
0: Anne kertoo yllättyneensä, että tuijottelu jatkui yhä muuton myötä. Tontti on leveä ja sen edessä menee tie. Talo on rakennettu pellolle ja kun korkeuseroja ei ole, sisälle näkee helposti. Lisäksi talo sijaitsee tiheästi rakennetulla alueella, jossa tontit ovat pieniä. Ihmiset käyvät koko tuon 18 metrin matkan ja päät kääntyvät 90 asteen kulmassa tuijottamaan. Välillä ihmiset pysähtyvät talon eteen kaverin kanssa juttelemaan ja osoittelemaan taloon päin. Kyllä se tuntuu jotenkin hassulta.
1: No toi on vähän niheetä ehkä.
0: On se kyllä vähän. Vaikka mä tietysti tässä olisi helppo myös sanoa silleen, että tehkää aita tai tehkää sitä tai muuta. Tietysti, mutta siinähän menee sitten tietysti tämä koko perkeleen isojen ikkunoiden
1: idea
0: siinä sitten pois. Mutta musta tuntuu, että Suomessa on aina ollut sellainen kulttuuri, että tykätään käydä kattelees. Mä en tiedä, kuinka paljon muissa maissa sitä tehdään, mutta mä kyllä muistan jo ihan silleen niin kuin pienestä asti, että joskus niin kuin porukakin saattoi tehdä semmoista, että me oltiin autolla jossain liikkeellä, ja sitten oli joku mielenkiintoinen asuinalue, niin sitten niin kuin ajettiin siellä hiljalleen autolla ympäri katsellen, että minkälaisia taloja siellä on.
1: Joo, kyllä mäkin olen tehnyt tuota.
0: Ja mä tiedän sen, että esimerkiksi, mikä vähän välillä kyllä häiritsee, on esimerkiksi se, että omalla mökkitielläkin on näkynyt sellaista, että ihmiset käy silleen vähän niin kuin
1: kurkkimassa.
0: Tai jos siitä mennään niin kuin lenkillä vaikka ohitte, niin jos siellä sitten on jotain, niin aika selkeästi sinne pihaan katsotaan.
1: Katsellaan.
0: Ja niin kuin näin. Ja kai se on semmoista tietysti inhimillistä uteliaisuuttakin, mutta toi just, että niin kuin pysähtyy jonkun kanssa eteen ja jutellaan ja sitten osoitellaan, että kato, noin on tehnyt noin ja noin. Se on kyllä vähän perseestä.
1: No toi on kyllä vähän perseestä.
0: Se on kyllä vähän.
1: Mä ymmärrän sen, että jos sä nyt kävelet, esimerkiksi meilläkin on siihen kadulle ikkunat ja sitten nuo isot ikkunat, jos ei ole verhot ylhäällä, niin siitä nyt sitten näkee varsinkin sisälle pimeällä, kun valot on sisällä, niin kyllä mä sen ymmärrän, että jos sä nyt kävelet, niin sä saatat, tiedätkö, harva sitä kattoo pelkästään jalkoja, kun kävelee. Sitten sä katot eteenpäin ja sulla saattaa silmät sitten käydä siellä niinkö ikkunan puolella ja katsoa, että mitä siellä nyt sitten tapahtuu. Sen mä nyt niinkö ymmärrän, mutta se, että just pysähytään ja ollaan, että kato, niillä on tossa muuten tommonen kaappi ja onpa kivaa näköinen keittiö tai mitä nyt ikinä.
0: Niin
1: se nyt on vähän jo hanurista.
0: On se joo, ja sitten vaikka ne olisi ihan iloisia asioita, mitä siellä sitten puhutaan, mutta että ihminen siellä sisällähän ei voi tietää, miksi te siinä olette tai muuta, niin sitten siinä ehtii kaikki huonoimmat skenaariot käydä päässä, että ne varmaan haukkuu ja nauraa meidän taloa ja näkee mun pyllyn, joka täällä vilkkuu, kun niin kuin menen. Mutta mä väitän, että tämä on myös alueellista. Siis sillä, että tämä oli niin kuin joku oma kotitaloalue selkeästi, missä sitten ehkä ei olla niin paljon niin kuin totuttu siihen, että on ikkunoita ja mahdollisuuksia katsoa sisään. Kun itse asun sellaisella alueella, missä on siis paljon kerrostaloja. Ja varsinkin ilta

0: aikaan on kävelyteitä eri tavallaan kohdissa ja eri korkeuksilla ja on ylämäkeä, alamäkeä ja kaikkea muuta. Niin periaatteessa, jos sä nyt olisit semmoinen täyspervo, niin sä pystyisit niinku ihan selkeästi katsoa tällä, että okei, kyllähän tätä aika moneen kämppään näkyy vähän edes sisälle. Ja näin. Mutta musta tuntuu, että ihmiset aika vähän sit, jotka asuu sellaisella alueella itse, niin kattoo niihin sisälle kämppiin. Mm. Että jotenkin ei mulla ole tullut silleen mieleen. Osakseen kävelen kyllä myös niin masentuneesti, että en huomaa tuijottaa sinne sisuksiin. Mutta ehkä tollaisella alueella, jos ei siinä ole jotain muita vastaavia taloja kauheasti, ja sä kävelet, että siinä on iso ikkuna,
1: niin
0: mistä tulee valo, niin se sitten kiinnittää
1: huomiota.

0: mulla yksi edellinen asunto, missä asuttiin, oli tämmöinen kadun tasolla oleva kämppä, jossa oli myös sitten isot ikkunat semmoiselle niin kuin pihatielle, missä sitten ihmiset käveli päivittäin, meni autoilla ohi ja jne. Niin sen mä muistan, että siinä mua vähän harmitti ja jotenkin ärsytti se, että jos joku niin kuin pysähtyi siihen meidän ikkunan eteen, tiedätkö vaikka tupakalle tai...
1: Joo.

0: kiertelee jotain taksia tai jotain muuta vastaavaa.
1: Joo, mä muistan.
0: Ja sitten tyyliin istui siinä jossain niinkö räystäällä siinä niinkö meidän ikkunan eessä. Se mua vähän niinkö ärsytti.
1: Joo.
0: Et vaikka se nyt oli se pihatie meni suoraan siitä meidän niinkö ikkunan alta.
1: Joo.
0: Mä muistan, että jos siihen vähän niinkö jäi jössöttää joku ja silleen tiedät sä kaverin kanssa jauhamaan joskus puoleen yön aikaan. Tämä on
1: asia, mikä ihmisten kannattaisi muistaa yleisesti, ainakin varsinkin kesäaikaan, noin niin kuin aika paljon, kun ihmisillä on ikkunoita auki ja kaikkea, niin kannattaa miettiä tarkkaan, että missä käy niin kuin elämänsä isoimmat ja haastavimmat keskustelut esimerkiksi yöaikaan läpi, koska olen monesti itsekin saanut niitä
0: kuunnella sitten.
1: Niin, kuunnella sitten ja kuulla kyllä kaikenlaisia faitteja ynnä muita vastaavia ja vähän liian ehkä yksityiskohtaisestikin, niin kannattaa muistaa, että sitä ei kyllä kannata tehdä.
0: Joo.
1: Mutta toi on ihan totta, että periaatteessa tuossa taloyhtiössä, missä säkään, et sä omista niinku ollenkaan sitä,
0: ei,
1: ulkopuolta kyllä. Etkä muuta, niin sehän on kyllä ihan totta, että on siinä semmoinen, että miksi sinä oot tuossa minun parvekkeella nojailet.
0: Niin. Se mua ei niinku haitannut, että siitä meni ihmiset ohi ja saattoi, tiedätkö, vilasta sisälle. Se nyt, se ei haitanut, mutta sitten jos joku niinku parkkeerasi siihen ikkunaan eteen, siihen kadulle, niin se sitten jossain vaiheessa alkoi vähän jotenkin risoa.
1: Joo. Muistan kyllä. Itsekin olen siitä heilutellut siitä ikkunasta aikoinaan paljonkin. Tuo avaamaan.
0: Joo, kyllä.
1: Sitten sä en.
0: Ei kuka. Mä helvettiin siitä.
1: En. Mä oon se, jonka kanssa aloit just tekee radio.
0: Ei
1: saa. Ei, niin se oli. Mä unohdin se pelkälle. Perkele.
0: Joo, mutta sen mä muistan, mutta ei nykyään nyt hirveästi haittaa, että jos joku vilasee sisään.
1: Joku sanoi, että Kalliossa yksi lähikorttelin asukas, ja tää Helsingissä siis yksi asuinalue, niin Kalliossa yksi lähikorttelin asukas on asentanut kämpän sisälle valvontakamerat, jotka kuvaa kadulle. Katutasolla kämppä.
0: Okei.
1: Aivan, että hän niin kuin näkee myös siihen ulkopuolelle sitten. No mitä siitä hyötyä? Haluatko hän katsella niitä ihmisiä?
0: En tiedä.
1: Että onko se sillä, että jos sä kyylät mua, niin mä kyylän sua sitten.
0: Täältä näin ilman, että sä tiedät sitä.
1: Niin.
0: En tiedä.
1: No okei. Okay. No en tiedä.
0: Siinä joku on. Mutta muistan kyllä sen, että silloin kun tätä nykyistä kotiamme, niin oli vielä rakennusvaiheessa, niin käytiin sitten pörräämässä ja pyörimässä tuossa asuinalueella niin kuin autolla, että ajettiin aina hiljaa ohi. Niin se varmasti näyttää hieman ehkä epäilyttävältä, että tiedätkö, ajat eka tonne ja sitten tonne ja sitten vielä kerran tonne ja sitten vielä kerran takaisin silleen hyvin hiljaa, kun ei ole kehannut hypätä jostain syystä niin kuin autosta ulos ja mennä katselemaan, että mikä on meininki rakennustyömaalla, että se saattoi näyttää oudolta.
1: Kyllä varmasti. Ja varmasti siellä joku ihan ryöväriaikeissakin.
0: No ihan varmasti, joo, kyllä.
1: Tehdä vastaavaa.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Oskarilla oli joku pieni
1: yli.
2: Joo, mulla on tämmönen pieni ohjelmaosio vaan, tai siis pohjautuu täysin siihen, että mä kävin läpi vaan mun vanhoja tämmösiä digitaalisia arkistoja, tämmöistä pilvipalvelua. Ja löysin sieltä yhden semmosen niinku tiedoston, mikä oli siis täynnä mun tämmösiä niinku teini-ikäisenä ja varhaisaikuisena kirjoittamia runoja.
1: Joo, joo.
2: Mitä mä oon kirjoittanut silloin. On ollut elämäntilanteita hyvin erilaisia ja sitten niitä purkanut sitten paperille.
3: Siis onko sä oot ollut runoilija?
2: Joo, siis mä kirjoittelin vaikka kuinka paljon.
1: Wow. Siis kyllä mä tiedän, että sä oon aina ollut herkkä sielu.
2: Joo.
1: Mutta ja niin kuin musiikista tykännyt, mutta mä jotenkin tiedän, että sä oot runopoika ollut.
2: No mahtavaa. Joo. Ne oli vähän semmosia, niin kuin, en mä tiedä, onko se nyt haikutyylisiä, mutta semmosia, että ei niissä välttämättä ole mitään niin kuin semmoista riimi.
1: Selkeitä semmoista
2: sääntöjä.
1: Mutta tarviiko niissä olla?
3: Kuinka vanha sä oot siis ollut suurin piirtein?
2: No nää on varmaan jostain siitä, mä oon ollut niinku 17-18 johonkin siihen, kun mä oon ollut ehkä 23.
3: Joo.
2: Niin sit mä ajattelin, että jos mä teen tämmöisen lyhyen ohjelmaosion, niin kuin mikä voi tulla milloin vaan.
3: Joo.
2: Silleen, ja sit mä luen siinä yhden runon.
1: Joo. No, ehdottomasti.
3: Tää on selkeästi nyt yksi runo, kun täällä on tulossa, koska tää on joku 5 sekuntia pitkä.
2: Toi on siis toi on intro.
3: Tää on intro.
2: Tää on niinku tää ohjelma-osion tämä...
3: Intro. Okei.
1: Ja sit sä luet sä sit kännykästä sen oman runosi.
3: Okei, mahtavaa. Siis ihan... Siis mikä voikaan olla hienompi askel tällaiselle vuoden keskusteluohjelmalle, kun saada vähän lisää kulttuuria.

0: kulttuuria yes, tähän,
1: tähän mukaan.
0: Meillä kuitenkin on täällä käy jo stand-up-koomikoita ja näyttelijöitä ja kaikkea muuta. Nyt meillä on myös niin kuin talon oma
1: in-house-runoilija,
0: joka on aika hieno juttu. Haluatko mä laitan tämän täältä?
2: Mä vien sen verran. Nämä ei ole kovin pitkiä. Marko, saisit sä niitä valoja vähän vaan himmemmäksi, niin että päästään tunnelmaan? Joo. Kiitos. Mä olin sopinut.
3: Mä että tapahtuuko täällä jotain muutakin,
0: missä ei tapahtu. Se meni todella vaan himmemmäksi. Joo. Mä ajattelin sillä, että olisi tullut joku siisti valo tai jotain, mutta se meni vaan himmemmäksi.
2: Laita vaan se tunnari, niin sitten mä aloitan
0: no sen. Niin. Okei, no niin, se tulee täältä näin. Jaha,
4: naapurin runoilijapoika sieltä kömpii. Se pääsee vielä pitkälle.
2: Toi oli nyt se.
3: Tota voi vielä vaikka Kaisan kanssa vähän
0: joo. Joo, okay. Sitä voi, jos siihen vaikka joku musiikki, musa siihen tai jotain.
3: Okei, semmoinen harppatyyli.
2: Kaisa voi.
3: Sitä voi Kaisa vähän joo vielä.
2: Okei, nyt mä luen.
3: Hyvä alku.
2: Nyt mä luen tämän lyhyen runon. Runous kuin taivas. Mustat pilvet synkkinä edessäni. Toivon sateen alkavan, mustat ajatukset poistavan. Yhtäkkiä joka puolella on kirkasta, kun en enää juo kirkasta.
3: Wow!
0: Wow! Siis
3: upea!
0: Wow! Ihanaa!
3: Saanko vielä toisen kerran?
2: Okei.
3: Mä en tiedä, paukkuuks meillä joku, että kun täällä nyt sitten runoili Oskari Joutsenen. No, niin
0: mutta tää on meille teostovapaa. Sä irtaannut, sä teet nyt tässä, jos sä sanot vastaat tähän kysymykseen kyllä, niin sä tota noin, niin irtisanoudut kaikista sun tekijäoikeuksista. Irtisanoudutko niistä?
2: Kyllä.
3: No niin,
0: kiitos.
3: Hyvä.
0: Näin se on. Okay. Riistokapitalismi toimii.
3: No niin, veäpä vielä kerran. Tuli hieno.
2: Runous kuin taivas, mustat pilvet synkkinä edessäni. Toivon sateen alkavan, mustat ajatukset poistavan. Yhtäkkiä joka puolella on kirkasta, kun en enää juo kirkasta.
3: Ai että. Wow.
0: Siis mun mielestä tota...
3: Minkä ikäisenä tää on sitten?
2: En mä tiedä, tää on varmaan sanoa? Ehkä jotain, mä oon ollut varmaan 23.
3: Niin, että sä oot päässyt siihen. Kuitenkin niinku kirkkaiten makuun jo jossain.
2: Joo, joo.
3: Joo, niin justiin.
2: Joo. Ja sit mä oon varmaan jossain krapula-ahdistuksissa kirjoittanut.
3: No joo, ei siis. Ei kuulostanut siitä, että on kaunis kesäpäivä
0: ei.
3: Sä oot just ollut elämässä treffeillä tai jotain muuta vastaavaa. Joo. Kyllä toi vähän kuulostaa semmoilta pieneltä dara-ahdistukselta, mutta hieno oli.
0: Oli hieno. Siis mä mietin, että jotain tässä nyt, kun ollaan niinku tässä hetkessä ja mä kuuntelen tota sun niinku ääntä ja kaikkea. Mun on siis pakko tietysti sanoa niinku itsekin lyyrikko. Olen aloittanut kirjoittamaan silloin tota noin, niin rap-musiikkitekstejä ollessani varmaan kuin 13-14. Ja sehän on hauskaa, että tämäkin on sun aika kaukaa niin kuin menneisyydestä. Niin monesti siis siellä nuoruudessa jostain syystä jopa kirjoittaa vähän sellaisista asioista, mistä ei ehkä niin edes jotenkin tiedä. Mm-hmm. Et mullakin oli silleen hyvin, että mä jostain niin kun kattelin jotain vanhoja semmoisia tekstejä, niin 14-vuotiaana on kirjoittanut jostain niin kun tosi diipeistä rakkauskeloista ja kaikkea, vaikka mä oon siis niin kun pussannut omaa kättäni enempää niin kun asioita, tai siis silleen, mutta jostain se oli silleen niin kun opittu, että tällaista se taiteen kuuluu olla.
2: Joo.
0: Niin tossa oli jotenkin kun hienoa syy, että mä ajattelin, että mikä tässä on niin jotenkin tuttu.
3: Joo.
0: Tässä koko tilanteessa.
3: Mm.
0: Niin sit mun tuli mieleen tällainen runo, jonka te molemmat varmaan tunnistatte. Ristikon takaa katson lammelle. Joutsenet lehahtivat lentoon. Kaartoivat ja katosivat taivaanrannan taa. Vain yksi jäi. Se olin minä. Sinä tulit rannalle. Tunsin kipua avanteessa. En tarvinnut enää siipiä. Sinä olit siinä. Vanessa.
3: Tää on tosta Kummelista.
0: Kyllä, Kummeli Kultakummelista. Elmeri Hautamäen runo.
3: Joo.
0: Ja yhtäkkiä mä tunsin tämän saman väreen, kun Osku alkoi lausumaan tätä omaa runoaan. Et ehkä sussa on jotain samaa syvyyttä kuin Elmeri Hautamäessä.
2: Ehkä.
3: Paljon tuli viestiä tietenkin, että vau, wow, miten
0: hieno,
3: upeata runoutta.
0: Upea toi lopetuslaini on kyllä.
3: Joo, kyllä.
0: Siis
3: yhtäkkiä kaikki on kirkasta, kun en juo enää kirkasta.
0: Joo. Wow.

0: Tosi hieno, tosi hieno. No. Mä en tiedä, siis joku löytyy punainen runopoika, Oskari Omenan kukka.
1: Se on
2: mä sanon meidän äitille, että lopettaa lähettämästä noita viestejä tätä kautta. Mutta mä siis sanoisin vaan sen nyt sulle tässä kuitenkin, Oskari, mikä on välttämätön totuus, on se, että kyllä meidän tästä lasku on sulle laitettava. Että tää kuitenkin menee terapian puolelle aika vahvasti. Vahvasti, niin saat Kela-korvauksen kyllä tästä.
0: No
2: mutta ehdottomasti jatkoon.
0: Joo.
2: Naapurin runoilija poika, ehdottomasti.
0: Oskari Omenan poika. Eiku Omenan kukka. Sitä mä vaan, että miten uskalsit lähteä noinkin syvälle vanhoihin digiarkistoihin?
3: En mä tiedä, mä etin jotain toista juttua ja sit mä olin silleen hetkinen, mitäs täällä on jotain kirjoituksia. Sit mä muistin, ai niin, että mä oon tallentanut nää joskus tänne.
0: Joo.
3: Niin laittanut, ottanut jostain vanhalta koneelta. Ja sit
0: laittanut sinne talteen.
2: Me voidaan tehdä silleen, että me tehdään joku semmoinen lainausmerkissä suuri runoilta, missä vaikka meidän kuuntelijat, jotka on kirjoittanut runoja, niin voi laittaa muutaman, sä voit kaivaa, mäkin voi koittaa, että löytäisinköhän mä jostain niinku vanhan tietokoneen jostain kätköistä jonkun vanhan räpin pätkän, niin voidaan sitten, ja sitten Villehän on vanha runonlausuja kans, koska sä oot muistaakseni ystäväsi häissä bestmanina ainakin lausunut runoja.
0: Olen yhden runon.
2: Joo. Ja kerropa, mikä runo se oli?
0: Se oli tämmönen haiku. Haiku tämmöseltä runoilijalta kuin Turhapuro.
2: Joo. Se olikin hyvä. Mietitään kuitenkin siinä kaksi ihmistä, elämänsä tärkein päivä, valinnut sinut elämänsä tärkeimmän miten ihmisen menee siihen. Niin odotusarvo tietysti, että varmaan jotain tosi kaunista ja koskettavaa ja niinku ehkä aitoa tunnetta, niin kerrotko, miten runo sitten Turhapurolla meni?
0: Joo, tankarunohan tämä oli nimeltään. Ja sehän meni, että kuu ja tähdet taivaalla vilkuttaa, renki tytön kanssa metsään nilkuttaa. Pusi pusi kuuluu pian ja kuusen alta, tytön kamppaa kohta pojan jalka. Kuusen vieressä on vanha pinja, poika häippää, taisi olla ninja. Tyttö suree heti paljon Tapaniaan, tapahtumat sijoittuvat tässä vanhaan Japaniaan. Onnea Michael ja Sini. Mutta se oli mun ensimmäinen kerta bestmanina.
2: Jumalauta. Siis mä oon kuullut tän niin mun kertaa, mutta aina mulla vaan silti. Siis miettikää nyt. Siis haluaisitko sä kuulla, Johannes, sun, olisit saanut kuulla sun häissä, sun bestman, sun elämän tärkeä ihminen. Silloin varmaan jotain kaunista sanottavaa.
4: Miks sä tommosta sille lausuit?
0: No, koska ei mulla tullut, en mä mitään ollut muistaakseni kirjoit, mutta

0: muistanut Kirma nyt nuori silloin, joku 14-vuotias herra, josta siinä vaiheessa ollut muuta mielessä kuin se, että milloin booli tuvaan pöytään, niin en mä muista, että oli jäänyt kirjoittamatta.
1: Oliko tää niinku joku Uno Turha-profani tää?
0: Ei, mä itse asiassa rakkausruno.
1: Ootko sä nähnyt mitään muita elokuvia kuin Uno Turha-profani?
2: Ei ole. Ja se hauskintahan tässä just on se, että ei nimenomaan, siis Hääpari ei ole mitenkään Uno Turha-profani, mut Ville on. Ja sen takia hän päätti, että minäpä kerron sellaisen runo, mikä minua naurattaa ja on ollut hauska juttu, enkä ajatuksella sillä, että mitä he haluaisivat niin kuulla.
1: Linkuttaa metsää tytön, kampittaa tytön. Mitä siellä runo?
2: Sitten lähtee vielä menee, se jätkä.
0: Joo.
2: Se jätkä häippäsee. Taisi olla Ninja.
0: Kyllä.
1: Nyt kiitän tekoälyä, että on tullut, että sinne voi kirjoittaa, että kirjoita mulle hääpuu.
2: Joo, ja nyt.
1: Ja sinne oli tällä.
0: Totta muuten.
2: Ja oliko se silleen, että nyt suree Tapaniaan?
0: Joo, tapahtumat sijoittuvat tässä vanhaa Japaniaan.
1: No toi on vielä hyvä itse,
0: siitä pikkäsiin. Joo, se on.
3: Tämä myös kuulostaa vähän hengaillaan vihjeltä. Tietikö?
2: Niin, mutta joku sanoi, hyvä, Suvi kysyi hyvän kysymyksen, siis miten Viki on tolla näytöllä ollut monta kertaa vielä bestman? Niin mäkin, että sä oot ollut siis todella monta kertaa vielä bestman.
0: Totta,
2: mieti,
0: totta.
2: Mieti, että mä olin tuntemattomien ihmisten häissä bestmaninä ja pidin puheen Ilarille, jota en siis tuntenut.
0: Joo.
2: Olin tuntenut siis 25 minuuttia.
0: Aika lailla, joo.
2: Mä kirjoitin sen pohjalta tunteikkaampan puheen. Kun sä parhaalle ystävälle.
0: Mutta niin kuin sanoin, mä olin nuori.
2: Joo,
0: mä olin nuori ja se oli mun ensimmäinen kokemus. Ja
2: Osku oli 17 ja kirjoitti saatana tollaista kamaa.
0: Upea runo, kyllä.
2: Hyvä Oskari. Antaa Oskarille vielä.
3: Kiitos.

0: Elli Duhen Middle of the Night soi Yle X:llä, kun meidän olisi aika käynnistää Yle X viikonlopun post-tuska, post-provinssi, post-Helsinki Pride sunnuntai. Sun seurannasta studiossa viettelöö Riina Lehtola. Mikä on porukalla meininki? Onko eilisestä kisaväsymystä? Itselläni vähän meinaa on. Lähin tästä studiolta eilen siis ihan vaan piipahtamaan pikaisesti tuolla Kaivopuistossa. Ja ihan hirveän pikaisen en sitä sitten tehnyt. Meni aivan liian myöhään. Nyt tämä Timo Onnikalla on kova väsy. Ja musta tuntuu, että meillä on aika paljon tänään kaikkea läpileikattavaa tältä viikonlopulta, kun on ollut meininkiä. On ollut menoa ja meininkiä ympäri Suomen. Ja mä haluan kuulla, että miten sun viikonloppu on mennyt. Kerropa mulle kaikki kuumimmat viikonloppujuorut, kaikki draamat, ihan kaikki tarinat. Yleäksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ja hei, mulla olisi heti tähän alkuun tarjota sulle uutta musaa Benkulta. Benjamin on nimittäin julkaissut uuden biisin. Tää kappale, tää tihkuu sitä itseään. On meina, on kuuma.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Tässä siis Benjamin ja Helahoito.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Olkan Teenage Dream soi Yle X viikon lopussa, missä kovasti koitetaan päästä takaisin elämänreunaan kiinni. Mä kävin eilen katsoa ton Olkan Pride-keikan ja se oli aivan mieletön. Mä vähän jännitti, että kun tästä töistä lähdin sinne Kaivopuistoon suuntaan, että mahanko edes kerkeä koko keikalle, koska noi kaikki julkiset oli aivan piukassa täällä Helsingissä. Kaikki bridelaiset ja tuskalaiset ja Senaatintorilla oli vielä tämmönen ilmanen elektronisen musiikin festivaali.

kuin Bass Line, niin kaikki Bass Line-ilaiset, niin kulki samoilla ratikoilla, niin ajattelin, että en välttämättä edes kerkeä, mutta onneksi kerkesin, koska ihan mieletön. Olga on niin upea ja hitto miten hyvän siis tunnelman ja energian hän onnistui luomaan sinne yleisöön. Se oli aivan jotain mieletöntä. Ei kaikki pysty tollaiseen. Ja mä erityisesti tykkäsin siis siitä, kun hän tämän keikkansa lopussa niin meni semmoiseen niin kuin hamsteripallon sisälle. Ja lähti sen kanssa sitten kierii yleisön päällä. Ja sitten hän oli aivan siis rähmällään siellä pallossa, ei pysynyt lainkaan tolpillaan, mutta näytti olevan hauskaa. Hän nauroi siellä aivan siis solkenaan ja oli jopa vähän kateellinen. Näytti kivalta. Olisin halunnut kokeilla. Näytti sen verran hauskalta. Toisaalta mä ajatus siitä, että niinku ventovieraat ihmiset kouriimaan jonkun semmoisen niinku pallon sisällä, niin ei se välttämättä olisikaan niin hauska.

Mä haluan edelleen teiltä viikonloppukuulumisia. Laittakaa WhatsAppissa 044-421-6888 mulle viestiä, että miten teillä on mennyt? Nyt Olivia Tree, Oliver Tree ja Life

0: Mä oon tullut siihen tulokseen, että siis yleäksi viikonlopun kuuntelijat on tosi reipasta kansaa. Musta tuntuu, että siis suurin osa teistä on aina jotain niin kuin pihahommia tekemässä tai remppaa. Tästähän sitä alkaa niin kuin itse tuntea itse aivan vätykseksi. Mä kuitenkin kulutan viikonloppuni vaan puhumalla ja lätisemällä. Mutta kiitos, kun olette laittanut mulle meisinkejä. Laittakaa toki koko lähetyksen ajan. Ja mä siis selailin tänään tuossa aamulla uutismedioita, kun tänne saavuin tänne Pasilaan, niin olenko se vain minä vai onko mahdollisesti siis nyt niin, että ei ole tullut kauhean paljon mitään ikäviä uutisia tältä viikonlopulta? Koska niitäkin yleensä tällaisina viikonloppuina niin voisi odottaa, että myös tulee. Ja voi olla, että siis kuvittelen omiani, mutta musta tuntuu, että viime vuonna niin kuin tämän Pride-viikonlopun sunnuntaina oli niin kuin paljon enemmän uutisoitu jo kaikista ikävistä tapahtumista, mitä oli vaikka niin kuin sattunut. Ja tuskasta itse asiassa myös. Viime vuonnahan oli tämä puhelimien varastamiskeissi. En tiedä muistaako joku, kun porukalta ryövättiin siis aivan ammattimaisella otteella niin kuin tylin taskuista kesken keikkojen noita luureja. Mutta nyt ei ole tullut sellaisia, toivottavasti ei tulekaan. Toki voihan se olla ja varmasti onkin, että kyllä niitä varmasti tässä niin kuin ensi viikon aikana vielä tulee. Mutta so far so good. Hyvä ihmiset, ajatella, että tekin osaatte joskus käyttäytyä.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.

0: kello se näyttäisi 20:01. Yle X viikonloppu käynnissä, Riina Lehtola sun seurana tätäkin sunnuntaita täällä viettelee. Tapahtumarikas viikonloppu meillä alla ja eilenkin oli paljon kaikkea menoa ja meininkiä ympäri ämpäri Suomen maan. Ja some on ollut ainakin täynnä semmoista niin kuin hyvää, hyvin tämmöistä tyypillistä some-sisältöä, eli hyvää mieltä ja auringonpaistetta. Ainakin täällä Uudellamaalla niin kelit on hellinyt ja aari on paistanut koko viikonlopu. Tosin tänään tänne ja ilmeisesti siis aika monelle muullekin Suomen alueelle on luvattu ukkosmyrskyä. Ja sitähän mä oon kuulkaas tässä koko aamun odotellut. Jos mä jotain rakastan, niin ukkosta ja semmoista niin kuin kesän myrskysäätä. Ai että, se jotenkin minun sieluuni sopii hyvin. Ja ihminen jotenkin sitä tuntee itsesi niin kovin pieneksi, kun oikein jotkut salamat lyö siihen naama eteen, niin jotenkin sitä niin kuin alistuu. Tykkään. Mä en oikeastaan lapsenakaan pelännyt ukkosta ja mä oon aina ollut kovin kikseissä siitä. Johtunee siis varmaan myös sellaisesta asiasta, että oon suurimman osan lapsuudestani viettänyt tuolla länsirannikolla meren äärellä. Niin siellä niitä kesämyrskyjä on ollut aika paljon ja ne oli välillä aika rajujakin. Niin ehkä niihin on vain jollain tavalla niin kuin tottunut. Toki nyt mä toivon tänään, että tänään ei ole siellä länsirannikolla ukkosmyrskyä, kun mun 4-vuotiaalla siskon tytöllä on tänään syntymäpäiväjuhlat. Onnea vaan sinne, jos kuuntelette. Ja mä käyn tässä nyt vähän väliä kurkkiin noista ikkunoista, että joko taivas on revennyt vai ei. Ja mä oon täällä sääseppona ja sinä voisit sitten laittaa minulle vaikka Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 viestiä, että jos niin kuin myrskyn silmää oot jo joutunut, koska minä oon hirveän kiinnostunut. Onkohan se niin kuin keski-ikä, mikä selkeästi lähenee, kun aihe on itselle näinkin tärkeä. Voidaanko alkaa tekemään tämmöistä niin kuin sääpäivitystä tai päivittelyä täällä nuorisolle suunnatussa Yle X viikonlopussa?
1: Yle X viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

Mirellan ja Lauri Haavin Pidä kiissoi Yle X viikon lopussa. Sitä ennen kuultiin kans The Weekendiltä In Your Eyes. Ja hei, no niin, nyt on sitten näitä teidän sääpäivityksiä alkanut satelee. Mä pyysin teitä raportoimaan mulle säästä, kun oottelen tässä sitä myrskyä, mitä tälle päivälle on kovasti lupailtu. Ja tiesinhän mä, että teihin voi aina luottaa. Ähtärissä tuulee kuulemma jo kovasti, okei, jännittävää. Ja pistäkää lisää viestejä mulle, että missä tuulee kovasti ja missä alkaa näkymään jo myrskyn merkkejä. Mua kiinnostaa nää ihan hirveästi. Yleensä WhatsAppin sääraportit, niitä otetaan vastaan. WhatsAppissa 044-421-6888. Aina kun huomaatte jonkun pienenkin muutoksen sääilmastossa, niin heti vaan viestiä tulee mulle. Kohta hei, mentäs taas. Meidän pitäisi alkaa käynnistelee nyt jo, moneskohan tämä nyt on. Onko tämä Vol 4 jo? Kesäkumibiisien levyraati, varmaan Vol 4. Ja tänään vuorossa olisi sitten kesäkumibiisit vuosien 2002 ja 2007 väliltä. Vähinnäkin käy. Ensi lauantaille jää sitten vielä ne vikat 6, eli kesäkumibiisit vuosilta 1996-2001. Ja mä voin kuvitella, että noin vanhimmat kesäkumibiisit, niin ne

aivan jotain mieletöntä tykitystä. Mun mä katoin, en ole siis hirveästi perehtynyt näihin vielä, näihin vanhimpiin, enkä muista kovin montaa, mutta on kattonut biisien nimet ja oma lemppari on tää eka kesäkumibiisi, eli vuoden 96. Sen nimi on Reino syö akryylimassaa. Joten saapa nähdä. Maltan tuskin odottaa ensi lauantaina. Mutta ennen sitä meillä olisi kuitenkin niin kuin monta hyvää vielä arvioitavana tässä.

Shakiran ja Burna Boyn Die Dien rytmittämänä me aloitetaan nyt Yle X viikonlopussa kesäkumibiisien levyraati Vol 4. Ja ennen kuin startataan, niin pakko vielä sanoa, että te olette siis aivan parasta. Niin hauskoja olette. Nyt näitä ilmastonmuutoksia ja havaintoja, mitä pyysin, niin tulee tänne Yle X WhatsAppiin ihan koko ajan. Ja sitten kun te vielä niin kuin raportoitte nämä just sillä tyylillä, että Hollolassa ilmastossa tapahtunut muutos, alkanut ukkostaa ja muutama tippa tulivettä. I love you. Jatketaan näitä raportointeja koko lähetyksen ajan, mutta nyt tehdään pieni tilannetsekkaus. Miltä meidän tilastot näyttää tämän kesäkumibiisi levyraadin osalta? Eli tähän mennessä 2020-luvun kesäkumibiiseistä te valkkasitte voittajaksi tämän vuoden, eli 2026 kesäkumibiisin, minkä muunkaan kuin Olkan ja Teenage Dreamin. Sitten seuraavista kuudesta kipaleesta, eli 2014-2019, kultaa sai kesäkumibiisi vuodelta 2017, eli Tyynysotaa, Vilma Alinalta, Nelli Matulalta, Sini Jaseminilta ja Iida Paulilta. Ja eilen kuunneltiin 2008-2013 ja sieltä voittajaksi nousi vuoden 2012 kesäkumibiisi. Se oli Duolta Panisin. Ja nyt olisi aika selvittää, että mikä biisi tonne voittajien joukkoon tänään lisätään. Jos et ole siis kuunnellut noita aiempia raateja ja oot ihan, että what, niin mene Yle Areenaan ja kuuntele ne. Mutta jotta sä voit elää tämän raadin live-seurantana nyt mukana, niin mä kerron sulle, että miten meillä yleensä tämä homma on täällä toiminut. Eli jokaisen biisin jälkeen laitat mulle viesti Yleksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ja kerrot, että mitkä pisteet se kyseinen kipale saa sulta ykkösen ja kympin väliltä. Aika helppoa ja yksinkertaista. Sitten kun kaikki kuusi on kuunneltu, niin lasken keskiarvoja ja teen vaativaa matemaattista työtä täällä. Mutta aloitellaan taas sieltä vanhimmasta päästä. Sehän olisi semmoinen kuin kesäkumibiisi vuosimallia 2002. Tämä on Rocking the Northilta ja biisin nimi on Tuu mun uniin.

0: sulle.
1: Rocking the North ja Tuu mun uniin. Tässä mukana fiittaamassa myös Janina Frostel. Laita mulle yläksi WhatsAppissa numerossa 0444216888, että mitkä pisteet annat tälle ykkösen ja kympin väliltä. Ja meillähän on täällä sitten meneillään yläksä viikonlopun kesäkumin levyraati, jos vasta pääsit linjoille. Tuomaristona tässä pelissä toimitte te. Eli sinä laitat minulle pisteet jokaisen biisin jälkeen ja laita mielellään myös artistin nimi tai vaikka, että mille vuodelle annat pisteet. Auttaa mua pysyä paremmin kartalla siinä kohtaa, kun käyn noita tuloksia läpi. Asia kirkas, siirrymme eteenpäin. Seuraavaksi vuoron saa vuosi 2003. Tämä on kaunis kappale, alkaa sanoin. Kun matkaan mä lähdin, lohikäärmeeni rauhoitin. Nyt palaan kotikylään ja betoni vaikeroi. Joo, hieno. Kaunista, kaunista. Tämä on siis kesäkumin biisi vuosimallia 2003, Mordon Boys ja Peitä lohikäärme. Ihan hirveä nimi.

0: Tässä kuultiin siis kesäkumibiisi vuosimallia 2003. Mordon Boys ja Peiten lohikäärme. Tästä hieman jopa itselleni yllättäen, niin porukka tuntui kovasti tykkäävän. Seuraavaksi vuoron saa kesäkumibiisi vuodelta 2004. Ehdottomasti yksi omista nuoruusajan lempibändeistä. Ei toki Peltsi ja Juuso, jotka viittaa tässä, vaan TikTok. Tämä on kesäkumibiisi 2004, TikTok ja Oma syy. Ja tosiaan, tässä on mukana fiittaamassa Peltsi ja Juuso.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
2: Täällä on pieni tilanne. Me tarvittais tänne toi tunteiden turvamies.

Hittona menee nyt nopeasti nämä levyraadit. Taas ollaan puolessa välissä. Äsken soi kesäkumibiisi vuodelta 2004, eli TikTokin oma syy, missä mukana myös Juuso ja Peltsi. Muistarina vielä, että miten tämä toimii täällä, tämä homma. Eli biisin jälkeen laitat pisteet 1 ja 10 väliltä mulle yleensä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ja sit kun ollaan kaikki tämän päivän 6 biisiä kuunneltu, niin katsotaan, että mitä mieltä te olette ollut, mikä näistä nyt sitten saa ne kaikista parhaat pisteet. Olisi aika siirtyä eteenpäin, eli kesäkumibiisiin vuodelta 2005. Tänkin takaa löytyy mun toinen nuoruusajan lempibändi. Tämähän on totta kai PMMP ja Kumivirsi. Tämä on myös yhden mun vakkari kuulijan lempibiisi. Hän on ottanut tätä kovin.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Otetaan suoraan perään vuosi 2006. Tämä on Smack ja antaa palaa.

0: No niin, ja siinä kuultiin Kesäkumin biisi vuodelta 2006. Smack ja Antaa palaa vaan. Sitä ennen kuultiin 2005 PMMP ja Kumivirsi. Viimistä viedään taas, eli olisi aika siirtyä tämän sunnuntain Vimoseen Kesäkumin biisiin. Meidän levyraati, se vetelee taas ihan loppumetrejään. Ja vika biisi, sehän on vuodelta 2007. Se tulee Antti Tuiskulta ja Mariskalta. Tää on Hyppää kyytiin.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Kohta alkaa ihan armoton laskutoimitus taas täällä studiossa. Mä teen parhaani, että mun laskin tekee sen mahdollisimman nopeasti.

Ariana Granden Hate That I Made You Love Me soi Yle X:llä, kun kello löi tuossa tovi sitten 2. Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola sun seurana tonne kello 5 saakka. Nyt on tän sunnuntain kesäkumibiisilevyraadin ehdokkaat kuunneltu läpi ja pisteet on annettu. Äänestys on päättynyt. Voting is closed. Kyllä tässä alkaa pikkuhiljaa selviittäänkin levyraadin kärkikolmikko. Hetken joudun vielä laskea pisteitä ja pyörittelee numeroita. Ja sen jälkeen päästään julkistamaan, että kuis kävi. Koska elämää ja hyvää musiikkia on kesäkumibiisien jälkeenkin, niin sitähän meillä on tulossa myös tässä seuraavan vaikka 10 minuutin sisään. Täällä olisi tällaista tarjolla sulle kuin Ethan Million Dollar Smile. Sitten on Alisa Syrjältä oikein tämmöinen sydänsurujen anthem, eli sydän on rikki. Ja muutaman minuutin päästä vuoron saa BTS ja Swim, ennen sitä kuitenkin vielä Paperi tee ja Pariisin kevät kappaleella Muuttolinnut rantahiekkaa. Tämä on kaunis kappale.

0: yhtä multaa. Muuttolinnut, rantahiekkaa, jokivirta.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.

0: BTS ja Swim soi Yle X:llä, kun meillä on voittaja tämän sunnuntain kesäkummi-biisi Levyraadissa selvillä. Ja nyt täytyy sanoa, että tämä tulos yllätti. Minut ainakin täysin. Julistan taas tuttuun tapaan mitallisijat aloittaen sieltä pronssista. Mutta nyt on käynyt sillä tavalla, että se on jaettu sija, koska kaksi kappaletta sai tismalleen samat pisteet, eli tänään on vain hopeasija ja voittaja, koska hopealla on kaksi kappaletta. Tehdään niin, että mä kerron kaikki nämä kärkikolmosessa olevat, ja jotta jännitys ja draaman kaari pysyy yllä, niin julistan sitten vasta sen jälkeen, että mikä näistä voitti. Eli sieltähän löytyisi tällaiset, kun kesäkumipiisi vuodelta 2004, Oma syy, TikTokilta ja Peltsiltä ja Juusolta. Sitten täältä löytyy seuraavalta vuodelta, eli 2005, Kumivirsi PMMPltä. Ja sitten täältä löytyy kesäkumibiisi vuodelta 2003, Peitä lohikäärme, Mordon Boysilta. Ja näistä kolmesta te äänestitte voittajaksi tuon viimeisen, eli 2003, Peitä lohikäärme, Mordon Boys. Mä en olisi ehkä ekana tätä veikannut, mutta näin sitä vaan voi vanha raadijuontajakin yllättyä.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Kello on 2:20. Kuuntelet Yleäks viikonloppua. Riina Lehtola sun ystävänä täällä tonne viiteen saakka. Tuossa kuultiin äsken Etalta Million Dollar Smile, ja mä kerroin lähetyksen alussa, että kovasti odottelen tässä myrskyä saapuvaksi, kun semmoista on tänään Suomeen luvattu useampaankin paikkaan. Ja liekö tää sääpäivittely nyt merkki keskiään lähenemisestä vai vaan siitä, että mä rakastan ukkosen ilmaa. Sen takia pyysinkin teitä lähettelemään mulle koko tämän lähetyksen ajan sääraportteja ympäri Suomen tuolta WhatsAppin kautta, ja tehän ootte tehnyt just niin kuin pyydettiin. Lähetätte niitä mulle. Viitasaarella tihkuttaa. Jyväskylässä ainakin hetki sitten paistoi vielä aurinko. Ähtärissä sen sijaan tuulee ja sataa jo aika paljonkin. Ja siis kyllä täytyy sanoa, että mä vaan nautin näistä ja mä en suostu edes niin kuin häpeilemään sitä. Seuraavaksi kuunnellaan uutta ja tuoretta musiikkia sellaiselta artistilta kuin Steve Lacy. Tää biisi on tällaista niin kuin kunnon sunnuntai chill jammailua. Tai sit vaihtoehtoisesti mä voisin kuvitella, että mä voisin semmoisessa pienessä tihkusateessa kuunnella tätä autossa. Sille iltamyöhään jossain isolla tiellä kaupungin valojen alla.

Tässä siis Steve Lacy ja The Feeling. Kuopiossa näyttää siltä, että kohta alkaa satamaan, tyyntä myrskyn edellä siis. Sauvoon on saapunut Kemiöstä sadetta, Joutsa puoli pilvistä 25 astetta. Mitä jos lukisin näitä vaan tälleen koko loppulähetyksen? Olisiko se teidän mielestä kiva? Mä pyysin teiltä sääraportointia, koska minä olen hirveän kiinnostunut nyt näistä sääjutuista. Sen takia, koska odottelen sitä kesämyrskyä, mitä minulle on kovasti lupailtu. Mutta meidän olisi tässä kuitenkin nyt mentävä asiassa eteenpäin. Ja kohta olisi aika arvuutella, että kenestä artistista on kyse tämän viikon Arvaa artisti-ohjelma-osiossa. Hommahan toimii niin, että minä annan sulle pari vihjettä ja sit sulla on hetki aikaa raksutella aivoja ja miettiä, että kuka tämä on tämä artisti, kun on kyseessä. Sen verran paljastan aina heti kättelyssä, että arvaillaan täällä siis suomalaisia artisteja, joiden musiikki soi Yle X:n soittolistoilla. Ja sitten kun sulla syttyy lamppu päässä, niin sit kannattaa tykittää mulle se vastaus Yle X:n WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ja kun tässä pelissä tosiaan toki on se nopeus valttia, sillä minä laitan nopeammalle Yle X:n sukat tulemaan vielä postissa. Eli virittäkäähän koneistonne. Kohta mennään taas.

0: Yle X viikon lopussa soi Bausan Magnetic ja sitä ennen kuultiin Vestalta Helmi. Yle X viikonloppua todella kuuntelet ja jos oot miettinyt, että millainen ohjelma tämä kyseinen formaatti on, niin mä annan kuulijan kertoa sulle sen. Ihan pieni hetki.
1: Hyvä, että on vähän tämmöisiä nuorekkaampiakin ajankohtaisohjelmia ja sääohjelmia. Pitäisi olla enemmän. Ei liikaa sellaisia niin jämäköitä keskikäisille ja vanhemmille ihmisille, vaan pitäisi olla ihan niin kuin nuorekas, mutta missä puhutaan tämmöistä ajankohtaisista ja sääasioista. Näin mä oon sitä mieltä.
0: Nuorekas kansanradio. Sitä on Yle X viikonloppu. Täällä puheenaiheena lähinnä sää. Ennen kuin saan potkut tältä nuorisokanavalta, niin olisi aika kuitenkin tarjoilla tämän sunnuntai artistivihjeet. Koska nyt on aika palkasta käyntiin ohjelma-osio nimeltään Arvaa artisti. Tarjoilen näitä vihjeitä yhteensä 3, mutta annan niistä tässä kohtaa nyt vaan 2 ekaa. Ja katsotaan, että lähtisikö aukea tällä. Eli sit kun tiedät, kuka artisti tässä on kyseessä, niin äkkiä kertoo se Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ja sitten kaikista nopsimmalle niin laitan Yle X sukat. Postissa tulee ja jos oikein ystävälliselle tuulelle pääsen, niin ehkä laitan myös jotkin käsinkirjoitetut kesäterkut itseltäni mukaan. Mutta te olette menneillä viikoilla arvannut nämä ihan liian helpolla. Nämä on lähtenyt niin kuin vettä vaan, niin minä ainakin tällä kertaa olen yrittänyt keksiä vähän vaikeampia vihjeitä, mutta saas nähdä. Todennäköisesti tämä tulee taas päätyä niin, että te arvaatte tämän tyyliin 2 sekunnin päästä. No, tässä ne tulee. On esiintynyt jonain vuonna Pridejen puistojuhlassa. En siis kerro vuotta, mutta jonain vuotena on. Ja on tehnyt kantaa ottavan biisin, jonka keskiössä on yksi politiikasta tuttu henkilö. Joko aukeaa. Katsotaan, kuin me käy.

0: YleX viikonlopussa on käynnissä Arvaa artisti-ohjelma-osio, missä teidän tehtävä on arvata mun antamien vihjeiden perusteella, että kenestä artistista on kyse.
1: YleX viikonloppu. Riina Lehtola.
2: Kuuluu sulle.
0: Mä oon antanut teille jo tällaiset vihjeet, että hän on esiintynyt jonain vuonna Pridejen puistojuhlassa. Ja sitten toinen vihje oli, että hän on tehnyt kantaa ottavan biisin, jonka keskiössä on yksi politiikasta tuttu henkilö. Ja lupasin antaa teille vielä yhden vihjeen, joten se tulisi tässä. Nousi aikoinaan tunnetuksi somen kautta, tarkemmin vielä Instagramin. Ja kohta selvii, kuinka käy. Mulla on vahva veikkaus, että kyllä tää on niin tiedetty. Laita mulle oikea vastaus yleensä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ja aivan tuota pikaa selviää, että kuka tämä on, tämä artisti, ketä olen tässä etsinyt. Sitä ennen kuitenkin musiikkia vielä Kledokselta rullaa. Tässä on mukana fiittaamassa myös Korelon.

Milkin ja Malgrabin Just the Way You Are soi Yle X viikon lopussa, jossa on käynnissä ohjelmaosio nimeltään Arva artisti. Ja oikeasti, tämä on jo naurettavaa. Mä yritin keksiä hiukan vaikeimmat vihjeet tähän tämän sunnuntain arvaa artisti -ohjelmaosioon, koska olen saanut palautetta siitä, että ne on niin helppoja, että ne arvaa heti. Ja ei ihan näköjään onnistunut tälläkään kertaa. Siis ensimmäisen 10 sekunnin sisään, niin varmaan 20 teistä tiesi jo. Ja kyllä, kyseessähän on Benjamin Peltonen. Penkku on esiintynyt muistaakseni vuonna 2021 Prideen puistojuhlassa ja hän on tehnyt kantaa ottavan biisin, jonka keskiössä on yksi politiikasta tuttu henkilö eli Päivi Räsänen. Ja hän on aikoinaan tullut tunnetuksi somen kautta, tarkemmin vielä Instagramista. Ja ensi viikolla mä keksin niin vaikeet näistä, että me istutaan täällä koko seuraava viikko täällä arvailemassa. Kaikista sairaan nopein oli tänään Linda, joten sulle mä laitan Linda Yläksän sukat ja ehkä jotkut kesäterkut kaupan päälle tulee postissa vielä myöhemmin. Pysy siis kuulolla, otan sun yhteystiedot kohta, ja että saan tuon postin kulkemaan sitten. On hirveän vaikea tietää, missä asut ilman, että tiedän, missä asut.

0: mä luulen, että mä otan jotain ulkopuolista apua noihin arva-artistivihjeisiin ensi viikolla, koska näköjään mä en osaa kun tehdä vaan ihan liian lällyjä. Ja tai sitten ootte vaan niinku ihan liian perillä, mikä on mun mielestä myös vähän kurjaa, että voisitteko olla yhtä pihalla kuin mitä minä olen, niin ei olisi niin kauhean epätasapainoinen olo koko ajan, mutta en tiedä, kuunteliko kovin moni teistä eilen, toivottavasti joka ikinen. Jos ette, niin menkää sitä jälkikäteen vielä kuuntelemaan Yle Areenasta myös eilinen Yle X viikonloppulähetys. Mutta saatiin tänne studioon terkkuja sekä provinssista että Tuskasta. Tuolla Tuska-festivaaleilla paikan päällä hääräilemässä oleva Uuden musiikin X:n Sonikylä Liuhala laitto meille eilen meininkiraporttia studioon sieltä. Ja provinssista terkkuja lähetti puolestaan Katri ja Ella. Ja sitten mulle tuli niistä hirveän hyvä mieli ja ilmeisesti niin tuli myöskin meidän yhdellä vakkarikuulijalla. Provinssi nimittäin, se loppui jo eilen, mutta Tuska jatkaa vielä tämän päivän. Niin Yle X viikonlopun vakkarikuulija Raisa laittoi mulle tuossa heti yhden jälkeen jo viestiä, että hän niin kovasti haluaisi kuulla tänäänkin, että miten siellä Tuska-festivaaleilla menee ja mikä meno siellä on. Että voisinko mä mitenkään pyytää Sonilta vielä tältäkin päivää terkkuja. Ja koska Soni on hyvin suostuteltavissa, niin kyllä se näin on, että tulee sieltä vielä tänäänkin terkkuja. Kuunnellaan ne tuossa Tuulin lähellä ja Lauri Haavin Perhosen jälkeen.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Ja ilmeisesti Sonilla on jotain biisitoivetta meille sitten vastavuoroisesti tänne

0: Yle X viikonlopun vakkari kuulija Raisan pyynnöstä uuden musiikin X:n Soni on laittanut meille eilisen lisäksi vielä tältäkin päivältä terkkuja tuolta Tuska-festivaaleilta. Katsotaan saanko soimaa Sonin terveiset.
1: Morjesta Rimppa. Mä oon kuullut juttu, että silloin kun kukaan ei ole kysellyt, niin pitää sanoa, että jengi on kysellyt. Niin jengi on kysellyt terveisiä täältä 3. päivä Tuskasta. Niin kuin äänestä kuuluu, niin ei tunnu missään. On just menossa tällä hetkellä tuohon päälavalle. Stamina aloittaa 3:00. Et en tiedä missä kohti Rimppa tämä ääniviesti sitten pyöräyttää, että onko jo aloittanut.
0: Joten aina hyvä että ajoitus.
1: Tänne lettupannulle nimeltä Suvi Lahti on hyvä ottaa sellainen räiskele kuin Muistipalatsi. Jos sieltä löytyy Rimppa sieltä, niin laita Staminaa soimaan, niin pääsee kaikki mukaan tunnelmaan. Mä yritän nyt oikeasti kasata itteni tässä kohti, ei saakeli soiko. Morjesta pöytään sinne Yleisradiota.
0: Ja löytyhän meiltä täältä Stamina Muistipalatsia. Kiitoksina näistä terkuista, mitkä Raisa sai, niin sinä saat Soni kuunnella Staminaa ja Muistipalatsia.

0: Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen Liekin heitin soi Yle X:llä, kun puolessa välissä jo mennään tän sunnuntai Yle X viikon loppua. Riina Lehtola sun kanssa vielä vajaat pari tuntia mestoilla mukana. Ja mestoilla myös hyvää musiikkia lisää tulossa. Seuraavan vartin sisään soi Helmi Marleenan juhannusvalssi, Benson Boonin Beautiful Things ja Nenergin Bailariina. Ja kohta tarjoillaan myös Maniaa Sexmanen tarjoilemana, mutta ennen sitä kuitenkin vielä Slateria ja Dance.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

Sex Main, se siinä laittoi maniat tulille Yle X viikon lopussa. En tiedä, ootko kiinnittänyt huomioon, mutta minä ainakin oon. Viime oikeastaan niin kuin ehkä vuosien aikana on yleistynyt tämmöinen ilmiö, että porukka etsii Facebookista jotain ihmistä, jonka on jossain mahdollisesti niin kuin kohdannut, ja kun sen ei edes tarvitse olla mikään iso kohtaaminen, se voi olla vaikka bussissa, ja sitten ne kyselee niin kuin tuntomerkkien perusteella, että kuka tämä on tämä tyyppi, tai sitten se voi olla joku tämmöinen niin kuin tyyppi, kenen kanssa sulla on vaikka illan mittaan ollut jotain sutsurellaa ja sitten ei ole yhteystietoja vaihdettu, niin sitten kysellään tuolla Facebook-ryhmissä siitä. Ja sitten yksi, mihin on törmännyt usein, on semmoinen, että etsitään vaikka jotain lapsuuden ystävää, johon on välit jostain syystä niin kuin katkennut tai ei olla oltu tekemisissä ja näin, niin sitten lähdetään niin kuin tuolta Facebook-ryhmistä etsimään. Ja mun mielestä ton pitäisi olla siis laitonta tai vähintäänkin silleen niin kuin sakolla rangaistavaa. Avaan tuota pikaa syitä siihen, että miksi minusta näin, mutta sitä ennen kuitenkin musiikkia Nenerkiltä kappaleella Bailariina. Nenerkihän esiintyi eilen Suvilahdessa Tuska-festareilla. Se oli, jos Sonin uskominen, ihan törkkehyvän keikan vetikin.

kello on 20:03, kun Yle X viikon lopussa perataan tällaista asiaa, kun Facebookissa niin kun kadonneita ihmisiä etsivät tyypit, mitä minä en ymmärrä laisinkaan. Olen siis huomannut viime vuosina tullut törmättyä tosi moneen tällaiseen Facebook-päivitykseen, missä joku ihminen etsii jotain toista ihmistä. Ja sitten on voinut niin kuin nähdä hänet vaikka jossain tai viettänyt jonkun intohimoisen hetken jossain festareilla. Tai sitten vaihtoehtoisesti ovat olleet vaikka niin kuin lapsena kavereita, mutta sitten muutettu eri paikkakunnille ja tiet on erkaantunut ja lähtenyt eri suuntiin jossain välissä. Ja sitten vanhemmiten niin on alkanut ajattelemaan tyyppiä ja sitten on mennyt Facebookiin ja tehnyt siitä ihan päivityksen johonkin ostetaan ja myyvään ryhmään. Ja mun mielestä tämä on aivan hirveä ilmiö. Ihan siis järkyttävä, koska noihin usein ihmiset myös tägäilee niin kuin porukkaa, kommentoi ja tägäilee porukkaa ja kysyy, että hei, että voisitko sä olla tää ja voisiko tässä olla niin kuin sinä kyseessä. Tuo on mun pahin painajainen. Mitä jos se tilanne on sellainen, että mä en niin kuin halua tulla löydetyksi? Et jos mä nyt vaikka kuvittelen tällaisen tilanteen, että olisin ollut jotain iltaa viettämässä ja tavannut jonkun ja sitten lähtenyt lätkiä siitä, niin haluaako sitä sitten niin kuin välttämättä jälkikäteen enää olla yhteyksissäkään? Tai että on siihen varmaan joku syy ollut, että niitä yhteystietoja ei ole vaihdettu. Tai että kyllä jos oikein olisin halunnut, niin varmaan olisin antanut edes sen nimeni. Niin mitä mieltä te olette tästä asiasta? Laita mulle viestiä Yleäksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ja kerro, että onko tämä sun mielestä ok? Koska mun mielestä tämä on absolutely not ok.

0: Helmi Marleenan juhannusvalssi soi Yle X viikon lopussa. Ennen tätä herkisteltiin Benson Boonen Beautiful Thingsin tahtiin. Yle X viikonloppu tosiaan käynnissä. Riina Lehtola, sun seurana täällä vielä apauttia rollaa tommoset 1,5 tuntia. Täällä oli puhetta sellaisesta ilmiöstä, kun että porukka on viime vuosina alkanut etsiä esimerkiksi just Facebookin ryhmien kautta kadonneita ihmisiä. Vaikka semmoisessa tilanteessa, että oot tavannut jonkun jossain illanvietossa ja sitten on ollut vähän lempeä siinä. Ja sitten ollaan erkaannuttu illan edetessä ja on käynyt niin, että on jäänyt kaikki yhteystiedot nimeä myöden avaamatta sitten tälle toiselle. Niin sitten niitä etsitään niin kuin jälkikäteen somessa. Ja sanoin tuossa, että tämä on mun mielestä ihan horror tämä koko asia. Ja että pitäisi olla jopa jollain tavalla kiellettyä. Ja yksi, mihin törmään myös usein, on se, että porukka etsii jotain niin kuin lapsuuden ystäviä somen kautta. Kenen kanssa on jostain kumman syystä polut sitten erkaantunutkin jossain kohtaa. On muutettu toisille paikkakunnille tai mitä näitä syitä nyt ikinä voi ollakaan. Ja jos joku mun lapsuuden kaveri alkaisi nyt yhtäkkiä ottaa muuhun yhteyttä, saatika etsiä mua jostain, tiettäkö, vuokra-asunnot Rauma Facebook-ryhmästä, niin mulle varmaan niin ihan ekana nousisi vaan kysymys, että niin kuin, miksi? Me ollaan tunnettu silloin, kun me ollaan syöty jotain hyönteisiä ja räkää. Ja silloin se riitti siihen, että oli niin kuin jotain yhteistä ja voi kokea sellaista niin kuin yhteyden tunnetta. Mutta en mä usko, että se enää näin niin kuin aikuisiellä kantaa. Aikuisena uusien ystävyyssuhteidenkin luominen on mun mielestä niin kuin ihan kauhean työlästä. Tai sitten se on sitä vaan mulle.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.

0: Aksel Kala ja Areksen Tyhjä soi Yle X viikon lopussa. Ennen tätä kuultiin Reiltä Where is my husband? Näköjään Yle X WhatsAppissa ollaan tässä ihmisten etsimisasiassa mun kanssa aika pitkälti samoilla linjoilla. Suuri osa teistä on sitä mieltä, että ei ole ok etsiä ihmisiä minkä Facebookin ryhmien tai minkä tahansa somen kautta. Ja yksi kuulija laittoi viestiä vähän saman teeman sisältä. Hän laittoi siis näin. Opiskeluaikana olin paikallisessa ruokakaupassa töissä. Jodelissa välillä tuli vastaan keskusteluja, kuka on kuumin myyjä JNE. Kerran tuli myös vastaan keskustelu, missä puhuttiin siitä, että puhuttiin mun henkilökohtaisista asioista, kuten parisuhdetilanteesta. Mun mielestä se oli erittäin ahdistavaa. Joo, ja mun mielestä toi kuulostaa myös erittäin ahdistavalta, kun eihän tollainen niinku henkilökohtaisen elämän niinku sisällä arvuuttelu ja niinku läpikäyminen jossain hemmetti jodelissa, niin ei se ole millään tavalla imartelevaa. Se on tosi ahdistavaa ja inhottavaa ja kurjaa, että oot joutunut tollaista niinku kokemaan. Mä en liputa tämän asian puolesta niin kuin millään tavalla. Ja muutenkin mä oon myös sitä mieltä, että niin kuin työ, kun säkin oot ollut, niin kuin, tai tämäkin lukija on ollut, tai kuuntelija on ollut niin kuin töissä, mistä häntä on talettuissa jodelissa bongailee, niin kyllä ihmisten pitäisi saada niin kuin rauhassa tehdä töitä. Toi on vaan tosi ahistavaa. Niin ei. Nyt jätätte ne asiakaspalvelijat ensinnäkin rauhaan, ette käy mitään jodel-keskusteluja, ettei mitään jodel-lankoja jostain niin kuin lähikaupan myyjistä. Lopettakaa, herra jumala.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Nyt Olivia Rodrigolta Drop Dead ja sen jälkeen Heavenilta ja Caitlin Aragonilta I Ran.

0: PT laittaa mulle sääraporttia yleensä WhatsAppissa ja kertoo, että Lahti 22 astetta, pientä tuulta ja pilvipoutaa. Kiitos PT tästä ja laittaa hän myös, että huikea kiitos matkaseurasta, saat kiitokseksi virtuaalisia kukkia mun pihalta. Ihanaa, kiitos virtuaalikukista, mä etin niille kohta virtuaalivaasin. Ja kiitos itsellesi, että oot ottanut mut matkaseuraksi, oli ilo olla. Ja kohta meillä olisi aika käynnistellä yleensä viikonlopun seuraavaa ohjelmaosiota, sehän kulkee edelleen tällaisella niin kuin otsikkotasoisella työnimellä punainen lippu. Mä luulen, että se nyt vaan sitten tuli jäädäkseen. Tämä toimii siis niin, että esitän sulle jonkun kuvitellun tilanteen tai tavan liittyen vaikka deittailuun tai ihmissuhteisiin ylipäätään. Ja sitten te saatte arvioida, että onko tämä juttu niin kuin ok vai ei. Onks red flag? Tänään tämä kuviteltu tilanne liittyykin itse asiassa kaverisuhteisiin. Koska red flaggeja, niin eihän niitä ole pelkästään tällaisissa romanttisissa suhteissa. Voihan ne kaveritkin olla ihan pyllystä.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Kohta siis käsittelyyn tämän sunnuntain punainen lippu. Sitä ennen kuitenkin vielä elastiselta pääskii.

Nyt olisi aika Yleäks viikonlopun sunnuntain punaisen lipun. Ja punainen lippu on siis ohjelmaosio, jossa minä, Riina Lehtola, kerron sulle tällaisen jonkun kuvitellun tilsun tilanteen ja sinä sitten arvioit, että onko se red flag vai ei. Ja tämän sunnuntain kuviteltu punainen lippu, niin se liittyy kaverisuhteisiin ja tulee tässä. Oot syömässä tai baarissa tai ihan missä vaan ystävän kanssa ja tällä sun kaverilla on just sillä hetkellä vähän huonompi rahatilanne. Ja hän tekee niin, että hän syö ja juo ja vasta sen jälkeen on silleen, että hei, että mulla ei ole rahaa, että voisit sä mitenkään maksaa. Niin, että sä et tavallaan niin saanut päättää, että tarjotko vai et. Ja vaikka sulla olisikin niin kuin itselläsi kyllä varaa siihen, mutta että hän vaan olettaa, että sinä maksat, kun hänellä ei ole. Mitä mieltä sä oot? Onko tämmöinen käytös ok? Onko se red flag? Laita mulle yläksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 oma arviosi asiasta ja katsotaan, että mitä mieltä enemmistö on.

Tässä siis Taylor Swiftiltä uutta musiikkia I Knew It, I Knew You. Kysyin teiltä tämän sunnuntain punainen lippu -ohjelma-osiossa, että onks red flag, jos meet sun kaverin kanssa esimerkiksi syömään tai baaritiskille tai mihin vaan. Ja tällä kaverilla on siinä just vähän heikompi rahatilanne. Ja sit siinä kohtaa, kun on jo syöty ja juotu, niin sit hän ilmoittaa sulle, että hänellä ei ole muuten sit yhtään rahaa, että voisitko sä maksaa nää. Tällä hetkellä näyttää aika yksimieliseltä tää teidän kanta täällä yleensä WhatsAppissa ja siltä, että eihän tää ole teidän mielestä ok ja et on red flag. Saatte hetken vielä aikaa laittaa mielipiteitänne ja perustelut. Mä haluun perusteluja, vaadin perusteluja.

0: Yleksen WhatsAppissa 044-421-6888. Perusteluja, miksei tää ok, miksi tää on ok?
1: Ne sanoo älä leikki puukoilla, sua voi sattua.

0: tuntuu. Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, kun me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Elli-Nooran meille käy hyvin, soi Yle X:llä, kun meille käy myös hyvin. Kello on 3:58. Se tarkoittaa sitä, että Yle X viikonloppu käynnissä vielä tunnin verran. Riina Lehtola sun seurana täällä tonne 5:een saakka. Menossa meillä parhaillaan ohjelmaosio nimeltään Punainen lippu. Missä mä kysyin teiltä, että onko red flag, jos menee kaverin kanssa syömään vaikka, ja sitten onkin sellainen tilanne, että tällä kaverilla on tili tyhjä. Ja hän syö ja juo, ja vasta sen jälkeen ilmoittaa, että ai niin, että hänellä ei olekaan sitä muuta yhtään rahaa, että hän ei voi maksaa tästä mitään. Ja teidän mielipidettä asian suhteen on hyvin selkeä ja yksimielinen. Onhan tämä red flag. Ja hyviä perusteluja on tullut kans. Täällä joku on sanonut, että ei saisi ikinä vaan olettaa, että toinen maksaa, että hän senkään rahatilannetta voi etukäteen tietää. Hyvä pointti, erinomainen pointti, koska eihän tämä toinenkaan ystävä tiennyt toisen ystävän rahatilanteesta etukäteen. Joku on laittanut, että on red flag, olisi ok, jos toinen kertoo ja kysyy etukäteen. Mm-hmm. Ja sitten joku on laittanut, että luultavasti asetelma on työtön ja työssä käyvä, mutta herää kysymys, että olisi voinut kertoa ennen menoa tilanteeseen. Ehdottomasti outoa ja red flag, jos kyseessä kaksi työtöntä tai työssä käyvää samassa tilanteessa olevaa. Että oli ehkä vähän tälleen, että olisikohan tässä niin kuin silleen vaaleanpunainen lippu sitten tässä perustelussa. Ja kyllä mä oon teidän kanssa tämän asian suhteen aika samoilla linjoilla myös. Ei sovi olettaa ja kyllähän toi aika toisen hyötykäyttämistä vaan niin kuin on. Ja jos teistä nyt joku joutuu ystävässä kanssa tommoseen tilanteeseen, niin sanokaa sille kaverille, että ai, et en mä maksa. Että keksi itse ratkaisu tähän hommaan, että en minä ole maksamassa sun ruokaa.

0: Kuluneen yleäksi viikonlopun tunnin päätteli kappale I Adore You Hugelilta, Topikilta, Arashilta ja Diacolmilta. Ja nyt käynnistyneen tunnin puolestaan polkas käyntiin Jack Harlow ja Loving on Me. Rina Lehtola sun seurana yleäksän studiossa vielä tuommoisen tunteroisen verran. Ollaan tähän mennessä vietetty ihan tosi ihana sunnuntai. Mulla on ainakin ollut teidän kanssa ihanaa täällä. Ollaan raportoitu säästä läpi lähetyksen, koska se on lupaillut kesämyrskyä tälle päivälle. Ja sitä itse ainakin tässä niin kuin varsin levottomana ja hieman jopa innoissani on ootellut. Ja kyllä meille tähän vikaan tuntiinkin kuitenkin mahtuu, jos jonninmoista ohjelmaa. Päästään tuota pikaa tekemään taas vähän pahoja valintoja. Ja hyvää musiikkia, sitähän meille mahtuu myös tähän vikaan tuntiin mukaan reilusti. Olisi vartin sisään soimassa tällaista kuin The Chemical Brothersia ja Gouta. Joalinilta olisi tulossa Angelitoa ja sitten Drakeilta olisi tulossa tämmöinen kuin Janice, shut the fuck up. Ja ihan kohta kuullaan myös Anja ja Sara B:tä kappaleella Tuhlaaja poika.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Sitä ennen tuoretta musiikkia Wet Pillowsilta, Rakkauden kesä.

0: seuraavaksi Yleäks viikonlopussa soi uutta musiikkia tällaiselta artistilta kuin AB. Kerroin eilen Yleäks viikonlopussa, että tämän kappaleen taustatarina on mun mielestä hauska. Ja jotenkin niin kuin tosi sympaattinen myös. Räppäri AB oli nimittäin ollut treffeillä oman tyttöystävänsä kanssa, kun hän oli sitten yhtäkkiä saanut yllättävän ja erittäin houkuttelevan keikkatarjouksen siihen samalle illalle. Ja hän ei olisi yhtään halunnut siitä kieltäytyä, niin hän varsin nerokkaasti yhdisti nämä niin kuin molemmat. Ja lopputulos oli sellainen, että tyttöystäväkään ei suuttunut hänelle. Nimittäin hän otti tämän tyttöystävän mukaan sinne keikalle ja laittoi sen DJ:ksi sinne. Ja tämän uuden biisin hän kirjoitti siinä just ennen kuin itse sinne lavalle nousi.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Tässä siis AB ja paina play, paina stop.
2: Ok, pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
1: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
2: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
3: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
4: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
2: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Fuck up, soi Yle X viikon lopussa, missä meidän tarvitsisi taas alkaa tekemään kiperiä valintoja. Tämä ohjelmaosiohan toimii sillä tavalla, että mä annan sulle kaksi epämiellyttävää vaihtoehtoa, joista sun on ihan pakko valkkaa sitten toinen. Pakko valita, vaikka et haluaiskaan, valitset silti. Ja sit sun on myös pakko kertoa se valinta mulle Yle X WhatsAppissa numerossa 0444216888. Ja lopuksi katsotaan, että mitä mieltä te ootte. Mitä mieltä on enemmistö? Kumman valkkaisi, jos pakko olisi? Ja tämän sunnuntain paha valinta vaihtoehdot, ne olisi tämänmoiset. Jäisitkö mieluummin jumiin hissiin eksäsi kanssa 3 tunniksi? Vai jäisitkö mieluummin hissiin jumiin anoppisi kanssa 3 tunniksi? Mä luulen, että tämä jakaa teitä, koska osa on hyvää pataa anopin kanssa ja toiset sitten taas eksän kanssa.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Kuunnellaan tähän väliin Joalinilta Angelito ja sit katsotaan, että mihin suuntaan tää lähtee.

0: Kellohan on kohta 4:30, Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola sun seurana vielä sellaisen reilun puolen tunnin ajan. Mä kysyin teiltä paha valinta -ohjelmaosiossa, että kumman valkkaisit, jos olisi ihan pakko? Sen, että olisit hississä jumissa 3 tuntia eksäs kanssa vai että olisit siellä anoppis kanssa? Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että enemmistö valkkaisi olla siellä eksänsä kanssa. Siis noinko moni teistä on anoppivastaisia? Nyt kaikki anopin puolustajat linjoille. Hetki aikaa vielä pohtia tätä ja sitten katsotaan, että mitä mieltä te sitten lopulta ootte. Onko se pahempi olla 3 tuntia hississä jumissa eksän kanssa vai anopin kanssa? Mä jo ajattelin, että täältä tulee niin paljon anoppivastauksia, että mun pitää muuttaa toi ex-anopiksi, mutta ei. Te ette tykkää anopeista täällä.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Kohta musiikkia Emmalta ja Matildalta, Älä mee. Ennen sitä kuitenkin The Chemical Brothersia ja Go. Tässä on mukana fiittaamassa myös Q-Tip.

Se näyttää siltä, että teistä enemmistö kallistuu yleäksi viikonlopun pahavalinta ohjelmaosiossa eksänsä puoleen. Mä kysyin, että kumman kanssa jäisit mieluummin 3 tunniksi hissiin jumiin, eksäs vai anoppis? Ok, anoppi haters. Oli täällä pari anopinkin puolella. Emppu sanoi, että anoppi 100. Niin, mä voisin kans ihan hyvin jäädä oma anoppini kanssa hissiin jumiin. Me ollaan ihan hyvä pata hänen kanssa. Toki tähän tulokseen saattaa vaikuttaa myös se, että jos siellä on vaikka enempi sellaisia ihmisiä kuulolla, jolla niitä eksiä saattaa olla useampikin, mutta sitten tällä hetkellä ei ole ollenkaan anoppia omistuksessa. Mutta selvä sit. Eli yleensä viikonlopun kuulijat jäis mieluummin eksänsä kanssa 3 tunniksi jumiin hissiin kuin oma anoppis.

Mä törmäsin, en nyt just muista, että missä, mutta törmäsin jossain tällaiseen artikkeliin joku aika sitten, missä joku asiantuntija oli sitä mieltä, että jos mietitään niin kuin omaa itseään kumppanina, niin pitäisi aina vähän miettiä sitä omaa olemista niin kuin sillä tavalla, että onko mä sellainen kumppani mun puolisolle, kenen kanssa mä itse haluaisin olla. Vähän niin kuin, että olisi sellainen kumppani kenen kanssa, niin kuin toiselle, kenen kanssa itse voisit olla. Ja aloin tätä asiaa sen jutun pohjalta vähän syvemmin sitä siinä niin kuin mietiskelee ja pohdiskelee, tällainen suuri ajattelija kuin on. Ja nyt ajattelin, että tätä voitaisiin pohtia myös ihan yhdessä täällä Yläksi viikon lopussa, kun meillä on vielä parikymmentä minskaa aikaa tässä. Me ollaan siis mun oman kumppanin kanssa käyty eri ihmisten kanssa useammankin kerran tällaisia keskusteluja, missä nämä muut ihmiset on sanonut, että ollaan hirveän samankaltaisia, niin kuin samanlaisia keskenään. Ja paljon ollaan saatu kommenttia siitä, että myös meidän ulkoinen habitus on myös ihan semmoinen niin kuin samanlainen. Ja ulosanti on hirveän samankaltaista. Ja tunnistan sen kyllä. Ja sen lisäksi, että meillä on niin kuin tosi samankaltainen arvomaailma, niin me tykätään samoista asioista, me tykätään samoista ruuista, me tykätään samoista sarjoista. Meillä ei oikeastaan ihan hirveästi ole niin kuin sellaisia eroavaisuuksia yhtään minkään suhteen. Ja mä oon sitten ruvennut miettimään, että se, että niin kuin, onko ensinnäkin meillä ollut kriteerinä löytää vaan joku mahdollisimman paljon itteä muistuttava ihminen siihen rinnalle, niin se on niinku yksi. Ja sitten kun mä en myöskään niinku tiedä, että onko tämä niinku joku, tiettekö, maksimaalinen narsismin muoto.

0: Mä oon ilmeisesti sen verran itseriittoinen ja itserakas persona, että valkkaan kumppaninkin sen perusteella, että kuinka paljon hän muistuttaa minua itsestäni. Mulle ja mun kumppanille on siis useamman kerran ihmiset sanonut, että me ollaan hirveän samanlaisia. Että sen lisäksi, että me niinku näytetään jollain tavalla samalta ja kuulostetaan jollain tavalla samalta, niin me myös niinku pidetään kaikista samoista asioista ja meillä on hirveän samanlainen arvomaailma ja me ollaan vähän niinku silleen kaksi eri versiota yhdestä samasta ihmisestä. Mutta on meissä oikeasti erojakin. Ja mä, minkä takia tästä asiasta puhuttiin, niin sen takia, että mä törmäsin tuossa ennen Goldilocksin Rushia, kerroin siis, että törmäsin tällaiseen artikkeliin jokunen aika sitten, missä joku asiantuntija oli sitä mieltä, että omaa kumppanuuttaan pitäisi tarkastella sillä tavalla, että pohtisi itseään ja sitä, että onko semmoinen kumppani sille omalle puolisolle, kenen kanssa voisit kuvitella niin kuin itsekin olevasi. Ja jos se vastaus on, että ei, niin miksi näin? Ja sit mä aloin tätä miettiä. Että joo, onks mä nyt sit sellainen, että millainen mä oon kumppanina ja onks mä nyt semmoinen kumppani, kenen kanssa mä voisin itse olla. Ja tätä tässä niin kuin pohtiessani niin päädyin siihen lopputulokseen, että en pitää. Ikinä seurusteli sitten kanssa.
1: En ikinä.
0: En ikinä. Mä oon ihan hirveän hankala ihminen noin niin kuin suhden mielessä.

Olkan Teenage Dream soi Yle X:llä. Ennen tätä kuultiin Electric Callboylta We Got The Moves. Pohdin tuossa varsin syvään sellaista asiaa, että onko mä omasta mielestäni sellainen kumppani, kenen kanssa voisin itse olla. Ja tulin siihen lopputulemaan, että en tus ole. Mulla on siis kumppanina pari niin äärettömän ärsyttävää piirrettä, että ei Jeesus. No yksi on ensinnäkin tämä marttyyri Maximus, mikä mussa asustaa. Ja kun se marttyyri viittaa, niin se menee vähän liiankin herkästi ylle. Vaikka kuinka yritän sitä asiaa niin kuin tiedostaa ja niin kuin ehkäistä, niin ei, kyllä se sieltä aina vähän väliä lentää takaisin päälle. Ja mä haluan tähän yleäksi viikonlopun loppuun vielä kuulla teiltä, että onko sulla semmoisia asioita itsessäsi, mikä olisi deittimielessä itselle aivan ehdoton no-go. Kerro vielä yleäksi WhatsAppissa 044-421-6888. Mulla on myös ihan tämmönen niin kuin arjen tasolla näkyvä piirre, mikä olisi itselle selleen ei. Se on sellainen, niin kuin, sitä on vaikea selittää, mutta se on sellainen tietynlainen kärsimättömyys, mikä näkyy ihan kaikessa. Mä oon hirveän siis dynaaminen ihminen, että mä oon tosi nopea eleinen ja liikkeinen ja ulos pitää lähteä niin kuin nanosekunnissa. Ja sit mä tosi usein turhaudun, kun ihmiset ei ole tarpeeksi nopeita, kun siinä missä mä menen silleen niin kuin kolminkertaisella tahdilla, niin sit muut ihmiset menee silleen normaalinopeudella ja mä en kestä sitä en ollenkaan. Mutta sitten taas, jos asia olisi toisinpäin, niin mä ahdistuisin ihan hervana.

Pepe Rexha ja Faithless New Religion soi Yle X viikonlopussa, kun on aika sanoa taas hei hei. Ja iso kiitos tästä viikonlopusta taas sinne. Ja ensi viikkoon, otetaanko loppumarssiksi vielä uutta musiikkia Senjalta ja Hussalta? Tai olisi tällainen, kun tää on vieläkin täällä.

0: Baby, mennään Rioon.
1: Suomalaisia ärsyttää jatkuva puhelimen käyttö. Näin kertoo City-lehden uutinen. Kuinka paljon mun pitäisi käyttää puhelinta tässä meidän työpäivän aikana, että sua rupeisi ärsyttämään, sä sanoisit mulle siitä?
2: No kyllä mä sanoin, että sit jos niinku koko ajan pitäisi tavallaan hakea se sun huomio siltä niinku luurin äärelta, niin kyllä mä sit niinku jossain kohti mulla palaisi se pinna. Mut sit taas toisaalta, mä oon niinku vähän näissä tämmöisissä asioissa silleen, tiiäksä, että kyllä se pilkkaus olisi sit omaakin ilkkaa. Kyllä mä itekin aika paljon tuot puhelinta katon.
1: Niin, että sun oikeastaan tällä hetkellä pitää hakea vaan mun huomio ainoastaan YouTubesta pois tai sitten tuolta jäätelöautomaatilta.
2: Niin, sähän et ole semmoinen niinku somen ylikuluttaja. Tai mä niinku tiedän oikein, katoksa niin paljon edes.
1: No kato, mutta mä yritän suojella vähän itteeni myös siltä, mutta pakkohan mun on pysyä niinku ajan hermoilla. Tiedätkö, mun on pakko olla niinku in kaikissa jutuissa.
2: Niin, pysyy aallon harjalla, tietää mitkä on kuumimmat trendit, se on totta, se on totta.
1: Niin, täällä oli mielenkiintoisia faktoja, että kuinka paljon niinku suomalaisia ärsyttää tää. Esimerkiksi 60%, mikä on mun mielestä tosi paljon.
2: Yli puolet.
1: Niin haluaisi irrottautua luurista lomalla kokonaan, ihan vaan sen takia, että mä ärsyttää tää oma puhelimen käyttö.
2: Okei, ai niinku itte. Niin. No toi on kyllä siis mielenkiintoinen. Mä tiedän myöskin, että ihmisethän paljon tekee lomallaan just sitä, että sulkee vaikka tietyt vaikka työ-WhatsApp-ryhmät ja niinku ehkä sosiaalisen median appitkin saattaa poistaa. Ja sitten välillä on näitä somehaasteita. Aikullakin oli viime kesänä joku 3 kuukautta, että se niinku oli ilman somea.
1: Oikeesti?
2: Joo, ja kyllä se niinku pystyi siihen. Mutta omalla kohdalla niin mun on siis sanottava, että mä tykkään myös kyllä siitä, että mä näen kesällä, missä jengi menee, missä ne mun kaverit menee, onko jotain, onko ihmiset mennyt kihloihin, onko niinku mitä vaan uutta. Ja sitten myöskin noin, niinku, että kyllä somesta saa paljon niinku irtikin, mutta oon mä myös sitä mieltä joo, että jos joku nyt haluaa ja saa siitä enemmän, että on ilman somea, niin sitten on.
1: Joo, mä ymmärrän ton, että mua ei tavallaan kiinnostaisi, että mitä jotkut tekee, mutta sitten, että jos mä oon kesällä vaikka, sanotaan, että mä olisin vaikka jostain syystä Sonkajärvellä,
2: Yhtäkkiä Sonkajärvellä.
1: Ja sitten mä näkisin somesta, että joku semmoinen tyyppi, jota mä en ole nähnyt pitkään aikaa, mutta mä voisin soittaa hänelle, pilata hänen lomea ja kysyä, että haluatko käydä kahvilla? Niin mä vois ihan hyvin. Se olisi niinku kiva, että jos te olette jossain tai samassa tapahtumassa ja sä et ole nähnyt jotain sun tuttua pitkään aikaa ja sitten sä et muuten vaikka löytäisi sitä sieltä, mutta sä näet, että hei, sekin on täällä, vois moikata nopea. Tietysti se on varmaan aika monelle semmoinen kauhistus, kun hyvän päivän tuttu impu tulee kysellä, että moi, mitä nykyään?
2: Ei, mutta toi on kyllä totta ja nyt esimerkiksi just viikonloppuna, kun olin juhannuksen vietossa ja postasin jotain niin kuin vähän missä näkyy paikkoja, missä liikun, vaikka niin kuin isäni mökillä, niin sitten se oli hauska, kun muutama ihminen laittoi, että ei hitto, siis tiesitkö sä, että mä oon tuolta kotosin tai tyyli, että meillä on mökki myös tuossa lähellä, että on tässä muuten 11 kilometrin päässä. No, eihän se päätynyt siihen, että oltaisiin nähty, mutta oli se nyt hauska tietää.

0: asiaa. Studiossa Imppu ja Mellu.
1: Puhuin tuossa ennen kappaletta City-lehden uutisesta, jossa kerrotaan, että jatkuva puhelimen käyttö ärsyttää suomalaisia. Se, että 60% haluaisi itse päästä omasta erosta puhelimeen, tai niin kuin omasta puhelimesta eroon, aina tasaisin väliajoin, niin ei läheskään ärsytä vielä niin paljon kuin se, että 74% suomalaisista ärsyntyy muiden puhelimen käytöstä.

0: Joo, no siis...
1: Se on aika paljon.
0: Se on tosi paljon. Ja tässä nyt esimerkiksi, jos olisin vaikka treffeillä ja se toinen vaan katsoisi koko ajan omaa luureen, niin joo, ärsyttäisi. Mutta esimerkiksi, jos nyt tälleen aika silleen ajankohtaisesti mietitään vaikka, että jengi viettää yhteisiä viikonloppuja festareilla tai mökeillä tai muuten kavereiden ja suvun kesken, niin jos joku siellä välillä pitää semmoisen oman hetken, ja ihan vaikka menee sinne mökin makuuhuoneeseen tai johonkin sohvan nurkkaan sellaan sitä puhelinta, niin jos se nyt jotain ärsyttää, niin sit ärsyttäkö? Et koska se voi olla myös, mä esimerkiksi itse koen, että tommosessa tosi sosiaalisessa vaikka viikonlopussa tai muutamassa päivässä, niin se voi olla tosi tärkeä hetki, että mä vaan otan sen, tiedätkö sä, katon jotain ihan silleen aivot narikkaa videoita, millä ei ole mitään niin kuin merkitystä, ja sit palaan silleen energisenä ja sosiaalisena takaisin seuraa.
1: Siis 100%, ja mulla on sama. Mä en aina tee sitä puhelimella, koska mä oon niin unelias kaveri, niin mä teen väliin sen pari tunnin päiväunilla. Että jos mä haluan olla yksin, mä vaan laitan kuulokkeet päähän ja menen nukkuun. Se on joku 1,5 tuntia, ja sen jälkeen mä herään ihan uutena imppuna.
0: Se on juuri näin. Eli saa zonauttaa, mutta jos oikeasti toisen somekäyttö ärsyttää, niin sit pitää kyllä sanoa.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Mitä sä olisit jotakin niin kuin, vähän kreisimpääkin valmis tekemään tämmöisen niin kuin, tosi rakkauden edessä, jos tuntuisi, että nyt tarvii jotakin vähän lisäactionia. Rakkaus jotain asiaa, jotain ihmistä kohtaan, intohimo, ne on sellaisia asioita, mitkä saa tekee välillä vähän silleen heittomerkeissä myöskin päättömiäkin asioita. Ja ei välttämättä mieti ehkä silleen, menee vaan tiedätkö, niin kuin se sydän edellä asioita.
1: Joo, joo. Siis mulle tulee ekana mieleen se, että vaikka nykyään haluttaisiin sillä, että se kumppani olisi niin kuin tosi lähellä, että jos te ette asu yhdessä, että se olisi tosi lähellä, mutta mulle ei olisi mikään ongelma tosi rakkauden perässä, vaikka matkustaakin vähän.
0: Niin kuin kuinka paljon olisit valmis matkustaa siis silleen niin kuin joka päivä toiselle puolelle Suomeen
1: esimerkiksi? Niin, joka päivä, mutta vaikka viikonloppuisi ihan hyvin. Jos niin. Se olisi sen arvosta, jos rahat riittäisi toiselle puolelle Suomeen, niin why not?
0: Niin, tai vaikka ulkomaillekin, eihän sitä.
1: Niin, niin siis Helsinki-Vantaalta pääsee 2 tunnissa aika nopeasti vaikka minne.
0: Joo, ja mun mielestä tämmöisestä on niinku hyvä osoitus just tämmöiset välimatkat ja niinku heittomerkeissä tämmöiset ajalliset uhraukset ja muut. Mutta myöskin ihan se, kun Hesari tälle päivään meitä nyt informasoi sen suhteen, että siellä on ollut nyt tilanne tänään päällä noin 7:30. Siellä siis
1: kai 8:00 aamulla.
0: Joo, et ihan tuossa aikaiseen.
1: Aika aikaista rakkaudella mun mielestä.
0: On, mutta kato suuri rakkaus, se ei kato aikaa. Ja siinä kato sitten, on ollut tommonen niinku piha leikkikenttä, missä lapset sitten
1: ei,
0: saa
1: nyt,
0: ja aikuiset.
1: Nyt kuulostaa väärältä.
0: Joo, ei mitään, sinne kaivinkoneet hurruttaa. Tarkoitus ollut siis, että purkutyöt alkaa silloin 7:30 aikaa. Että se siis puretaan, koska se ei ole ollut siis, on katsottu, että se ei ole niin kuin turvallinen ja ok. Ja muun muassa siis kaupunki on perustellut leikkipaikan purkamista lasten turvallisuudella ja muiden leikkipaikkojen läheisyydellä. Eli se on niin kuin heittomerkeissä turha ja vaarallinen, otetaan veksi. No, kaivinkoneet pääsee paikalle, 7:30 aikaa, ei mitään. Helena siellä paikalla. Helena rakastaa siis tätä paikkaa. Joo, ja haluaa myöskin, että sitä ei todellakaan pureta. No mitä hän on nyt sitten keksinyt tämän suuren rakkauden edessä estääkseen nämä purkutyöt, niin hän on siis kahlinnut itsensä tommoseen niin kuin keinutolppaan.
1: Siis onko hän joku aktivisti?
0: No, voisi joo näinkin sanoa. Hän on siis paikallinen asukas, Helena. Ja siellä hän on siis huomannut ensin, että nyt kaivinkoneet saapuu, syöksynyt sinne kaivinkoneen eteen. Vaikka kaivinkoneet siellä purkuvalmiudessa, ei pääse työt etenemään, kun tiedätkö, hellu painaa itsensä ja kahlitsee kiinni puuntolppaa. No ei mitään, paikan päällä kiistelty sitten siitä, että irrotetaanko nainen voimakeinoin tästä tolpasta vai miten saadaan hänet siitä poistumaan, että ihan turhanpäiten siellä muuten ne kaivinkoneet. Mutta tiedätkö, kun Helena ei suostu luovuttaa. Mieti puoli 8:00
1: aamulla. Onko Helena haastateltu siinä?
0: On haastateltu. Ja kato sitten, niin kuin tuossa kohtaa 7:30 eteenpäin, kun aikaa menee ja ollaan neuvoteltu jos jonkin verran, niin 11:00 jälkeen Helena on suostunut irrottamaan tolpasta itse, kätensä ja itsensä. Ja purkutyöt ovat sitten päässeet siinä alkamaan. No hän on kommentoinut asiaa Helsingin Sanomille. Ei tunnu miltään tällä hetkellä. On niin suuria pettymyksiä muutenkin jo taustalla. Suostuin tähän kompromissiin nyt, että purkutyöt saavat alkaa. Koska totesin, että ei tässä loputtomasti voi olla, eikä tällä voiteta mitään. Nyt saimme kuitenkin puoli voiton. Nimittäin hän sai olla siihen asti tässä leikkikentällä, kunnes aidat ympärille pystytettiin. Ja jotenkin, tiedätkö, mä oon silleen, että varmaan on niitä kaivinkonetyyppejä ja nyt hyypiöitä tässä nyt ärsyttänyt. Mutta mikä toi on toi rakkaus, että sai niinku viimeiseen asti, tiedätkö, olla?
1: Siis joskus, tiedätkö, sanotaan niinku, että joku on tosi, tosi vanha pariskunta ja he kuolee käsi kädessä. Niin tää oli aika lähellä sitä.

0: Keskustellaan siitä, kun nyt siis tänä aamuna on ollut tuolla Espoon puolella mielenkiintoinen tilanne Tapiolassa, kun siellä on yritetty aloittaa tämmöisen leikkikentän purkutyöt, mutta Helena on niin rakastunut tähän leikkikenttään myöskin, ja se on hänelle tärkeää, että hän on päättänyt sitten syöksyä kaivinkoneiden eteen, pysäyttää purkutyöt ja kahlita itsensä tolppaan, koska näin välillä rakkauden ja tämmöisen tärkeiden asioiden äärellä niin on valmis menemään niin kuin askeleen pidemmällekin. Ja Helena tässä niin kuin rakkaus näkyy, ja kyllähän hän sai pidäteltyä kaivinkoneita ja purkutöiden alkamista 8:30 aamulla, hieman kello 11 ylikin.
1: Niin, siis kyllä tämä oli hyvä suoritus ja tässä ehkä näkee myös suomalaisten niin kuin rakkauden tuohon lounasaikaan, että kun kello 11 jälkeen, niin se nälkä vaan tulee, niin on pakko lähteä pois. Vaikka olisi kuin tärkeä asia, niin tässä sen näkee.
0: On, ja yleensä WhatsAppiin tulee tähän nyt sitten erilaisia viestejä, kun tuossa vähän alustettiin, että mitä jengi olisi valmis tekemään tuommoisen niin kuin tosirakkauden edessä, ja se tosirakkaushan voi olla mitä vaan. Olisi sitten leikkikenttä, joku sulle tärkeä sun ensimmäinen puhelin, minkä sä oot saanut. Sä oot unohtanut sen johonkin toispuolen Suomeen ulkomaille. Se on jäänyt sinne johonkin lentokentälle. Lennätkö takaisin hakemaan sitä? Onko sulla joku tämmönen tärkeä? Impu, sähän kerroit, että meille sulla oli tää sun tärkeä maila, mikä meni rikki.
1: Joo, mä liimasin sen yhteen. Enkä suostunut heittää roskiin.
0: Missä se on tällä hetkellä?
1: Se on tällä hetkellä hyvin voivana kotona.
0: Niin, se on sulle niin tärkeä, tiedätkö, just tämmöisiä asioita. On mullakin, tiedätkö, kuinka paljon tämmöisiä niin kuin kusisia valokuva-albumeita, mistä ei saa juuri mitään selvää näistä munkaan vauvakuvista, mutta en mä ole niistä niin kuin valmis päästään irti jostakin syystä. Ja onhan minä, niin kuin, no jos tässä nyt multa kysyttäisiin, mitä mä oon valmis

0: ketkä mä rakkauden
1: ja niitä
0: eteen,
1: löytyy
0: niin, niitähän tässä nyt on, että onhan mä kerran hakenut kouluukin ihan rakkauden perässä. No en päässyt, eikä se juttu sit kestänyt sitä pidemmälle.
1: Mun lempari oli se, että sä aloit skeittaamaan rakkauden takia. Joo. Ostit sellaisen hupparin, mikä kuuluu vahvasti tuohon skeittiskeneen.
0: Joo, kyllä. Tai se, kun mä muutin Kallioon ja mulla alkoi tää mun runoera. Mä käytin paskeria ja poltiin pitkiä tupakoita ja istuin siellä kuulee tämmöisiä niinku oikein yliromantisoiden elämää terasseilla ja kuuntelin vaan paperiteetä ja maalasin. Se oli niinku mun tää yksi era. Että kyllä tässä näitä on ollut. Tai se, kun mä muutin Australiaan sydänsärkyneenä. Että on tässä ollut näitä. Mutta kyllä siis välillä ikävämpiäkin storeja. Esimerkiksi yleensä WhatsAppiin tulee, että otetaan tämä nyt anonyymisti. Itse aluksi rakkauden vuoksi otin tosi paljon lainaa, jotta saadaan yhteinen elämä pyörimään kunnolla. Sitä pois maksaessa ja siksi paljon töitä tehneenä eksä otti ja lähti lasten kanssa jättäen koko velan mun harteille. Et aika kivat.
1: What a nice move.
0: Nyt mun ex nyksä asuu siis Saksassa siten, että suoralento tarkoittaa 2 tunnin lentomatkaa plus yhteensä 10 tuntia ajamista lentokentälle, kun asun lähempänä Oulua, josta ei Saksan pikkukyliin mene suoraan lentoa. Että kaikkea se rakkaus pistää ihmisen tekemään.
1: Siis ehkä hänen lähipiiri on saattanut joskus kysellä, että pääsisikö vähän helpommalla?
0: Mutta tiedätkö, kun toi on suuria tunteita ihminen kokee rakkauden edessä.
1: Niin.
0: Niin sydän särkyneenä kuin juuri rakastuneenakin. Oli se sitten niinku ihmisen tai johonkin harrastukseen vaikka.
1: Olisi kyllä kiva vielä joskus tuntea jotain ja jotain kohtaan, niin voisi vaikka löytää itsensä Saksasta.
0: No kyllä mä sanon, että viimeistään tämänkin sen jälkeen, niin etköhän sä kahlitse itsestä tähän studioon.
1: No aivan varmasti.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Koikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Nyt sitten tärkeää asiaa kaikille niille, jotka tuolla ratin takana on elämässään. Eli imppu myöskin sulle, sun auto
1: no viimeksi tänä aamuna. Mulla on sillä, että mä voin välillä käyttää yhtä autoa. Tänään tulin töihin, kun nuo junat on vähän tällä hetkellä vaikeasti saataville.
0: Joo, ymmärrän täysin hyvin. Mutta nyt etenkin tälleen kesällä, kun moni ajaa myöskin, ei sitä välttämättä tuttua turvallista omaa vaikka työ- tai koulumatkareittiä tai sitä samaa matkaa vaikka viedessään lapsia päiväkotiin tai muuta, vaan pidempääkin matkaa, kun on reissun päälle lähössä, jengi painelee tuonne mökeille, tulee sieltä takaisin, ajelee johonkin golfreissulle, ties minne kauas. Niin tietyt asiat pitää toki ottaa huomioon näillä matkoilla. No, jos minulta kysyttäisiin eväät.
1: Niin, matkaseurue.
0: Joo, totta kai.
1: Valita tarkkaan.
0: Joo, ja jos et itse ajan, niin myöskin sitten se, että millä, tai kenet otat siihen niin kuin etupenkille, eli nimenomaan seurue. Mutta myös liikenneturva on antanut osansa ja kommenttinsa asiaan, mitä ilmeisimminkin niin siihen vireystilaan. Liikenneturva on siis tehnyt tämmöistä kyselyä niille ihmisille, jotka autoa ajaa, niin heidän vireystilastaan. Ja no mä nyt en ala kaikkia näitä prosentteja käymään läpi, mutta sen sanon, että 13% vastaajista tähän kyselyyn, niin on sanonut olevansa joskus ratissa siis niin väskä, niin väsynyt, että silmien auki pitäminen on todella haasteellista ja vaikeaa.
1: 13%?
0: Joo, että toi on mun mielestä silleen...
1: No okei, joskus, joo. Kyllähän joskus jokaiselle käy niin, että tulee vaan se, että sun on pakko päästä paikasta A paikkaan B ja sua väsyttää ihan älyttömästi.
0: Joo, mutta se on niinku tossa vaiheessa jo aika niinku myöhäistä, jos tavallaan ajat pidempää matkaa ja siinä kohtaa on semmoinen, niinku, että sä yrität pitää niitä silmiä auki.
1: Joo, se on jo niinku, sit on jo kakkahousus puoliksi.
0: No täältä liikenneturvalta nyt sit asiantuntijat kommentoinut, että esimerkiksi vaikka tommoset niinku pidemmän pätkää olevat vaikka 4 tunnin yöunet, että sä nukut, tiedätkö vaikka niin kuin arkiviikon, niin sä nukut 3-4 tuntia,
1: yeah.
0: Niin ne vastaa, siis jos sä painelet sinne 3-4 tunnin yöunilla rattiin ajamaan, niin ne vastaa siis törkeätä rattijuopumusta. Eli siis humalatilaa.
1: Siis toi on niin kuin sairasta käsittää, että miten, kun aina puhutaan unen puutteesta ja pitäisi nukkua 8 tuntia jne, mutta ei sitä taju, että se vastaa niin kuin oikeasti törkeät rattijuopumusta se tila.
0: Joo, ja vastaan tämmöistä niinku ehkä yleistä

harhaluuloa, mitä moni ajattelee, että väsymystä voisi jotenkin niinku siirtää. Että no kyllähän mä nyt tämän kerran ja jotenkin niinku näin. Niin väsymyksen siirtäminen aiheuttaa kumuloivan lopputuloksen, jolloin ihminen on entistäkin väsyneempi.

0: luppaamaan siinä. Mutta nämä mikrounet, niin siinä kohtaa, kun sun silmät luppaa, eli sä ajattelet vielä, että no ei tässä on nukahtanut vielä, että kyllä nyt jaksan vielä muutamat kilometrit ja tuonne mökille, että kyllä mä jaksan.
1: Toi kuulostaa niin pahalta, vielä nämä muutamat kilometrit. Sitten tietää, toi ihan kuin jostain leffasta.
0: Joo, niin ne vastaa noi mikrounet muutamia sekunteja unessa. Eli siis tarkoittaa sitä, että mitä kaikkea siinä matkalla voi siinä aikana tapahtua muutaman kilometrinkin verran. Niin ihan siis vakavia onnettomuuksia voi olla.

0: keskusteltiin tuossa Impun kanssa. Tästä kun liikenneturvalta on tullut sitten vinkkejä tilastoja tästä vireystilasta ajajilta ja myöskin ihan sitten tästä, että minkälaisia esimerkiksi mahdollisuuksia on ja vinkkivitosia siihen, että jos ei halua nukahtaa siihen rattiin, että sä oot ajamassa pidempää matkaa, sua väsyttää ja on vielä kilsoja eessä, niin mitä silloin tehdä? Ja tää herättää nyt paljon niinku mielenkiintoa ja keskustelua myös täällä YleX:n WhatsAppin puolella 044-421-6888.
1: Esimerkiksi Laura laittaa viestiä tänne, että suoritettuani autokoulun itse nyt tänä keväänä, niin neuvottiin, että jos väsyttää, niin pysäytä johonkin tien reunaan ja ota pienet unet ennemmin kuin aja väsyneenä ja nukahda vahingossa rattiin ja vaarannat sekä itsesi että muut tienkäyttäjät. Mä oon tosi unelias ihminen ja mä voin sanoa, että mä ajoin yhdessä vaiheessa tosi usein viikonloppuisin sunnuntaina viikonlopun jälkeen tonne Keski-Suomeen, jossa silloin asuin niin kuin porukoilta ajoin Keski-Suomeen, niin varmaan joka toisella kerralla, niin tosta Pirkanhovin kohdalla, niin mä menin semmoisen levehdysalueelle, laitoin auton parkkiin, otin semmoista puoli tuntia 45 minsaa unet. Ei vaan pysynyt silmät auki, vaikka olisi ollut ihan ok, mutta jotenkin se viikonlopukin, sit tiedät sunnuntai väsymys, niin se tuli aina sama aika, mutta se auttoi, se toimi mulle hyvin. Mä olin varannut siihen aikaa aina.
0: Täysin oikein toimittu, Imppu.
1: Kiitos.
0: Ja liikenneturvalta onkin kommentoitu, että nimenomaan väsymyksen painaessa on parempi nukkuu pienet semmoiset niin sanotut tirsat, eli siis päiväunet, ja vartin tai puolen tunnin pituiset ainakin siinä kohtaa, jos susta tuntuu, että ei ne silmät vaan nyt pysy auki. Koska siinä kohtaa, kun sulla on niin kuin ne viimeiset kilometrit sitä matkaa jäljellä ja vähän väsyttää ja pieni osa susta ajattelee tälleen, että no hei. Mä oon nyt kulkenut tätä mökkitietä niin 20 vuotta ja tää on mulle tuttu ja ei tässä niinku mitään, että ei ole enää pitkä matka, että kyllä mä jaksan. Niin riskialtteimmat tälleen niinku kilometrit väsyneen ajaessa on nimenomaan the last ones, 100-200 kilometriä. Eli kylläkin niinku, ja kyllä mä sanoisin, että tuossa jos jostain mökkitiestä on kyse, niin ne viimeiset 2 kilsaa, niin ne vasta kriittiset onkin. Voin kertoa nimittäin siis ihan omasta kokemuksesta viime viikon torstailta, kun ajettiin siis tuonne Kuopiosta vielä eteenpäin isäni mökille, niin mä otin siinä sitten ajovuoroa loppupäädystä, kun poikaystävääni kanssa alkoi silmät vähän luppaa ja väsyttää, niin onneksi vaihdettiin se vuoro. Nimittäin siis meinasin ajaa hirvikolarin ensimmäistä kertaa elämässä, niin sieltä tuli siis hirvi

0: emo ja sitten lapsukainen perästä ja aivan yhtäkkiä tulee sieltä vasemmalta puskasta näin. Niin tossa jos tiedätkö, olisi vaan tottunut ja luottanut siihen, että tuttu tie, ei tässä mitään, että kyllä tässä niinku silmät pysyy auki ja tuttu niinku matka, niin ei. Niin olisi saattanut käydä vahinko, niin siinä mielessä niinku toi on täysin totta. Mutta tiedätkö mitä? Aina kun uutisoidaan näistä, että niinku miten olla nukahtamatta rattiin ja miten sitä väsymystä pitää ehkäistä ja niinku vireystila ja liikenneturvauutisoja näin. Niin mitäs ne ihmiset, jotka ei ajele autoa, vaan liikutaan niinku niillä kolleimmilla menopeleillä, mitä tuskin keltään ehkä omasta semmoisesta niinku kotipihasta parkkiruudusta löytyy, nimittäin julkisilla. Niin onko koskaan mitään keinoja tai uutisia meille ihmisille, näille julkisihmisille, että mikä estäisi niinku nukahtamasta kuolla poskella siihen bussiin? Koska voin sanoa, että on, se on toki vaarallista, kun sä ratin takana oot väsynyt. Mutta entäs sitten se, kun sä oot kiireessä menossa töihin ja sä oot siinä raitiovaunussa, bussissa, metrossa, missä hyvänsä junassa. Ja siinä, kun sä nukut sen pysäkin ohi, niin se on sun isoin virhe, mitä sä teet. Koska sen jälkeen, mieti, kun sä alat kekkuloimaan vielä sieltä jostain ihan perähipieltä tietä sinne takas töihin.
1: Mä teen kylmästi aina sillä tavalla. Mä katson monelta se juna on tuossa Pasilan pysäkillä ja mä laitan herätyksen 2 minsa-aineista ja mä laitan 3 herätystä. Että mä en varmasti nuku, koska jos mä sen joskus tekisin, niin mä varmaan itse asiassa menisin junalla takas kotiin vaan. Mä luovuttaisin se päivä siihen.
0: No kun mä en ole pystynyt tuota herätystä laittamaan, kun mulla alkaa hävettää, kun mulla alkaa se Cheekin herätys sieltä soimaan. Tai Megan Thee Stallion, mitkä mun herätysäänet on. Niin sit jotenkin, mä oon niinku periaatteessa suorittanut omat tämmöset väsyneet aamuni sillä, että jos yritän välttää sitä, että en nukahda siihen, niin mä otan mahdollisimman ruuhka-aikaisemman bussin ja meen siihen, tiedäksä, ei ikkunapaikalle, vaan siihen reunapaikalle jonkun viereen, eli olen raskas ihminen. Mutta siinähän, kun se bussi on ruuhkanen, tiedätkö se menee ja kekkuloi siellä aamuruuhkassa, niin sun pitää niinku sille herra varjelle tyylillä kiinni joka ikisestä kaiteesta, mitä sä saat, kun sä istut siinä reunalla, et sä vaan kaadu. Niin siinä, kun sä tiedätkö, keskityt siihen, että sä pysyt siinä penkissä, etkä niinku hypähdä sen toisen vieruskaverin syliin, niin mä voin sanoa, että sä pysyt täysin hereillä, oli sit 6 tai 8.

0: tiedätkö, tässä niin kuin kesällä tulee kierreltyä ehkä, jos aikaa on, niin tavaratalojakin enemmän. Ja sitten kun aikaa on, mä en tiedä miksi mun puhe hidastui myös, mutta sä ehkä tulee... Mä oon sen, niin tulee nettikauppoja selattua ja tehtyä ostoksia silleen sattumanvaraisesti. Tiedätkö, sä näet tuolla, sä kävelet, sulla on lomapäivä monikin, niin saattaa olla, että oh, tuossa on tämmönen kiva kirppumatoori auki. Että käydään muuten pikaseen siinä ja tehdään sitten tämmönen ostos.
1: Niin ja jollain on saattanut hyvällä tsekällä niinku kopsahtaa lomarahat tilille, kun nehän on ylimääräistä rahaa. On. Niitähän ei voi niinku budjetoida mihinkään muuhun. Ne on vähän niin kuin, että ne olisi tipsunut vaan taivaalta.
0: Joo, ihan kuin löytäisi tuosta noin vaan rahaa kadulta. Mm. Niin se on monelle. Mutta nyt siis city.fi kertoo, siellä siis 813 ihmistä ollut tämmöisessä kuluttajatutkimuksessa, joka on paljastanut ja selittänyt sen, että miksi tietyt ostokset kaduttaa aina jälkikäteen ja miksi toiset taas eivät. Ja täällä oli ihan selkeä syy sille. Ja muahan kiinnosti heti, koska mä oon silleen, että säästöjen vuosi. Tänä vuonna Melina Eeva-Maria Mäkelä yrittää myös saada ensimmäistä kertaa rahaa säästöön. Mitkä on ne ostokset, mitkä muakin tulee kaduttamaan ja mitkä sitten on oikeasti vörtti ostaa? Pelko jäädä paitsi jostain tämmöisestä asiasta, kun näet vaikka semmoisen tarjous- tai alekyltin. Että nyt on viimeinen mahdollisuus ostaa joku. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että moni menee juuri sen alelaarin luo, ottaa sen tuotteen ja on silleen, että tämä on just for me. Universumi on tiputtanut tämän tuotteen, minun on pakko se ostaa, koska tässä se on. Ja nämä on usein niitä heräteostoksia. Eli kun sä kierrät siellä kaupassa, kirpparilla, jossain tapahtumassa, jossain missä hyvänsä tavaratalossa, ja sä näet sen, että se on niinku, niitä tuotteita on joko enää yksi jäljellä, tai siinä on vaan sulle jäljellä joku tietty tarjous.
1: Only for you, madam. Only for you.
0: Good price for you, madam. Niin silloin sä otat sen ja tapahtuu heräteostos. Ja heräteostokset on siis niitä, jotka kaduttaa kaikista eniten.
1: No niin kaduttaa. Onneksi ei ole nykyään tullut tehtyä niitä enää niin paljon, koska kun täälläkin uutisessa mä avasin tämän nytte, niin täällä on, että 4 tekijää noussut ylitse muiden, että mistä tämä heräteostos tulee johtuu. Niin siinä on ekana koettu käytännön hyöty, koettu nautinto ostohetkessä, pelko jäädä jostain paitsi, huom, mellu, ja sitten vihreä luottamus, tunne siitä, että ostos on eettisesti tai ekologisesti perusteltu.
0: No, nythän mua kiinnostaa sit sun näkökulma tähän, koska meillä siis istuu täällä studiossa äijä, jolla on ihan oikeasti 4 housut, tasan 1 kengät. Siis sä olet konmarittaja ihminen, et simputtaja, vaan imputtaja. Ja sulla siis, mä en niin kuin millään muotoa koe, että on siis huono asia. Toi on asia, johon mä niin kuin haaveilen, että mä pystyisin, että sä elät niin vähällä tavaralla ja sä et juuri niin kuin turhia ostoksia tee. Niin mitä nyt on sitten, niinku, mikä on sun näkökulma tähän asiaan? Se mua kiinnostaa.
1: No, mulla on ehkä tämmönen 4 kohdan niinku impun 4 tekijää, että mistä voisi syntyä heräteostos.

0: heräteostokset on ne, jotka kaduttaa eniten. Nyt sitten kuluttajien mielestä näin City.fi meille kertoo. 4 vaikuttavaa tekijää nyt sitten Impulta näihin ostoksiin liittyen. Mä haluan ehdottoman paljon kuulla mistä.
1: Joo, tämän uutisen mukaan oli koettu käytännön hyöty, sitten nautinto, pelko jäädä paitsi ja sitten, että se on vihreä luottamus, eli niin kuin ekologisesti. Mutta Impun 4 tekijää on ensimmäinen rahatilanne. Sitten toinen on se, että jos mulla on joku kaveri mukana ostoksilla, niin tietty sen rahatilanne, että pystyykö se paljon lainaa. Sitten mun täytyy perustella mulle, että tarviinko mä sitä oikeasti. Ja se on ihan sama, vaikka mä perustelisin sulle tai sille mun kaverille, joka on mukana. Mutta jos mulle itselle ei tule sellaista fiilistä, että mä tarviin sitä oikeasti, ei ole mitään chanssia heräteostokseen. Ja viimeinen.

0: mä tsekkaan vielä kerran mun rahatilanteen.
1: Mut oikeesti pystytkö sä tohon, että jos sulla on joku kiva hupiostos, mistä sä saisit heti sen nautinnon? Esimerkiksi pystyn. Leikitään vaikka, että sä oot jossain vaikka festareilla ja sit sä oot silleen, että mulla on ihan hiton kuuma tässä. Ja sit sä näet siinä semmosen viuhkan ja sit sä oot silleen 4,90 tai 8 euroa jossain festareilla. Ja sä oot silleen, että tarviks mä tätä myöhemmin? Sä niinku harkitset sen.
0: Joo, joo.
1: Siis mä en tiedä, mitä mun pitää satasella saada samaa kuin mitä sä vedät, koska mä haluun päästä tuohon samaan tilanteeseen. Mä oon tehnyt elämässäni tosi paljon turhia tämmöisiä ostopäätöksiä ja näin ollen nyt kun on säästöjen vuosi, niin en tiedä. Me varmaan jäädään töiden jälkeen vielä Ilmarinkaan tänne jotain tämmöistä taloudenhallintakurssia pitämään.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa päämaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: joka päivä on uusi mahdollisuus ja mun on pakko myöntää nyt, että mä oon löytänyt mun elämään jonkun.
1: Siis mitä?
0: Tai en mitään tiettyä niinku henkilöä, mutta jotain mä oon löytänyt.
1: Anteeksi, kuinka?
0: Ja mä oon tiennyt sen olemassaolosta.
1: Ne?
0: Ja mä kokeilin sitä kerran nuorena.
1: Ne?
0: Mutta mä unohin sen moneksi vuodeksi.
1: Ne?
0: Siis mut nyt se on palannut tänä keväänä mun elämään.
1: Mitä?
0: Ja tää ei ole kukaan elävä, tai tää on elänyt, mutta se ei elä silloin, kun mä syön sen. Nimittäin sushi.
1: Okei! Mä olin ihan silleen, mä olin lähes tästä niinku riveleistä, niin onko tässä nyt jäänyt jotain kertomat mulle? Koska sehän oli ensimmäinen asia silloin, kun se harjoittelu meille tuli, että mä sanoin sulle, että mulle sitten kerrotaan kaikki parhaat juorut ja ekana. Niin mä olin tässä jo nyt ihan loukkaantuneena, että sä oot löytänyt jonkun henkilön, mutta siis tämähän on vielä suurempi uutinen.
0: Mm. Koska sushi on mulle ollut aina tosi vieras. Meillä ei ole ikin ollut sitä niinku himassa silloin, kun mä olin lapsi. Ja mulla on jotenkin jäänyt se geimi ihan kokonaan. Ja mä oon vältellyt sitä myös mun allergian takia, jota varsinkin majoneeseissa on tosi paljon tai niissä kastikkeissa. Mut nyt mä oon alkanut kerran viikossa noin ostaa kaupan valmistiskeiltä, kun on semmosia niinku NS-miniravintola vai miskä niitä sanotaan. Niin mä oon ostanut semmosia, siis mä oon rakastunut.
1: Onko se niin kuin elämä on siinä on kaikki, mitä tarvitset?
0: Tämä on vähän niin kuin rakkauden kevät tai rakkauden kesä, mutta se ei vaan kukaan henkilö, vaan se on niin kuin valmis sushi.
1: Siis toi on kyllä uskomaton juttu, miten ihmisillä syttyy toi rakkaus tuohon sushiin. Ja monilla se on vielä tosi vahva. Mähän olen itse aina ollut sitä mieltä, että sushi is not for me. Mm. Että mä en pidä yhtään. Mm. Ja mullehan tosi pitkään kaikki toitotti sitä, että sä et ole vaan maistanut tarpeeksi hyvää.
0: Niin.
1: Sä et ole löytänyt sitä oikeaa vielä. Että sä oot syönyt sushia, mutta sä oot syönyt niinku paskaa sushia. Ja sit mä olisin, että mä en niinku usko tota, että musta se maistuu se raaka kala jotenkin. Se on niinku ihan horror. Että ei, mulla tulee niinku oksennusrefleksi immediately. Ja sitähän mä jouduin itse sanomaan kanssa nyt ja tulla takaisin sanojeni kanssa tähän studioon ja kertoa tässä alkuvuodesta sen, että kyllä se vaan näin on. Siis että mä jouduin itsekin tämmöisen tilanteen äärelle, että mulla oli ihan hirveä nälkä. Mm. Ja sitten poikaystäväni raijas mut tämmöiseen vähän heittomerkissä fansimpään, hienompaan sushi-ravintolaan. Ja siellä sitten, tiedätkö, kun hirveässä näläs vetelin.
0: Jep.
1: Ja yhtäkkiä olin tälleen, että aha, nythän mä sit ymmärränkin tämän geimin. Toki mä dippaan sitä ihan siellä soijas ihan hirveästi. Että
0: se on tärkeä se soija.
1: Se on tosi tärkeä. Mutta toi on jollekin niinku tosi vaikea ollut ymmärtää, että siitä ei ihminen pidä. Ja toki mä ymmärrän sen, koska mäkin syönyt sitten vähän niinku huonompia ilmeisimmin aiemmin. Mutta tämähän on nyt sun uusi rakkaus. Ja tiedätkö, kun sä pitkästä aikaan tähän nyt pääset mukaan, niin tiedätkö, kuinka paljon sulla on nyt sit käytävänä näitä paikkoja?

0: Impu tuossa kertoo, että hän on nyt löytänyt uudelleen nuoruutensa jälkeen rakkauden tähän sushi.
1: Se oli vaan kerta harhailu.
0: Missä ai silloin nuoruudessa?
1: Joo, mä kävin kerran jossain buffassa, missä oli sushi, ja mä olin silleen, että tää on hito hyvä, ja sit mä en syönyt sitä 10 vuoteen.
0: Onko se yleensäkin tommonen, että sä löydät jotain hyvää, niin sä oot silleen, että no mitäpä sitä turhaa nyt sit kuluttamaan heti loppuun säkin rakkautta siihen asiaan?
1: Kyllä sä tsennaat, että vuodet on ollut tuulisia, ei tässä niinku kaikkea ole kerännyt.
0: Niin, säkin niin tuulispää.
1: Mut mulla vaan liittyy tähän sushiin yksi ongelma. Sushipuikot.
0: Ei turhaa niitä. En mä kato edes käytä.
1: Syöt sen ne sormi vai haarukalla?
0: No en syö sormi, mutta haarukalla. Mä aina pyydän sen haarukan, kun siis mä oon vaan jotenkin oppinut sen, että sen voisi harjoitella. Mm. Mutta turhaan sitä omasta elämästään tekee entistä vaikeampaa kuin mitä se jo on.
1: Osaat se neuloa?
0: En. Näytäis niin. Siitä, että osaanko niin. Mä neuloa? Niin. En mä nyt harjoittele neuloonkaan. Oon mä sen kerran kokeillut. Ei ollut mun juttu. Yhdestä piposta tuli kaululiinan näköinen.
1: Mutta kun mä oon tämmönen moderni mies, mä haluan kehittää itteeni, niin arvaa mitä mä tein eilen, kun mä kävin tosiaan hakemassa sushi valmistiskiltä ja sit ei ollut semmosia haarukoita ja sitten mun täytyy syödä niin kuin on the go, niin mä joudun ottaa ne puikot.
0: Okei.
1: Sen jälkeen mä oon niin kuin moderni mies, niin mä tein niin kuin vuonna 2026 miehet tekee, jos ne ei osaa jotain asiaa, tiedätkö mihin ne menee?
0: No.
1: YouTubeen. Kirjoitin How to use sushi sticks.
0: Et kattonut YouTubesta videoa.
1: Ja mä monta kertaa otin sen otteen. Ja mä yritin. Mä sain 2 ekaa palaa syötyä niillä tikuilla sillä lailla oikeasti. Mä löysin sen touchin, kunnes mulle tuli se tunne, että nyt mä osaan tämän. Sen jälkeen pakka levisi ihan täysin. Ja lopuksi se meni siihen, että mä niinku laitoin kun kanavartaa se tikku. Mä laitoin siihen sushi keskelle sen näin sen tikkuun ja sen jälkeen mä aloin suuhun. Ja mä olin silleen, että näin tää toimii.
0: Joo, mutta toihan on just se, että sit kun sä saat liiallisen itsevarmuuden johonkin juttuun, vaikka johonkin tiiäks korttipeliä, aloittelijan tuuria, alat sitä pelaamaan, niin sit sen jälkeen heti kun sä oot niinku saanut ne ekat kehut ja voittanut jonkun ekan pelin, niin sen jälkeen alkaa se pakka levi. Ja niin sit ja menee hommat ihan vihkoon.
1: Niin, ja mustakin tuntui, että kun mä sain ne 2, tiedätkö, syötyä sillä hienosti, ne oli niinku siellä puikkojen välissä, niin sen jälkeen karma is a bitch ja ne sustit rupesi kettuilemaan mulle.
0: Joo, ja todellakin jatkossa, niin jos ei haarukkaan, niin vedetään sitten käsiin. Ei me nyt aleta niin kuin tässä enää uudelleen mitä YouTube-videoita katselee. Itse asiassa tämä todistaa mulle myös sen, että ihan turhaan mä tätäkin asiaa olisin erikseen harjoitellut. Koska silloin, tuossa nyt on muutama vuosi sitten, kun olin ekaa kertaa poikaystäväni vanhemmilla ja siellä sitten susia syötiin ja oli sitten jotain tämmöistä vokkia siinä myöskin kyljes. Mm-hmm. Niin mä otin siitä sitten niin kuin silleen, tiedätkö sä, halusin näyttää, että osaan, niin otin ne puikot ja sitten poikaystäväni vaan repesi siinä ja sanoi tälleen, että hän sä puikoilla saa syö, että miksi otit noi puikot. Ja sitten mä olin silleen, että kyllä osaan. Niin kuin vähän tiuskasin takaisin silleen, että tuli tiedätkö semmoinen kapina. Että kyllä osaan. Nyt kun sä sanot mulle, että en, niin todellakin osaan. Ja mä toistelin niiden kanssa sen koko ruokailun. Ei tullut, ei lasta, ei paskaa siitä touhusta. Niin mä totesin vaan, että ei ole enää mulle. Että jatkossa mä vaan otan kieltisesti sen haarukan tai syön käsin. Enkä osaa, enkä opettele. Ja Imppu,
1: no.
0: Mun on kyllä silti niin kuin se, että vaikka me nyt todettiin, että ei tullut mitään tästä niillä puikoilla, niin mä arvostan silti ihan sikana sitä, että sä yritit.
1: Kiitos. Mä oon ylpeä itsestäni. Ja vaikka mä en vielä onnistunut, niin joku päivä mä nauran ja syön sushia puikoilla.
0: Ja Harrit sanoo, että nyt ryhtiä ja opettelemaan. Menkää lomalle Japaniin, niin on pakko oppia.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Nyt on Yle uutisoinut siitä, että uusi vesipuisto Raisiossa kärsii myöhäisillan salauimareista. Puistoa on jouduttu jopa sulkemaan luvattoman käytön takia.
1: Eli jengi ei halua maksaa, vaan ne menee niinku sitten, kun on sulkuaika ollut.
0: Tässä on myös ollut se, että ehkä nuoret ei myöskään kehtaa mennä tommosiin pomppimaan ja hyppimään ja leikkimään, kun ne on vähän niin kuin lasten paikkoja. Tai ne voidaan mieltää, vaikka mä voisin aikuisena ihan hyvin mennä tommosen, mietin vesitrampoliini.
1: Ihan täydellistä. Olisi
0: hauskaa.
1: No ja mä oon unelmoinut myöskin tälleen, että sit kun mä täytän nyt seuraavaksi 28, niin mä haluan mennä tommoseen tramppapuistoon myös viettää näitä mun syntymäpäiviä. Niin mä oon sitä mieltä, että noi leikit kuuluu ihan samalla aikuisille kuin lapsillekin, että anti mennä vaan. Mutta tohon mä kyllä sanon sen, että tos voi olla myös edellä mainittujen syiden lisäksi se, että näihin tämmöisiin vesihuvipuistoihin, sun muihin tämmöisiin, niin mennään sen sulkuajan jälkeen, niin se semmoinen adrenaliinin haku ja se, että hakee semmoista pientä haastetta elämään ja semmoista, että tiiäks, kesä, jolo, rebel. Ja voin omasta kokemuksestani sanoa, että...
0: Että?
1: No en ole mennyt vesihuvipuistoon luvattu.
0: Vaan?
1: Mutta rikos vanhentunut, mutta nuoruudessa, siis just nimenomaan, niin saattoi olla, että monillakin lahtelaisnuorilla oli tapana esimerkiksi yön puolella. Sitten kun tiedätkö sä yötön yö ja valosaa ja näin, niin sai sitten semmoisen päähänpistoksen, että menee vaikka just johonkin tämmöiseen suljettuun maa-uimalaan tai johonkin muuhun silleen sen sulkuajan jälkeen. Ja mä oon yksien häiden jälkeen tämmöisellä niinku jatkoporukalla, niin vielä painettiin kyllä ihan kapakkaankin siitä, mutta sitten sen baarin jälkeen niin saatiin semmoinen idea, niin kuin usein tämä tulee, mikähän on hirveän vaarallinenkin, että mennään uimaan. Usein se on rannalle, mutta kenen idea sekin oli, että mennään sitten sinne maa-uimalaan? No mentiin. Siinä semmoiset isot aidat tietenkin ei pääsy kielletty. No mitä tekee nuoret? Siinä vaiheessa kiipeä yli tietysti. Nuorilla vetreillä jaloilla, kun silloin vielä oli niitäkin, että ei nykyään tämmöiset kankeet salimakejalat, niin eihän ne pääsisi minkään aidan yli. Niin ei mitään kuule, siitä paineltiin sitten ja oli ihan hauskaa, mukavaa. No, sitten tuli tietysti sit siihen joku tämmöinen vartiointipalvelu, tuli siihen pihaan ja kertoi,
0: no
1: että asiattomat lähtee nyt sitten saman tien veke ja menee täältä. Lähettiin ja meikäläinen viimeiseksi sitten kiipeä sen aidan yli. Takaisinpäin tietysti pois sieltä. Vedän aivan jäätävät pannut. Mun niin kuin noi housut tai noi, niin jää kiinni siis siihen aitaan, repee perseestä. Mä painan siellä sitten yötön yö valosaa. Niin kuin reikä niissä housuissa, kaikki näkyy, niin painelen niissä sitten siellä menemään ja ihan jäätävät mustelmat joka puolella, tiedätkö, ihan niin kuin, no kirjaimellisesti persen ruvella, niin sen jälkeen en ole mennyt näihin.
0: Tänä kesänä ei ole tuota niin suunnitelmissa.
1: En ajatellut mennä, ees, että on kerran kokeillut, ei välttämättä ollut mun juttu.

0: Imppu ja Mellu sun seurana. Aikku siis tosiaan tällä hetkellä lomalla. Imppu kertoi tuossa nyt sitten tämmöisestä vesipuisto-ongelmasta. Siellä on nyt sitten se, että jengi käy sulkuajan jälkeen. No, no.
1: Nyt
0: ei
1: etenkin,
0: hyvä.
1: Nyt etenkin uudessa vesipuistossa, mikä on avattu tuonne Raisioon, niin se on kärsinyt näistä myöhäisillan salauimareista. Ja puistoa on jouduttu sulkemaan luvattoman käytön takia. Suurin huoli täällä kerrotaan, että on ilkivalta ja turvallisuus. Puisto on syvässä vedessä eikä yöllä ole valvojaa.
0: Ja tässähän on nyt tämä, ja mikä pitää ymmärtää, on se, että jos nyt vahinko käy, että portit aukeaa sulkuajan jälkeen jostakin syystä.
1: Tai niitä yli kiivetään.
0: Niin. Niin, ei vedetä sitä hommaa persilleen. Kato, kun sit muiltakin menee se ilo. Että jos sä siellä ilkivaltaa teet, niin ymmärräksä, että se voi olla jollekin yrittäjälle ihan vitsin iso tappio. Plus sitten, että mieti, kun siellä on seuraavana päivänä joku lapsiperhe unelmoinut koko vuoden, että pääsee sinne kuule kesälomareissulle, niin se menee kuule kaput niiden retki.
1: Siis täällä on ihan painavaa faktaakin. Tiedätkö paljon tommonen yksi kumipatja maksaa, mikä kelluu veden päällä? Sellainen
0: ei
1: iso.
0: Mitään hajuu. Siis mä oon tietysti ostanut näitä jostain Alaniasta. Tällaisista pakettimatkalta.
1: Okei, ei puhuta ihan sellaisista uimapatjoista.
0: Ei puhutakaan mutta että...
1: Kyllä mä tiedän, että sä ymmärsit. Mutta 70 donaa. Mieti.
0: 70 000 € ilmapatjasta. Me aletaan tekemään ilmapatjoja, Ilmari. Me aletaan muuten tekemään ilmapatjoja.
1: Joo, kyseltiin tuossa huomiseen myllyyn noita aiheita, että missä voitaisiin kisata, niin ei näköjään missään, koska me ollaan huomenna ilmapatjatehtaalla. Mellun ja Ilmun impapatjat.
0: Joo, siellä me ollaan hommissa ja ei tarvitse kysellä, että jos joku ihmettelee, missä ollaan huomenna kello 2–5, niin me tehdään ilmapatjoja. Jäätävä hinta, siis mieti. Ja sitten kun siihen muutaman reijän teet, niin se on kuule, mä sanon, että... Kunen.
1: Onneksi sä et ole Mellu vielä sortunut tohon, eikä ollut tämän kesän suunnitelmissa, koska Raisiossa yrittäjät uhkaavat tunkelijoita 200 € laskulla, jos siellä ollaan niin kuin luvattomasti tai siellä tehdään ilkivaltaa. Mä olin aika sillä, että 200, että tossa menisi Mellunkin kesäbudjetti uusiksi.
0: Joo, meni.
1: Ja Impulla menisi niin kuin ulosoton puolelle todennäköisesti. Mutta sitten jos mietitään, että 70 tonnia, okei, niillä on vakuutukset ja muut, mutta toi 200 €, niin se on kuitenkin semmoinen raha, että siihen ei kaikkien maailma kaadu. Että toi voisi olla paljon enemmänkin. Mun mielestä tonni. Uhkailkaa tonnilla.
0: Joo, mun mielestä nyt niinku uhkailut isommaksi.
1: Joo.
0: Tai siis en tarkoittanut sitä, että ovelle tarvii mennä, mutta että niinku hintalappu isommaksi ensinnäkin.
1: Joo, joo, kyltit vaan, että se on 2 000 lasku.
0: Ja sitten riistakamera.
1: 3 000, 4 000, 5 000.
0: Ja jos ei valvontakameroita ole, niin sitten ne riistakamerat. Tai jotkut tämmöiset kamerat sinne, että saadaan. Ja sitten aika usein ihan uutisissa näkyy näitä, että tiedätkö, kun jostain on pöllitty jotain, niin laitetaan ihan pokalkuva siitä, että kuka on pöllinyt. Mä en tiedä, onko se sallittu, mutta kyllähän näitä näkee, tiedätkö välillä.
1: Näkee.
0: Että jos tunnistat tämän, niin ilmoita poliisille. Niin mun mielestä siis se olisi ollut täysin hyvä opetus esimerkiksi meikäläiselle silloin, kun mä sinne maa-uimallaan luvatta nuorena kiipesin. Että jos siitä olisi saatu salakuva lehteen, että meikäläinen on siellä perse pystyisi kiipeämässä, kun housut repäs, niin jos se olisi ollut siellä niin kuin lehden kannessa, niin kyllä mä sanoin, että siihen olisi niin kuin loppunut ne käynnit ja olisin oppinut niin kuin kantapään kautta.

0: kyllä se vaan näin on, että tiiäksä, mäkin olen koko elämäni saanut sit runtua sit näistä mun tatuoinneista.
1: Mm.
0: Ehkä en nykyään tietysti vähemmän, mutta kyllä mä koen, että niinku, ehkä vanhemman puoleiset sukulaiseni niin ei ole niin arvostanut. Et muistan, että esimerkiksi edesmennyt mummoni sanoi, että hirveät kissan riimuja oot ittees ripustanut.
1: Kissan riimuja?
0: Joo. Ja no ei siinä mitään. Tokihan mun sitten ensimmäinen tatuointi oli esimerkiksi niin kuin häneen viittaava, kun hän sitten oli edesmennyt ja tärkeä ihminen mulle toki. Mutta ylipäätänsä tosi monihan edelleen, vaikka on vuosi 2026, niin kuulee näistä tatuoinneista sitä, että tiedätkö, kun menee käymään vaikka jossain sukuloimassa tai ylipäätänsäkin jossain joltain, niin saattaa kuulla, että ihan tuommoista merirosvohommaa ja että mitä säkin tommosia ja sä tuut noita vielä katumaan ja kaikkea muuta.
1: Joo, mulle yleensä on niinku vähän punainen vaate toi, että sanotaan, että sä tuut niitä katumaan. Niin missä vaiheessa? Tuleeko se mukaan? Joo, mä ymmärrän, jos otat jossain niinku hästä kännis ja läpäli jossain Alaniassa jonkun, että se tatuoi, niin, mutta kyllä niitä yleensä tatuojat on myös aika vastuullisia siinä, että ei ne tee mitään, jos ne aistii sus epävarmuutta tai että sä et ole suunnitellut kunnolla.
0: Niin on, ja siis kyllä

0: Mä niin kuin tiedän, että mä oon ottanut tämmöisiä hupitatuointeja myöskin, mitä on heittomerkeissä vähän katunut, mutta ne on myös sen takia niitä hupitatuointeja, että mä oon päättänyt silloin ne ottaessani, että näitä niin kuin mä voin katua, mutta siinä ne tulee nyt lopun elämäni olemaan, että yhtäkään en aio poistaa. Mutta se on kuitenkin näin, että moni tatuointi voi tuolla maailmalla ja joillekin ihmisille viestiä jotain aivan muuta, millä merkityksellä sä ikinä ootkaan ottanut sen. Esimerkiksi mä katoin tuossa nyt muutaman, kun Ilta-Sanomissa oli tämmöisiä tatuointien merkityksiä maailmalla. Niin tässä oli aika tämmöisiä niin kuin samaistuttavia ja kaksi kappaletta, mitä iteltänikin löytyy, niin en todellakaan tiennyt, että joku voi näistäkin ajatella näin. Esimerkiksi ruusu kiedottuna piikkilankaa. Se oli ihan yksi näistä ensimmäisistä tatuoinneistani, mitä mulla tuolta nilkasta löytyy. Piikkilanka kuvastaa kohleita, eli sitä, että on ikään kuin jumissa. Vuosituhannen taitteessa Suomessa suosittiin tatuointia, jossa ruusu oli kierrottu piikkilankaan. Tässä asiantuntijat kertoo, että muinoin tämä oli yleinen rikollisliikojen tatuointi. Kukkiva ruusu kuvasti itseään jengin jäsenenä ja piikkilanka vankilan piikkilanka-aitaa. Se merkitsi sitä, että vankilan muuretkaan eivät estä kuulumasta jengiin.
1: Oikeasti.
0: Ruusu on suomalaisten keskuudessa yleisin vankilatatuointi.
1: Mulla ei ollut tästä mitään haju. Mä oon nähnyt paljon ruusuja, mutta tosi paljon mulla tulee kyllä mieleen, että mä oon nähnyt ruusuja olkapäissä ja niin kuin naispuolisilla henkilöillä.
0: Joo, ja eikö se ole niin kuin ihan tämmöinen yleinen tempparitatuointikin, että jengillä on tässä niin kuin kämmenessä siis joo. Ruusu. Niin tässä on, että esimerkiksi sukeva ruusu, eli niin sanottu hörhäruusu, on merkki siitä, että on saanut pitkän tuomion, jonka on suorittanut sukevan vankilassa. Että jos joku nyt on nähnyt mut tuolla painevalla tämä ruusu piikkilanka jalassa, niin tiedoksi, että en ole istunut pitkää tuomiota sukevan vankilassa.
1: Olet kyllä istunut siellä, mutta et pitkää tuomiota.
0: Just. No sitten toinen aika samaistuttava. Multahan löytyy tästä oikeasta kädestä täältä niin kuin sisäpuolelta kättä, hauiksen kohdalta. Se toki saattaa olla,
1: että järjettömän kokoisen hauiksen kohdalta.
0: Järjettömän kokoisen palan kohdalta. Niin kaksi pääskyä. No mullehan se on tarkoittanut minua sekä pikkuveljeäni. Ja. Se on ollut se merkitys kaikilta toinilta. Ei toki mullakaan merkitystä, mutta tällä on. Niin pääsky on yksi tunnetuimmista merimiestä tuonneista. Aikoinaan se on ollut tatuointi, joka on pitänyt ansaita. Pääskyn ottaakseen merimiehen on pitänyt seilata maailman meriä 5000 merinpenin kulmaa, eli 9260 kilometriä. Niin voin kertoa, että ei ole meressä paljon seilailtu, soutanut on, kerran käynyt elämässäni jahdilla, oli ihan perseestä. Niin ihan vaan ajattelin tälleen varoituksen sanana, että jos käy niin, että sulla nyt joku näistä edellä mainituista tatuoinneista kans löytyy, kun aika monilta löytyy. Niin jos joskus joku ihmettelee, niin tiedät sit tämmösenkin ippelitiedon.
1: Joo, mulla on vaan tommonen pääsky, mikä on niinku kierrottu piikkilankaa ja sillä on ruusu suussa.
0: Joo, sulla on varmaan siihen kans joku muutama pikku story.
1: Kerrotaan myöhemmin.

0: Todella on vaan jälleen kerran hämmästyttävä siitä, että miten niinku kekseliäitä ihmiset on tässä niinku maan päällä asustelevat. Siis kyllä mä oon sanottava, kyllä mä itsekin oon, jos jonkunnäköisiä niinku liikuttamis- ja tämmös niinku kuljetuskeinoja elämässäni käyttänyt. Mutta siis tämä, että jos jotain pitää liikuttaa, jotain tavaraa paikasta A paikkaan B, niin kyllä johonkin se roti pitää vetää. Nimittäin siis juuri tässä paraikaa katoin, että mitäs nyt uutisissa on, niin Ilta-Sanomissa poliisi pysäytti sohvan.
1: Mitä?
0: Siis nuoren kuljettajan laiton matka päättynyt. Hän ottanut tommosen sähköpotkulaudan, halunnut kuljettaa sillä sohvan paikasta A paikkaa B. Siis ihan ei ole mikään semmoinen niinku yhden, kahden ihmisen minisohva istuttava, vaan siis ihan tommoinen kunnon, tiiäksä. Siis tuohon mahtuisi varmaan, mä sanoisin, että niinku 3-4 ihmistä tuohon sohvaan. Ja vetänyt sen silleen niinku sivuuttaan siihen ja istuu sohvan päälle ja ajaa sitä sähköskuuttia.
1: Siis toihan on niinku nerokas, mutta kyllä mä ymmärrän, varsinkin jos sinne on semmoista leveä kuljetuskylttiä, niin onhan toi vähän vaikea ehkä.
0: Niin ja sitten toisaalta kun niinku luin tätä uutista, niin rupesin miettimään silleen, että joo, että kyllähän näitä on niin kuin ennenkin nähty, että erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla siis välillä jossakin metrossa ja raitiovaunussa, niin kyllä siellä on liikuteltu jos jonkunnäköistä lipastoa. Mutta en ole ikinä törmännyt siis tämmöiseen, että joku esimerkiksi vaikka just jotain nojatuolia tai jotain isompaa muuta kuljettaisi näin sähköskuuteilla. Siis sehän on liikenteen vaarantamista, sen takia poliisi pysäyttänytkin. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista nyt, kun Kaarinassa tämmöinen melkoinen näky on poliisilla tullut vastaan, niin on se, että Lounais-Suomen poliisilaitos on kertonut Facebookissa, että ensimmäisen kerran tämä ajoneuvo, siis tämä sähköskuutti sohvineen, on nähty jo lokakuussa 2025. Silloin poliisi ei kuitenkaan tavoittanut koko kevyen liikenteen väylää täyttänyttä kuljettajaa. Nyt kävi toisin ja tällä kertaa kyydissä oli myös matkustaja.
1: Miten ei tavoittanut? Että oliko se vaan saanut jonkun näköhavainnon? Koska jos poliisi itse oli nähnyt, niin sehän saisi se vaikka juosta kiinni.
0: Se on juuri näin. No mutta nyt siis tämä näky, missä, tästä on siis ihan video Ilta-Sanomissa, missä tämä henkilö istuu siis sen sohvan päällä, niin onhan tämä siis huvittava. Mutta se, että sä painat tuolla, tiedätkö, autojen seassa niin kuin sohvalla liikkuen, niin kyllä mulla on, siis jos mä itse ajaisin autoa, ja tämmöinen näky tulisi mua vastaan, niin kyllä mulla saattaisi mennä, tiedätkö, pasmat sekaisin, että oleks mä täällä planeetalla vai trippaaks mä?
1: Joo, siis mä rupesin heti ainakin epäilemään itteni, että mitä mun niinku aivoissa. Mutta tärkeähän kysymys mun mielestä tässä on, että onko tää nahkasohva, kangassohva vai keinonahkasohva? Ja mun mielestä tää näyttää kangassohvalta.
0: Tää on kangassohva ja selkeästi myös näyttäisi olevan levitettävä.
1: Se on ikävä sateella.
0: Se on tosi ikävä ja tähän on nähty aika paljon vaivaakin, koska tohonhan on rakennettu tohon sähköskuuttiin tommonen vaneri, jolla se on siis saatu pysymään siinä. Että kyllä se on, näyttäisi nyt kovin siltä, että ei ole pelkästään niinku liikuteltu määrän päästä A paikkaan B, vaan kyllä tässä on keksitty siis ihan uusi kulkuneuvo.
2: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu?

0: Keskusteltiin tässä juuri Ilta-Sanomien uutisesta, jossa siis, joka käsittelee siis tätä Lounais-Suomen poliisilaitoksen Facebook-päivitystä. Tässä siis nuorten harrastamat nämä kulkuneuvojen rakentelut nyt sitten kiinnostaa todenteolla myös siis poliisia, koska muun muassa virkavalta joutunut pysäyttämään tämmöisen sohvan, liikkuvan sohvan. Siis sähköskuuttiin rakennettu siis ihan uusi kulkuneuvo nimeltään sohva. Siis tommoinen kolmen istuttava kangas sohva siinä on ja siellä on ollut matkustajakyydis, joka painanut sitten skuutilla eteenpäin. Tämmöinenhän siis, jos niinku, tavallaan leikin laskeminen lopetetaan tässä kohtaa, että ei naurata tälle asialle, niin toihan on äärimmäisen vaarallista.
1: Kyllä.
0: Ja kaikki tämmöiset, mitä nyt ikinä näet tässä vempaimia jengi keksii ja tekee ja itse rakentelee, niin nehän on ja niissä on aina ne riskit. Mutta sitten tämmöisissä, että liikutaan tuolla myöskin niinku julkisilla alueilla. Tiedätkö sä, kun ihmiset jossain niinku mökkipihalla, jos sä haluat vaikka niinku rakentaa jonkun tai tuunata sun pyörän, niin anna mennä. Mutta sitten kun tuolla ollaan liikenteessä, niin kyllä siinä sattuu ja tapahtuu. Eikä se ole niinku hyvä juttu. En kannusta semmoiseen.
1: No ei, ei. Ja sitten jos ottaa noin niinku sähköpotkulaudat, niin niissähän muutenkin vähän kaiken näköistä vaaratilannetta ne aiheutellut ja jengi on tuolla päivystyksissä niistä. Vähän, mutta kyllä mä arvostan luovuutta aina. Sitä mun on pakko arvostaa, vaikka mä en kannusta, mutta arvostan.
0: On ja mäkin ensimmäiseksi, kun mä tämän uutisen luin ja avasin, niin mä ajattelin, että tällä sohvalla on siis liikutettu jotain tavaraa. Tai että se on haluttu liikuttaa tämä sohva johonkin määränpäin, että se on ostettu vaikka tiedätkö, jostain netistä. Ja ei ole ollut autoa, ei ole ollut välttämättä rahaa vuokrata autoa tai jotain muuta vastaavaa. Ei ole saatu kaverilta pakua lainaa ja tässä nyt keksittiin tämmöinen luova ratkaisu sen liikuttamiseen. Niin kyllähän tähän sitten taas, että jos sä jotain vaikka just netistä ostat, tori.fi-stiäksä jostain, niin kyllä sitä on itsekin välillä oltu ongelmis. Siis ei ehkä sähköskuuttienkaan, mutta esimerkiksi viimeksi, kun ostin siis äitini kanssa Torista tämmöisen lipaston, semmoisen aika ison lipaston, niin mä vielä sanoin äitille tälle, että meidän on pakko vuokrata joku paku. Me ei saada liikutettua millään. Ja sitten tiedätkö se tahdon voima, minkä mä näin hänessä, kun se oli se, että kyllä me saadaan se tonne mun autoon. Mä katsoin sitä autoa, mä katsoin äitiä, mä sanoin, että onko sä ihan varma? Sanoin, että kyllä mä oon. Ja sieltä kun me sitten jostain 7.-8. kerroksesta sitä lähdettiin rajaamaan, no siinähän meni ne laatikot ihan paskaksi. Saatiin se kuitenkin sitten tämän myyjän avustuksella, tiedätkö ihan vielä persekeissi pyytää sitä myyjää siinä ostotilanteessa, että voiko auttaa tämän kantamisen, eihän me nyt Juman kautta saada kahdestaan. Ja sitten kun me se sinne autoon ängettiin kaiken sen jälkeen ja istuttiin sen lipaston kanssa, että se on puoliksi mun sylissä, niin kyllä mä mietin, että ei tämäkään nyt ihan se turvallisin vaihtoehto ole. Ja ei se nyt niin kuin, kyllä me se lipasto perille saatiin, mutta onko ne laatikot, ne vetolaatikot edelleen paskana, niin on. Ja niin kuin, että kyllä tässä niin kuin ihmiset kokeilee noita eri, mutta että jos on tommosia isoja, mitä pitää liikuttaa, niin siinä kohtaa kun miettii, että onko tässä nyt se tein itseä säästin ratkaisu, niin se ei välttämättä ole ensi paras.
1: Niin, että uhrataanko me tässä niin kuin meidän terveys, muiden terveys ja se itse tuote, vai vuokrattaisiko me tai kysyttäisikö lainaa pakuja, otettaisiko pumppukärryt, niin ehkä jälkimmäinen vaihtoehto.
0: Kyllä.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Imppu ja Mellu täällä. Yleensä WhatsAppin kautta pääset tosiaan messiin ja seuraavaksi halutaankin kuulla siis ihan mielipiteitä. 044-421-6888. Jos koet olevasi semmonen niinku cold bitch ja niin sanotusti kylmä jätkä, niin vinkki vitosia otettais nyt sitten talteen, koska no mä nyt en sano, että mä haluaisin olla mikään kusipää. Tai semmoinen niin kuin ärsyttävä ja raskas, mitä mä normaalisti noin niin kuin muutenkin olen. Mutta mä koen, että mulla on ongelma iso sellainen ollut jo pidemmän aikaa, 27,5 vuotta. Ja se on siis se, että mä olen overseeraaja. Jaan liikaa asioita elämästäni. Toki tässä työssä se on ihan hirveän hyvä, että ei ole semmoista omaa yksityisyyttä. Että puhun kuitenkin työkseni. Mutta noin niin kuin yleisesti arjessa tuiki tuntemattomille, niin välillä se koituu ongelmaksi. Ja näin oli myös eilen. Koska mä oon nyt ajatellut ja pohtinut tässä sitä, että voisiko mä helpottaa mun elämää tämän mun oman harrastukseni, eli kuntosalin suhteen niin, että mä ottaisin tämmöisen kesäsopimuksen mun läheiselle kuntosalille, mikä on mulle täysin uusi, mutta se olisi vähän lähempänä kuin se, missä mä normaalisti käyn, että mun ei tarvitse mennä niin kuin Jumalan selän taakse aina sitten viikoittain matkustaa. Että se olisi siinä, niin kuin tiedätkö, mietin mullakin sitten 3 viikon päästä lomaa, niin se olisi sitten helppo siinä sitten käydä vaan treeni tekee. Siihen lähelle, ehkä noin vähälle kilsa jopa kodista, niin et ei pitkä matkakaan. No ei mitään, mä sit kävin eilen töiden jälkeen tekemään sinne tämmöisen pienen niin sanotun tupatarkastuksen.
1: Tutkimusretken.
0: Joo, että onko siellä tiiäks, kaikki silleen laitteet, mitä mä haluan ja minkälainen se on ylipäätänsä, onko se niinku kannattava, mikä se tarjous sinne nyt on täksi kesäksi, pitääkö sitoutua ja kaikki tällaiset asiat tietenkin. No siellähän oli mulla sitten respassa tämmöinen oikein mukava leidi vastassa.
1: Joo. Yeah.
0: Ja hän oli sitten, että hei ja milläs asialla ja näin. Ja mä en jotenkin heti tajunnut, että miksi se katsoo mua niin oudosti. Mutta sitten mä tajusin, että niin tosiaan, mähän on tässä nyt varmaan vartin vetänyt tätä omaa monologia. Eli mä alan selittämään sille ummet lammet ja oon tässä muuten ihan asunutkin tässä kyseisessä rakennuksessa joskus. Että ihan kivat tilat ootte tänne saanut nyt sit aikaiseksi ja selitän siinä, minkälainen mun nykyinen tilanne on. Miksi mä tulisin sinne nyt täksi kesäksi ja miksi se olisi mulle hyvä ja kyselen niistä tiloista, kerron mun nykyisestä.
1: Ja sukulaisten kuulumiset ja kaikki siis.
0: Joo,
1: niin kuin,
0: ja kerroin,
1: puolison että kuulumiset. Joo. Ja siitä, että milloin Martin Tertun kalakukon pojan siskon serkku pääsi ripille. Ja
0: joo, ja miksi se olisi mulle niin hyvä, että sitten niin kuin puolisollenkin olisi kiva, että en tuli saan 9 tilalla kotiin, vaan sitten toisin vähän aikaisemmin, kun tämä on tässä niin kuin lähelle, ettei tarvitsisi matkustaa sinne kaukaisuuksiin. Ja mä katson sitä sen ilmettä, ja sitten se on vaan silleen, että joo, eli onko sä kiinnostunut tästä sopparista vai et? Ja sit mä niinku tajusin, että kun tää mun selittely vaan jatkuu ja hänen silmät menee kuin hedelmä pelissä siinä, niin mä yhtäkkiä ymmärsin jotain tästä mun ylijakamisesta elämässä. Ja mä tajusin siis, okei, nyt ei mennä deepiksi, mutta mä sanon silti, että mä ymmärsin, että tää on tiiäks varmaan joku lapsuuden tai joku tämmönen nuoruuden trauma. Että joissain tilanteissa, missä mä oon yrittänyt selittää jotain, niin mua ei ole ymmärretty. Tai mulle on naurettu, jos mä oon yrittänyt kertoa jotain, jonka vuoksi mä kerron niin juurta jaksaen aina asioita. Ja ironista toki nyt se joo, että puhun työkseni
1: niin
0: sitten. Mutta sähän oot, Imppu, tommonen cool. Ja sä et niinku turhaan kainostele, etkä juuri mielistelekään, et juuri selittele.

0: meet silleen suoraan asiaan, niin mä haluan nyt tänä kesänä oppia tästä ylijakamisesta pois, jotta muillakin olisi helpompi olla. Niin mun kysymys on hyvin yksinkertainen. Miten olla kylmä jätkä?
1: Mä kerron sen sulle ihan seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Mellu tuossa kyseli äsken, että miten olla vähän kylmempi tyyppi, kylmempi muikkeli Mellun tapauksessa ja miten päästä oversharaamisesta eli ylijakamisesta oikein pois, niin mulla olisi kyllä Mellu sulle nyt muutama vinkki.
1: Hei, ja mä haluan tämän kuulla, koska sä oot semmonen myöskin, että mä koen niinku, että sä oot hirveän hauska ja empaattinen, mutta sä osaat niinku sen taidon, että sä et jaa liikaa, että sä vaikutat siltä, että sä oot niinku cool.
0: No, mulla on se etu, että mä oon suomalainen mies ja mehän ei jaeta. Mehän niinku hukutetaan itsemme mieluummin.
1: Sä oot juro.
0: Juro.
1: Suomalainen mies, perkule.
0: Mulla on vaan ainoa se, että mä en osaa tehdä mitään mun käsillä. Yhtään puutyötä, aina peukalo keskellä kämmentä. Mutta miten olla kylmä jätkä on Mellun kysymys.
1: Mä haluan siihen vastauksen. Anna mulle vinkit.
0: Ensimmäinen. Älä vastaa viesteihin.
1: No se on jo hoidossa.
0: Sä jätät luetulle, paitsi impulle työasioihin vastaat.
1: Yes.
0: 247.
1: Se hoituu.
0: On välinpitämätön, ei näytä tunteita. Älä näytä sun tunteita. Oot kylmä. Poker face, niin kuin Lady Gaga sanoi.
1: Okei, poker face. Ja toihan on hirveän vaikea. Mä elän suurien tunteiden kanssa. Eli mun vaan pitää olla se, pitää se resting bitch face. Eli jos mä nyt meen kaupan kassalle, niin mä oon tälleen terve.
0: Just näin. Ja pidä toi sama. Jos joku itkee, niin et lohduta, vaan sano, älä itke.
1: Herra Jumala, eihän mä tohon pysty.
0: Sun tavoite on nyt olla kylmä.
1: Ai, mä oon tälleen, että älä itke. Herra Jumala.
0: Älä itke. Ja sitten jos sun täytyy tehostaa, niin voimasana siihen väliin. Sitten, vastaat sellaisia ärsyttäviä. Jos joku sanoo jotain vaikka, että onpa kaunis sää, niin sä vastaat, kysyks joku?
1: Eikä, toi on kyllä kusipäivä.
0: Joo. Tai joo. Sitten sä voit olla sillai, viimeis kun tarkistin, niin sun ammatti ei ole poliisi eikä mun poikaystävä. Älä kysele.
1: Okei! No toki, ton voi sanoa kaikille niille, jotka pyytää treffeille, eli kahdelle ihmiselle.
0: Ja koska mä oon journalistinen, en vuoden journalisti, enkä lähelläkään sellaista, mutta on kuitenkin tehnyt vähän taustatoimitusta ja käynyt meidän toimistossa kyselemässä. Ja satuin törmäämään Viki ja Köpi-showsta tuttuun audiovelho Kaisaan. Mä kysyin häneltä, että miten olla kylmä jätkä. Niin hänen ensimmäinen vastaus oli, lyö.
1: Siis herra Jumala.
0: Me ei kannusteta väkivaltaa. Tämä on yleensä päivän virallinen kanta.
1: Joo, ei todellakaan. Me ei kannusteta siihen. Mä en tiedä, mitä, onko se tavannut oikein Kaisan vai onko se tavannut
0: johonkin. Näyttää kiltiltä, mutta ehkä toi menee vitsin puolelle. Mutta sitten hän sanoo näin myös, että kylmä jätkä myös pystyy toimimaan, jos on silleen vaikka tulipalo, ei juokse ekana pois.
1: Eli siis on niinku rohkea. Kyllä tässä on aikamoisille vinkeille, että jos mun nyt koko kesä pitää tätä kylmän jätkän titteliä tässä kantaa.
0: Tämä on ehkä se, mitä mä en haluaisi sanoa sulle, mutta sovitaan, että Kaisa sanoo tämän sulle.
1: Joo.
0: Kylmä Mellu on myös vähäpukeinen, eli kylmä, eli ei pue tarpeeksi.
1: Eli mä tuun jatkossa alasti töihin. Jos joku itkee, en lohduta, en juuri puhu mitään. Heitä vaan ärsyttäviä kommentteja väliin. Ja tarvittaessa, jos tulee, niin lähden pois.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: sanon näin, että välillä me tarkkaillaan muita ihmisiä, niiden eleitä. Mä oon ainakin semmoinen tosi ylitulkitsija ja niin kuin koen, että luen tosi paljon ihmisten vaikka niin kuin kasvoista. Jos mä käyn jotain keskustelua vaikka, esimerkiksi vaikka sun kanssa, Simppu, tai ihan kenenkä vaan, ihan tuolla vaikka kaupan kassalla jonkun kanssa, niin kyllä mä tulkitsen ja niin kuin ajattelen, että onks näin, että kun se teki nyt noin, niin tää on merkki siitä, että toi niinku tykkää olla mun seurassa, tai sit nimenomaan, että se ei tykkää olla mun seurassa.
1: No kokeillaan, sano esimerkki. Tuleeko sulla mieleen joku mun ele tai vastaava, ja että sulle tulee siitä semmonen, mikä fiilis sulle tulee? Jos mä teen jotain, niin tuleeko sulle joku tietty fiilis?
0: Esimerkiksi vaikka jos me tuossa työpisteellä käydään jotain juttua läpi ja sä alat pyöritellä jotain kynää tai muuta, niin mä huomaan heti, että sä oot hermostunut. Ja sit niinku, jos sä olisit tuiki tuntematon ihminen, niin mä alkaisin heti olla tälle, että onko toi nyt hermostunut mun seurat niinku mistä syystä? Haluatko se tästä nopeasti pois vai haluatko se niinku käydä tätä keskustelua vai miettiikö se, mitä se sanoo seuraavaksi? Mun aivoissa käy tosi paljon ajatuksia, vaikka tämä voi tulla monelle yllätyksenä, että se ei olekaan täysin tyhjä toi mun aivolohko. Niin kyllä vaan, siellä ne kaksi jäljellä olevaa aivosolua kylläkin liikkuu ja tekee paljon töitä. Mutta näin vaan on, että tämmöiset tietynlaiset merkit, mitä usein ihmiset tulkitsee muista, että mitkä tarkoittaisi normaalisti jollekin sitä, että toi ei tykkää tai ei halua jatkaa keskustelua, niin voikin olla päinvastaisia. Yle X kuuluu sulle.

0: Meillä on systeemeitä, meillä on tämmöisiä keinoja, joista me usein päätellään, että pitääkö se toinen ihminen meistä vai haluatko se niinku paeta siitä keskustelusta välittömästi tai ainakin mahdollisimman pian. No näitähän on tämmöiset, kuten nainen.comin mukaan, että tavaroita aletaan räpläämään ja siirtämään syrjään, ensimmäinen. Ja kyllä on pakko sanoa, että jos mä oon keskustellut jonkun ihmisen kanssa, joka alkaa heti siinä niin kuin kahvikuppia vähän vänksläämään ja katsoo, että onko tämä puhelin tässä laturissa ja onko mulla kaikki muistiinpanovälineet tässä ja mitäs toi nyt sitten ja mitäs saiko sä tilattua nyt tämän ruoan ja mitäs sä katsoit sieltä listalta, niin kyllä ei mulla tule semmoinen, niin kuin, että vähän tuolla on rento olla tässä mun seurassa.
1: Ei todellakaan.
0: Mutta tiedätkö mitä?
1: No.
0: Kun keskustelu sujuu ja yhteys toiseen ihmiseen löytyy, ihminen alkaa usein poistaa välistä erilaisia elementtejä. Kahvikuppi, puhelin tai muut pöydällä olevat tavarat saattavat siirtyä sivummalle lähes huomaamatta.
1: Mitä?
0: Eli kyllä vaan, olemme luulleet väärin. Toinen alkaa peilata sinua, tämä on toinen kohta. Eli toinen alkaa vähän niin kuin, että kun sä vähän tälleen alat pyörittelemään hartioita tai sä vähän kohennat sun ryhtiä, niin se alkaakin tekemään niitä samoja juttuja. Niin se on merkki siitä, että se tykkää olla sun seurassa.
1: Mulla on ollut monesti mielessä tämä, että mä voisin kokeilla, jos mä puhun vaikka vastakkaisen sukupuolen kanssa jossain, että mä laitan mun hiukset korvan taakse. Ja että tekeekö se sama. Mä oon muistanut monta kertaa kokeilla tai muistanut sillä lailla, että tänään kokeilet, mutta sitten kun ei niitä kertoa hirveästi ole tullut, niin sitten se on vähän sillä lailla.
0: Niin ja sitten onhan näitä kaikki, tätä nyt ei ollut tämän listalla, mutta tiedätkö näitä, että pitää niinku kolmiossa hakea toisen katse. Että ensin vasempaa, sitten suuhun katsoa ja sitten oikeaan silmään, niin sitten voi niinku selvittää, että et onko siihen niinku romanttinen yhteys siihen toiseen. Mä en ole ikinä ymmärtänyt
1: näitä. Okei, nyt mä tipuin kärryiltä.
0: Tiedätkö, kun mä jotain kolmiota yritän muistaa, oliko se nyt vasen vai oikea silmä, mihin piti katsoa, niin jos sä oot jo yön pikkutunneella jossakin tiskillä, niin mä voin sanoa, että ei todellakaan. Siitä ei tule yhtään mitään yhteyttä muuta kuin, että se toinen lähtee lätkiin. No sitten yksi merkki siitä, että se toinen tykkää olla sun seurassa, niin katsekontakti pitenee. Ensinnäkin mä oon luullut, ja ainakin itse, jos mä katson jotain toista silleen, että mä yritän oikein olla räpäyttämättä silmiä, niin sehän viestii sille toiselle, että toi on ihan hemo väsynyt ja se yrittää vaan kaikin keinoin taistella ja olla tässä keskustelussa mukana. Mutta vaan, se on näköjään toisin.
1: Siis mulle tulee, jos joku katsoo mua pitkään räpäyttämättä silmiä, että toi on psyko tai stalkeri. Ei mitään pahempaa.
0: Et ihan rentolista.
1: Joo.
0: Mutta tämmöiset listaukset on hyviä meille, jotka niinku ylikelaa asioita ja toisten eleitä ja luulee, elää semmoista huijarisyndroomaa, että kukaan ei pidä ja kaikki sit vihaa.
1: Nämä on myös samaan aikaan pahoja, koska sitten ensi kerran, kun mä juttelen jollekin, niin mä mietin nämä kaikki läpi ja sitten mä menen ihan sekaisin. Mä olen, pitikö se, nyt ei se tykkää.

0: Röge ja Shakki, Capri Suni, soi Yle Accessoreissa. Hyvää iltaa. Ella Ossio studiossa suorana Pasilasta ja seuraavat pari tuntia meillä menee yhdessä erinomaisen suomalaisen räpin parissa. Kiva, että oot mestoilla ja tänään saadaan myös vieraaksi studioon Ege Sulu. Hän saapuu mestoille tuossa about puolen tunnin kuluttua. Jos mietit, että ai Ege, että onko se julkaissut uutta musaa vai mikä juttu, niin ei vielä. Viimeisen biisin julkaisusta on reilu vuosi jo, mutta perjantai Ege julkaisee uutta musaa ja mehän kuunnellaan se ennakkoon jo tänään, eli kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla näissä sessareissa. Mutta ai, että miten meni teidän juhannus? Tuu kertoo vaikka Yle Areenan chattiin. Yle Areenasta löydät kuvan kerran tämän ohjelman ja siellä on chatti auki. Voi laittaa myös WhatsAppiin 044-421-6888. Mulla oli ihana juhannus Rukalla Solstice-festareilla ystävien kanssa ja kun ajettiin takaisin sunnuntaina, niin jotenkin autolla ajamiseen sopii täydellisesti semmoinen suomalainen iskelmämusiikki. Ja se meillä soikin kavereiden kanssa autossa koko, mitä siinä nyt meni, 10 tuntia ajaessa takaisin Helsinkiin. Ja muun muassa siellä soi Mamban vuoden 94 ikoninen kappale Valokuvia. Ja sitä siinä fiilisteltiin ja muistin samalla, että ai niin, Jami Falttinhan just julkaisi tästä uuden version. Ja sitten jopa eilen, kun mä olin salilla kaverin kanssa, eri kaveri, joka ei ollut munkaan juhannuksena, niin hän kertoi, että hän oli laulanut juhannuksena itse Mamban Valokuvia karaokessa. Joten Mamban Valokuvia -biisi on jotenkin ollut läsnä mun juhannuksessa, joten totta kai se on läsnä myös tässä Yle Accessorit -lähetyksessä Jami Falttinin muodossa. Tää ei nyt ehkä ole räppiä, mutta koska kyseessä on iskelmää ja räppiä suvereenisti yhdistelevä artisti Jami Falttin, niin antaa mennä tää uusi versio.
1: Vanha

Tämä on niin pikku juttu, mutta samaan aikaan niin iso juttu, että heittää biisin rakenteen jotenkin uusiksi ja ei lopeta sitä johonkin perinteiseen kertsin ja C-osan ja kertsin jälkeen tulevaan outroon, vaan tekee niin kuin Jami Faltin tässä ja lopettaa biisin ihan suoraan tollaiseen verse-tyyppiseen ratkaisuun. Jami Faltin versioi tässä valokuvia biisillä tietenkin Mambaa vuodelta 94. Ja miksi Jami Faltin on tehnyt tämän biisin? No sehän lähti tietenkin siitä, kun erässä radiohaastattelussa Jami Falttinilta kysyttiin, että mikä on hänen karaoke-bravuuri. Ja tämä oli se vastaus. Ja siitä lähti ajatus, että pitäisikö sitä itse sitten versioida ihan virallisesti toi biisi. Ja näin tapahtui. Ja nyt mua alkoi kiinnostaa tosi monen räppärin karaoke-bravuurit. Ehkä tätä pitää alkaa kyselee. Omanihan on tietenkin JVG:n Tarkenee, koska mun mielestä paras karaoke-bravuuri ja karaoke-biisi on sellainen, jonka tahdissa se koko baari tai missä ikinä ootkaan, niin voi laulaa mukana. Sinne ei mennä esiintyä, sinne mennään pitämään yleistä hyvää fiilistä yllä. Ja JVG kyllä saa fiiliksen ylle. Ja myös toi on mun karaoke-bravuuri, toi Tarkenee sen takia, että siinä ei tarvi hirveästi osaa laulaa. Riittää, että muistaa, että Ville on liimaa, nuljaska, jne. Mut mikäköhän on tämän päivän vieraan, eli Ege Sulun karaoke-bravuuri. Mä voisin kysästä sitä häneltä tuossa reilun 20 minuutin kuluttua.

Kuunnellaan kohta uutta Polar Soulia, joka on tehnyt biisin just siitä aivomädästä, mikä tulee somen scrollaamisesta. Ouch. Ja tietenkin on repeat biisinä. Tässä kuussa on, no ei biisi, vaan koko Keijun uusi EP. Avoidant tulossa kohta.

Ai että. Samaan aikaan herkkää ja seksikästä. Tää on Raaka Saga ja joku Jekku. Pensseli ja kanvas, biisi, joka kertoo no just siitä, että sitä niin kuin rakkautta toiseen voi opetella. Ja se on ehkä parasta just silloin, kun on valmis ottaa vähän neuvoja vastaan. Yle-Accessorit on käynnissä Ella Ossian studiossa. Ja kymppiin asti suorana parasta uutta suomi-räppiä. Tänään myös vieraana Ege Sulu. Mut seuraavaksi, ennen kuin soitan sulle Keijun Piika EP:tä, niin mä haluan soittaa sulle DJ Polar Souliin, joka on siis tietenkin ennen kaikkea tunnettu tuottajana, mutta nyt uudella hetki sitten julkaistulla albumilla hän on päättänyt lähteä myös räppäilemään. Nimittäin hetki sitten julkaistu Onko elämä ihanaa, kerro miten rakastat, ihana nimi, albumi, niin se sai alkuunsa tuottajalevynä, joka oli tarkoitus tehdä päätösjaksoksi tällaiseksi tuottajalevyjen sarjaan. Mutta sitten kävikin niin, että kun DJ Polar Soul alkoi kysellä biiseihin fiittejä, niin siinä tuli vähän vastoinkäymisiä ja lopulta hän totesi, että hittolainen, ehkä toisi vaan paljon helpompaa ja nopeampaa, jos mä ihan itse räppäisin nämä mun biisit. Ja näin sit lopulta kävi. Kuuleman tuottajalevyjen työläinvaihe on aina ollut vierailevien artistien saaminen mukaan ja vieläpä samalle aaltopituudelle, niin tässä ratkaisussa sitä ei tarvinnut miettiä ollenkaan. Levy on leikkisä nimeään myöten, Onko elämä ihanaa, kerro miten rakastat. Mutta tämä seuraava biisi on aika semmoinen, no voiko sanoa dystooppinen, ehkä ei, koska tämä nimenomaan kertoo tästä meidän ihan oikeasta ajasta. Ja mä ainakin itse niin kuin tosi somekoukussa olevana ihmisenä jotenkin niin kuin samaistun tähän ja samaan aikaan tämä biisi vähän suututtaa mua. Mutta ehkä se johtuu just siitä, että osuu herkkään paikkaan. Tämä on DJ Polar Soul, Mätänet.

0: Ouch.
1: Day Polar Soul ja Mätäneet soi Yle Accessoreissa. Oikein hyvää iltaa. Ella Ossi studiossa ja hei, chatti toimii. Yle Areenaan voit tulla chattailemaan kuulijoiden kanssa. Yle Areenassa, kun meet siihen etusivulle ja sieltä painat suorat ja scrollailet vähän, istut, scrollaat, Mätäneet, niin löydät tämän striimin. Voit katsoa ihan kuvan kerran meikää ja kohta myös Ege Sulu. Terve vaan Ella Val, Massali ja Blandis, jotka ainakin on chatissa mestoilla.
2: Yle Accessorit. On repeat.
1: Ja ai että, nyt olisi aika kuunnella on repeat -musiikkia, koska joka kuukausi mä valitsen jonkun biisin, joka soi jokaisessa lähetyksessä, mutta tällä kertaa mä en voinut valita vaan yhtä biisiä Keijun uudelta Piika EP:ltä, vaan kuunnellaan sekaisin vähän kaikkea musaa, mitä sieltä löytyy. Ja mun niin kun yksittäinen lempibiisi tuolta EP:ltä heti ensi kuuntelulla oli Avoidant. Ja sitten se hetki aikaa, kun me ollaan se täällä kuunneltu, joten seuraavaksi mä soitan sen. Keijo on tällä hetkellä ehdottomasti yksi kiinnostavimmista nousevista räppinimistä. Ehkä voi jollain tapaa ajatella, että hän on jo noussut hänestä, niin kuin monet räppärit puhuu. Elastinen on shoutoutannut hänet, Röge on shoutoutannut. Mä tiedän moni räppäreitä ja räpin fiilistelijöitä, jotka seuraa Keijun jokaista liikettä tällä hetkellä. Ja se on ollut kiinnostavaa, koska tämä kaikki on tapahtunut tosi tosi nopeasti ja vaikka Keiju on haaveillut tästä, niin se on tuntunut vähän hämmentävältäkin. Ja muun muassa tästä Keiju puhuu Yle Accessoreiden haastiksessa ja toi koko haastis klipattuna löytyy Yle Areenasta. Kannattaa käydä kuuntelemaan. Me päästiin siellä myös vähän ränttäämisen makuun ja mä kerron mielellään kohta lisää, että mistä me räntättiin. Mutta seuraavaksi me kuunnellaan Keiju ja Avoidant on repeatillä Accessoreissa.

Keiju Avoidant. Biisi, joka löytyy hänen hetki sitten julkaistulta Piika EP:ltä. Ja chatissa kysellään, että kuka on messissä, jos perustetaan Keiju Fan Club. Kuule, mä oon ainakin messissä. Musta tuntuu, että mä oon kuulunut kyseiseen klubiin jo pitkään, joten ihanaa vaan nähdä, että tää klubi kasvaa kasvamistaan, eli messissä. Keijun Sessarit haastis löytyy Yle Areenasta ja siellä me päästiin ränttäämisen makuun. Itse asiassa tälleen Pride-viikolle sopivalla tavalla. Koska Keiju kuitenkin, kun hän tekee naisena ja myös seksuaalivähemmistön näkökulmasta näitä biisejään, niin hän saa vähän väliä kuulemma DM:ään sellaisia kommentteja, että hei, että mä niinku tykkään sun musasta, vaikka mä en yhtään samaistu näihin tarinoihin. Ja ehkä vaikka se on niinku tarkoitettu jotenkin kehuksi, niin se on aika turhauttavaa kuulemma kuulla, koska miksi sun pitäisi samaistua kaikkeen taiteeseen, mitä sä kulutat? Itse asiassa vähemmistöt on aika aliedustettuna ja vähemmistöjen tarinat ylipäätään musiikissa, taiteessa, elokuvissa, mediassa, joten se, että sä koet, että sun pitää niinku samaistua tarinoihin, joita sä kuulet ja näet, on itse asiassa aika etuoikeutetusta positiosta tullut kommentti. Ja vaikka sitä ei tarkoita pahalta, niin se on ehkä hyvä tiedostaa. Joten tässä tämmöinen niinku Pride-viikonkin tiedostamishetki ja voi itsekin alkaa miettiä, että mikä onkaan mun syy kuluttaa just sellaista musaa, kun mä kulutan ja voisiks mä ehkä lähteä oman kuplan ulkopuolelle. Jos haluat tästä aiheesta ja muusta Keijuun liittyvästä kuulla lisää, niin mene Yle Areenaan ja tsekkaa Yle X Sessarit haastis. Hei, ihan kohta saadaan myös Ege Sulu studioon. Hän on jo talossa. Mä käyn hakemaan hänet mestoille näillä näppäimillä. Mut mä jätän sut kuuntelee Bailey. Bali, Pali, Paly. Oh my god, taas vaikeita räppinimiä. B-H-A-L-Y kirjoitetaan tää artisti. Ja hän on hetki sitten julkaissut kokonaisen albumin Emotion. Ja nyt hän on pistänyt pihalle tämmösen club-mixin eräästä biisistään. Lähit, tulit, menit, saavoit. Ja kun mä kuulin tän, niin mä olin heti silleen, että mun on pakko soittaa tää myös sulle. Tän jälkeen tulos myös ihanaa R&B-poppi-vibea Tyson Bluelta.

0: niin iloinen, että me saadaan uutta Tyson Bluuta. Mä oonkin odotellut hänet enemmänkin uutta materiaalia. Nyt hän on aktivoitunut viime aikoin tällaisten ihanien suomenkielisten R&B-pop-biisien kanssa. Ja näitä on ilo soittaa Yle Accessoreissa. Tyson Bluun Vibe soi siinä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Ja kohta me kuunnellaan täysin julkaisematonta musiikkia Ege Sululta. Hän on täällä, otetaan hänet ihan just ääneen. Tulos myös haastiksen jälkeen Varomato, Riski ja Kullervo oikeel jalalla. Nyt ei siis kannata lähteä mihinkään, koska me saadaan ihan just haastikseen Ege Sulu ja kuunnellaan pitkästä

0: Yle-accessoreissa soi Valma. Tää biisi on vapaa. Ihanaa chillia meininkiä. Ella Ossi on studiossa ja mä en oo enää yksin. Tervetuloa Ege Sulu.
1: Täällä mä oon. Kiitti kutsusta.
0: Hei, ole hyvä. Ihanaa, kun olet täällä. Just me puhuttiin, että mä en ole ikin sua haastatellut, vaikka monta vuotta on tehnyt uuden musiikin X-ääkin, niin aina mennyt jotenkin ristiin. Mutta ihanaa, että sä saavuit nyt tänne tiistai-illan salaiseen räppikerhoon soittaa muun muassa sun tulevaa musiikkia ennakkoa.
1: Joo, tää on ihan uusi fiilis taas, koska ei ole, yli vuoteen mä en ole niinku julkaissut musaa tälleen niinku... Kiitti kutsusta.
0: Niin, jännittääkö sua tässä kohtaa? Biisi on vasta tulossa siis torstai- ja perjantain välisenä yönä. Niin mikä on fiilis, kun ei ole pitkään aikaa julkaissut?
1: Jotenkin nykyään mä yritän ottaa se enemmän siltä kannalta, että vähän niin kuin yritän saada se sama fiiliksen, kun mä oon vaikka julkaissut mun ekoi biisei. Niin silleen tavallaan, että siinä on silleen, että ei, älä odota liikoja. Tai niin kuin silleen, että se on niin kuin aina se mikä on niin kuin tepsinyt mulle. Se on aina silleen, että kaikki tulee ihmeessä, jos se vaikka yhtäkkiä siitä tuleekin silleen, että vaikka Suomen isoin biisi tai vastaavaa, tiedätkö? Niin kuin.
0: Toi on hyvä lähtökohta ja itse asiassa tostakin mä haluan puhua sun kanssa tänään, että miten niin kuin sellaisen menestyksen ja suht pitkänkin uran jälkeen vielä jotenkin osaisi suhtautua musaan silleen, että se ei olisi kilpailuun. Niin mennään tähänkin aiheeseen vähän myöhemmin, mutta miten sä muuten vietit sun juhannusta?
1: Mun juhannus meni sillä tavalla, että mä olin perjantai mä olin Härmäs keikalla Power Parkissa. Siellä mä vedin keikkaa. Se oli eka kerta, että mä en niinku vedin tai edes olin siellä Power Parkissa. Mutta oli ihan hyvä meininki. Ja sitten lauantai, mä muistan, kun mä kävin hakemaan apteekista muutamat lääkkeet, niin sitten mä näin stadion oli ihan tyhjä. Mä olin silleen, okei, tämä juhannus onkin silleen tosi iso asia, tiedätkö?
0: On. Onko sulla ikinä mökki juhannuksi vai onko aina keikoilla?
1: Mä oon aina ollut keikoilla. Varmaan nyt silleen, että jos mä muistan ainakin 4 vuotta tai 5 vuotta putkeen, mä oon ollut vaan keikoilla. Mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä, että niin kun

0: sille just tälleen, mitä juhannus on ja silleen, että mä oon vaan nähnyt noit, mitä onkaan, festareita sun muit, niin sen takia mä oikein hahmota, miten niin kuin ihmiset viettää juhannusta.
1: Niin, joo. Totta. Ei vitsit. Sun pitää joku vuosi saada semmoinen kun tavallisen ihmisen festarikokemus.
0: Mutta just sitä mä puhun just yhden tyypin kanssa tänään, niin sit sekin, mä sanoin sille että tälleen, pitäisi varaa ensi vuodeksi, että se on joku mökki tai jotain, mutta sit sekin se on silleen, että just kun mä varaan sen mökin, niin sitten heti ensi vuonna on niin huonot säät ja kaikki. Nyt vaan kolahti totta. Niin hyvät säät, tiiäts.
1: Totta. Joo, se menisi heti. Se jinksautuisi siinä.
0: Jep.
1: Se on kyllä totta. Hei, mutta ihanaa eikä sulle, että oot täällä. Tänään me tosiaan kuunnellaan myöhemmin sun perjantaina julkaistava biisi. Sitä on saatu hetki odottaa ja nyt on sitten alkamassa uusi aikakausi myös kuulemma.
0: Se uuden aikakauden nimi on Tulkoon valo.
1: Onko? Joo. Ihanaa. Saat kertoa lisää siitä kohta ja mitä se tarkoittaa. Mutta ennen kuin mennään tulevaan, niin mennään huolella menneeseen. Mulla on ollut tapana pyytää vierasta tuomaan mukanaan hänelle rakas suomiräppibiisi. Ja mä en usko, että kovin moni yllättyi tästä sun biisivalinnasta ja sen, että sä toit mukanas avainta. Millainen merkitys avaimella ja hänen musallaan sun elämässä?
0: No avaimella on tosi iso. Niin kuin tavallaan silleen, koska mä muistan joskus junnun, niin kun mä asun alaroihikassa. Ja sit kun mä menin mun luokkalaisen messiin yläroihikaan, kun se on silleen, että siinä on kilsa etäisyys, kilsa puol. Niin sit sen jälkeen mä muistan, siellä jengi popitti just niin kuin avainta silleen puhelimen kautta. Niin sit mä olin silleen, mikä tää biisi on, että niin kuin koko ajan jengi niin kuin puhuu tästä. Niin kuin tää on joku iso juttu täällä yläroihikassa. Mä en niin kuin täällä alaroihikassa, mä en ole oikein kuullut tätä juttua. Niin siitä se on vaan niin kuin jäänyt silleen. Tavallaan toi niin kuin meidän ylpeys, niin kuin roihikalaisen ylpeys on tähän päivään asti, kun jos mä joku kysyy mut, että mistä päin sä oot, mä sanon vaan Roihuvuoresta. Kaikki on silleen, Roihuvuoret. Se on ikuinen semmonen, tiedät sä, meille, tiedät sä.
1: Todellakin. Joo. Tai en tiedä, mutta mä niinku oon ehkä saanut jonkinlaisen käsityksen
0: sait
1: sun puheesta.
0: Sä sait
1: I get it. No eihän me mitään muuta voida kuin kuunnella avainta ja Roihuvuori. Täällä on eikä sulu reppaamassa. Kuuntelet Yle X-sessareita.

0: avain, roihuvuori, jurassikki mukana tällä biisillä. Ja siis avainhan tällä hetkellä, tai punainen tiili-albumi viettää tänä vuonna 25-vuotisjuhlavuotta. Ja edelleen vaan on niinku ajankohtainen ja sitähän pidetään, tai se on niinku Suomi Rapin klassikkoteos.
1: Jep.
0: Se on uskomatonta.
1: Yeah.
0: Täällä on studiossa Ella Ossi, Yle Accessorit on käynnissä ja vieraana Ege Sulu. Ja tässä kun puhutaan niinku menneisyydestä ja toikin on sulle tärkeä biisi jo nuoresta asti, niin mua kiinnostaa tietää, että mikä niinku nuoreen Egeen silloin aikanaan jotenkin Suomi Rapissa oikein vetos, koska me kuunnellaan kaikki ihmiset niin eri tavoin musaa. Mm. Niin mihin sä rakastuit Suomi-räpissä, kun sä sitä kuulit? Vai rakastuitko sä ensi kuulemalta?
1: No siis totta kai se, mitä pyöri TV:ssä, oli niin kuin TV:ssä pyöri eniten Fintelligenssiä silloin. Mä muistan, kun silloin kun se tuli, niin kyllä mä niitkin kuuntelin. Mutta jotenkin sitten sen jälkeen mä muistan, kun niin kuin Asa tuli vetämään kouluun keikan. Ja sit kun mä jotenkin, koska räppi oli tosi semmoista, niin kuin, tosi yksinkertaista, tai silleen, että räppärit oli vaan niin kuin, tosi yksinkertaisia, että niin kuin, silleen, että sanotaan, suomiräppi näytti elastiselta, tiedätkö?
0: Niin. Se ei ollut kauhean moninainen
1: ja monipuolista. Just sitä. Ja sit sen jälkeen, kun meille sanottiin, että tämä tyyppi, joka on laulanut tämän Roihuvuori-biisin, se tulee vetämään kouluun keikan. Sit sen jälkeen mä oon silleen, että yhtäkkiä se tulee meidän kouluun ja se tulee jätkä bändin kanssa. Sit me ollaan silleen, joo, ei täältä tule mitään Roihuvuori-biisejä, mitä me tiettiin ja näin. Mutta sitten se keikka oli vaan niin hullu. Mä en tiennyt yhtäkään biisiä, niin kuin niistä, mitä ne veti, mutta se keikka oli vaan niin sairas, että jotenkin se sai mulle semmoisen kuvan, että räppi ei se ole vaan se niin kuin räppi. Että tavallaan sä voit yhdistää regen ja räpin kanssa. Vähän folkkiin ja räppiin sä voit yhdistää kanssa, että niin kuin se loi semmoiset, ei tää vaan sitä, että niinku kulta chainia ja tatskaa ja semmoista, tiedätkö? Niin.
0: Ja siis joo, toi on siistiä, että sulla on tommonen noin muovaava kokemus. Ja sit musta tuntuu, että sä oot myös omalla tavallaan tehnyt sitä sun musassa, tuonut siihen sellaista ihan omaa tatsia. Ja just semmonen ranska soundi ja kaikki, mikä sua inspiroi.
1: Niin
0: sä oot tuonut mukaan siihen suomi-räppiin. Ja nyt jos mennäänkin niin kuin sun musiikkiin, niin Mammanpoika-levystä on jo reilu pari vuotta.
1: Jotenkin
0: aika menee sikanopeasti.
1: Liian nopea.
0: Siis sehän oli Emma ehdokkaana ja Kiia. Tunnista tuntiin -biisistä tuli sun isoin biisi. Se oli ihan järjettömän iso hitti. Kuinka tärkeetä sulle Ege Sulu silleen striimienkat ja palkinnot ja menestyminen ylipäätään musassa on?
1: Sit kun sä oot siinä kilpailu keskellä. Sitten kun sulla on semmoinen, että joo, että sä haluat tavoittaa tiettyjä asioita, totta kai se aina alitajuntaisesti se niinku vaikuttaa sun tosi isosti. Sä niinku meet tohon kilpailuun tavallaan messiin. Ja kyllä mä olin silleen, että sit kun mä en saanut sitä Emmaa, kun mä näin vaan Mirella putsas sieltä, mä olin silleen, uploadit Mirella, mut eikä mene takaisin, mä tekee duunia. Mut sit sen jälkeen mä menin himaan. Sit sen jälkeen mä muistan, silloin kun mä olin eka kertaa Emmas, niin sit sen jälkeen se oli niin läppä, kun Masa voitti silloin, kun 4 tai 5 Emma-palkintoa. Se oli mua vastapäät. Sitten se näki, kun se huomasi se, että mä olin vähän silleen, okei, en mä tuu samaan mitään palkintoa. Sitten se katsomaan, se oli silleen, eikä mitä vitsi, sä oot noin masentunut. Miten sä voit olla noin masentunut siitä, että sä et saanut mitään Emma? Aloitit sä tämän räpin minkä Emman takia. Että silleen, tiedätkö, tsemppis, tuut saavuttaa paljon isompia asioita kuin tää pelkkää Emma ja bla bla bla, kaikkea tollasia. Sitten se oli silleen, se oli niin läppä. Se saarnasi mulle joku 4 minuuttia, sitten se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto Massa se nousi. Tota tilanne mä tuun ikin unohtaa, tiedätkö?
0: Joo, yeah. Oh my god. Se on tosi niinku uskottavaa saada tollanen puhe ihmiseltä, joka putsaa pöydän.
1: Just sitä. No, mä menen nyt hakemaan mun palkinnon. Se nousi ennakkoon. Ennakkoon se nousi jo. Mä olin silleen sairas äänkyyn.
0: Sunkin pitää joku kerta vaan nousta ennakkoon, niin sit sä voitat sen.
1: No niin, mä menen hakemaan mun. Just sitä.
0: Niin, no mut siis mä voin kuvitella, että se kilpailu on kova. Tai mä itse asiassa jauhoin tästä mun kaverin kanssa tuossa juhannuksen automatkalla. Me alettiin jostain syystä puhua räppäreiden kilpailusta. Yeah. Ja niin kuin siitä, että joskus kun suomi-räppi oli silleen enemmän UG-ta, niin on tietty tosi helppo olla iloinen kaverin puolesta. Ja toisen voitto on munkin voitto. Ja se tuo koko skeneen eteenpäin. Mutta nyt kun suomi-räppi on niin iso, ja siellä huipulla on tilaa tyyliin vaan 1, 2, 3, niin koetko sä tekijänä, että se kilpailu on jotenkin sellaista niin kuin pahempaa tai hankalampaa? Onko teillä jotenkin erilainen kilpailu asetelma kesken?
1: Kyllä mä näen, että niin kuin

0: kulttuuri meille. Tai sille uusi tollanen ajanvietto meille, me vaan hengattiin yhdessä. Mutta nykyään jotenkin kyllä mä huomaan se, että se on vähän semmoista, että en mä voi mennä katsoa tuo keikkaa ehkä. Ehkä mä,
1: tiedätkö, oikeesti.
0: Mä oon huomannut senkin, vaan ei, mulla ei ole mitään, niin. Koska mä en koe, että kukaan tavallaan voi olla mitenkään mun edessä tai sille mun takana, koska me eletään ihan eri, tiedätkö, sille, ei tää ole mikään kilpailu tavallaan. Tai sille tää on vähän niin kuin mulle enemmän niin kuin elämäntyyli. Just sitä, mutta sille kyllä mä huomaan se, että kyllä se on mennyt vähän semmoiseksi kilpailuksi jo kaikille.
1: No miltä sitten tuntuu susta tekijänä ja räppärinä ja artistina ja just tuolla festareilla muualla? Vaikuttaako se sun fiilikseen tehdä?
0: Kyllä se on niin kuin, on tiettyjä festareita, niin kuin, mä en halua sanoa nimiä, koska mä en halua musta maalla. Tai silleen, että niin, et kun sä meet sinne niin kuin backerille sun muille, niin kuin se ei ole enää semmoinen niin kuin artistin chillailumesta. Jotenkin sit on tullut semmoinen ehkä, artisti kokee ehkä, että se on tosi stressaantunut jo siellä, koska se fiilis on jo tosi semmoinen niin kuin, tosi mittava, tiedätkö, että tavallaan siellä se oli ennen semmoista jengiä ilman paitaa ja tiedätkö, jotkut dokaa siinä vieressä, jotkut pelaa futista, mä muistan, että se oli joskus tollaista, mutta nykyään se on semmoista 5 minuuttia ennen keikkaa joku saapuu paikalle, keikan jälkeen vilkuttaa justiinsa ja lähtee menee.
1: Okei.
0: Joo, siis siitä on tullut tollainen, että koska mä veikkaan, että niillä toisillakin on ehkä sama fiilis, niin kuin, mutta tiedätkö, ne vaan, jengi vaan tulee ja lähtee menee, siitä on tullut tollainen niin kuin.
1: Ai vitsi, jotenkin. Ikävää ja sitten samaan aikaan tosi tosi ymmärrettävää, että kaikki haluaa niinku keskittyä siihen omaan justuunsa ja se kertoo myös siitä, että ottaa sen niinku tosissaan.
0: Jep, ja sitten myös semmoinen, niinku, kyllä mä koen, sit on myös tullut vähän semmoinen, että ei kukaan ei vaan halua niinku jäädä sinne, niinku, ei kukaan jää hengaa enää, ei mitään tollaista, niinku, so gone. Aika, joo.
1: Kaikilla on kiire.
0: Joo, just sitä. Kaikilla on kiire vähän niin kuin.
1: No mutta hei, jonkinlaisesta kilpailuasetelmasta osittain kertoo myös sun perjantain julkaistava uusi biisi, Karisma. Pitäisikö meidän kuunnella se ennakko?
0: Nyt. Kuunnella se, mä eikö sä puhu liikaa?
1: Mutta kerro ihan vähän tästä biisistä. Tämä edustaa mun korvaan sellaista vähän räpimpää ja ehkä tumman puhuvampaakin silleen tuotannollisesti soundia. Niin miksi sä päätit tehdä biisin Karismasta?
0: Jotenkin sille mä koen varsinkin nykyään, tiedätkö, niin kuin sun pitää jotenkin näyttää tietyltä, että sä oot vaikka räppäri. Sun pitää näyttää tietyltä. Tavallaan niin kuin sulla oli se sun oma juttu, mutta sit sen jälkeen, kun sä huomaat, että tää juttu toimii tällä hetkellä tosi isosti, että sä näytät tältä tai sä oot tosi mysteerinen tai tosi semmoinen niin kuin. Sitten mä olin silleen, kuka ei vaan, onko se niinku paha nykyään näyttää hymyä, onko se niinku paha olla valossa. Sen takia mä sanoin, tulkoon valo, mä eikö sä puhu liikaa, mä sanoin teille. Joo, mä sanoin teille, tulkoon valo, tiedätkö? Mutta silleen, että niinku, tuo on se syy, miksi mä olin vähän niin kuin, että mä haluan tehdä tällaisen biisin. Että tavallaan, että sus oli se juttu, mutta sä kadotit sen, sä menit jonkun toisen ihmisen linjalle ja nyt sä oot niin kuin se, tiedätkö?
1: Eli kuulostaa siltä, että tämä on ihan oikeasta elämästä.
0: Joo, kyllä tämä on. Joo.
1: Pistetään soittoa ennakkoon Yle Accessoreissa perjantain julkaistavaa ihka uutta Egesulua. Tämä on Karisma.

0: aivan uutta, tai siis no vielä julkaisematonta, eikä sulu. Tämä on Karisma Yle Accessoreiden ennakkosoitossa ja just fiilisteltiin, että onpa kiva saada sulta uutta musiikkia. Ja se on sunkin mielestä kivaa.
1: Erittäin kivaa, erittäin kivaa. Siis niin kuin me just äsken puhuttiin, mä sanoin, että tuntuu sit, kun on vetänyt keikkoja ja kaikkia silleen, että varsinkin kun mä vedän niin monta keikkaa vuoteen, niin jos mä vetäisin 30 keikkaa vuoteen, mä vaan voisin vetää 5 vuotta samoin biisein. Mutta silleen nyt pikkuhiljaa rupeaa olemaan silleen, että okei. Mm. Nyt mulla on, nyt on niinku, mä oon täynnä, tiedätkö?
0: Joo, ei kun mä ymmärrän, kyllä tarvii välillä jotain uutta.
1: Jep.
0: Siis sun keikoistakin puheen ole, että nyt kun on alkamassa uusi aikakausi, tulkoon valo. Eli oliko se niin?
1: Se on tulkoon valo, mutta tiedätkö, tulkoon valo on yksi vähän niinku sivujuttu tässä jutussa, se ei ole se pääjuttu. Nyt mun pääjuttu on niinku, sori et on olemassa.
0: Okay.
1: Se on niinku se pääjuttu. Tulkoon valo vaan se, niinku, mitä mä pystyn hokemaan tässä niinku parhaiten tässä.
0: Mutta nämä kumpikaan ei ole, niinku, onko tämä joku albumin nimi vai onko tämä jotain sun niinku sellaisia mottoja vai mitä noi sulle merkitsee?
1: Mulle niinku, sori, että on olemassa, on, niinku, varsinkin, no aloitetaan siitä. Sori, että on olemassa on niinku, semmoinen asia, että et sä, et tavallaan, että nyt mä en häpeä yhtään olla olemassa, ymmärrät sä? Vähän niin kuin mä en niin kuin limitoi itteeni tietyissä asioissa, tiedätkö? Niin kuin jos on se fiilis, että mä puen tänään pinkkiä kokonaan päälle, mä puen pinkkiä, vaikka olisi kaatosade silti, tiedätkö? Että niin kuin tää on se, niin kuin, mitä mä haen siltä, että niin kuin sori, että jos sä loukkaannut siitä, mitä mä tein, jos se satutti sua jotenkin, sori, että mä oon olemassa.
0: Sori siitä, joo. Okei.
1: Eikä sä puit tänään tosi hyvin päälle, mikä meininki? Ah, sori, mä oon olemassa, tiedätkö? You know?
0: Joo, yeah. Mä näen myös ton, että tota voi käyttää tosi ärsyttäviin tarkoituksiin, mutta mä näen sun hyvät tarkoitusperät tässä.
1: Yeah.
0: Ai että, eli niinku hyvyyttä ja sellaista itsevarmuutta ja
1: joo, ja silleen, että niinku kaikkea siistiä, että tavallaan, että niinku, et mun tavoite on vaan se, että ihmiset uskaltaa enemmän niinku tuoda tiettyjä asioita. Mä just näin, pari viikkoa sitten oli jotkut muotiviikot täällä Suomessa. Niin, siis se näytti ihan sairaan. Mä olin silleen, että tuo vähän niin kuin, jengi oli niin kuin ihan chennoisti, että se jengi oli ihan swaggeisti.
0: Totta, joo. No, mutta kun puhutaan karismasta tuossakin biisissä, mä puhun monesti just tälleen jotenkin musatoimittajan näkökulmasta siitä, että artistien kohdalla, että joko sul on karismaa tai sul ei oo. Ja siksi mua niin kuin hymyilytti, kun mä kuulin ton biisin ekan kerran, mä kelasin, että nyt on niin kuin naulan kantaan, niin mitä karisma sulle merkitsee? Koska kaikkihan se voi määritellä eri tavalla, mutta millainen ihminen on sun mielestä karismaattinen?
1: Mun mielestä karismaattinen on se, että tavallaan, niin kuin mä sanoin siinä aikaisemmassa, että vähän niin kuin se karisma mulla on enemmän se, että tiedätkö, koska kaikille ihmisille voi tulla tietty niin kuin karismasta tietynlainen niin kuin kuva, vaikka että karismaattinen on semmoinen James Bond ja tollainen. Niin ei se pakosti. Voi olla ihminen, joka vaan naurattaa ihmisiä, se on karismaattinen. Voi olla, että sen mielessä, että se kokee, että se on tosi pelle ihminen, mutta se voi olla silleen, että se on oikeasti tosi karismaattinen just sen takia, että se tulee paikalle. Jengi rupeaa nauraa, jengi on iloisia. Se tuo jotain. Mulle se on karisma. Sitten on myös ihmisiä, jotka ne voi olla huoneessa, mutta sä et edes huomannut huoneessa, tiedätkö? Tai sitten ne on semmosia, tiedätkö, tosi joo, ei. Tai ne ei sano ikinä mihin.

0: eikä ei, tiedätkö, kaikki on vaan joo. Joo. Mennäänkö tonne, joo. Juotko kahvia, joo. Juotko kahvia mustan, joo. Juotko kahvia maidonkaan, joo. Tiedätkö?
1: Joo.
0: Tossa sulle ei karismaa, tiedätkö? Tossa sulle ei karismaa.
1: Joo, siis mäkin ajattelen, että karisma on sellaista, että sä tuut huoneeseen ja jengi niinku huomaa sut. Että se voi olla, jollain se on jotenkin ehkä vähän pelottavaa energiaa, jollain se on tosi hauskaa tai puoleensa vetävää. Mutta sulla vaan on joku sellainen. Kuka on sun mielestä joku suomalainen? Jos sun pitäisi sanoa joku räppäri, ei sä, joka on karismaattinen Suomessa. Ketä sä sanoisit?
0: Mä sanoisin gettomassa. Tiedätkö miksi?
1: Kerro.
0: Gettomassa, se voi olla, mä sanon, se voi olla nyt tässä näin. Näetkö, mistä on jäätelökone tuolla on? Tuo kaukana.
1: Joo.
0: Sä kuulet sen täältä asti.
1: Mm.
0: Sä huomaat, että se on paikan päällä.
1: Joo,
0: on karismaattinen. Mutta siis myöskään se ei tarkoita sitä, että sen pitää. Koska karisma on myös se juttu, että se ei niin kuin yritä olla karismaattinen. Se ei yritä olla kova ääninen. Se ei yritä mitään, mutta se on vaan se sisällä siinä, tiedätkö?
1: Kyllä.
0: Toi on se karisma.
1: Se on se karisma.
0: Joo, voi olla ihmisiä, että niinku, joku ihminen voi ostaa Gucci-vaatteet sen takia, että jengi näkee, että sillä on tekstiä Gucci päällä. Ilman sitä Gucci se ei ole mitään. Mutta sitten taas, jos se rakastaa vaan, miten se on ommeltu ja se tykkää yksityiskohdista, niin sitten se on karismaattinen.
1: Joo, kyllä.
0: Et se pukee ne vaatteet, vaan ne vaatteet ei pue sitä, tiedätkö?
1: Kyllä, ehdottomasti. Samaa mieltä noista ja tosiaan, kun puhutaan vielä tuosta äskeisestä biisistä, niin kuten sanottu, sitä on saatu ootella. Edellinen sun julkaisu tuli reilu vuosi sitten Senian kanssa. Tuu hakee sun mies, itse asiassa kuunnellaan se vielä tähän haastiksen loppuun sitten. Mutta millaista sulle on aika levyjen ja aikakausien välissä? Sä totta kai keikkailet paljon, mutta onko sulle, eikä sulla tärkeät myös jotenkin irrottautua välillä kokonaan musan teosta ja keikkailusta, kun sä luot uutta?
0: On. Se on tosi tärkeä. Sitten se on tosi tärkeä, koska nyt mä itse koen, että mä oon tosi paljon muuttunut. Se on asia, mikä myös, yksi asia, mitä myös räppäri pelkää aina. Se on aina sanonta, mä en tule ikin muuttua, mä pysyn kadun.
1: Mutta mistä sä oot muuttunut siis? Millä aikavälillä sä oot?
0: Kyllä mä oon sanonut vuodessa, vähän tässä yli vuodessa, kyllä mä oon niinku muuttunut tosi paljon. Mua kiinnostaa tietyt erilaiset asiat paljon enemmän ja niinku mä kiinnitän paljon enemmän huomioon tiettyihin asioihin. Mä keräilen tiettyjä asioita enemmän ja silleen, tietsä, niin se... Se ei ole vähän niin kuin se sama, mikä oli vaikka 2024. Niin, että silleen, että sama ihminen sisältä se on, mutta tiedätkö, voi olla, että sillä on eri kiinnostus. Niin kuin.
1: No mitkä asiat sua kiinnostaa nykyään?
0: Nykyään mua kiinnostaa tosi paljon muoti. Tosi paljon, mä rakastan tosi paljon, niin kuin muoti on tosi siisti asia. Niin kuin ennen mua ei kiinnostanut tippaakaan muoti. Mä rakastin verkkareet niin paljon, että niin kuin, silleen, että ihan saa mihin mä menin, se oli verkkarit vaan.
1: Niin just sit. Joo. Okei, eli sä myös niinku muutut tässä välissä. Mitä sä teet sit silloin, kun sä haluat irrottautua musan teosta? Muuta kuin oot näissä niinku sun uusissa kiinnostuksen kohteissa. Pitääkö sun lähteä reissuihin? Laitatko silleen musat pois kokonaan?
0: Reissut on aina ne, jotka muuttaa. Mä kävin Nykissä. Sitten mä varmaan tässä välissä vuoden sisään käynyt varmaan 10 kertaa Pariisissa myös.
1: Oi, ihanaa.
0: Mutta silleen, niin kuin Pariisi on ehkä mun isoin niin kuin semmoinen inspiraatio kaikessa. Se on tosi niin kuin, se on karismaattinen se paikka. Se on tosi karismaattinen ja mä rakastan niitä ihmisiä siellä ja ne on tosi, tuntuu, että ne on vaan niin kuin, sä tapaat jonkun vaan ihmisen kadulla. Tuntuu, että ihan kuin sä oot tuntenut se ennenkin. Se, miten se moikkaa sua, miten se on sunkaan ja niin kuin se on tuo aito karisma.
1: Ai että, Pariisissa on karismaa. Yeah. No mut hei, uusi aikakausi on alkanut. Onko uutta albumia tulossa? Sä oot vettä siinä.
0: Kyllä uusi albumi tulee ja se tulee ensi vuonna ja uuden albumin teema aiko olla Sori, että on olemassa.
1: Yes. Sitä me odotetaan. Mutta sitä ennen tässä on esimerkiksi festari kesä käynnistynyt. Miltä se näyttää sulle, eikä sulu?
0: Yksi on vedetty jo jäljellä 18 edessä ja tällä viikolla on Raisiossa. Onko Raisio Turku?
1: No ei, mutta se on siinä naapurissa. Se on vähän niin kuin mitä tiedäks helsinkiläisillä Vantaa.
0: Okei. Huonoltava vai hyvällä?
1: No ehkä vähän huonolla.
0: Miksi Espoo?
1: Ehkä Naantali olisi niin kuin Espoo.
0: Okei, mä ymmärrän. Okei, no Katsotaan, miten se Turun Vantaa kohtelee mua. Elikkä siellä on ainakin joku Playa de la Raisio. Siellä on meininki. Katsotaan. Toivottavasti siellä on myös turkulaisia. Tulkaa myös sinne, please.
1: Menkää sinne ja eiköhän siellä soittoi äsken kuultu biisi sitten myös livenä. Hei, mahtavaa. Tähän loppuu vielä vähän vanhempaa eikin suluu. Tuu hakee sun mies Senian kanssa. Ihan sairaan kiva, kun kävit sessareissa. Kiitos.
0: Edelleen kiitos kutsusta. Mä tuun aina. Ihan saa, jos sä haluat siivojan tänne, mä tuun silti. Kaikki.
1: Ui juma. Hei, mä pidän mielestä. Jos tulee tarvetta, niin mä otan numeron talteen. Hei, mahtavaa. Nähdään siis.
0: Natsaa lakoidit. Moi.

Se on hieno fiilis, kun nousee oikealle jalalle. Joskus sitä vaan toteaa, että tämä on mun päivä. Tämä on isosti mun päivä ja sen tietää varomaton ja riski. 2 räpin Suomen mestaria, jotka on saanut tuoreelle biisilleen mukaan myös Kullervon. Ja tuossa on kyllä erittäin hyvää fiilistä. Yle Accessorit on käynnissä. Mä oon Ella Ossi. Kiva, että oot siellä. Tämä ohjelma tulee suorana aina tiistaisin ja täällä kuunnellaan parasta uutta räppiä. Ja chatti on ollut ihanan aktiivinen tänään. Täällä on uusia nimiä, uusia naamoja. Tervetuloa kaikille. Ja täällä itse asiassa Riihimäeltä moikka kaikille. Tee Blandis ja Varomato. Onko siellä äskeinen artisti kuulolla? Hei tsemppiä, ei tsemppiä kuin terkkuja takas. Mutta varmasti tsemppiäkin tähän tiistai-iltaan tarvii itse kukin meistä. Ella Ossi siis olen minä ja Yle Accessoreissa seuraavaksi Elo-nimistä artistia. Hän on julkaissut biisin Minä, Mä ja Minä. Ja sitä me kuunnellaan seuraavaksi ennen Rehtoria ja Newtonin lakia. Kiva, että oot kuulolla. Myös WhatsApp toimii 044 421 6888.

0: Minä, artisti nimeltään Elo, jota monet ei ehkä tiedä artistina vielä, mutta moni saattaa tietää tämän tyypin näyttelijänä. Nimittäin Viljami Lahti on muun muassa Ylen uutuussarjasta Nepot tuttu tyyppi, joka on siis kahden näyttelijän lapsi ja itsekin näyttelijä. Tehnyt paljon lapsirooleja muun muassa Onnellissa ja Annelissa ja Supermarsussa, ollut myös Harjun päässä, Räjähdysherkässä, erinäisissä sarjoissa ja leffoissa. Ja nyt hän tekee myös räppiä nimellä Elo, ja Minä on toi biisi, joka sessareissa soi. Yle X on auki sulla, ja tätä ohjelmaa voit katsoa myös kuvan kerran Yle Areenasta. Kohta me kuunnellaan muun muassa Louna Online, mutta tiedätkö, mikä on Newtonin laki 1? Newtonin ensimmäinen laki. No, mä haluaisin sanoa, että mä tiesin sen, mutta mun piti googlata, ja mä en nyt ole ihan varma, että ehkä Wikipediaa voi tällä kertaa luottaa, vaikka silleen tälle opettajana on sitä mieltä, että ei katsota sieltä meidän faktoja. Mutta Newtonin laki 1 on se, että ellei kappaleeseen vaikuta mitään voimia, se säilyttää liiketilansa, eli pysyy paikallaan tai liikkuu vakionopeudella pitkin suoraa viivaa. Ja meidän tehtävä on nyt miettiä, että miten tämä äsken auki selitetty Newtonin laki 1 niin kuin liittyy tähän rehtorin biisiin.
1: Se fiilis, kun näet rehtorilta tulleen 2 minuutin ääniviestiä ja mietit, että uskallanko avata, koska
2: ei
1: ihan tietoisesti vähän tökkäsin ampiaispesää. Siis.

0: No voisiko tässä sitten vaikka ajatella, että jos ikään kuin räppiskeneen ei vaikuta mitenkään, niin sitten se pitää liiketilansa eli pysyy vaan paikallaan. Ja se on se Newtonin laki yksi, johon rehtori tässä biisissä fiittaa. Siis viittaa. Kello on paljon, mä menen sanoin sekaisin. Mutta ehkä jotain tällaista. Rehtori tuli tänne kouluttaa pellejä ja itse asiassa samaa teen minäkin ihan kohta, kun sessareissa on luvassa kotiläksy-osio. Chatissa Aksu T kirjoittaa, että rehtorin ääntä kuuntelee kyllä erittäin mielellään ja mä oon samaa mieltä. Mutta hei, mitä siellä kotiläksyissä olisi opella tänään tiedossa?
1: Yle. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
2: Se, minkä kansa tietää, niin sitä sen ei tarvitse veikkaa.
0: Tänään me käsitellään ilmiöä nimeltä Olari Räppi. Kuunnellaan MC Taakin pörstaamaan tästä ihan sikafiiliksissä. Kuunnellaan kohta myös Joku Miro-nimistä artistia, joka tekee tällaista ihanan tanssittavaa klubiräppiä. Jos tykkäät vaikkapa Meikistä tai Davista, niin Joku Miro voisi sopia sun soittarille. Mutta mikä on Olari Rap? Mistä se tulee? Miksi se on tärkeetä? Milloin se tapahtuu? Kaikkeen tähän vastaus heti Loona Onlinein jälkeen. Tää on Motion.

0: Luna Online Motion soi Yle Accessoreissa.
1: Yle-aksessorit. Kotiläksy.
0: Ja toki Yle-aksessoreiden yleissivistävä tehtävä on uuden Suomi-rapin esittelyn lisäksi myös muistella, että mistä ollaan tultu ja kuinka tämä nykyään Suomen lähes tulkoon, no riippuu miten laskee, mutta Suomen kuunnelluin genre on syntynyt, mistä se on lähtöisin ja millaisia vaiheita Suomi-rapissa on ollut. Meillä on tällä hetkellä käsittelyssä edelleen se Suomi-rapin eka aalto, mutta me ollaan pääsemässä tänne 2000-luvun taitteeseen ja silloin alkaa se, mistä voisi ajatella toisen aallon syntyneen. Mä vedän rajan siihen, että toka aalto edustaa jo seremoniamestari ja Fintelligence, ja niihin me päästään vähän myöhemmin, joten tässä kohtaa me ei mennä ihan kronologisessa järjestyksessä, mutta se ei haittaa. Mä haluan nimittäin vielä osana tämmöistä ekaa aaltoa käsitellä Olari Rap ilmiötä. Me sukelletaan siis olariräpin maailmaan ja vuosina 2000 ja 2001 tapahtui tosi paljon hiphopissa ja sen toisen aallon voi nähdä just alkaneen Fintelligencen ja seremoniamestarin albumeista vuonna 2000. Mä en ihan vielä halua siirtyä tohon aaltoon, vaan käsitellä samoihin aikoihin kuplineen, mutta lopulta huomattavasti lyhyemmän tarinan omaavan yhtyeen. Espoon Olarista on kotoisin MC Taaki Börsta, eli yhtye, jonka muodosti Davo, Edu Kehäkettunen, Seta Koponen sekä DJ Didier. Ja MC Taaki Börsta on yhtye, joka toi räppiin huumoria, mutta ei ollenkaan samalla tavalla kuin vaikka Raptori ja muut sellaiset huumoriräppärit aiemmin. Et vaikka Taaki Börstan biisit oli hassuja, niin ne oli myös teknisesti taitavia ja se sekoitti, ei sekoitti, vaan erotti olariräpin kaikesta muusta. MC Taaki Börsta on osa suurempaa alalajia, eli nimenomaan olariräppiä tai olarisoundia. Ja tästä aiheesta löytyy Yle Areenasta kokonainen Mistä sä tuut? -jakso, jonka mä ehdottomasti suosittelen katsomaan, jos et ole sitä vielä tehnyt. Siellä selviää muun muassa, että me saadaan kiittää tästä Espoon olariräpistä todennäköisesti eräitä vanhempia. Nimittäin olarin ensimmäinen oikea räppäri BJD aloitti musan tekemisen siksi, että hänen vanhemmat osti pojalle musalaitteet, jotta poika ei pyörisi niin paljon ulkona, pahoissa porukoissa. Mutta sitten tässä kävinkin vähän silleen, että ne pahat porukat sieltä ulkoilta tulikin kaikki pojan kotiin tekemään musaa. Eli jos laitteita ei olisi BJD:lle ostettu, niin ei voi tietää, että olisiko koko olariräppiä koskaan edes noussut. Mutta Olari Soundi, mitä siihen kuuluu? No, semmoinen ysärityylinen boom bap biitti, rehellinen ulosanti, jossa läpät on keskiössä. Ja toisaalta, kuten Jeijo, mistä Tuut-sarjassa kertoo, niin siellä saatettiin tehdä aika yllättäviäkin uusia kokeiluja.

kuten ottaa Ein Grön biisille fiittaamaan. Tämä seuraava MC Takibörstan PA 2001 löytyy saman nimiseltä EP:ltä, joka julkaistiin keväällä 2001. Tämä biisi pääsi muun muassa Radiomafian eli Yle X:ää edeltäneen radiokanavan soittolistalle. Ja biisin suosiolle oleellista oli sen musavideo. Aluksi oli kuulemma tarkoitus tehdä perinteinen semmoinen käsien heilutus räppivideo, mutta ohjaaja Tommi Mattila oli sitä mieltä, että ei käy. Niin lopulta videosta tuli hassu ja tarinallinen kokonaisuus, jossa näytetään, että mitä nuoret miehet tekee yksin ollessaan. Toi musavideo sai ensi esityksensä samanaikaisesti Rakkautta ja anarkiaa -festareilla sekä Ylellä Pop-komissio-ohjelmassa. Mutta tämä on tärkeää kulttuuria ja pala historiaa suomalaisessa räpissä. Tämä on MC Takibörsta ja PA

0: Jokisamppa kommentoi, että legenda biisi. Ville laittaa viestiä, että tässä on kyllä Suomi Rapin historian paras musavideo. Se oli kyllä aikanaan nimenomaan iso juttu. Mä just katsoin tänään tuota videoa ihan muistellakseni, että siis ei, mä en ole niin kuin silloin 2001 tätä kattonut, mä olen 5-vuotias, mutta silleen olen joskus nähnyt ja tuossa tänään muistelin sitä ja olin, että no, tämä on video, tämä on melkoinen video, mutta siis ajan tuote ja varmasti just semmoinen oikein hieno merkkiteos. Yle Accessoreissa kotiläksy-osiossa soi Olari Rapin soundia, eli MC Taaki Börstaa. MC Taaki Börstan lisäksi Olari Rapin muita sanansaattajia oli muun muassa genren kummisetänä pidetty Raimo, oli Tuomio ja Kone ja Ässä. Mutta enempää musaa MC Taaki Börsta ei sit PA2 2001 EP:n jälkeen ehtinyt julkaisemaan, koska yhtye hajosi vuonna 2002. He teki kuitenkin comeback-keikan Flow-festareilla vuonna 2011 ja 5 vuotta myöhemmin myi myös loppuun 3 Tavastiaa. MC Taaki Börsta siis edusti 2000-luvun alussa vaihtoehtoa isosti, koska just noihin aikoihin Fintelligens oli noussut suuren yleisön tietoisuuteen Voittamaton biisillä ja ihan pian siinä perässä oli tullut muun muassa Seremoniamestari. Ja käsitellään heitä lisää myöhemmin Yle Accessoreissa, kun päästään todenteolla kiinni Suomi-rapin toiseen aaltoon, mutta tämän päivän kotiläksyt on nyt käyty läpi.
1: Yle Accessorit. Kotiläksy.
0: Siirrytään takaisin tähän päivään ja ennen Joku Miroa kuunnellaan Kube ja Ekstuuttista Kruisaan ja Ajattelen Juus.

Mä oon siinä mielessä yksinkertainen nainen, että muhun toimii biisit, jos on tanssittava biitti. Ja sit niissä niinku jotenkin pääsanoma on se, että joku nainen on tosi kuuma. Ja niin mä oon silleen, yes, let's go! Ja joku Miro on nyt osunut kyllä tähän kultasuoneen. Tää biisi on Haluun sut tänään. Yle X-sessareita kuuntelet, kello on 9:30. Täällä suorana Pasilasta mennään aina 10:00 saakka. Parasta uutta suomi-räppiä ja no kaikkea muutakin hyvää siitä suomi-räpin ympäriltä. Ja jos nyt oikein ymmärsin, niin Blondis taitaa olla kuulolla. Chatissa on nimittäin tullut viestiä ja seuraavaksi me kuunnellaan Blondista. Hän on Riihimäellä vaikuttava räppäri, joka tekee omien sanojensa mukaan tällaista rehtiä boom bap -painotteista suomi-räppiä ja debyyttialbumin hän julkaisi tuossa pari vuotta sitten Mörssi Recordsin kautta ja sen jälkeen onkin sitten pudotellut biisejä single muodossa. Ja yksi viimeisimmistä tässä on seuraava Rakimukit tuplana ja I have to admit, mun piti googlaa, että mikä on rakimuki. Mulla tuli semmoinen fiilis, että tässä on inside-läppä, mitä mä en vaan tajuu. Tai sit mä en muuten vaan tajuu. Mut saa kertoa chatissa. Tämä on Blondis. Rakimukit tuplana.

0: Miksi kukaan ei ole ikin tarjonnut mulle rakia? Miksi mä en tiennyt, mitä se on? Täällä Massali pistää viestiä, että veikkaan, että tässä haetaan turkkilaista rakijuomaa, joka saattaa hieman mennä nuppi reilusti annosteltuna. Miten voi olla sellaisia juomia? No siitä räppää Blandis Yle-Accessoreissa Ella Ossi Mestoilla ja tosiaan Kybään asti parasta uutta suomi-räppiä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Ootko sä kuullut Slizzy Bonesta? Jos sä rakastat sielukasta R&B soundia, niin kohta kuultava Cash on sulle.

Ja siitä suora leikkaus, ei niin sielukkaaseen, mutta erittäin asennerikkaaseen momoon. Kuunnellaan ihan kohta myös Madonnaa. Mutta ennen näitä mouhousta, koska kyllä te tiedätte, mä elän mun mouhouseraa. Ootte mitä mieltä tahansa siitä faktasta. Tää on sekopää.

Voitteko kuvitella, että juhannuksena solstisfestareilla, tanssimusan festareilla, rukalla yksikään DJ ei soittanut Mouhousta, vaikka se oli mun hartain toive. Tosi outo juttu. Mun mielestä Mouhous on tällä hetkellä vaan parasta party-musiikkia ja bile-musiikkia. Ja tää on niinku yllättänyt mutkin tämän rakkaus Mouhoukseen, koska se ei oo ollut semmonen bändi ehkä, joka on aiemmin tuntunut jotenkin omalta tai joka olisi löytynyt mun soittolistalta, mutta jotenkin tää uusi Lada Boys era on vaan vastustamaton mun ja mun kavereiden mielestä. Meillä saattaa olla semmoinen pieni faniklubi, mutta ei nyt mennä siihen. Hei, Yle X-sessarit on käynnissä. Mouhous fangirl Ella Ossi mestoilla. Kohta kuunnellaan uutta AB:tä, paina play, paina stop. Mutta ennen sitä ihastuttavaa musaa Slizzy Bonelta. Hän on ruandalais-suomalainen räppäri ja taiteilija, jonka musas yhdistyy hip-hop, R&B sekä afropop. Slizzy Bone inspiroituu rakkaudesta, seksistä, elämästä, Chensiasta, Notorious B.I.G.stä ja Missy Elliotista. Joten jos toi listaus kuulosti susta hyvältä, niin on aika varma, että tykkää tästä biisistä nimeltään Cash.

0: tässä on soundi, jolla on helppo erottua tällä hetkellä Suomen musakentällä. Siis täällä ei vaan tehdä tarpeeksi suomen kielistä sellaista R&B:tä. Mä en tiedä, johtuuko se niinku siitä, että vaikka jotkut levyyhtiöt ajattelee, että se ei myy tai se ei toimi. Ja kyllä mä tunnistan itsekin silleen tälleen jotenkin musatoimittaja ja radiotyyppinä sellaisen, että ehkä se suomenkielinen R&B ei ole helpoin musa tehdä silleen, että iso yleisö ei ota sitä niin helposti vastaan. Mutta ai jumalauta, miten hyvältä kuulostaa hyvin tehty tollainen soundi. Tässä sitä meille tarjoili Sleazy Bone, nimi, joka kannattaa painaa mieleen. Biisi oli nimeltään Cash. Kohta soitossa Diogi ja Webesi tytöt, mutta ennen sitä lähdetään treffeille, tai näiden piti olla treffit, mutta näistä tulikin keikka. A, B, ai ai ai.
1: Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Ollaan menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: Aiemmin Robin Senenä tunnettu Diogi on yhdistänyt voimansa Webesin kanssa. Yle X-reissä soi Tytöt. Vielä olisi 13 niin saa yhteistä aikaa hyvän uuden suomirapin parissa. Ja sitähän meille on viime aikoina tarjonnut Momo. Ja Momo oli mulle viime viikolla sessareissa vieraana. Ja iloinen uutinen on se, että kaikki sessareiden haastikset tulee erikseen klipattuna Areenaan. Eli löydät ton viime viikon haastiksen ja sinne tulee myös se tämänpäiväinen Ege Sulun haaste. Sitten heti kun mä ehdin sen tässä leikkaamaan. Mutta musta oli tosi kiinnostavaa, kun mä kysyin Momolta, että miltä tämä lisääntynyt huomio ja rakkaus, mitä hän saa tällä hetkellä, on tuntunut. Tämä vastaus ei jotenkin ollut se, mitä mä odotin.
1: No, mä oon tosi iloinen, mutta ehkä vähän outoa, koska en mä ehkä ikinä saanut niinku massojen huomioon silleen tällä tavalla, että ehkä mä olen joku niche, semmoinen pieni gem jostain internetistä. Tai silleen, että just kun mulla on ollut vaan silleen, niin musta on, nyt mä oon ehkä enemmän silleen artisti, niinku oikea artisti. Niinku verrattuun silleen ennen. Mut en mä tiedä, tosi outoa. Se huomio on muuttunut tosi paljon silleen verrattu niinku vaikka silleen vuosi sitten.
0: Millä tavalla? Onko se niinku huomion laatu muuttunut? Mä tiedän, että kun sä tulit, niin sä sait myös paljon sellaista niinku ihmetystä ja varmaan vihaa, niinku vihaa.
1: Tosi paljon vihaa. Niin musta tuntuu, että ehkä nyt silleen jengi alkaa hiffaa pikkuhiljaa, mikä meininki. Että mä just silleen puhin mun serkukaan aamulla ja sit mä olin vaan silleen, tämä on vähän tylsää, kun on silleen, tai no ei niinku tylsää, mutta silleen, että se on vähän outoa tottua siihen, että silleen, että on enemmän niinku positiivista palautetta kuin silleen vihaa, koska viha on se, mikä on pistänyt mut eteenpäin. Nyt mä oon aina silleen, no mitäs tässä nyt? Tai silleen, niinku just että silleen, että mun koko tää musiikkijuttu on tullut siitä, että mä oon saanut jengin vihaseksi ja niinku se on motivoinut mua tehdä enemmän. Ja nyt mulla ei aina oo sitä, niin sit se on vähän silleen, mitäs tässä tapahtuu?

0: Mä oon niin iloinen, että mä oon yksin täällä tälle illalla melkein kello 10 Pasilassa YleX:n toimituksessa, koska mä laitoin äsken musiikit niin täysille kuin vaan mahdollisesti, että kukaan ei tullut valittaa. Yleensä meillä on studio tuosta studion seinän takana ja yleensä joku tulee aina pyytää, että me kuvataan, voiko se laittaa vähän hiljemmalla. Nyt ei, nyt mä kuuntelen täysille just sitä musaa, mitä mä haluun ja toivon tietenkin, että se maistuu sullekin. Toisaalta, jos kuuntelet tätä, niin ehkä sä tykkäät suomi-rapista tai oot ees vähän rappi-curious. Ja mulla olisi vielä pari biisiä sulle ennen tämän lähetyksen loppua. Toinen niistä, tämä seuraava, kertoo siitä, kun kaupunki herää kesään. Se, mä en tiedä, onko sä huomannut, mutta se on tapahtunut. Mä oon itse jotenkin herännyt siihen, että aivan, että nyt tosiaan on kesä. Juhannus oli ja meni ja meidän pitää nauttia näistä niin kuin helteisistä päivistä ja huolettomuudesta. Ja jotenkin Laineen Kasperi on saanut tämän fiiliksen kanavoituu uuteen poutaa biisiin, mutta onko tässä muidenkin mielestä silti vähän pahaenteinen tunnelma myös? Mitä sanotte? Kerro chatissa tai WhatsAppissa.
1: Hyvää huomenta Suomi. Uudet tuulet näyttävät puhaltavan koko maassa ja näyttääkin vahvasti siltä, että talvi on ohi. Taivas on pilvetön toisin kuin kaupungit. Ensimmäisen kerran 8 kuukauteen koko maahan on luvassa

kertaa. Yle Accessorit lähenee loppua. Aksel Kalaa ja Ghetto Masaa tulos vielä just ennen kybää. Haluan kiittää tästä ja muistuttaa, että kaikki Yle Accessorit haastikset löytyy Yle Areenasta. Ja jos kaipaat sun elämään tällaista hyvää suomirappia, mikä täällä soi, niin mene Spotifyhin ja eti sieltä Suomirapin uutuudet soittolista. Siinä on kannes meikäläisen kuva ja sessareiden logo. Niin mä kuratoin sinne joka viikko näitä hyviä biisejä, jotka täällä soivat. Niin voisitte kuunnella muualtakin kuin Areenasta ja ilman mun höpötyksiä. Tosi niin kuin, miksi sä haluisit, though? Voit sä kuunnella näitäkin lähetyksiä myös jälkikäteen. Kiitos sinulle, kun olit messissä hetken tai koko 2 tuntisen. Kiitos myös kaikille chattaajille Yle Areenan striimissä. Tämä on Aksel Kala ja Ghetto Masa. Koodit päälle.

Olkoon 4. päivä toukokuuta kanssanne. May the fourth be with you, kuten tuolla jossain galaksissa kaukana joskus onkaan sanottu. Tämä on Yle X:n vaihtoehto. Ihan täällä maapallon galaksilla ollaan. Mun nimi on Raina Laaksonen. Mä soittelin viime viikolla Ruusojen uudelta albumilta biisiä ja sanoin, että tuolla levyllä on yksi semmoinen yllärikappale, jonka mä haluaisin säästellä. Ja sä kuulet sen yllärin nyt.

OK Ruusut. Ruusujen OK niminen biisi heidän tuoreelta Mä valvon ja sä valvot munkaa albumilta, ja toi on tuon albumin päätösraita ja ainakin omasta mielestäni ehkä tuon albumin yllättävin biisirykäisy kaikessa rankkuudessaan ja suorassa huudossa ja tumman puhuvuudessa ja synkkyydessään, mitä tuolla OK biisillä kuullaan. Ja mulla on vähän sellainen pieni epäilys, että tuossa ehkä saattaa olla kuultavissa myöskin albumin tuottajana toimineen Aku Raskin, joka aikanaan teki hyvinkin paljon tuollaista hyvinkin rankkaa elektrosoundia Huoratron nimellä, niin veikkaan, että siellä on sellainen pieni tuottajan vaikutus saattaa olla tuolla kyseisellä OK-biisillä kuultavissa. Mun nimi on Raina Laaksonen, tää on Yle X Vaihtoehtoja. Mä tosiaankin viime viikolla sanoin, että en halua niinku spoilata tuota Ruusujen uutta levyä ja soittaa vielä tuota ehkäpä yllättävintä kappaletta, joka tuolta levyltä löytyy, mutta ehkä tälleen niin kuin nyt kun vietetään tosiaankin Star Wars-päivää 4. päivä toukokuuta, May the Fourth be with you, niin ehkä tämmöiset spoilerit on myöskin ajankohtaisia, että mä oon aina niin kuin miettinyt sitä aika useinkin, että kun yksi tämmöisiä elokuvahistorian varmasti suurimpia spoilereita, jotka nyt tässä pohjustan on tulossa. Spoilereita on varmastikin niin kuin Star Wars episodi vitosesta se kohtaus, jossa, spoiler warning, Darth Vader paljastaa olevansa Luke Skywalkerin isä. Niin onko se niinku vielä semmoinen asia, että se on niinku spoileri sanoa? Kyseessä on kuitenkin jo niinku useita vuosikymmeniä vanha elokuva. Varmasti niinku miljoonat ihmiset eri sukupolvista ovat sen nähneet. Mutta koska aina tulee uusia sukupolvia, joille vaikkapa toi kyseinen Star Wars-elokuva on täysin uusi kokemus ja täysin uusi juonenkäänne, että kenenkäs isä se Darth Vader oikein onkaan, niin mä oon just niinku mietityttää, että missä vaiheessa oikein voi lähteä spoilaamaan asioita, missä vaiheessa elokuvia, TV-sarjoja, jotka varsinkin on niin valtavan merkittäviä kuin Star Wars on ollut, niin sä voit lähteä puhumaan niiden spoilereista ääneen. Vai onko se sellaista, että niinku kannattaa vaan olla spoilaamatta aina? Että aina kuitenkin tulee uusia katsoja, ja sitten totta kai monilla saattaa olla just se sellainen oma kokemus, että kun kysytään jotain tämmöistä, että no mikä on joku erikoisin elokuva tai TV-sarja, jota sä et koskaan katsonut, niin yleensä Star Wars on aika sellainen yleinen, mitä tuntuu, että näkee vastauksena, että no mä en katsonut koskaan yhtäkään Star Warsia, joten silloin totta kai se on spoiler kertoa, että Darth Vader on Luke Skywalkerin isä. Ja tää totta kai mietitytti myös tuon Ruusujen uuden albumin tiimoilta, että kun levy tuossa tuli ihan alle pari viikkoa sitten, että vitsi, kun soittaa niinku spoilerina tavallaan semmosia yllätysbiisejä, mitä albumeilla on, kuinka nopeasti, että toisellahan niinku, jos uusi albumi julkaistaan, niin kuunnellaan välittömästi jo sinne samana keskiyönä, se osa saattaa muhia pidempäänkin, osalla saattaa mennä useita kuukausia, kun se levy on kuunneltu. Tosi vaikea sanoa, mutta mä uskon, että kun tässä ollaan vaihtoehto-ohjelman äärellä, jossa kuitenkin paljon on nimenomaan kotimaiseen indiamusiikkiin, myöskin kansainväliseen indian vaihtoehtomusiikkiin keskittyneitä ystäviä täällä koolla 2 tunnin ajan, niin eiköhän me olla tuo Ruusujen albumi kerätty jo silleen ainakin insituntumat ottaa tässä julkaisun jälkeen ja uskaltaa soittaa pieniä spoilereita myöskin sieltä. Mä voin spoilata tämän viikkoisesta Yle X Vaihtoehdosta sen verran, että mennään aivan tutulla kaavalla, kuten aika useinkin. Tämä on niin kuin tämmöinen Star Warsin sivuosa ehkä tällä kertaa. Ei mikään semmoinen niin kuin valtava spektaakkeli. Tiedossa siis tuttuun tyyliin parasta kiinnostavinta vaihtoehtoista musiikkia, jota minä olen tuota galaksin äärirajoilta käynyt poimimassa sinua varten. On kyseessä sitten kotimaista UG-räppiä tai kansainvälistä indie-rockia tai sitten vaikkapa kotimaista drum and bassia, jossa kuultavissa vaikutteita muun muassa The Prodigilta, Psyllan ja Blue Franklinin Buggin.

0: äärimmäinen alkuräjähdys tähän yleäksään vaihtoehdon kärkeen tälle viikolle. Psyllan Bugin yhdessä Blue Franklinin kanssa. Ja kun mä tuossa spoilereista puhuin, niin spoilaanpa sulle sen, että mitä me kuulostellaan tässä ihan seuraavan 15 minuutin aikana.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Upeaa kotimaista shoegaze soundia Moonwards-yhtyeeltä.

Nine Inch Nails ja yhdessä Boys Noisin kanssa Copy of a klassikobiisin uusi versio. Ja uutta versiota on kuultavissa tässäkin, mikäli muistat No Doubtin sekä The Neptunesin yhteistuotoksen Hella Goodin. Se on saanut säröisen päivityksen Dorian Electralta.

No Doubtin klassikkobiisi sieltä 25 vuoden takaa, Hella Good. Uudelleen versioituna Dorian Electran toimesta. Hän julkaisi juuri koko pitkän albumin pelkkiä cover-kappaleita, mikä on aika hauska, että toi albumin nimikin on ihan vaan Dorian Electra, eli ne ei ole niinku hänen omia biisejä, mutta ne on hänellä kuitenkin merkittäviä biisejä, ja niihin lukeutuu just toi No Doubtin Hella Good, mutta sitten sieltä löytyy myöskin aika jänniä tällaisia just hyvinkin säröisiä elektropop-versioita, muun muassa Eminemin Without Me-sta, Gorillasin Feel Good Inkistä sekä Shakiran Hips Don't Lie-sta. Eli hyvin paljon tällaista 2000-luvun biisejä siellä on, mennään kuitenkin eri vuosikymmenellä myöskin, ja kaikki on saanut tommosen erittäin mainion elektropop-käsittelyn Dorian Electran toimesta. Ja hän on itse tuosta levystä kertonut, että se on ollut hänelle vähän tällainen tietynlainen Writer's Blockin purkuprosessi julkaista cover-albumi, että kun ei ole ehkä nyt niinku syntynyt sitä niinku omaa materiaalia tai se ei ole tuntunut niin hyvältä, niin jotenkin, että saa ne omat kanavat auki, kun laittaa noita tollaisia itselle merkittäviä kappaleita omaan käsittelyyn ja julkaisee ne sitten covereina, niin ehkä se sitten niinku myöskin avaa sitä omaa luovuutta, kun saa ne omat vaikutteet käsiteltyä sitten albumin muodossa. Erittäin hauska albumi omasta mielestäni, ja pitää ne ehkä soitella joku muukin noista jo mainituista tai muista albumin covereista, koska ne on mun mielestä tosi kiinnostavia. Mä tykkään aina tosi paljon siitä, että jos on niinku cover-versio, joka ei kuulosta tismalleen samalta kuin mitä se alkuperäinen, mutta kuitenkaan ei ihan niinku niin kaukana myöskään siitä, että sä et oikein enää niinku saa mitään otetta siitä, että mikä tää cover oikein on, niin mun mielestä niinku Dorian Electra on onnistunut hienosti tuolla albumilla. Useiden biisien kohdalla siinä, erityisesti toi Hella Good, pitän ehkä mainita, että Hella Good on myöskin mun oma suosikkibiisini No Doubtin tuotannosta, joten ehkä sekin vaikuttaa, että minkä takia lämpi niin erittäin paljon tälle päivitetylle versiolle. Olen myöskin lämmennyt erittäin paljon kotimaiselle shoegaze rock-yhtye Moonwardsille. He ovat julkaisseet uutta musaa biisimeltä Aubrieta, jossa ollaan niinkin keveiden aiheiden kuin itsepetoksen ja maailman tuskan sekä varmasti niistä siinneen eskapismin ympärillä. Tämä on Moonwards biisimeltä Aubrieta.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen.
1: Moon Wars soi yläks vaihtoehdossa, jossa nytten annetaan vuoro Nine Inch Nailsille yhdessä Boys Noisen kanssa. He ovat tuossa kierrelleet yhdessä paljon ja esiintyvät myöskin menestyksekkäästi Coachellassa versioiden Nine Inch Nailsin biisejä ympäri katalogia uuteen elektronisempaan muotoon tässä yksinäistä työn hedelmistä Copy of Up.

Kun laitetaan yhteen Nine Inch Nails sekä Boys Noise, niin sehän muodostaa Nine Inch Noisen, joka on myöskin tuon kahden eri artistin yhdistelmän muodostama albumi. Mä en tiedä oikein, miksi sitä kutsuisi. Onko se sitten niinku remix-albumi, onko se kokoelma-albumi, onko se live-albumi. Se on vähän niinku kaikkea, mutta periaatteessa siis Nine Inch Nailsin tuotantoa vuosikymmenten ajalta Boys Noisen kanssa uudelleen käsiteltynä elektronisempaan muotoon ja yhdistetty sitten vielä noita live-nauhoitteita sinne käsittääkseni ihan studiossa tehtyjen osioiden sekaan, ja niistä on sitten saatu aikaiseksi tuo Nine Inch Nails -niminen levy. Tässä on kyllä hyvin pitkään saatu odotella, että joskus sitä uuttakin Nine Inch Nails -albumia tulisi. Kyllähän tuossa tuli se Tron soundtrack viime vuonna, missä oli jonkun verran laulettuja biisejä, mutta kyllä musta tuntuu, että semmoinen niin kuin ihan koko pitkä oikea Nine Inch Nails -albumi, niin se menee sinne 13 vuotta ajassa taaksepäin, silloin kun Hesitation Marks-albumi tuli, jolta toi Copy of a -kappalekin löytyy. Toki sen jälkeen sitten tullut myöskin vähän EP-julkaisuja ja muuta, mutta tässä on kyllä pitkään saatu odotella, että milloin saataisiin semmoinen ihan aito, selkeä ja rehellinen Nine Inch Nails koko pitkä albumi, mutta ehkä nyt sitten taas keikkailun jälkeen sellaistakin sopii odottaa. Tällä yleensä vaihtoehdossa sopii odottaa hyvinkin tämmöistä sample-pohjaista vanhan koulukunnan räppiä kohta puoleen, kun päästään käsiksi tämän viikkoiseen kuuntelijan vaihtoehtoon, jossa on myöskin teemana hieman Kingdom Hearts, japanilainen roolipeli-sarja klassikko, itsellekin tuttu tuolta vuosien takaa. Hieno sarja, joka yhdistelee Disney-hahmoja ja alun perin myöskin Final Fantasy-pelien hahmoja toisiinsa tämmöiseen erittäinkin monimutkaiseen tarinaan, joka on jatkunut jo vuosikymmeniä tuossa pelissä. Miten se liittyy kotimaiseen räppiin, se selviää kohta puoliin. Sitä en otetaan tällaista modernimpaa räppisoundia 16 Lutolta. Häntä biisimeltä Sun takia, jonka hän kertoo olevan romanttinen UG-kappale. Romanttiselle UG-musalle meillä on aina täällä tilaa.

16 Luto sun takia. Shoutoutit Jyväskylään. Mulla ei ole sinne yhtäkäs minkäännäköistä yhteyttä, mutta luultavasti ihan kiva kesäkaupunki. Se on ainakin hyvää uutta kotimaista räppiä sieltä suunnalta tulee. Ja kohta hyvää kotimaista räppiä tulossa myöskin kuuntelijan vaihtoehdossa sitä ennen. Bitches talk shit. Se on oikeastaan tämän ohjelman teema joka ikinen viikko, koska täällä on yksi bitch ainakin puhumassa paskaa. 2 tuntia joka viikko. Nyt sen hoitaa Sofia Stell biisillä Bitches talk shit. Shit.

0: YleX:n vaihtoehdon, kuuntelijan vaihtoehto, postiluukku on avoinna. Kellon ympäri ja sinne voi joka ikinen kotimainen indie musiikin tekijä lähettää omaa tuotoksiansa. Meikäläiselle kuulosteltavaksi tulemaan sähköpostin kautta raine.laaksonen@yle.fi. Sinne kannattaa ehdottomasti laittaa sitä omaa musaa. Mikäli olet tässä nytkin kuulostellut tätä ohjelmaa tällä viikolla ja todennut, että mun tekemä musiikki se sopisi aivan täydellisesti tuonne kuin viitsi selkään, kuten ruusutkin hienosti laulaa. Ja laitat sen meikäläiset tulemaan sähköpostiin, niin minä kuuntelen noita biisejä tuolta sitten aina läpi ja valikoin tänne kuuntelijan vaihtoehdoksi aina yhden erityisen kiinnostavan artistin, josta mä uskon, että tullaan kuulemaan toivottavasti lisää, joka pääsee myös itse kertomaan omasta musiikistaan. Tämän viikkoinen kuuntelijan vaihtoehtona soiva artisti, hän saattaa olla sulle tuttu jo rap-ryhmä Yläkerrasta, sillä hän vaikuttaa myös siellä, mutta tekee myös soolona musiikkia. Hän on Jaakko Jalmari, joka ei enempää eikä vähempää kuin kutsuu itseään Suomen Earl Sweatshirtiksi. Siinä on aikamoiset flanellipaidat ja saappaat täytettävänä ja selviääkin ihan kohta Jaakko Jalmarin Väärä MJ-biisistä, että onko näille lupauksille perää. Tämä biisi löytyy Jaakko Jalmarin just julkaistulta Kingdom Hearts nimiseltä EP:ltä. Ja Kingdom Hearts totta kai on legendaarinen toimintaroolipelisarja, joka alun alkaen niin kuin yhdisteli Disney-hahmoja ja sitten Final Fantasy-pelisarjan hahmoja. Sitten hiljalleen mä oon ainakin ymmärtänyt, mitä olen tässä koettanut pysyä tämän kyseisen saagan juonenkäänteiden perässä, niin nämä Final Fantasy-osiot on tästä tippunut ja nyt siinä sitten pelastetaan maailmaan Aku Ankanen Hessu Hopon kanssa joltain tämmöiseltä sydämettömiltä pimeiltä olennoilta, jotka on kaikki jonkinnäköisiä japanilaisia tällaisia anime-hahmoja ja erinäisiä pahiksia ja siihen liittyy kaikennäköistä aikamatkustuskoukeroakin, jos olen oikein ymmärtänyt. Mä en tiedä, onko maailmassa ketään, joka osaa selittää, mikä se Kingdom Heartsin juonikuvia kokonaisuudessaan on. Ehkä sitä voi sitten fiilistellä siinä samalla, kun kuulostelee tätä Jaakko Jalmarin tuoretta EP:tä, joka nimensäkin on tuolta sarjalta saanut. Tuolta biisi nimeltä Väärä MJ, siellä on messissä myöskin Good Boys -yhtyeessä vaikuttava Kosmo. Ja Jaakko Jalmari pääsee vielä kertomaan meille, kun hän kerta itseään Suomen Earl Sweatshirtiksi kutsuu, niin minkälainen vaikutus Earl Sweatshirtillä oikein hänelle onkaan ja miksi tämä EP on nimetty Kingdom Hearts -pelisarjan mukaan.
1: Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto. Sulle.
2: Earl Sweatshirt on semmoinen artisti, että kun mä teininä ekan kerran häneen törmäsin, niin se oli musta vaan maailman kuuleen tyyppi. Sen musa oli kuumottavaa ja sanotukset kryptisiä. Mä oikeastaan ihastuin siihen, että mä en edes oikeastaan tiennyt, mistä se räppää, ja mun täytyy kuuntelijana itse tehdä vaan vähän ekstra duunia, että mä hiffaan, missä mennään. Sen katalogi on kasvanut teinivuosista, ja Earl on edelleen musta abstrakti räpin sanansaattaja, ja musta on aika siistiä pitää sitä omankin musan esikuvana. Mä nimesin mun uuden EP mun lempivideopelin Kingdom Heartsin mukaan, koska niiden biisien tekstit on aika lailla mun ajatusten läpileikkausta mun elämän eri vaiheista. Elämässä sattuu ja tapahtuu ja maisemat ja tunteet muuttuu, mut itellä tärkeät jutut pysyy aina relevanttina. Mulle se on Kingdom Hearts. Kai se on vähän niinku oodi ajattomuudelle. Ja nyt EP-julkaisun kunniaksi mä annan itelleni jälleen kerran luvan aloittaa sen alusta ja tossa taustalla se nytkin pyörii.

Utter Sweatshirt ja Earth-niminen biisi, joka löytyy Pompeji Utility-nimiseltä tupla-albumilta yhdessä Mikein kanssa. Ja toi on tehty silleen, että Mike on tehnyt niinku toisen levyn ja sitten Earth Sweatshirt toisen levyn. Ja ne on sitten lyöty yhteen tupla-albumiksi. Ehkä vähän niin kuin aikanaan, kun Outkastin Andre 3000 ja Big Boy julkaisi yhdessä. Tavallaan niin kuin, että vaikka he teki yhdessä paljon musaa, niin sitten he julkaisi tupla-levy, jossa molemmilla puolilla oli sitten heidän omat albuminsa, niin ehkä vähän sitä samaa henkeä sitten tässä myöskin Mikein ja Earth Sweatshirtin uudessa tupla-albumin kokonaisuudessa. Se kuuntelee Yle X vaihtoehtoa. Meillä on tässä vielä loistavasti aikaa, tunti 15 minuuttia kulkea tunneskaalasta toiseen. Ja mä voin sanoa, että yksi kotimainen nouseva artisti, joka myöskin kuuluu tällaisiin Yle X vaihtoehdon kuuntelijan vaihtoehtoalumneihin, hän aivan varmasti tulee menemään ihon alle. Ja mä toivoisin, että entistäkin isomman yleisön ihon alle. Hän on nimeltään I Know Her, eli minä tiedän hänet, minä tunnen hänet, minä ainakin tiedän hänet ja sinäkin varmasti tiedät hänet. Täältä Yle X vaihtoehdosta kenties, koska olen hänen musiikkiaan aikaisemminkin soittanut ja niin kovasti toivoisin, että hänen hieno, koskettava, melodramaattinen, suureksi kasvava musiikki saisi entistä enemmän kuuntelijoita, koska esimerkiksi tämä I Know Herin uusi kappale Smile on My Lips, tämähän sopii aivan täydellisesti. Mun mielestä vaikka jokin kansainvälisen elokuvan soundtrackille.

Olenko ainoa, joka näkee tämän I Know Her Smile on My Lips -kappaleen soidessa silmissään aivan selvästi sellaisen elokuvahetken, jossa joku tällainen kivikasvoinen draamanäyttelijä, vaikkapa Ryan Gosling, hänet on ammuttu avaruuteen, hän on lentämässä kohti avaruutta, hän on siellä sukkulassa istuu ja siinä on juuri sellaiset lähtötärinät päällä ja hänellä pieni kyynel valuu siinä poskea pitkin, koska hän on menossa avaruuteen. Ei kenties pelkästään pelastamaan maailmaa, vaan hän on myös menossa pelastamaan itsensä, kenties perheensä. Mutta voiko hän löytää itseään edes sieltä avaruuden äärilaidalta? Mun mielestä toi I Know Her Smile on My Lips kuulostaisi just loistavalta. Se on niin kuin soundtrack tai niin kuin trailerin musiikilta, jossa just on tämmöisiä niin kuin hyvinkin ylitsevuotavia tunteita ja vähän ehkä semmoinen joku skifi-draama. Mun mielestä toi sopisi loistavasti semmoisen niin kuin trailerin musiikiksi tai ylipäätäänkin johonkin tämmöiseen erittäin sydäntä riipaisevan kohtauksen taustalle. Ja kun mä sanoin tuossa ennen tuota biisiäkin, että se on musta niin kuin melodramaattinen, niin musta se on hyvä asia. Se on tosi hyvä, että tulee sellaisia kappaleita vastaan, jotka tavallaan ottaa sun tonnin seteli kasvoi naamasta kiinni ja repii sen johonkin toiseen suuntaan, koska musta tuntuu, että itselläkin niin kuin aika usein tulee elettyä vähän sellaisessa, että vaikka tuntee paljon tunteita, niin ne on aika hillittyjä, mutta sitten aina välillä haluaa vaan heittäytyä tunteiden vietäväksi ja tuntea jotenkin tosi isosti, niin musta tuntuu, että toi Smile on My Lips on hyvä esimerkki siitä, että on sellaista musiikkia, joka saa sut tuntemaan, että ihan kuin mä olisin jonkun elokuvan hahmo, joka saa erittäin valtavia tunneskaaluja, mitä ehkä niin paljon tulee itse arjessa sitten kuitenkaan koettua. Ja toi Smile on My Lips-kappale, se enteilee I Know Herin tulevaa debyytti-EP:tä At Least I Know How to Love. Se julkaistaan 28. toukokuuta ja minä aion sen silloin kuunnella ja kenties myöskin aivan Ryan Goslingina valuttaa ainakin yhden kyyneleen poskeani pitkin. Sä kuuntelet Yle X vaihtoehtoa täällä maata kiertävällä radalla, jossa hyvänä nostona ehkäpä tällainen vähän ohi nukuttukin brittiläinen Wesley Josephin uusi albumi. Tää on sieltä löytyvä biisimeltään White Tea.

0: That's fucking crazy.
1: Tämä on Wesley Josephin White Team -biisi, joka löytyy hänen tuoreelta Forever Ends Someday -nimiseltä albumilta, jonka voisin väittää, että se on ehkä vähän silleen niin kuin ohinukuttu vielä tässä vaiheessa. Ja mä suosittelen aivan ehdottomasti, että jos sä fiilistet vaikkapa Tyler the Creatoria, tällaista artistia, joka niin kuin yhdistelee tosi paljon sekä niin kuin soulia että R&B:tä että räppiä hyvinkin niin kuin hienosti fuusio ja vähän niin kuin tyyli vaihtelee biista toiseen, niin otapa ehdottomasti haltuun tuo Wesley Josephin kehuttu uusi albumi Forever Ends Someday, koska mä veikkaan, että tossa voi olla semmoinen pieni sleeper-hitti, johon ehkä sitten viimeistään joskus myöhemmin huomataan, että hetkinen, mitä me oikein missasimmekaan. No, se mitä ainakin täällä Yle X vaihtoehdossa missataan, siinä se tulee Satta Laitilta, kotimainen hyperpop-tekijä, hänen uusi biisinsä Missing Us. Pahoittelen tätä aasinsiltaa. Satellaitin Missing Us, joka käy läpi se toksisia ihmissuhteita ja manipulointia. Ikäviä asioita, mutta se on hyvä käsitellä näitä kappaleen kautta.

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen.
1: Nyt on aika tarkistaa hammaspaikkojen pysyvyys, jos tässä Debasement ja Nick Nairn aftermarket bassin aikana hammaspaikat alkaa tippumaan, niin vaihda hammaslääkäriä.

Debasementin sekä Nick Nayorin yhteisbiisi Aftermarket Base. Näin soi täällä Yläks vaihtoehdossa, jossa ihan kohta puoliin päästään kuulemaan tämän viikkoinen klassikko biisi. Se tulee tuolta 10 vuoden takaa kyseessä. Yksi erittäin merkittävä rapin ja R&B:n ja soulin tuottajana tullut hahmo, joka 10 vuotta sitten julkaisi esikois koko pitkän albuminsa. Kuka oikein mahtaakaan olla kyseessä, se selviää ihan piakkoin. Sitten vielä kotimaista konetuotantoa Gladenilta, joka on julkaissut tosi juuri hiljattain tuplasinkun. Sieltä löytyy niin sellaista tutumaa jytäkliä kuin myös lempeämpää konemusaa. Ja se, mikä me täällä tällä viikolla Yläks-vaihtoehdossa kuulostellaan, se on sitä Jytä Gladenia. Tämä on biisi nimeltä Plus Dimkaista. Not in the grand scheme of things, we don't matter.

Claydenin plus Team Geist soi Yläks vaihtoehdossa. Kohta tämän viikosta klassikkobiisiä, sitten vielä modernia suomirappisoundia Dariolta, ei kuunnella niitä.

Joka ikinen viikko täällä YleX vaihtoehdossa kuunnellaan kahden tunnin edestä uutta tuoretta vaihtoehtomusaa, paitsi silloin kun kuunnellaan joku klassikobiisi, joka yleensä on joku ajankohtainen kappale, joka saattaa esimerkiksi täyttää vuosia. Mä yleensä tykkään tämmöistä tasavuosista, että on joku kappale tai albumi, joka on julkaistu vaikka 5 vuotta sitten tai 15 tai 20 tai kuten tällä viikolla 10 vuotta sitten. 6. päivä toukokuuta vuonna 2016 julkaistiin tuottaja Louis Kevin Celestin eli Keitranadan debyyttialbumi 99.90%. Ja Keitranada, tuttu nimi meille varmasti täältä YleX-vaihtoehdostakin vaikuttanut niin monen eri artistin taustalla. Vuosien aikana hän on tehnyt musiikkia yhdessä muun muassa Pink Pantheressin ja Alicia Keysin ja Kali Uchisin ja Pharrellin ja Freddie Gibbsin ja monien muiden kanssa, joita kuullaan niin hänen omilla albumeillaan kuin myöskin yhteistyökuvioissa kuin myös remikseissä ja kaikessa mahdollisessa. Noussut erittäin merkittäväksi rap, soul, R&B-tuottajaksi ja mun mielestä Keitranadalla on hyvinkin tunnistettava oma vivahteinen soundi, joka kuultiin jo tuolla hänen debyyttialbumillaan, jota mekin täällä nyt tänään juhlistamme YleX vaihtoehdossa. Ja tuolta erinomaista levyltä mä halusin valita sellaisen biisin, joka mulle on ollut ehkä semmoinen oma ensikosketus Keitranadaa, joka on jättänyt semmoisen jäljen, että tässäpä onkin hyvin omintakeista soundia tekevä tuottajahahmo, ja aionpa muuten seurata hänen toimiaan tässä vielä tulevia vuosien aikana ja kenties jonakin päivänä soittaa vielä radiossa. Niin on tosiaankin käynyt, ja mulla on ilo soittaa Keitranadan erinomaiselta esikoisalbumilta myöskin Signalille julkaistu hyvinkin omintakeista soundia edustava kappale Keitranadan tuotannosta. Se on nimeltään Light Spots. Yeah.

0: Laine Kasperinen, visiot, näkemyksiä, ennustuksia tulevaisuudesta, PDST. Meikäläinen osaa ennustaa ainoastaan seuraavan vartin sisään niitä biisejä, mitä me tullaan täällä Yle X-vaihtoehdossa kuulemaan.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tumma puhuvaa takaa jo musiikkia tuottaja Clarkilta. Vaihtoehtoista R&B:tä erittäin menestyksekkäästi nyt Kelela palaa aika rokahtavalla uudella kappaleella. Näitä ennen vielä. Ei yksi Bobby Lee, vaan useampi Bobby Lee. The Bobby Lee's 50 Feet.

0: Wow.
1: Bobby Lee, tuo koomikko näyttelijä saattaa olla monelle tuttu esimerkiksi Bad Friends-podcastista tai siitä irrotuista someklipeistä tai sitten aikanaan Suomessakin pyörineestä Mad TV-sketsisarjasta, mutta The Bobby Lee-yhtye ei ihan mun käsittääkseni ainakaan ole niinku pelkkä tribuutti tälle stand-up-koomikolle, vaan The Bobby Lee-yhtyeen laulaja-kitaristi Sam Quartin. Hän uskoo aikanaan nähdessä kummituksen, jonka nimi oli Bobby Lee, ja tästä sitten johtuen yhteen nimeksi on tullut The Bobby Lees. No, olisi se pitänyt arvata, että tietenkään tämä ei ole tribuutti stand-up-koomikolle, vaan tämä on tribuutti kummitukselle. Ja Bobby Lees hyvää tällaista koukeroista, aika primusmaista rockia tekevät, ja kesäkuussa heiltä uutta albumia, se on nimeltään New Self, ja minä ainakin olen siellä sitten sitä kuulostella ja miettiä Bobby Leen kummitusta samalla, kun tätä koukeroista rockia heiltä fiilistelen. Se, mitä me täällä yleensä vaihtoehdossa nyt fiilistellään, on hyvinkin tumman puhuvaa, mun mielestä takaa jo musiikkia, jota tuottaja Clark on tehnyt Relentless Opponent-nimisen kappaleen. Tämä on osa toukokuun aikana tulevaa Opponents Teams EP:tä. Mun mielestä tämä sopisi esimerkiksi tuonne Cyberpunk 2077 pelin taikka sitten animen soundtrackille.

Jos et saanut vielä tuosta Clarkin Relentless Opponentista tarpeeksi tummapuuvaa elektroa, niin onneksi meillä on vielä kotimainen Exploited Body. Hän julkaisi justiinsa tuplasinkuna. Tää sieltä ensimmäinen puoli, Dead Wish.

kyllä liha tummuu. Kotimainen Exploited Body, tupla sinkku Dead Wish Thanatos. Tämä niistä ensimmäinen, eli Dead Wish. Täällä yläksi vaihtoehdossa hyvinkin tummapuhuvan elektron äärellä, kun nyt hetki ollaan oltu, niin ehkä voitaisiin pikkasen rauhoittua ja ottaa vähän kevyemmin vielä tässä viimeisen puolituntisen aikana. Ja mun mielestä siihen sopii oikein mainosti tuore Kelela. Kelelahan tunnetaan totta kai erinomaisena vaihtoehtoista R&B:tä tekevänä artistina. Ja hän on nyt kuitenkin uudella kappaleellaan vähän rockiman soundin äärellä. Ja hän onkin vihjaillut, että kun häneltä uusi albumi tulee, niin se tulee olemaan paluu hänen juurillensa. Mutta se paluu, se ei ole mitään R&B:tä eikä sellaista, vaan hän on nimittäin aikana ollut mukana proge-metallibändissä. Mä veikkaan, että olisiko tää uusi biisi, Idea One, sellaista pientä insivivahdetta siitä rockimmasta Kelelasta, mitä tullaan sitten myöhemmin kuulemaan kokonainen albumillinen. Mä vähän epäilen, että ei varmaan proge-metallia enää tuu tekemään, mutta kuitenkin vähän jotakin R&B:n ja rockmusan sekoitusta kenties tullaan kuulemaan.

Kelilan Idea One soi yläksen vaihtoehdossa. Ja mikäli nyt jäi vähän semmoinen kitaramusan nälkä tästä, niin älös huoli. Tätä olisi vähän Jack Whitea tähän väliin. Derecho de

Jeppi ja Monika, se on Jack Whitein uuden kappaleen nimi. Ja Jack Whitein keikalla tosiaan meikäläinen kävi aikanaan pyörtymässä maahan. Tämä tapahtui kauan sitten Roskilde-festareilla Tanskassa. Ja ennen kuin on käynyt tuollaisella valtaisella festivaalilla, mitä Roskildekin on, niin ei oikein ehkä osaa ymmärtää, että kuinka pieniä sitten loppujen lopuksi nämä Suomenkin isoimmat festivaalit oikein ovat, koska Roskilde, massiivinen alue, massiivinen tapahtuma, on ollut ilo käydä se itse kokemassa. Ja Roskildessahan massiivista on myöskin se aika, jota siellä vietetään, koska sinne ei ihan vaan yhdeksi viikonlopuksi mennään perinteisesti, vaan kyllä siellä voi viettää ihan koko viikon, nimittäin ainakin tuolloin aikanaan oli mahdollista mennä jo siinä maanantaina sinne leiriytymään ja sitten siellä viettää aikaa muiden leiriöiden kanssa, kenties erinäisiä virvokkeita nautiskellen siinä pitkin viikkoa, kunnes perjantaina sitten itse festivaalialue aukeaa ja varsinainen festivaaliohjelmisto käynnistyy. Ja siinä sitten, kun oli jo useamman päivän nautiskellut virvokkeita, joihin vesi ei todellakaan kuulunut, vaan enemmänkin jonkinnäköinen taskulämmin alkoholituotteistos, niin siinä sitten, kun olin Jack Whitein keikkaa katsomassa ja useampi päivä oltiin menty jo varmaan tietynlaisessa ainakin vesinestehukassa, niin oma keho varmaan sitten päätti siinä, että nyt kuulee riittää, että nyt poika istui alas. Ja meikäläinen sitten pyörtyi sinne Jack Whitein keikan aikana maahan, mutta siinä sitten ihmiset auttoivat ylös ja pääsin siinä sitten järkkärin kanssa jotakin mehua lipittämään sinne backstageille. Ja siinä kun kuljettiin yleisön läpi ja sitten mut vietiin siitä sen Jack Whitein keikkolavan edustalta sinne takatiloihin, niin mulla kävi siinä niinku semmoinen nopea ajatus mielessä, kun muistaa jotain tämmöisiä esimerkiksi niinku jalkapallon tai jotain rock-teemaisia mainoksia, missä mainostaa jostakin virvokejuomia tai limonaadia, niin niissä on usein sellainen kohtaus, että on joku lapsi, joka kohtaa vaikka jonkun jalkapallolla tai rock-tähden, ja sitten ne sihauttaa joku limut siinä yhdessä ja näyttää peukkua toisilleen. Ja mulla onkin sellainen joku ihme aistiharha siinä, että mä ajattelin, että nyt kun mut tästä viedään käsikynkkää tuonne takatiloihin, niin sitten siinä lavan etuosassa Jack White katsoisi minua suoraan silmiin ja näyttäisi mulle peukkua ja heittää sieltä jonkun virkistävän juoman. Yllättävä kyllä näin ei tosiaankaan käynyt, mutta Jack White tuli nähtyä osittain ainakin sieltä hiekkakenttää lipuen silloin aikanaan. Jatketaan täällä kotimaisella rockmusella vielä Drugstore Raid, vänkyräistä kotimaista indie rockia. Ernie Playing Blues, se on heidän ensimmäinen singlensä tulevalta kakkosalbumilta.

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen, kuuluu sulle.
1: Yhteisalbumia Baby Neolta sekä Rockstarilta. Sieltä tuli hyvä biisi Anna mun olla perkele.

Rockstar ja Baby Neo, kun he lyöttäytyvät yhteen, siitä tulee yhteisalbumi Baby Star 2, toi on sieltä löytyvä biisi Anna mun olla perkele. Jatketaan kotimaisella soundilla. Minä enemmän tuonne ehkä trip-hopin puolelle, jota tekee Kofu-niminen. Myöskin teosto ehdokkuudella huomioitu artisti. Tämä on Kofulta uutta musaa nimeltä Clear.

YLX-vaihtoehdossa ollaan tämän viikkoisten viimeisten hitaiden äärellä. Kofun Clear soi äsken. Tästä on sen norjalaista kaunista folk-tunnelmointia Juni Habelilta kappaleen nimeltä Close, Colors Close to Me.

Juni Haabelin Colors Close to Me, Evergreen in Your Mind -nimiseltä albumilta. Toi on ehkä vähän tuommoista tummempaa ja synkempää osastoa tuolta levyltä. Se on kaunis albumi, mutta jostain syystä mua nyt puhutteli tuo tumma soundi, joka tuolla kappaleella on. Päätetään tämän viikon yläksi vaihtoehto My New Band Believillä, heidän biisin Love Story. Ensi viikolla meikäläinen on lomalla, joku uusinta jostain joululta tai jostakin sitä tulossa silloin. Älköitten ihmetelkö. Sitä odotellessa voitte käydä Yle Areenassa kuuntelemassa uusiksi näitä viime viikkojen jaksoja, kun haet sieltä Yle X-vaihtoehto ja katsomassa myöskin vaikkapa tämän päiväisen biisilistan. Palaillaan myöhemmin toukokuussa. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Venäjän presidentti Vladimir Putin myöntää Venäjän vaikeudet. Putin sanoi yhtenäinen Venäjä-puolueen konferenssissa, että Venäjä käy läpi vaikeaa aikaa. Hän kuitenkin vakuutti, että Venäjä tulee voittamaan edessä olevat haasteet. Kokouksessa korkeiden virkamiesten kanssa Putin puolestaan myönsi, että toimitusongelmat ovat aiheuttaneet polttoainepulaa Venäjällä. Hän sanoi, että työryhmä työskentelee riittävien määrien varmistamiseksi koko maassa. Putin vaati polttoaineen turvaamista maataloudessa ja sanoi dieselin vientikiellon olevan harkinnassa. Ukrainan viimeaikaiset iskut ovat vahingoittaneet Venäjän polttoainevarastoja ja öljyn jalostamoita. Euroopassa on jälleen rikottu lämpöennätyksiä. Lämpötila on noussut yli 40 asteeseen ainakin Puolassa ja yli 41 asteeseen Saksassa ja Tšekissä. Saksassa lämpöennätys on rikottu jo 3 päivänä peräkkäin. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 helteisiin liittyvää kuolemaa. Saksan Berliinissä nurmikot ovat vaihtuneet niityiksi. Muutokseen on ryhdytty, koska helteellä niitty on selvästi viileämpi kuin nurmikko. Yleisö on ottanut niityt hyvin vastaan, kertoo Charlottenburg-Wilmersdorfin puistoalueiden johtaja Jochen Flenker.
1: Die Öffentlichkeit hat das sehr freundlich aufgenommen, also sie hat sich sehr darüber gefreut. Jetzt im Frühling blühten hier 70.000 Frühjahrsblüher, Tulpen.
0: Berliinin niityillä kukkivat nyt muun muassa siankärsämöt ja voikukat. Luonnon monimuotoisuus on Flenkerin mukaan parantunut niittyjen myötä.
2: Monna Tervo toimitti Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomi, yöradio ja nyt alkaa sitten toiveiden yö.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Näillä ohjeilla voi tänne päin lähettää sen toiveen. Eli 0401455666, se on WhatsApp-numero. Ensimmäinen toivekappale on nimeltään Ikuisesti sun, Esa Eloranta.

Esa Eloranta aloitti Toiveiden yön kappaleella Ikuisesti sun. Esko pyytää, että soitatko Take 5 kappaleen The Dave Brubeck -kvartetilta. Hyvä jats sopisi tähän iltaan mainiosti. No kuunnellaanpa. Ja tässähän kannattaa kuunnella tuo

0: Näin, YKK-nevi, Take 5 ja Dave Brubeck Quartetia. Harvoissa biiseissä on nykyään enää rumpusooloja, mutta siinähän oli.
1: No me muutettiin silloisen tyttöystävän kanssa, sitten me asuttiin jo Joensuussa yhdessä, jossa tietenkin muutettiin fiksuna just ennen armeijaa, koska armeija maksoi sitten niin kuin vuokran fiksusti. Sitten muutettiin Pukinmäkeen, saatiin sieltä semmoinen Hoasin perheasunto niin kuin kaksi ja...
2: Tuntuko Pukinmäki Helsingiltä?
1: Ei.
2: Katja Stoll tässä moi. Mietin, että voiko elämän kesä olla armeijakesä, mutta totta kai se voi olla. Ainakin jos armeija juuri kesällä loppuu, kuten kävi muusikko Aki Tykille. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areena aamusta alkaen.
0: Terkkuja täältä Itä-Suomesta kesälahdelta ja viimeisiä lomapäiviä täällä mökillä vietetään ja muutaman päivän päästä paluu työarkeen koittaa. Ja biisi toiveena olisi Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Vanha valokuva. Terveisin Henna ja Pietu.

Sir Elwoodin Hiljaiset värit. Ja kappale oli Vanha valokuva. Moi, toivoisin Paula Koivuniemen kappaletta nimeltä Kapteeni Aiko. Tämä tuli mieleen, kun tyttäreni muutti tuossa niin sanotusti omilleen. Hieno kappale, en muista milloin viimeksi olen kuullut, mutta nuoruudessani opin sanat ulkoa ja vieläkin ne muistan. Terveisin Liisu.

Posket hehkuvat odotusta. Joko nyt päästään matkaan? Joko nyt täyttyvät toiveet? Oi kapteeni aika, kertokaa meille nuoruudesta. Mutta kapteeni aika vain hymyilee, sillä tulevaisuus kertoo itsestään.

Paula Koivuniemi ja Kapteeni Aika. Toiveiden yössä kuunnellaan toiveita. Niitä saa lähetellä tänne päin WhatsApp-numeroon 0401455666. Toivoisin kovasti kuulevani Princen kappaleen Little Red Corvette. Ja tässä sähköauto hässäkässä, johon en varmaan koskaan lähde. Olen siis nainen, mutta olen saanut niin paljon kyytiä ja ajaa ihanilla isomoottorisilla autoilla. Kuunnellaan.

Prince, Little Red Corvette. Oli se toivebiisi. Ja seuraava on Living in America, James Brownia. Heinäkuun 4. on tuleva lauantai ja se on samalla sitten Yhdysvaltojen eli USA:n 250-vuotis syntymäpäivä. Ja olisi kiva kuulla musiikkia, joka liittyy noihin synttäreihin. Ja PS olin 2-vuotias, kun USA täytti 200 vuotta, muistelee täällä Juri.

0: feel good.
1: I feel good. Se oli James Brown ja Living in America jostain sieltä 80-luvulta.
2: Wow, Yle 100 vuotta.
3: Demostio fiiras.
4: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
5: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
3: Tää ryksy Radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
4: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
2: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
1: Toiveiden yössä seuraava toive. Topi Sorsakosken ja Agentsien päivät ilman sinua. Se olisi kiva kuulla, kirjoittelee Topi.

Topi Sorsakoski ja Agents, päivät ilman sinua. Terve vaan. Työkaverimme Reijon vaimoa pisti ampujainen, liekkö sörkkinyt ampujaispesää ja Reijo joutui lähtemään töistä pois, joten joudumme selviämään tämän yön ilman mestaria. Ja tsemppaus musiikiksi olisi mukava kuulla mestari M.A. Nummiselta hittikappale Yes Sir, olen Boogie. Terveisin työtoverit.

Peter. Tunnen katseessasi paineen. Niinpä mietin, etkö tiedä mitä teet?

jokin varoittaa mua hiukan. Näen ilmeen tiukan. Sä tiedät, että tää on tie. Yes, sir. Vastuksen mä annan niukan.

0: Radio Suomi.
1: Sitten tulee Jontelta toivetta Journey-yhtyeen Wheel in the Sky. Siinä on soundit kohdallaan ja Steve Perryn lauluääni on todella hyvä.

Journey ja Wheel in the Sky. Hei, Vanilla Futkea ei ole kulunut aikoihin toiveissa You Keep Me Hanging On. Se olisi oikein mukavaa kuultavaa näin yösydännä. Terveisiin Jupa.

0: Juanilla Fatsi ja YouTube Me Hanging On.
1: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä, Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin sellainen, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Hirttikoskella.
0: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
1: Palataan asiaan.
2: Yle Radio Suomi.
0: Palataan asiaan Kekkoseen ja muuhunkin sitten Kansanradiossa, mutta nyt soitetaan toiveita ja mökiltä tulee toivetta, että kyllä olisi hienoa kuulla Juisen kappale Viimeinen kylähullu. Se on aivan liian harvoin kuultu Juisen mahtavasta tuotannosta. Juise Leskisen kuolema, se kosketti syvästi silloin 20 vuotta sitten, muistelee Veikka.

Juise Leskinen, viimeinen kylähullu. Iltaa toiveiden yöhön, toiveessa Kalevi Kiviniemen Säkkijärven polkka. Ja terveisiä Mirolle Helsinki-Tampere yölinjalle lähettelee Petri.

Näin soi kirkkouruilla Säkkijärven polkka Kalevi Kiviniemi. Ja yksi toive Ristolta ennen uutisia. Istun tässä mökin terassilla ja katselen auringon kultamaa vastarantaa ja samalla sitten joutsenet suorittavat lentoa. Ja toiveessa kulkuri ja joutsen Tapio Rautavaaralta.

0: Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet iskujen lopettamisesta toisiaan vastaan. Näin kertovat yhdysvaltalaiset viranomaislähteet uutissivusto Axiokselle. Maat allekirjoittivat alustavan rauhansopimuksen runsas viikko sitten. Viime päivinä maat ovat kuitenkin tehneet iskuja toisiaan vastaan. Axioksille puhuneiden lähteiden mukaan Yhdysvaltain ja Iranin edustajien on tarkoitus tavata tiistaina Katarissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta Kremlin julkaisemassa haastattelussa. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Putin vastasi haastattelussa kysymykseen Venäjän ja Yhdysvaltain väleistä. Vielä urheiluun. Santtu Heikkinen on juossut uuden Suomen ennätyksen 1500 metrillä. Heikkinen kellotti myöhään illalla ajan 3.34.89 Ranskan Trojerissa. Aiempi 1500 Suomen ennätys oli Joonas Rinteen 3.35.20. Yöllä sää selkenee lännestä alkaen, päivällä idässä ja Lapissa sataa paikoin. Lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 23-28 astetta, idässä ja pohjoisessa 18-24. Maastopalovaroituksia on maan keskivaiheilla ja kaakkoisosassa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 1.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Pellu valvoo yöradiossa. Kyllä vain, moikka moi. Ja toiveita kuunneltu tunti ja vielä toinen mokoma jäljellä. Eli kello 2 asti soi vain ja ainoastaan toivemusiikki.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Riitalta tulee viesti, että olisi kiva kuulla nuoruuden ihana kappale. Se tuo paljon muistoja mieleen ja kappale on Markku Aron Hyvän näköinen.

Wow, Markku Aro ja hyvän näköinen. Hyvää iltaa tai oikeastaan yötä. Tykkään kuunnella yöradiota, vaikka olen vasta 13-vuotias ja mieluiten vanhempaa musiikkia. Ja koska olemme saaneet nauttia ainakin täällä Espoossa tänään aurinkoisesta ja oikein kivasta kesäsäästä, niin yöhön sopisi täydellisesti Jölene Tiiderin kappale Somma Tiider. Tässä kappaleessa on jotain maagista kesäenergiaa erittäin paljon ja toivotaan, että näitä aurinkoisia kesäpäiviä riittää vielä runsaasti koko maassa pitkin kesää. Kiitoksia, Lauri. Hyvä Lauri.

0: Sommartider, hei hei! Ja niin edespäin laulettiin siinä kappaleessa Jylene Tider oli asialla.
1: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Olisi mukava kuulla Pehmo Ainon kappale Haluun takas mun perhoset. Pitkästä aikaa, Minnan toive.

Hei Maino, haluan takas mun perhoset. Hei, toivoisimme Lyytin biisiä nimeltä Pidän sulle paikkaa. Ihmemaa-festivaalien jälkitunnelmissa tämä ja terveisiä koko Koiralammen porukalle ja Pömpeli-köörille toivottaa Arja, Joppe ja tytöt.

0: sulle paikkaa. Pidän sulle paikkaa. Pidän sulle paikkaa. Pidän sulle paikkaa.
1: Pidän sulle paikkaa. Lyyti.

0: Yle, Radio Suomi. Toiveiden yö.
1: Terve! Sopisiko soittaa vähän vanhempaa musiikkia, karua ja kantaan ottavaa? Eli Billie Holiday ja Strange Fruit, pyytää Petteri.

Billie Holiday, Strange Fruit, siinä. Olisi mahtava kuulla pitkästä aikaa Boo Kaspers Orkesterin Hall Oat. Kaunis kappale. Olli on tätä mieltä.

0: Holut, Bo Kaspers Orkester.
1: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
2: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
0: Hei, tähän sateiseen iltaan ja ulkona käyskentelyyn sopisi Priitta Koivusen esitys Läksin minä kesäyönä käymään. Terveisin Jarkko.

Riitta Koivunen lauloi Läksin minä kesäyönä käymään. Moi, yöradio on ollut vahva osa mökillä oloamme jo vuosikaudet ja jo tuleva avioliitto povattiin yöradioon lähetetystä viestistä ja nyt jo toista vuotta onnellisesti aviossa. Silloin toivottiin Jaakko Tepon ravimatkaa ja se soi radioaalloilla ja häissämme ja jos sen vielä kerran saisi toivoa, niin mökkiympyrä sulkeutuisi.

Ravimatka, Jaakko Teppo siinä. Kerran Karibialla purjeveneellä kulkiessamme uistimeen tarttui barracuda ja saammekin sen hienosti kelattua veneeseen. Oltiin jo syöty viikko säilykelihaa ja luultiin, että nyt saadaan tuoretta kalaa. Ja meiltä kysymättä kapteeni päätti kuitenkin heittää kalan takaisin mereen, vaikka siitä on jo 16 vuotta. Tapahtuma harmittaa edelleen. No, soitatko Heart-yhtyeen kappaleen nimeltä Barracuda, pyytää Lasse.

näin Heart-yhtyeen kappale nimeltä Barracuda. Seuraava toivebiisi on Coast-yhtyeen versio kappaleesta Jesus He Knows Me. Tämä on todella hyvä versio Genesiksen biisistä Raikan toive.

Jesus He Knows Me, se oli Coast-yhtyeen versio tuosta vanhasta Phil Collins Genesis-biisistä. Sitten toivettaa. Moi, Mato onkin ja laittele maanantai-illan jäsenten välistä varten ja liiman kuivumista odotellessa sopisi Martti Servon UFO tarjosi kaakao. Henkka toivoo.

ruoka on. Sitten tulee toivetta, että hei, leppoisaan kesäyöhön sopisi mainiosti Natalia Lafourcaden Soledad y el Mar. Ai että, kuunnellaan.

Natalia Lafourcade ja Los Macorinos siinä. Ja esittivät kappaleen Soledad y el Mar. Hei, soittaisitko The Boys of Summer? Olemme Helsingistä, mutta nyt olemme syntyneet Lappeenrannassa ja nyt olemme täällä edesmenneen vanhempien talossa tekemässä selkoa. Huh, mikä homma. Tämä Etelä-Karjalan likka on nyt vähän poikki, Pipsa kirjoittaa. No kuunnellaanpas Don Henleyä.

0: The Boys of Summer, Don Henley.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on?
3: Että mitä että?
2: Aurinko paistaa erityisen kirkkaana tänään.
4: Näin sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Taitaa olla aikuisten pelastus se. Tulee viestiä mökiltä, että toive biisinä Leo Luoto ja Lomapäivät, koska äijien kanssa saunomassa mökillä ja viettämässä mitäs muutakaan kuin kesälomaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin, Radio Suomi, yöradio ja toiveiden yö alkaa pikkuhiljaa loppumaan. Tänäänkin kävi niin. Miten se on, että joka yö käy niin, että toiveita. Niitä vaan tulee enemmän, mitä täällä ehditään soittamaan, mutta onneksi tulee aina se huominen ja uudet mahdollisuudet, uudet toiveet, kyllä vain. Eli jos et saanut omaa toivetta tänään läpi, niin ehdottomasti laita sitten huomenna tai joku toinen yö tänne vaan sitä toivetta. Ja aika monelle vastailinkin tuossa, jos kävi niin ikävästi, ettei kappaletta täältä päästä löytynyt. Näin, kohta kello 2 Yle Uutiset. Uutisiin siis päättyy tälläkin kertaa toiveiden yö. Ja klassikko täältä valikoitui sitten viimeiseksi. Mennään Louis Armstrong ja What a Wonderful World kesän kunniaksi. Ja terveisiä täältä Mikkelistä tämän myötä lähettelee Mari. Kuunnellaanpa. Louis Armstrong.

0: Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet iskujen lopettamisesta toisiaan vastaan. Näin kertovat yhdysvaltalaiset viranomaislähteet uutissivusto Axiosille. Maat allekirjoittivat alustavan rauhansopimuksen runsas viikko sitten. Viime päivinä maat ovat kuitenkin tehneet iskuja toisiaan vastaan. Axiosille puhuneiden lähteiden mukaan Yhdysvaltain ja Iranin edustajien on tarkoitus tavata tiistaina Katarissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta venäläistoimittajan haastattelussa, jota venäläiset uutistoimistot lainasivat. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi G7-kokouksessa noin viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa. Venezuelan maanjäristyksissä romahti viime viikolla lähes 800 rakennusta, kertoo maan parlamentin puhemies. Järjestyksissä on vahvistettu kuolleen 1450 ihmistä. Määrä on noussut lauantaista parilla kymmenellä. YK on arvioinut, että noin 50 000 ihmistä on kateissa. Venezuelaan iski keskiviikkoiltana paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä. Jalkapallon MM-kisoissa Kanada on edennyt ensimmäistä kertaa 16 parhaan joukkoon. Kanada voitti Etelä-Afrikan lukemin 1-0 Los Angelesissa. Seuraavaksi maa kohtaa joko Hollannin tai Marokon.
1: Heikki Lukinmaa ja Yle Uutiset, kello 2.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tosiaan uutisiin päättyi tälläkin kertaa toiveiden yö. Louis Armstrongia kuunneltiin viimeisenä. Mutta yöradio jatkaa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ei ole muuten kauhean hyvä idea laittaa pähkinöitä suuhun just siinä kohtaa, kun pitäisi puhua, mutta no, ehkä ne siitä häviää. Vellu täällä siis valvoo Yöradiossa. Kello on 7:30 eli 2. Ja nimipäiväsankareita, niitä on muuten todella paljon tänään. Tainapa jättää nimipäiväsankarien luettelun Radio Suomen varhaisaamuun, koska muuten tässä käy niin, että Yöradio ehtii loppumaan ennen kuin pääsen tuon listan ihan sinne loppupäähän. No, tässähän mennään niin aivan kohta, että paikka auringossa, vajaa kaksituntinen paikka auringossa tulossa. Tuossa jo ennen puolta yötä joku kyseli, että miksi ei tule paikkaa auringossa. Se johtuu siitä, että se ei näin kesällä nyt tule sunnuntain ja maanantain välisenä yönä ennen puolta yötä, koska paikka auringossa on siis kaksituntinen, joka arkipäivä ja aina perjantain ohjelma, sitten tuo tuplaohjelma huusitaan näin niin kuin tässä kohtaa varhaista maanantaita. Näin se menee, kyllä vain. Mutta kuullaan vähän muunlaista musiikkia ennen kuin päästään tuonne paikka auringossa hommiin. Seuraavana laulaa Teddy Swims, Mr. Know It All, nimisen biisin.

0: Herra kaikki tietävä, eli Mr. Know It All, Teddy Swims lauloi.
1: Mies katsoo, joku töyhtöhyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin se meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheasti paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Seuraavan biisin jälkeen sitten paikka auringossa ja uusintana perjantailta.

0: Maistuu, kesä maistuu. No kyllähän se maistuu. Maistuu, maistuu. Mami lauloi siinä. Sitten palataan paikka auringossa lähetykseen.
1: Tästä alkaa perjantain paikka auringossa. Tervetuloa mukaan. Oli musiikkineuvoksen arvonimistä. Tässä taannoin ohjelmassa puhetta, kun Lasse Hoikka tuon tunnustuksen tasavallan presidentti Alexander Stubbilta sai. Et kevyen musiikin nimille musiikkineuvoksen arvonimiä on viime vuosina tullut vain harvakseltaan. Mainitsin, että viime vuosilta Mikko Alatalo ja Epe Helenius ovat tämän kunnian saaneet ennen Hoikkaa. Sitten tuli useampikin kuuntelija palaute, että miksi et maininnut Dania Ilkka Lipsasta. Se on ihan totta, että tosin tässä oli puhe viime vuosien tunnustuksista. Tästä nimittäin Ilkan arvonimestä, siitä on 24 vuotta jo aikaa. Vuonna 2002 Dani sai tuon musiikkineuvoksen arvonimen. Kuunnellaan ohjelman alkuun Daniltä musiikkia. Tässä on kappale Amarillo.

Neil Sedakan säveltämä kappale ja siitä suomeksi Pertsa Reposen tekstillä, eli tämä sinne kuulun kuin puolukat hilloon. Hieno kielikuva oli siis Pertsa Reposen kynästä. Danin Amarillo avasi paikka auringossa matkamme tänään. Ja seuraavaksi kuunnellaan Mamia, joskaan tätä Mamia ei pidä sekoittaa siihen 90-luvulla radiopalsta tilaa saaneeseen Kesä maistuu Mamiin. Ei ole, olisiko ollut eilen, kun Radio Suomessa viimeksi soitoi Mamin Kesä maistuu -kappale, mutta ihan eri Mamista puhutaan. Tässä nimittäin eletään ehtaa ja sähäkkää 70-lukua tässä seuraavassa. Mami oli 70-luvulla toiminut duo, jonka muodostivat Maarit ja Irina Milan.

olivat muuten tuolloin soolouriensa lisäksi Suomen työllistetyimpiä taustalaulajia. Granada-kappale peräisin espanjalaisduo Baggaran ohjelmistosta. Yksi tarina kuuluu, tämä on toki nyt vaan tämmöinen osastoa hevosmiesten tietotoimisto, että espanjattaret olivat Suomen kiertueellaan kadottaneet äänensä, siis Baggaran mimmit pohjoisissa olosuhteissa. Ihan tykkänään siis oli ääni lähtenyt, mutta onneksi oli Mami, joka pelasti keikan hoitaen lauluosuudet verhojen takaa, samalla kun Baggaran kaksikko aukoi suutaan yleisön edessä, ikään kuin leikkien laulamista. Tämmöinenkin tarina kuulkaas kulkee tuolla pohjoisilla kairoilla. Tässä tulee Granada-niminen kappale, se esittää se Mami.

0: Siinä siis Mami, Maasialla Maarit ja Irina Milan tuon duon muodostivat.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja on se nyt kumma juttu, kun koko ajan pelkästään tanhuttaa.
2: Soidimäen Tommi tässä, terve. Fanit ja kuuntelijat ovat paljon pyytäneet tähän vuoteen taas kesärallia minulta. Ja sitä saa mitä tilaa. Hovituottajani ja säveltäjäni Anton Ruusunen ja Toivo Helberg lähettivät tammikuussa minulle työnimellä kappaleen nimeltä Tanhuttaa. Ja se kolahti kyllä välittömästi meikäläiseen. Siinä oli jotenkin niin kuin äärettömän hyvä poljento, tosi semmoinen suomalainen ja hyvän tuulinen biisi tähän hetkeen ja maailman tilanteeseen. Ja sitten kun kappale saatiin lopulliseen muotoon, niin sen kruunasi loistava harmonikkataiteilija Sanna Sällinen upeilla harmonikkasooloillaan. Todella toivon, että tästä kappaleesta tulee jotenkin semmoinen suomalainen ja klassikko, ja te soitatte tätä laiturin nokassa, mökkibileissä, festareilla, tanssilavoilla. Ja kaiken lisäksi tästä tullaan nyt tekemään kesäkuun aikana musiikkivideo, johon tehdään semmoinen helpohko yhteinen koreografia, jota kaikki voi tanssia. Musiikkivideo julkaistaan juhannusviikolla. Tämän Tanhuttaa kappaleen myötä mä haluan toivottaa kaikille Radio Suomen kuuntelijoille mitä parhainta ja aurinkoista kesää. Toivottavasti jossain päin Suomea törmäillään. Moi!
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: uutta kesärallia, siis vuoden 2004, Tango kuninkaalta Tommi Soidinmäeltä. Se oli Tanhuttaa, niminen kappale.
1: Kipasen nyt järveen, moukkaan.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Tästä tulee tämmönen perjantai-biisien kolmen kova kopla seuraavaksi. Lähdetään liikkeelle Martti Servo et Napander yhtyeen kappaleesta Viikonloppu.
2: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

Kyllä, te kuulitte ihan oikein, siis Remu Aaltonen. Kyllä, Remu Aaltonen oli Irvinin kanssa tässä kappaleessa. Eletään vaan vaikka piruuttaan, ja kun tässä nyt kerran näihin sangen vauhdikkaisiin tunnelmiin päästiin, niin kun eletään, ei pelätä. Tästä tulee kake.

0: Tämä Kake Randelinin kappale Kuun eletään, ei pelätä on semmoinen, johon Pasi ja Anssi on nyt tarttunut, eli uusi versio on tehty tästä kappaleesta Pasin ja Anssin toimesta. Siinä Kake on mukana ja aikaisemminhan muun muassa JVG teki Pakko painaa pitkää päivää -kappaleesta Ammattimies-version ja sitten tuo Juhannusyö, Portion Boys, levytti Juhannusyö Kaken aiemmasta hitistä myös hittiversion.
1: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
2: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soita nyt jotain. Sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljalla.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
3: Mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
1: Klassikkokeräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Dave Grohl tässä rummuissa tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi Groove, niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Vanhaa swingia luvassa sitten seuraavassa. Eija Kantola.

Mika Toivosen säveltämä kappale ja Lari Sailo oli sanoittanut kappaleen vanha swing. Eija Kantolaa siinä ja seuraavaksi äänen Kikka Laitinen. Kikka Laitiselta soi tatuoitu Neito Perhonen.

kiikkalaitinen tatuoitu Neito Perhonen paikka auringossa jatkuu vielä toisen tunnin mitalla uutisten jälkeen. Tulossa on muun muassa yölintua ja Taisto Tammeaste tuolla toisella ohjelman tunnilla tänään. Ja puhelimessa on Tuure Kilpeläinen, noin 10 minuuttia yli 13. Sakari Kuosmanen, Kuu ja Kulkija on tämä ralli.

0: Sulla kiittää Autostrada. 2 tuntia autoihin ja autoiluun liittyviä kappaleita.
1: Transit.
0: Maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Näyttää hienolta, kun tulee transitmies.
2: Yle Radio Suomi. Grillit kuumiksi. Ihmisten illassa ollaan kesäisissä ruoanlaittotunnelmissa, kun selvitetään lihan täydellinen kypsyys, marinaadien salat ja kuullaan uusia ideoita grillaamiseen. Osallistu lähetykseen ja jaa parhaat grillausvinkkisi niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin grillimestareille. Ihmisten ilta. Tarjolla inspiraatiota grillaamiseen tiistaina kello 18.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai sinilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luonto Suomi. Keskiviikkona kello 18.
3: Yle, Radio Suomi.
5: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
6: Niin, Radio Suomessa. Kello on tällä hetkellä 2:03 ja toden totta sitten paikka auringossa jatkuu heti tuossa kello 3 Yle uutisten jälkeen. Tässä on hieman aikaa, kuunnellaanko viikon luontoa, että hetken verran tässä on uusi viikko alkanut ja tämän alkavan viikon luontoääni on musta viklo ja se muuten kuulostaa sitten

Näin sinä ajatteli. Musta Viklo. Kyllä vain. Musta Viklon ääntä. Nyt seuraavaksi sitten vuorossa aikamerkki ja kello 3 Yle Uutiset.

0: Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet iskujen lopettamisesta toisiaan vastaan. Näin kertovat yhdysvaltalaiset viranomaislähteet uutissivusto Axiosille. Maat allekirjoittivat alustavan rauhansopimuksen runsas viikko sitten. Viime päivinä maat ovat kuitenkin tehneet iskuja toisiaan vastaan. Axiosille puhuneiden lähteiden mukaan Yhdysvaltain ja Iranin edustajien on tarkoitus tavata tiistaina Katarissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta venäläistoimittajan haastattelussa, jota venäläiset uutistoimistot lainasivat. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi G7-kokouksessa noin viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa. Kotimaassa Perämerellä Oulun edustalla sijaitsevan Hailuodon, saaren ja mantereen välille avautuu tänään tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulun Salon välille ja välillä ei kulje enää lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys avataan liikenteelle hieman ennen puolta päivää. Santtu Heikkinen on juossut uuden Suomen ennätyksen 1500 metrillä. Heikkinen kellotti myöhään illalla ajan 3.34.89 Ranskan Trojenissa. Aiempi 1500 Suomen ennätys oli Joonas Rinteen 3.35.20.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset ja sitten jatkuu paikka auringossa.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.